Það Straumsvíkurs máls hafa verið úrskurðaðir í varðhaldi 4 vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Fyrri gæsluvarðhalds úrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinnar tegundar á Íslandi en 106 kílóum af kókaini var smyglað með skipinu Consitza sem kom frá Brasilíu í júní. Meðal þeirra sem voru handteknir eru brasilíumenn, rúmenni og að minnstakosti 3 Íslendingar. Kínverska netsölutorkið Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsókn sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað Frá þessu greint á vef Danmarks Radio. Dönsk neytendasamtök prófuðu alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslununum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við evrópsk neytendasamtök. 4 tegundir sem voru prófaðar voru keyptar á Temu. Niðurstöður sýna að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni og meðan 2 vernda verren tilgreint á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn miða við það sem lofað var. Sú sólavörn inniheldur hins vegar efni sem grunað um að valda hormónatruflunum. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar sekundu á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, mildast norðaustanlands. Næstu daga verður suðvestlæg átt og súld eða rigning með köflum vestan til, en úrkomu lítið og hlýtt á norðaustur og Austurlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 9. júlí. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn.
1: Þetta er Spegillinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Formaður breska umbótaflokksins, Reform, sem kosið var á þing fyrir tveimur árum, sagði gær af sér þingmennsku og tilkynntum leið að hann hefðist bjóði sig fram í aukakostningunum sem afsögn hans kallar á.
2: Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not broken the law in any way at all.
1: Svo ég tala nú alveg skýrt, ég hef ekki gert neitt rangt og ég hef ekki brotið lögin á nokkurn hátt, sagði Nigel Farage, leiðtogi breska Reform flokksins í ávarpi sem hann flutti í gær, ávarpi sem endaði á því að hann boðaði senn afsögn sína sem þingmaður umbótaflokksins, eins og hann nefnist á íslensku, og frambjóðandi flokksins í aukakostningum sem afsögn hans kallar á. Tilefnið vaxandi þungi í hvorutvekja rannsóknum breskra fjölmiðla, lögregluyfirvalda og siðanefndar breska þingsins á stórri peningagjöf sem hann þáði af auðkýfingnum Christopher Harbon. Í ávarpinu sakaði Farage hefðbundnu valdaflokkana á breska þinginu að misbeita siðanefndinni til að bola honum af þingi með öllum tiltækum ráðum. Leiðtogar þeirra valda elítan hafi komist að því í hinum ýmsu aukakostningum á undanförnu og fengið að staðfesti í hverri skoðanakönnuninni af annari að þeim væri ómögulegt að sigra umbótaflokkin með heiðarlegum aðferðum og þess vegna gripið til óvandaðri meðala. Þar á meðal að útlista hann sem glæpamann í að ítrekað að því að eitthvað væri vafa samt við það hvernig hann hefði auðgast og gera rausnarskap Harborns tortryggilegan. Allar hans tekjur væri þó vel fengnar, sagði Farage, sem sagðist vissulega vera vel stöndugur.
2: So yes, over the last 10 years I have financially done well, but that of itself should not be looked upon as a crime. And yes, I had the equivalent of a lottery win, a large personal gift.
1: Og já, síðustu 10 ár hefur mér vegnað vel fjárhagslega en það sem slíkt ætti ekki að líta á sem glæp, sagði Farage. Og já, mér áskotnaðist það sem jafna má við lottóvinning, stóra persónulega gjöf. Og stór var hún, peningagefin hljóðu upp á 5 miljónir punda, jafnvirði 840 miljóna króna. Harborn, sem auðgæðist á rafmyndarviðskiptum, færði Farage þessa rausnalegu gjöf í byrjun árs 2024, nokkrum mánuðum fyrir bresku þingkostningarnar sem haldnar voru í júli sama ár. Þá bauð hann sig fram til þings í 8. sinn og hafði loks erindi sem erfiði. 5 miljónir punda eru margfalt meira en það sem siðareglu þingsins leyfa þingmönnum eða frambjóðendum að þiggja úr hendi hagsmunaðila, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða félagasamtök. Það er ekki deilt. Farage segir þetta hins vegar ekki gilda sig og hann hefur gefið ýmsa skýringar því hvers vegna svo sé og í hvað hann hafi notað og hyggist nota allt þetta fé. Hann hefur meðal annars bent á að hann hafi ekki verið komin í framboð og ekki komin á þing þegar hann fékk gjöfina og fullyrt að hún hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun hans að bjóða sig fram. Þar að auki segir hann sé alveg skýrt að reglur þingsins gildi einungi sem gjafir og styrki til þingmanna sem opinbera persóna og það sem þeir geri sem þingmenn. Það náu hins vegar ekki yfir þá sem privat persónur og það sem þeir geri í sínu einkalífi.
2: The standard rules are clear. This is what they say. The code applies to members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what members do in their purely personal lives.
1: Og þessari gjöf segir Farage fylgdu engar kvaðir.
2: It was given to me on an unconditional basis. I can do with that money exactly as I wish.
1: Mér var gefið þetta á nokkura skilyrða, sagði Farage. Ég má gera nákvæmlega það sem ég vil með það. En hann leyndi því ekki að hann væri afar þakklátur Harborn fyrir örlæti hans í sinn garð. Það sem hann vildi gera, sagði, var nefnilega fyrst og fremst að borga fyrir nægilega öfluga öryggisgæslu fyrir sig og sína. Hann sæti meiri ofsóknum en nokkur annar breskur stjórnmálamaður og þingið sem hefði lofað honum tryggri gæslu þegar hann tók við þingmennsku, hefði síðan skorið þá gæslu niður við trog. Gjöfin hafi því komið sér afar vel.
2: I am going to need security for the rest of my life and I cannot even tell you how grateful I am to Christopher Harborn because now I will never ever need to worry about whether I've got the resource.
1: Ég mun þurfa öryggisgæslu þar sem ég á ólifa, sagði Farage, og ég get bara ekki sagt ykkur hversu þakklátur ég Christopher Harborn vegna þess að nú mun ég aldrei þurfa að hafa áhyggjur af því hvort ég hafi ráð á slíkri gæslu. Með afsögninni knýr Farage fram aukakostningar sem hann, eins og fyrir segir, ætlar sjálfur að bjóða sig fram í. Yfirlýst markmiðans með þessu að staðfesta og styrkja umboð sitt sem fulltrúi kjósenda í Clacton. Rétt að sé að þeir fá að ráða, sagði hann, segja álit sitt á þeim ávirðingum sem hann sætir með því að tryggja honum endurkjör með samfarandi hætti. Þannig geti umbjóðundur hans, almenningur í Clacton, sýnt elítunni, valda klíkunni eins og hann kallar hefðbundnu flokkana, íhjálsflokkin, verkamannaflokkin og frjálslynda demokrata, að þeir sjáu í gegnum blekkingar þeirra og yfirgang gagnvart löglega kjörnum fulltrúa þeirra á þingi. Breskir stjórnmálaskýrendur og kosningasjálfsæðingar eru reyndar langflestir á því að Farage vinni öruggan sigur, aftur. Í kosningunum 2024 fekk hann 46% atkvæða, frambjóðandi íhjálpsflokksins 28%, verkamannaflokkurinn 16% og frjálslyndi demokratar og græningjar rúm 4% hvor flokkur. Sir John Curtis, stjórnmálafræði professor og einn helsti sérfræðingur breska sjónvarsins í stjórnmálum, efast ekki að Farage eigi sigurinn vísan og bendir á að stuðningu við umbótaflokkin hafi frekar aukist en minkað frá síðustu kosningum á landsvísu. Curtis segir Farage varla hafa farið út í þetta án þess að telja sig giska öruggan sigur og það jafnvel þótt allir hinir flokkarnir yrðu líka í framboði, en sú ekki raunin.
3: You would expect Mr. Farage to be able to get over half of the vote in Clacton at the moment, but of course the other people are wanting to play ball. He's called for a match of football, but none of the other kids want to play.
1: Þótt hinir flokkarnir byðu fram og samt reikna með því að Farage fengi meira en helming atkvæði, segir Curtis, en auðvitað vildu hinir ekki taka þátt. Hann blés til fótboltaleiks, en engin af hinum krökkunum vildu vera með. Hér vísar hann til þess að allir gömlu valdaflokkarnir hafa lýst því yfir að þeir ætla ekki að taka þátt í þessum skrípaleik sem segja þetta útspil Farage vera og sömu sög að segja græningum sem þó hafa verið á töluverðri siglingu í bresku pólitíkin upp á síðkastið og meira segja Restore Britain eða endurreisið Bretland klofningsframboð úr umbótafloknum yst á hægri vangnum ætlar að setja hjá. Joe Twyman, sérfræðingur hjá Delta Ból könnunarfyrirtækinu, talaði á svipuðu nótum, jafnvel áður en hinir flokkarnir ákvaðast niðganga auka kosningarnar. Hann segir Clacton 80.000 kjósenda kjördæmi við suðaustuströnd Englands,

0: því það kostar sitt að halda svona kostningar og líka tilraun til að beina athyglinni frá málatilbúnaðinum gegn honum. Það er deilt og verður eflaust deilt áfram en þeim fer fjölgandi sem efast að hann standi sterkari eftir og telja þetta sé frekar til þess fallið að veikja hann í sessi. Betra hefði verið að bíða bara átekta og vona óviðrinni kringum peningagjöfuna slotaði. Þessi stað færist það enn í aukana. Nýjar upplýsingar benda til að mynda til þess að hann hafi fengið í það minnsta að hluta miljónana 5 eftir að hann tilkynnti framboð sitt 2024, auk þess sem fleiri miljónagjafir hafa vakið athygli hvorutvekja siðanefndar eða reglunefndar þingsins öllu heldur og lögreglu yfirvalda, einkum þeirra sem rannsaka vafasama fjármálagjörninga, fjársvik og peningaþvætti, ein þeirra frá dæmdum fjársvikara. Þetta fær allt saman að gerjast fram að kostningunum sem verða 7. ágúst, þar sem fara Asmund líklega að keppa við tvo menn hylli kjósenda. Öfga hægri mannin Lawrence Fox, leiðtoga Reclaim eða endurheimtarflokksins og svo Count Binface eða fötu fjes greifa eins og hann kýsa nefna sig. Aðspurður hvað hann hefði helst að bjóða kjósendum í Clacton, sagði greifin þetta.
1: Well, I'm not Nigel Farage.
0: Ég ekki Nigel Farage, sagði greifin fötu fjes, öðru nafni Jonathan David Harvey. Og fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhringin og þar líka hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum og svo líka hægt að senda okkur ábendingar í tölvupósti á spegillin hjá rú.is. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speglinn. En nú endur flytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Komið sæl. Við ætlum að vera í gríni og tónlist í dag og eftir ætlum við að kynnast ungri tónlistakonu. Hún heitir Lára Eggert, hún 17 ára, hún í MH og menntaskólanum í tónlist og hún að gera og gefa út tónlist á fullu og spila út allan bæ.
1: Við ætlum líka að tala við Hrannar Björnsson sem flutti til New York eftir framhaldsskóla til að reyna að vera grínisti og hún meirilega bara að takast það. Hann hefur vakið athygli með sketsáfnum Tiny Idea sem núna túra Bandaríkin og vinnur fyrir athyglisvert fjölmiðlafyrirtæki sem heitir Dropout og djúpur í því sem að kalla allt komedi senuna í New York. Hrannar var með uppistandssýningu á Rankin í síðustu viku ásamt Hákoni Erni Helgasyni og Ingu Steinunni Henningsdóttur en daginn eftir sýninguna settist inn með honum til að spjalla þessum grín og sketsa og fleira.
0: Þannig að við byrjum í gríni, það svo tónlist á eftir. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Þú ert að fara túr?
2: Já, ég að fara að túra Bandaríkin núna í lok júlí og byrjun ágúst með grínhófnum mínum, Tiny Idea. Við erum að fara í sex borgir, aðla austurströnd og svona Midwest ríkin í Bandaríkinum og til Kanada líka Toronto if you've heard of it ég svona sletta eins líka og tala önsku stundum
1: Alltaf, þú byrðið í New York
2: Býr í New York, já
1: þegar maður fer til, þegar Íslandingar farið til útlanda þá svona taka þér með sér menningun aftur heim
2: Já, sko. Ég rosalega mikið að skila menningunni frá mér já. Svona New York menningu
1: Emmeitt, þú veist að koma með senuna hingað heim
2: Já, mjög litlu leiti ég hef verið með eina sýningu á Íslandi vorum þetta með tvær núna bara í gær fyrsta júli þá hérna vorum við með sýningu ég, Hákon Helgason og Inga Steinun á Röngen bara svona sína smá uppistand og vorum

0: þrjú saman að gera hérna bara þrjú með hérna okkar sett og svona og seldist upp á sýninguna, bættu við sýningu bara impromptu og seldist upp á hana líka og bara ótrúlega skemmtilega viðtökur og fyrsta sýningi sem ég að sýna á Íslandi sem uppistandari þannig séð sko mm. og það var bara ógislega gaman að hitta fólk og ég einhvern veginn alltaf hatt á tilfinningunni á Íslandi að veit enginn hver ég sko af því að ég býja hann úti og hef búið hann úti í 10 ára næsti þannig
1: mm. að uppistand eitthvað sem fæst líka við úti?
0: Miklu minna ég meira svona eins og mér, ef þú sást uppistandi mitt þá var ég í karakter allan tíman þetta meira svona ég að leika ég í svona sketsa grín hóp það sem ég að leika meira og það svona það sem ég geri mest af svona uppistand þetta svona uppistand sem svona oh, yeah. you brought your oh, is that your sister or your wife? Svona, sem ógæslega fyndið by the way ég lítið í því en mér, það að því ég ekki góður í því, ég lít rosalega mikið upp til fólk sem ógæslega gott í alvöru svona venjulu uppistandi það ógæslega erfitt að vera flinkur í því, mér staði eins og það sé léttara einhvern veginn að fela sig á baku karakter og vera eitthvað svona fíblast hannig þannig að ég ber rosalega miklu verðingu til svona góra uppistandara
1: mm. Men, ég trúi að þessi staðar sépínu pínu fyndin að vera úti að bara gera þitt þar
0: Já.
1: Á ensku í einhverju senu þar
0: Já.
1: En síðan líka vera með svona eitthvað hliðar sjálf sem talar íslensku og einhvern veginn svona líka bara eitthvað á Facebook vinni hafður eitthvað tilfinningu fyrirfram hvort að fólk vera pæliðir hér
0: ég sko, mér leiði rosalega eins og að vera svona 10 ára hérna að búið að byggja upp svona building up to it að hérna þessir heimar myndu mætast loksins að því ég var rosalega svona spenntu fyrir gríni okkur svona þannig á Íslandi en vissi ekkert hvernig ég átti að komast inn í þá senu ákveð bara, ég fer bara út og reyna að gera þar ég skil það betur, einhvern veginn meika meira sens fyrir mér ég fer í háskóla þar, ég fer að ég ætla þessi leikhús og gera eitthvað svona og mér fannst allan það tíma var ég bara ég að gera eitthvað svona dót úti, ég að búið til einhver vídeo og það eitthvað fólk að sjá það en ég held að engir vissliði veit hver ég og ég var hérna ótrúlega hissa að sjá fólk sem var eitthvað, já, ég séð myndböndin eitthvað svona, veist, að segja það við mig á íslensku skilur, af því ég bara eitthvað út eitthvað blablabla, eitthvað gefið skrítið einhverju vídjum á ensku með Bandarískum hreim og það veit enginn að ég halda margir að ég sé kani eða foreldrar mínir hafi flutt frá Íslandi til Bandaríkjanna þú eitthvað svona, oh, you're from Iceland, oh when did your parents move here? You're obviously first generation, eitthvað svona Og ég þarf alltaf að vera eitthvað, nei, ég kom inn það fyrir 10 ára með eitthvað. Það var bara ógeðslega gaman að sjá hvernig, ég svona byrja að sjá hvernig ég get átt hliðar sjálf á Íslandi sem að, ég þetta var ekki mjög uppistandi á íslensku, ég er ennþá að fela mig á bakvið, ég var að leika íslending sem að er að reyna að vera stjarna á TikTok skiluru og talaði ensku með íslensku hreim. En ég svona Eftir kannski, eftir 10 ár byrja að tala íslensku á sviði.
1: Þú varst eitthvað að pæli gríni hérna á Íslandi, var það alltaf sketsagerð eða var það einhvern veginn almennar, þú veist, hvernig varst einhvern veginn svona fost við gríni eða pæli gríni þegar þú varst hér áður og fost út?
0: Ég var að horfa mikið á YouTube, bara ameríst grín á YouTube, þegar ég var í menntaskóla, félagi minn byrjaði að sína mér alls konar myndbönd af, þú veist, eins og Good Neighbor, og Derek Comedy þetta svona sketsahópar sem voru svona gera hluti 2010-15 eitthvað svoleiðis og var bara wow, hvað þetta nákvæmlega það sem þetta minn húmor, ég minnst þetta svo sniðið með okkur að gera eitthvað svona og ég var einhvern veginn, ég horfði bara í kringum mig á Íslandi og var svona, já þú getur gert ásatíð minnbætt í menntaskóla og grunnskóla sem ég gerði og var bara, wow, þetta útrúlega skemmt þetta en svo svona var ég að reyna að hugsa, ok, hvað ger ég svo? Það er ekki eins og ég geti bara eitthvað labbað inn í eitthvað, hefst, það bara eitthvað fjórir sem að gera sketsa þætti á Íslandi og, mm. og hafa gert síðustu 15 árin.
1: Við ólíska setið svona bara eitthvað svona sketsa gengi sem Já. Var bara alltaf á stöðu 2.
0: Sem er gott sketsa gengi skilur, en það er ekkit aðgengilegt þannig séð fyrir einhvern sem er eitthvað svona, ég sá eitthvað dót á YouTube og mér langar að gera eitthvað. En, ég hlustaði svo viðtöl við allt þetta fólk út í Bandaríkjunum á YouTube og eitthvað svona, þú veist, hlustaði hlaðvörp og eitthvað og hérna hlustaði bara á hund, bara endalaust bara hvernig fór þetta fólk frá því að vera bara eitthvað venjulegt fólk sem byrjumstæri bandaríkjunum í það að vera að leiki þáttum eða skrifa eitthvað svona og bara og fann svo bara, ok, það eru nokkra leiðir í bandaríkjunum sem ég skil ótrúlega vel hvernig þú getur komist frá því að vera bara engin í að vera að gera hluti og svo bara skrifa ég það niður og bara bjóti plan og bara ég ætla að fara til bandaríkjana og gera þetta, þetta, þetta, þetta, þetta, þetta og þannig að ég var eiginlega aldrei að pæla í því að gera grín á Íslandi, á íslensku ever ég var bara í einhvern veginn bara svona, já, ég eiginlega geta ekki og ég ekkert með einhver svona ég ekki með eitthvað gengi með mér hvað þá eitthvað svona ekki svona venjulegt gengi, þú veist, eitthvað svona við félagður eitthvað ég var rosalega mikið bara svona fór í skóla kom heim, ég var meira bara svona ég sjálfur, ég var að læra á píanó líka ég var bara svona sökka mér í svona það sem ég var að gera var ekkert mikið að hanga með mikið að fólki og svona átti tvo góða vini og svona og svo var ég bara að gera það þannig að ég var Það, fyrir en í gær var ég, hafði ég ekki svona já, ég hef, já, ok, það hægt að gera ég, Hrannar, get átt pláss einhvern veginn á Íslandi að gera eitthvað og sem skrýtum pælinga því að fljú út á eftir
1: Þú ferðu út og ert að læra eitthvað rítlist eða handritaskrif eða eitthvað svo leðis
0: Já, ég læri hérna, ég fyrir Sarah Lawrence sem er ekki með, sko, neinar brautir þannig séð Þú getur bara svona valið koktel af valskunar. Þetta mjög liberal arts. Ja. Svona, við ætlum bara að gera hvað sem er. En úkst að góður skóli fyrir ritlist, sérstaklega ritlist, svona creative writing og svo leiðis. Og handritaskrif fór ég líka í og svona bókmyndir og svona læra svona koktel af því. Og svo fór ég í master í creative writing.
1: Samaskóla?
0: Samaskóla, já. Mm-hmm. Af því að mér var svo gaman.
1: Það var, hvaða ár var þetta? Hvernig ferðu út?
0: Ég fyrir út 2017 og eftir 2021 og svo klára ég mestu 2022, klukkan 2023 og flytt svo inn í borgina, Sarah Lawrence rétt fyrir utan New York og flytt svo inn í borgina og byrja svona, já, stopna hennan sketsahóp og byrjum að gera live show og vídeo og alls konar þar, þá.
1: Það þessi sketsahópur sem heitir Tiny Idea.
0: Tiny Idea.
1: Hínu lítil hugmynd.
0: Geðvægt lítil.
1: Hvar byrjar sáhópur?
0: Við erum öll í Sarah Lawrence saman. Við erum í svona stórum, svona improv-hópur á campus og við erum, við svona föttum, við erum svona, við erum þessi, kannski svona þrjú sem erum að taka þessu svolítið svona alvarlega. Við erum svolítið svona að hugsa, við ætlum að halda áfram eftir háskóla og verðum svo úkslega góð vinir líka. Við þrjú, við búum saman fyrsta árið í borginni og já, við búum saman og við byrjum að gera vídeo saman og já, við einhvern veginn bara svona föttuðum frekar snemma í þessum grínhópa, við erum svona, já, við kannski svona, við erum öll svona markmiðum að, þú veist, en sem í hópnum okkar vill, þú veist, hennar draumur að vera leikstjóri, svona leikstýra svona stórum grínmyndum. Íva var í leiklist meira og ég var meira svona í skrif dóttirna svona við svona við kannski svona fyttum svolítið meira saman svona við erum leikstjór leiklist skrifa líka við erum svona með sitt okkar sérsviði líka þannig að svona bara make a sense og þetta er svo eru bara bestu vinir mínir núna sko þannig
1: að ég svona vildi tjekka á Instagram svona hvar hverju voru fyrstu sketsarnir og það verðist vera svona COVID í kringum til COVID sem þetta er að byrja allavega fyrstu, síðan kemur eitthvað smá hlý og þið byrjaði aftur 2002 var þetta bara svona eins og svona COVID pælga
0: smá, af því að sko ég og en byrjum að gera vídeo saman í COVID bara því að við erum Íva var hérna í Leeds í skóla eða svona í skiptinámi Og við vorum bara tvö eftir og við byrjum, og svo COVID og hún föst þar og við bara byrjum að gera einhver vídeo saman. Ég held að fyrsta vídeo var heima hjá en bara rétt áður en að COVID byrjaði, eða bara rétt eftir að COVID lockdowni byrjaði og það við eitthvað að tala eitthvað COVID eitthvað og það vídeo líka bara allt í nú erum komið, þú veist, 10.000 fylgjendur og eitthvað svona og við erum svona, ok, við getum svona gert þetta í alvörinni. En Þetta sem byrjar þannig að við erum eitthvað svona já, fíblast eitthvað í COVID og svo þegar Íva kemur tilbaka þá eru ég og Ann búin að byggja upp eitthvað smá fylgjendahóp og við byrjum að segja ef við gerum vídeo einu sinni viku og þú veist gerum eitthvað plan og gerum skets og svona þá getum við gert eitthvað og fyrsta árinu vorum við komið 300.000 fylgjendur á TikTok eða eitthvað og þá einhvern veginn var ekki aftur snúið og ég hérna heldur sem búin að vera að gera vídeo bara allavega mjög reglulega síðan þá og bara stækka
1: Sko, þetta sketsaform það eitthvað sem finnst áhugavert vegna þess að þetta mjög svona rótgróið grín listform við vorum sallið fyrir að horfa á sketsaþætti, bara eitthvað spaukstofan bara eitthvað svona prototípiskur svona sketsaþáttur það sem bara eitthvað verið að gera grína málum líðandi stundar og séðan eitthvað svona virðist þetta form henta mjög vel í eitthvað svona samfélagsmiðla umhverfi núna og fólk virðist verið spennt fyrir því ég einhvern veginn hefur mjög lett að tengu, ég einhvern veginn svona skil ekki alveg þetta form, hvað er við þetta form sem að hillar eða sem að virðist vera svona frjótt getur þú hjálpa mér að skilja?
0: Já, ég get gefið þér hugmynd hvernig af hverju þetta virkar vel sko þú þarft ótrúlega lítið að vita hvað er að gerast í myndbandinu í skets til þess að komast inn í sketsin. Góður skets byrjar þannig að þú ert ekki með neinar upplýsingar og á 3 sekundum ertu með allar upplýsingarnar sem þú þarft að vera með. Sem að ekki þörf, þú þarft ekki að gera það í bók eða sjónvarpi eða eitthvað svona, þú veist, það meira svo betra ef þú veist ekki hvað er að gerast kannski fyrstu 20 mínúturnar eða eitthvað. En í góðum skets þá veistu hvað er að gerast og margir núna bara skrifa texta fyrstu ramandi bara stendur allt vídeo, stendur bara hvað vídeo þetta vídeo when your mom is going crazy eða eitthvað skilur og hérna það henta rosalega vel fyrir samfélagsmiðla því að sketsar eru hugmyndir á bakvað bara, þetta ótrúlega snöggt og eitthvað svona og það meikar sens fyrir samfélagsmiðla ég held sko að sketsaformi eins og við þekkjum það eins og í áramótasköpunni eða kannski eins og meira í svona sketsa þáttum að það henti ekkit svakalega rosalega vel fyrir samfélagsmiðla heldur það bara svona sérstök tegund af sketsum sem virkar fyrir samfélagsmiðla sem eru ennþá styttri og eru bara með svona eitt moment margir sketsar eru svona að það gerist eitthvað svo verður aðeins meira skrítið og svo aðeins meira skrítið og svo eitthvað svona það hendur ekkit geðið vel fyrir samfélagsmiðla oft sko því að það tekur svo langa tíma að byggja upp momentum í atriðinu að þannig að sketsar eru svolítið búin að þróast í það að vera bara það bara einn svona karakterbrandari í 30 sekundur eða eitthvað og það það sem að virkar lang best en af því að við í Tiny Idea erum ekki að reyna að lifa á samfélagsmiðlum ég hef ekkit sérstaklega mín áhuga á því að vera á samfélagsmiðlum yfirleitt það svona, þetta bara svona leið til að komast annað er að við viljum gera sjónvarsefni og við viljum gera kvikmyndir og við viljum gera stærri hluti og þá frekar gerum við sketsa sem eru svolítið svona taka smá tíma að byggja upp og vonandi virka þér líka á samfélagsmiðlum en ef ekki þá allt í góðu en fullt af sketsunum sem við hefum gert sem að við hefum lagt ótrúlega mikið í þeim gengur rosalega illa kannski á Instagram ótrúlega vel á YouTube, það sem svona fólk meira tilbúið að setjast niður og horfa skilur en í staðin höfum við fengið tilbúið til þess að framlega sjónvarsætti út frá því sem þangað sem við erum að fara þannig að það er svona sumir sketsa sem virka vel á samfélagsmiðlum en alls ekki flestir, mér finnst sketsa formið, af því að það þekki allir svo ógeðslega vel bara hvernig sketsar virka að ef þú sér skets á samfélagsmiðlum, það svolítið svona þetta þarf að vera rosalega gott að þú nennir að horfa í 2 mínútur það þarf að vera bara svona rosalega góðu premiss og vel leikið og annars ertu bara, ég vil þetta sé stutt og 30 sekundur og svo vil ég fara að horfa á NBA-klippur eða eitthvað
1: Ég þarf svona setja flagg í þennan þátt sem þið eru að þróa því ég mun okkar að spyrja út í hana eftir
0: okay.
1: En Nú eruð þið búin að vera að gera sketsa í svolítið langa tíma,
0: Já.
1: Næstu 6 ár eða hvað, 4 ár.
0: Ég myndi segja að við erum búin að vera að gera sketsa í 3 ár sem tríó.
1: Sem tríó.
0: Ég erum búin að vera að gera vídeo í svona, 5 ár kannski.
1: þegar þú horfir tilbaka sérðu eitthvað svona vörður eða eitthvað hugmyndir eða sketsa sem að mótuðu það hvernig þið eruð í dag og svona, sem skýrðu kannski fyrir okkur hvað þið var að vera að gera með þessu
0: Já, ég held sko alltaf svona ein nýjasta varðan við gerðum skets sem heitir Can you take a photo of us sem að sprakk svolítið á annan hátt en allir að hinn skettin okkar sko af því að það, fólk byrja að posta þeim skets allstar á netinu bara án þess að við vissum að því á Reddit og Twitter og eitthvað svona og hann var svo endurgerður í svona á svona 15 tungumálum eða eitthvað, það búið að beat for beat búa til alveg eins skets á spænsku portugölsku, sænsku frönsku nokkrir aðrir á ensku, það sem bara allt vídeoð nákvæmlega eins nema bara annað fólk að leika hlutverkin það var skrifað það í hérna, New York Magazine og við fórum á filmfestival með sketsin við vorum beðin að sýna sketsin á filmfestival þá, við sendum hann ekki inn það, hérna, ekki einhver stórum filmfestivalum en það voru svona nokkur lítil sem að spurði megum við sýna þennan skets á filmfestivalan okkar og við vorum bara eitthvað já, þetta bara opnið YouTube og skrifaði inn eitthvað þannig að það var mjög svona þá fött, ég held að það fyrir mig allavega, ég fatt að það svona, já, ok það er að fara rosalega nördilegt út í sko, sketsaskrifin, þannig séð út frá því, en hérna svona, ég svolítið mikið að byggja okkar skrifa þannig út frá því að út frá svona nokkrum sketsum eins og þeim það var annar sem að hét hérna Eva is dating too many people sem var svona fyrir kannski svona alveg í byrjun eiginlega það var svona fyrsti sketsin sem sprakk og það einhvern veginn sá skets byrjar að premissin að Eva að deita svona 20-30 manns á sama tíma og hefur ekki tíma til að hitta neitt að því hún að þetta svo ótrúlega erfitt að skipulegja þetta að því hún þorir ekki að segja að hún vilja hætta með fólki að því að hún svo hrædd við confrontation sem byggt á hvernig Eva í alvörinni og hún þorir ekki að tala við neitt en hún alltaf svona já, ég bara segja hann setna eitthvað og tala aldrei við hann og eitthvað, hann eitthvað are we still dating, eitthvað svolítið íkt version af henni en fyrsta skotið þeir er að við bjögum til svona rísa vekk af svona 20-30 nöfnum af strákum og erum búin að setja svona hæð og staðsetningar og búin að setja svona rauðan hérna rauða hvað sem eitthvað svona yarn
1: þráð,
0: takk fyrir ég kann ekki íslensku lengur þráð á milli og svona við búin að gera risa svona bara decoration sko og það var eiginlega þá sem að ég fatta já ok það sem að við ættum að gera er að gera ógislega heimskuleg vídeo á netinu eins og allir eru að gera veist, heimskuleg, veist, heimskuleg þetta gott í mínum huga heimskuleg vídeo en leggja ógeðslega mikið í þau seta, að því að flestir eru að gera heimskuleg vídeo en að neynir enginn að gera þú veist, af social media, það vilja bara svona já, ég filma í 30 sekundur og ég spring og eitthvað, ég þarf ekki að gera mikið það svona góða við samfélagsmiðla það þarf ekki að gera það mikið til að ná langt en ef að við leggjum, þú veist, marga daga að vinnu í eitthvað vídeo sem 90 sekundur sem ótrúlega svona heimskuleg þannig séð að fólk heimar eitthvað, þetta var fyndið og vá hvað það var mikið lagt í þetta og þau svona finna munin og eftir það byrjuðum við að leggja rosalega mikið í smáadriði og ég held að fólk byrjaði að fylgja okkur meira ekki bara svona stundum eftir að follow einhvern og þeir eru kannski svona smá sama já, ég kannski sé eitthvað frá þeim stundum en munurinn að þá byrjaði fólk að fylgja okkur og var dedicated að fylgja okkur og var að horfa á öll smáatriðin og var að, þú veist, að skrifa okkur tilbaka og referensa gamla sketsa og fólk þegar fólk byrja að kommenta skilur eitthvað, Hronner is doing this and this one eitthvað svona, og segja nafni mitt skilur og þú veist að veit hver ég þannig sé og þá allt þínu byrja að gerast það eftir að við byrjum að setja ótrúlega mikið fút í bara svona búningana og leikmynd eitthvað svona, þú veist, þannig sé skilur og það svolítið breytti í hvernig við hugsum þetta líka við byrjum að setja rosalega miklu vinnu í svona já, smáatriðin
1: það er aðeinsvært og ég held að það mynd sko fólk sé vant við að eða kannski væntingin að myndbönd og efni á samfélagsmiðlum sé svona spontant þetta sé svona nánast sjálfsbrottið þú bara svona einhvern veginn að kveika myndavel og svo bara sjá hvað gerist skilu. Þið leggjum miklu vinni í þetta í framleiðsluna, þú talaðar án nördaskap í sketsaskrifum og svolítið að forutnast það meira það getur við fara aðeins inn í nördaskap hvað felst í því að leggja mikið skrif í svona skets
0: sko, það nördalega við já, þetta fara allavega fyrir mér mjög djúpt inn í hérna, sem dæmi Can You Take a Photo of Us sketsin sem að sko, hann byrjar á því að ég að taka sem sagt myndir af stelpunum og svo ég bara einhver gæði út í bæ og þær byrðið mig að taka mynda sér og svo þeir að skoða myndina tilbaka ég tók bara myndir af sjálfu mér og svo byrja að koma myndir þar sem ég eiginlega gæti ekki að tekið af því að ég með báðar hendur í mynd og þá sérðu að hvernig var ég að halda á mynda velni en svona nördalegu hlutarnir við þau, svona, hvernig þú breytir því að hvernig þú ert að skrifa er að í einhvern veginn veit að allir sem eru að horfa á þennan skets hafa séð 100 sketsa á ævi bara endalista sketsum eins og við bara búið í Íslandið þó þú sért ekkert áhuga með það þá hefur séð að þú veist alveg hver tilfinningin að horfa á skets, þú veist alveg hvert hann að fara þú gætir í rauninni skrifað reglur af sketsaskrifum að þess að hafa nokkuð tíman skrifað skets á ævinni, þú bara svona tilfinning eða bara sest niður og hugsar það já, kannski svona að ég byrja svona og það þarf eitthvað aðeins meira að gerast og svo einhvern veginn bara tilfinningilega síðan eins og pappi minn sem er engan áhuga á neinu svona þegar hann er að horfa á bíómynd þá veit hann nákvæmlega hvert bíómynd er hann fara núna er hann fara aðeins niður það eitthvað slæmt að vera að gerast núna já, núna gerist, ok, núna fyrir við ennþá neðar og núna fyrir við upp, þú veist, í tilfinningunum skilur, hann bara average áhorfandi en hann finnur innar með sér að það verður ótrúlega leiðilegt að presentera fyrir fólk, eitthvað sem það býst við hvað að gerast, þannig að þú þarft að vera á undan þeim allstaðar og þú þarft núna eila út af því að sketsar eru út allt og sérstaklega á samfélagsmiðlum þá þarft eila að brjóta sketsaformið áður en þú eiginlega byrjar að fylgja því að því að þetta ekki eins og með tónlist eða eitthvað svona bara það gott að hlusta tónlist sem að gerir saman hlutin eða þú fyrir tónleika og þú sérði eitthvað sem að þú fílar þá viltu heyra lögin sem þú þekkir eða þú fyrir svo grínist að viltu ekki sjá dótið sem þú þekkir og sjá nýtt eitthvað sem að þannig að þú verður að gera það líka í vídeoanum og við byrjum oft sketsa og viljandi brjótum formið leið, brjótum svo það form og erum svona að sýna áhrendurum að við vitum að þú veist einhvern veginn sem að eitthvað sem við hugsum rosalega mikið er að við byrjum að skrifa eitthvað og svo nei, við veit allir í heiminu hvernig þetta mun halda áfram við þurfum núna að vera undan þeim á formatinu, við þurfum að breyta því hvernig formatið á sketsinum og ekki bara hérna ég nú eiginlega í fyrsta skipta að tala þetta upphátt að hérna, þetta eitthvað svona sem við bara svona eitthvað innra með okkur sérstaklega við þrjú erum komið þetta svolítið svona eins, bara svona við segjum svona lítil svona shorthand við hvort annað sem er svona, neða við þetta svona they get it eða eitthvað svona it's hair on a hair og eitthvað svona við erum bara með svona lítil svona sem við segjum eitthvað annað en í þeim sketch sérstaklega vorum við rosalega mikið að pæla hvað að koma næst hvernig getum við eiginlega eyðilegt sketsin við erum mjög mikið að tala hvað við eyðileggjum sketsan okkar í sketsinum okkar og að því það ekkert verra heldur en við að horfa á skets eða eitthvað grín og þú ert bara að bíða eftir því hvað að fara að gera þú ert bara að bíða, þú veist hvað pánsla þú bara vilt sjá hvernig þau gera það ekki hvað að fara að gerast þú bara að bíða eftir því svona já, hann mun gera þetta en sjáum hvernig hann gera það var alveg fyndi hvernig hann gera það en ég vissi nákvæmlega hvert þetta var að fara það ekkert verra, finnst mér allavega og ég vil helst að fólk sé á tánum allan tíman þegar það að horfa á vídeoinu okkar. Stundum það of mikið og við gerum eitthvað sem aðeins og crazy, en ef þú hittir akkurat rétt sem ég held að Can You Take a Photo of Us var, að þá í hvert skipti sem eitthvað breyttist, þá var það ekki bara, við erum að sjá nýja tegund af sama gríninu, heldur við erum að breyta formatinu líka þannig að fólk eitthvað svona... ég bjóst ekki við því að þessi skets gæti, gæti verið formataður svona innra með sér mikar það sens?
1: Ég held að
0: sendi tölvupóst á mig ef að þetta mikar ekki sens og ég ætla að svara ykkur öllum
1: skrifa svo smá greinagerð
0: já, ég ætla að skrifa ykkur öllum tilbaka með bróskall
1: flækjast hlutinir þegar þið eru sem en live show og ætla að reyna að setja upp skets á sviði.
0: Já.
1: Hvernig?
0: Það flækist af því að það, þú, við erum bara þrjú og við, það er hægt að leika sér rosalega mikið með formatið í klippiforriti og ég verið að klippa mikið og með kanningu tricks og eitthvað svona og þú getur búið til brandara út frá úst, klippið er öðruvísi og það er klippt í eitthvað sem að passar ekki eða þú heldur sound effects og svona, þú getur gert alls konar þegar við erum bara þrjú á sviði og við gerum það viljandi að við erum bara eiginlega ekki með neitt með okkur, við erum ekki með mikið af props og costumes og svona við erum bara með stóla og bara við að sýna og leika að flækist aðeins að það er svo minna svæði sem þú getur eðalegt sketsiðin í að því að þú getur bara gert x mikið hlutum á sviði og sérstaklega við erum að sýna mikið í einhverju svona kjöllurum í New York að er ekki eins og þeir sem eitthvað svona eitthvað light system sem getur gert ógæslega flotta hluti eitthvað, við erum bara, það er bara 100 manns í sal, við erum á sviði, það er bara ljós, mics, stólar, tiny idea og við hérna, þannig að það sem við reynum að gera er að við eyðileggjum, ég er alltaf þetta, við erum að eyðileggja sketsan okkar, við eyðileggjum þá meira conceptually heldur en svona, ég veit ekki eins og hvað orðað er, en svona hugmyndin á bakvið sketsin verður meira eyðilögð, að því að við þurfum að hugsa, ok, ef að við byrjum einhvern skets og svo veitum við hvert hann er að fara, það finnast þess að væri að gera núna er að ekki gera það, fara í aðra átt þá þarf og við getum ekki, þú veist, ég get ekki farið af sviði og komið, þú veist, eitthvað, ég í glænýjum búning eða eitthvað skilur, þú veist, við höfum bara ekki tök á því að hérna, þá þurfum við að skrifa það inn í sketsin frekar heldur en að klippa það inn í sketsin og það er svona það er bara annað challenge en það er mjög gaman að reyna að finna nýjar leiðir til þess að koma fólki óvart bara svona fyrir fram að því án þess að gefa dæmi er mjög svona kannski erfitt að ímynda sér hvernig þetta make a sense, en þetta er svona þú getur ímyndað er að ef þú verður að horfa á sketsu og það er einhverju tveir menn út í búð og það er eitthvað fyndið að gerast í búðinni og en svo lappar einhver annar inn í búðina sem að hefur ekkert með sketsin að gera og þeir í búðinni eru að reyna að halda áfram að skoða hvað þeir eru að gera en þeir eru líka að segja þú veist þeirra að segja hvernig, herru, hérna, ég veit að þú með einhver skrítið vínber hérna en ertu að sjá þennan gæði þarna, skilur við og að einhvern veginn svona þannig dýnamík er mjög mikið inn í það sem við erum að reyna að gera sem er svona, sketsin er í raun að halda áfram og við erum að honora það sem við byrjuðum en við erum búin að setja eitthvað svona kaotist element inn í það sem að lætur áhorfandra heim að hugsa, ég trúi ekki að þessu að gera þetta við það sem þau bjúku til sjálf skilur, þau eru eðileggja fyrir sjálfu sér en það er miklu finnara fyrir þau og okkur að við sem búin að svolítið svona já, ekki fylgja einhverju formi og ekki fylgja einhverju reglum og einhverju svona
2: Við erum að ræða við Hrannar Björnsson, grínista hérna í tengivagninum Hann starfar í New York
1: Ég bara svolítið forvitin svona hverstæðin hjá þér núna í New York Hvað gerir þú daginn?
0: Ég vakna. Dagstaglega er ég að ég vinn við að skrifa fyrir þætti á streymisveitu sem heitir Dropout og vikulega er ég bara að skrifa fyrir mismunandi þætti hann hvort

0: skrítið og og svo þetta bara allt vinir mínir líka þetta bara þúst finnast að fólk sem ég kynnist og þau all, við erum alltaf sama hérna smekk og ólumst öll upp við þúst að horfa sömu hlutina og já.
1: Mm. Þú segir að þú ert að skrifa fyrir þætti á streymisveitu fyrir fyrirtæki sem þetta Dropout.
0: Já.
1: Segðu mér aðeins meira
0: Já.
1: Það, hvað er þetta og hvað ertu að gera?
0: Sko, sagan, stutta sagan það var vefsíða og YouTube rás sem hétt College Humor sem var að gera sketsa á myndbönd svona, já, 2010 til 2018 eitthvað leis og var ógeðaslega vinsæl á netinu og ég svona fann fullt af mínu svona fyrsta gríni sem að ég var að skoða á þeirri síðu, á College Humor og mikið af þeim grínistum sem voru þar eru núna einn af þeim hérna stýrir Saturday Night Live hlutaðum stofnuðu svona hlaðvarps svona podcast hérna framleiðslu fyrirtæki og þetta bara svona fólk sem núna stórt í bransanum sko það fyrirtæki þróaðist í þessa streymisveitu Dropout það var eitthvað svona business bull eitthvað að vera eitthvað kaup og sala einhverju fyrirtækjum og fyrirtæki dó og það tók einhver við þessu og stopnaði Dropout og það sprakk einhvern veginn ennþá meira þau gera þætti sem eru heita Dimension 20 sem eru svona Dungeons and Dragons þættir og byrjuðu að gera þessa þætti þetta svona Who's Light Is In Anyway þættir svona típur af þáttum sem að fólk kannski tekir
1: Þetta allt handritarlaust svona unscripted eða svona að mestu liti
0: Já Já, mestu liti unscripted, þetta svona, ég kalla þetta, ég held að þau kalla líka semi-scripted, sem sem sagt, það sem ég að skrifa eru hugmyndirnar sem að svo grínistar spinna út frá. Ég sem skrifa, þetta svo ég sem skrifa að sketsa premise og svo þú færi þarna a man who doesn't know his dad but then he meets his dad, eitthvað svona, og svo byrjar þú eitthvað svona, wow.
1: Svona kveikjur eða hérna... Prompt.
0: Já, prompt. Ég skrifa svona 1000 prompt, bara endalista, bara svona, svona reyna að gera, svona, búa til svona gott setup fyrir þessi grínista. Og, en svo fyrir Game Changer skrifa ég heila svona þætti. Þetta svona, þetta svolítið svona eins og bresku þættirnir sem svona, já, svona panel þættir og svona smá... leikur í þeim, smá svona taskmaster feelingur í þeim, ef fólk hefur séð það og sest, ef þú ert, ef, það þarf einhver að skrifa hugmyndin á baku hvað að gerast í þessum þáttum já, þau ætla að fara hér og þrautin þetta, en svo gerist þetta og svona, skrifa smá svona söguþræði svona, þannig séð og svona, smá skrifa leikin líka þannig að ég er að skrifa fyrir mismunandi þætti þar en þau eru að byrja núna að framleiða alveg 100% scripted þætti og það nýtt hjá þeim að þau voru byrjuð í sem svona meira já, svona léttu skemmti þáttum sem eru svona ekki alveg með handrit sko og alveg bara orðin ótrúlega vinsæl veita úti ég allavega, það svona ég held þetta var allt nördar eins og við að horfa á þetta en ég hef hitt fólk sem eru bara eitthvað svona finance guy í New York sem var eitthvað ég var einhvern veginn að tala með eitthvað, hann var eitthvað, where do you work? Og ég var að work at Dropout Dude, you work at Dropout? I love Dropout eitthvað svona gæði sem ég bara, ég aldrei dottið í huga, hann var að horfa að skilur hann er orðið miklu stærra eldur en ég held og þau seldist upp á Madison Square Garden þegar þau voru með sýningu þar sem þú veist bara fáranlegt en þau eru svo núna byrja að gera að framlega scripted þætti og ætla líka að gera hérna animation þætti líka þannig svona þau eru að þróast úr því að vera svona, við vorum að byggja þetta úr öskunni á College Humor og nú ætlum við að verða alvöru framleiðslu fyrirtæki og við erum svona hluti við í Tiny Idea, við erum hluti af þessu svona, þessum fyrstu þáttum sem verða gerðir þar sem eru scripted þættir
1: sem er að við mista þætti
0: við sem sagt erum búin að vera að gera þessi myndbönd og eins og ég var að segja aðan þá gerðum við við gerðum miklu lengri okkar vídeo eru löng eða svona, þú veist, með við samfélagsmiðla við fyrirum oft upp í tvær mínútu, tvær og hálfa stundum

0: sem er bara eins og að gera hérna 3 klukkutíma bíómynd skilur fólk er bara svona I can't believe I watched this for 2 minutes eitthvað svona það eru komment sem við fáum og sá sem að á Dropout sem heitir Sam Reich hann hérna sá vídjón okkar fyrir nokkrum árum og bauð okkur fyrst að skrifa fyrir sig þess að þætti og svo núna í fyrra hérna gaf hann okkur samningum að skrifa sjónvarsþætti út frá vídjónum okkar sest. Svona, og getið ímyndaði 10-12 mínútna version af okkar myndböndum með aðeins meiri sögu þráð og það, við getum gert aðeins meira, við erum alltaf, við verðum með budget í fyrsta skipti, við erum alltaf að gera sketsna okkar fyrir 0 dollara við vorum bara eitthvað svona, wow, við meðum náttúrulega peninga til að gera vídjónum okkar, við erum alltaf bara eitthvað að bjóða vin okkar eitthvað, getur þú haldið á myndavélinni og erum bara að gera þetta rosalega svona gorilla style já, hann sem já, við erum svo að skrifa þættir núna þetta verða held ég 6 þættir sem að við erum að leika okkur sjálf en eða svona þau getur ímyndar blanda af svona It's Always Sunny, það sem að þau eru öll að leika, svona, leika sér sjálft en meira svona sketsa version af því það sem að eftir hvert þátt þá bara resettast heimurinn skilur, okay. eins og í Simpsons eða eitthvað það bara, þegar þátturinn búinn þá byrjum við upp á nýtt og það kemur nýr skets en við erum samt alltaf að leika okkur sjálf og okkur fannst það mjög spennandi að gera eitthvað þannig sem svona, já, ég held að það sé nýtt þetta svona meiri blanda af sketsum og svona sögu þráð einhverjum það sem við erum að leika okkur sjálf en í staðin þá getum við farið á miklu hérna steiktari staði í sögunni af því að við vitum að eftir að þessi þáttur búinn þá erum við aftur komin á byrjunnið og þurfum ekki að vera eitthvað svona vákvæmt af skrítið í gær ok, nú erum við einhverjum annars þar þannig að já, við erum að skrifa þá núna og ég býst við því að við förum í framleiðslu á þeim þáttum núna í haust eða í kannski, eða frekar í vetur og förum þá til LA að taka þá upp eftir túrun okkar
1: og svo bara kvikmynd næst það ekki, sketsar, þáttur kvikmynd,
0: kvikmynd. Jú, ég allavega við varum ótrúlega til í að gera kvikmynd sko en ég held að við munum okkur finnst allavega mér finnst rosalega gaman að gera hluti svolítið spontant og koma þeim út í heiminn og fá viðbrögð
1: kvikmyndir eru ekki þannig
0: nei, og ég ekkert spenntur fyrir akkurat núna, á þeim stað sem ég núna að vera eitthvað að fara að vinna í einhverju, setja ykkur 3 ár og svo kemur það út og þú ert eitthvað svona neða, þú getur ekki horta núna, þetta eitthvað að við erum að senda á filmfestival og kemur eftir eitthvað svona það úkst að spennandi fyrir mig í framtíðinni og ég vona að ég fá að gera það í framtíðinni en akkurat núna ég svolítið bara svona ég er ennþá að læra hvernig að gera þetta allt ég ekki búin að finna alveg mitt nýs ennþá, við erum ennþá ég finn ennþá bara hverju ári, við erum að vera betri og betri í þessu, betra að skrifa, betra að leika þú veist, bara svona, mér líður eins og ég þurfi ennþá að vera í, þú veist, skólanum þannig séð í New York í þessum kjöllurum að vera bara að horfa á allt þetta fólk sem er að gera ótrúlega flotta hluti sem ég veit að verður í öllum sjónvarpsþáttum í Bandaríkjunum í framtíðinni að ég bara, þetta er fólki sem er að gera flotta hluti og ég vil læra af þeim og ég vil vera vinur þeirra og en akkurat núna ég vil halda áfram að vera í þessum skóla í nokkur ári viðbót og svo þegar ég búin að gera, við erum að gera þessi litlu sjónvarsætti, gera fleiri vídeo, gera eitthvað sem að fyrir inn í heilan á þér eitthvað í framtíðinni þá kannski tækla ég eitthvað svoleiðis þegar ég erum ótrúlega klár og gáfaðir en núna bara gaman í New York
1: og sem endar á að koma til Ísland svo erum við sketsa þátt á Rúf
0: það væri alveg, sko ég allan tíma sem ég búin að vera úti hef ég hugsað það væri svo geggja að geta gert eitthvað svoleiðis hér á Íslandi og átt ég vil vera á Íslandi líka, mér finnst ótrúlega gott að vera á Íslandi og hérna, ég væri rosalega til í að hafa fleiri ég er alveg bara, ég vildi þekkti fleira fólk einhvern veginn ég var að hitta Hákon sem ég var með uppistansinguna, ég hitti hann bara rétt fyrir sýninguna, þú veist, daginn áður hitti hann og yngustinni hefði hitt einu sinni áður en þetta fólk, ég, veist, ég þekki engan hérna
1: Hvernig kom það til að þú fórst að sína með þeim?
0: Hún, Inga kom til New York með kærastanum sínum og þau sendu mér skilaboð, vissu af mér bara því við vorum að fylgja hvort öðru á netinu Hún eitthvað, ert þú ekki New York? Ég að koma og við ætlum, okkur langar að sjá einhverja sýningar mælur með einhverju og ég eitthvað svona og hérna, má ég líka koma með má ég vera vinið líka og svo eru þau vinir út frá því og hún hefur verið að tala við Hákon og þau einhvern veginn bara, já, ef ekki bara fá hann í uppistandu eitthvað, svo nú er ég og nú þekki ég tvo uppistandara skilur ég svona hægt og rólega einhvern veginn að ná þessu en ég var rosalega til í að gera eitthvað á Íslandi líka, það væri ógustlega gaman að geta verið í New York og gert eitthvað smá þar og komið til Íslands og gert hætti hér og eitthvað það væri alveg draumurinn, sko

0: Þú ert að hlusta á Tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og næsti gestur þáttarins er Lára Eggertsdóttir. Hún er 17 ára menntaskælingur og

0: Ég er í menntaskólanum í tónlist og menntaskólanum við Hamrahlíð.
1: Á loka ári eða?
0: Já, ég er að fara núna á þriða ár.
1: Í báðu? Báðum skólum? Útskrifastu úr MIT á sama tíma?
0: Já, ég sko útskrifast úr MIT. Ég er á stúdentsbraut þar en ég tek allt bóklega í MH.
1: Já, þetta er saman einhvern veginn.
0: Já, já, en mér finnst ég samt svona meira í MH félagslega.
1: Hvað kom til að ákvast að fara í þetta tónlistinám í menntaskóla?
0: Ég hef bara alltaf viljað læra tónlist og fyrir nokkrum árum byrjaði að gera raftónlist og svo bara heyrði ég af svona lagasmiðabraut í MIT og leist mjög vel á að fara hana og að algjör luxus að geta verið í MH, ég hef alltaf vilja fara í MH og svo geta verið í MIT á sama tíma að vera að læra tónlist.
1: Og hvernig er náminu í MIT háttað? Hvað ertu að læra?
0: Ég fer í svona enga tíma með kennara og þar erum við svolítið bara að fara yfir hvað ég búin að vera að vinna í og læra kannski nýjar aðferðir á að semja lög og svoleiðis. Og þetta meira bara svona, já, semja og fara yfir hvernig maður semja lög í staðinn fyrir að læra á eitthvað hljóðfæri og vera að æfa ykkur sérstök lög. Og svo eru ykkur svona áfangar í MIT sem eins og ráftónlistar áfangi og þar læri maður bara söguna ráftónlist og svo eru við með hljóðtækni og mix og master sem maður lærir að mixa lög og svoleiðis og rock tónlist rock

0: Þegar þú sóttir þurftir þú þá að vera með eitthvað svona til að sýna eitthvað að þú væri búin að vera að gera eitthvað tónlist eða?
1: Já, það var svona inntökupróf sem var svona ekki eitthvað svona mjög alvarlegt það sem ég bara sýndi eitthvað lög sem ég var búin að vera að vinna að og svo bara eitthvað stutt viðtal með bara svona hvernig maður vill að framtíðin mann sé svona í tónlist
0: Hvenær heldur að þú hefði byrjað að gera tónlist í tölvunniðinni?
1: Fyrir 4 árum þegar ég fermdist þá fekk ég svona hljóðkort í fermingargjöf og mikrofón og svona app til að gera tónlist sem til Logic Pro byrjaði bara eitthvað leika mér í því eftir það og kendi mér svolítið sjálfri á forritið og svolítið bara svona að pródúsera og svo byrjaði ég að vinna í öðrum appum og bara já, bara svona byrjaði taka sig ótrúlega alvarlega bara og er með svona pappi gerði fyrir mig svona stúdíó heima þar sem ég með bara fullt að græjum og bara topp gæði og já, bara ótrúlega gaman að vera með svona stúdíó heima sem ég get bara alltaf farið í að vinna hvenær sem er
0: Hvers vegna er pappi henni kom upp stúdíó er hann líka að gera tónlist eða hvers vegna farið svona mikið veistu af hverju fjölskyldaðin er svona mikið eitthvað já, gefum henni hljóðkort og forrið, var það og til þú varst búin að lýsa yfir áhuga eða bara er þetta bara svona algengt í fjölskyldinu þinni að vera að fikta og gera tónlist
1: Pappi var í svona rockljómsveit sem þetta Maus og ég hef alltaf bara fengið mikinn innblástur af tónlist í gegnum fóreldra mína og bróður minn og bróður minn er líka í hljómsveit og svo bara alltaf er alltaf mikið tónlist heima bara risastór geisladiskasafn og vínilplötur og bara já, allt og ég hef líka ég byrjaði snemma í tónlistanámi og bara sýndi mikinn áhuga á að mér langaði bara að gera þetta alltaf

0: kom fram í fyrsta sinn á kaffibarnum
1: okay.
0: og já, hafði aldrei komið þangað
1: Þú ertu orðin 18 ára? Nei, ertu 17?
0: Nei, ég er 17 ára en ég verð 18 ára í sumar.
1: Og þannig að þú varst 17 ára að gigga á kaffibarnum?
0: Já. Já.
1: Hvernig var það?
0: Það var skemmtilegt. Ég hafði alveg kynst svona næturlífa stemningunni áður en ég spilaði þar. Þannig að svona áhugavert fólk undir áhrifum komur ekki á óvart.
1: Ískilvig.
0: En þetta var bara skemmtilegt og mikið stemning.
1: Var þetta kvöld, alveg fyrir maður nótt eða hvað og hvað?
0: Nei, þetta var meira svona kvöld, það var ekki alveg komin svona já, þetta var fyrir miðnætti.
1: Og þú bara spilaði nokkuð lög og var fólk að dansa eða hvernig var þetta?
0: Já, og svona nokkri vinir komist inn sem var skemmtilegt að sjá nokkur andlit og því að það er ekki sjálfsagt að komast þannig inn en maður er náttúrulega undir aldri en það var skemmtilegt að sjá nokkra vini mína og en svo var bara svona mikið að fundum típum hana og svona einhver kona sem var alveg að elska tónlistina mína og bara alltaf að senda vídeo að mér og svona taka einhver svona selfies með mér sem við varst bara eitthvað fyndið og senda son sinn sem var greinilega líka að gera tónlist þannig að já
1: þú feist svona aðdáðanda
0: ég fekk einn aðdáðanda þannig
1: að en svo varst að spila hátíðni sem er á borðeyri í Hrútafirði það ekki?
0: Já, ég veit ekki
1: ég held að hátíðni sé þetta svona lítið þorp sem að hérna einu svona ári er tónlistarhátíð þar búið verið nokkur ár og alltaf svona það ferskast að í tónlist þar og hvernig fannst þér að spila þar?
0: Mér fannst ógeðslega skemmtilegt að spila þarna og það er líka allt svo skemmtileg stemning þarna og þetta er svo mikið nýri tónlist sem maður hefur aldrei heyrt áður og mikið af bara hljómsveitum sem maður hefur aldrei séð nöfnin þeirra og svo mikið svona stemning fyrir ykkur nýju og ótrúlega skemmtilegt að spila fyrir fólk sem hefur aldrei séð með áður og kynna fólki svolítið fyrir hvað ég er búin að vera að gera og það var ótrúlega mikið stemning og bara já, ótrúlega skemmtilegt moment En svo hef ég líka verið að spila í Iðnó á Sampl og spila á Prikinu nokkru sinnum.
1: Hvernig er það þegar þú spilar á Prikinu? Góð stemning?
0: Það er mjög góð stemning, svona fyrir eftir kvöldinu, en ég hef spilað í ógæslega mikilli stemningu og svo hef ég spilað líka þegar ekki margir svoleiðis, en það er ógæslega skemmtilegt þegar það er tróðið.
1: Ertu þá, þú ert líka DJ eða það?
0: Ekki mikið en ég hef svona stundum verið að gera þá aðlega með vinkonum minni sem er DJ.
1: Það eru þið svona tvíeiki?
0: Já, við erum svolítið tvíeiki sko, og þegar hún er að spila þá er ég svona aðstofamaðurinn hennar og hjálpa henni að svona bera dóti hennar á staðana, svo þegar ég er að spila þá svona hjálpar hún mér og svona kemur með mér í soundcheck og eitthvað svona.
1: Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Kolla og DJ nafnið hennar er DJ Kolls.

0: hverjir heldur þú séu svona fyrirmyndina hennar í tónlist?
1: Ég myndi örugglega að segja svona Björk og Aphex Twin og svo ég búin að vera mjög mikið að hlusta á undarfari tónlistakonu sem þetta OK Lou og bara ég sá hana á Primavera og ég bara, það var svo magna moment að sjá svona fyrirmynd ykkur neginn allt í einu bara, já en svo líka svona Íslandi er ógstlega mikið af fyrirmyndum í raftónlist, sérstaklega svona eins og Side Project og X-Girls og svo leis
0: Hvað er bara slægitt með OK Lou?
1: Örugglega obvious.
0: Búin að hlusta hana lengi eða?
1: Ég er búin að hlusta hana alveg frá því að hún gaf út Take Me By The Hand með Blade því ég var mikið að hlusta Blade og Young Lean líka og svona það krátt og svo kom út platan hennar og ég var alveg með svona countdownið þegar platan kom og ég var mikið búin að hlusta hana

0: Smá OK Lou Side Project og X-Girls, já, það er hérna, finnst þér fílar svona, þú veist, hart þú veist, svona harða tónlist svona, ég veit ekki hvort ég er að lýsa í rétt en svona Side Project er stundum svona, svona intense sem legin
1: Já, ég svona það eru moment sem maður vill alveg heyra svoleiðis og það er ógsta skemmtilegt að heyra svoleiðis live ef maður er í feeling og fíla ótrúlega mikið bara að hey, svona einbyrðu mér að öllum litli hljóðunum í svona raftónlist því að svo mikið að svona hljóðum sem maður svona tekur ekkert eftir í nema maður sé hlusta ótrúlega vel og mér svo skemmtilegt að svona eftir að ég byrjaði að pródusera að þá hlusta ég allt öðri sig á tónlist og er miklu meira að hlusta eftir einhverjum svona einhverjum effektum og eitthvað svona hugsa miklu meira hvernig lagið prodúserað heldur bara eitthvað svona að dansa við það
0: Getur þá verið að svona greina því sundur já þetta er þetta, þetta er þetta þannig er hann að gera þetta, ertu svona að gera það með að þú hlustar?
1: Já, ég er alveg að gera svoleiðis og bara svona mest, já, ég sé einhvern veginn lagið fyrir mér í tónlistaforriti.
0: Svona á rásunum.
1: Já, sé það bara á rásunum og sé svona automation eða eitthvað neginn og bara eitthvað svona lifið mig alveg inn í öllu

0: Það erum við side project aðeins. Hvernig byrjar að búa til lag?
1: Ok, þetta svolítið erfið spurning. Það fer ótrúlega mikið eftir bara hvaða dagur og stundum ég með eitthvað inspo. Oftast leita ég eftir bara einhverjum skrýtnum hljóðum sem ég finn á netinu og byrja svo bara að gera eitthvað takt úr því. Stundum tek ég upp eitthvað hljóð og gera takt úr því. Og stundum byrja ég að spila eitthvað á piano og eitthvað svoleiðis og bara það mjög mismunandi hvernig ég byrja og mist líka oft þegar ég bý til lög að þá bara eitthvað neginn ég bara vinn ókslega hratt og svo eftir kannski þrjá tíma eða þú veist daginn eftir að þá bara allt svona hvað segir maður svona blur bara ég man ekkert
0: í móðu bara
1: já bara í móðu ég man ekkert hvernig ég gerði þetta einhvern veginn ég man ekki hvernig ég byrjaði og eitthvað svoleiðis
0: langur þið að prótsera tónlist fyrir aðra tónlistamenn
1: já ég get alveg ímyndum að gera það já með langar samt mest svona ég legg mikla áherslu á að ég sé svona tónlistakona frekar en söngkona og mér langar svona líka mikið að prótsera fyrir mig og okkar svoleiðis og þú veist kannski vinna með öðrum en ég held að það myndi ekki virka einhvern veginn ef einhver annar myndi prótsera fyrir mig og ég myndi syngja við það og ég svona gæti einhvern veginn ekki hvað hugsa mér að vera ekki í öllu svona ferlinu einhvern veginn að gera lagið
0: En söngurinn ekkert oft eitthvað svona mjög framarlega í laginu. Hann stundum bara svona næstu því eins og eitt af hinum hljómunum.
1: Mm-hmm.
0: Finnst þér þá söngurinn vera bara svona ekki endilega alveg aðalatriði?
1: Já, mér finnst og því ég svo mikið líka að leggja áherslu á tónlistina sjálfa eitthvað einn svona productionið við tónlistina. Og mér langar ekkert mikið að hafa söngin sem aðalatrið einhvern veginn. En sumlög virka meira þannig að söngurinn eigi að vera framalega. En svo ég líka með eitthvað svona lög sem mér langar eiginlega bara að hafa takta og svo einhver bara svolítið svona kvísla í bakgrunninum.
0: Mm-hmm. Bara eitthvað smá.
1: Mm-hmm, bara eitthvað smá. Ég líka með mikið að svona raddklippum í lögunum mínum sem þurfa svona svolítið að matcha við söngin í laginu þannig ég reyni svona að mixa þetta eitthvað neginn allt þannig að það sé bara svolítið svona ein heild í staðan fyrir tónlist í bakgrunninum og þvist rödd
0: Óná Þú lítur að búa til frekar mikið að tónlistin það voru því skólanum þú er mikið áhuga og svo er búin að vera með hérna græðurnar lengi mm-hmm. og stúdíu og svona en þú gefur ekki allt út væntanlega hvernig velurðu, þú veist, hvað fyrir SoundCloud og hvað fyrir Spotify og hvað má koma út og hvað er bara fyrir þig eða fyrir tónleika
1: ég er alltaf að semja svona það misjafnt hversu langt lagið fer og ef að ég ánægð með það en ekki eitthvað svona rosalega ánægð með það þá setja ég að SoundCloud bara svona til að svona sjá hvernig viðbrögðin verða eitthvað neina og mér finnst SoundCloud það miklu minna official en Spotify eitthvað neina þannig að já ég svona ef að ég ánægð með lögin en ekki eitthvað svona þau eru þau veist komin á fullkomin stað bara í mix og master og okkur svoleiðis þá hendi ég bara SoundCloud en fyrir tónleika að þá vel ég stundum bara eftir hvernig svona stemningin er með svo prikinu þá teki meira partylögunum mínum og svo ef ég að spila á 12 tónum að þá spila ég kannski meira svona spila líka þú veist rólegu lögin mín mögulega gef ég út plötu í sumar ég ætla alltaf að reyna að gera það og ég er búin að safna lögum í svona bunka en ég það bara svona mixaði og masteraði en mér langar bara svo mikið að koma þeim út svo ég get hætt að hugsa þau og geta bara fókusað á eitthvað annað því ég búin að vinna þeim svo lengi og svona smá orn þrýtt á því líka út af því að ég að vinna ein og ekki með kannski einhver önnur eyru sem alltaf að hlusta líka þannig að ég það svolítið svona komið sér frá mér einhvern veginn

0: mest það kannski svona kannski smá óþarfa spurning hjá mér en ég ætla bara svona samt að spyrja mér liður svona eins og þú sérst svona komin beyond það að vera eitthvað ei, oft eitthvað neginn, ég meina fyrir ekki það mörgum árum þá var þetta svo mikið eitthvað svona að vera að stelpa að gera tónlist það svona alltaf eitthvað bara miklu óalgengara og hérna oft svona þótti það ekki jafn gott og svona skilur við fengu ekki alveg að vera með en mér finnst að hljóma svona svona eins og þú veist að það væri eitthvað astanlega að fara að spyrja þau út í það
1: Já,
0: en ég var
1: samt alveg tengi við það Já, eða sko það mikið verið svona að spyrja mig hver prodúsar tónlistina mína sem alveg ótrúlega svona pirrandi spurning út af svona ég heyri það var ekkert verið að spyrja hinastrákana að því hver er að prodúsa stefið þeirra og svona þegar ég segi að ég geri það að þá er alltaf svona eitthvað svona wow bara eitthvað svona mikið reaction eins og að ég kannski gæti ekkit endilega gert það frekar en að ég er svona mikil áhersla lögðu við einhvern veginn á það og mér slíka svona með konur í tónlist ef að þær eru ekki að prodúsera sína ein tónlist þá finnst mér ókslega mikil áhersla á því einhvern veginn og það er verið svo mikið að segja já, hún syngur bara eins og að hver annar rappari gerir það ekki líka en það er ekkit meira verið kannski að tala það einhvern veginn það ég veit það ekki
0: Þannig finnur alveg smá fyrir því að það er svona kannski ekki alveg sama að vera stelpa að gera tónlist og vera strákur að gera tónlist að...
1: Já, en svo er samt líka margt jákvætti svo margir sem eru ekkert að pæla í því að ég sé stelpa en það er samt líka margir að pæla í því og mér langar svona veit ég alveg hvernig ég að segja en mér langar ekki að sé of mikið með svona stelpu að gera tónlist að hún sé stelpa að gera tónlist
0: Nókulega.
1: Sé meira bara svona hún að gera tónlist en hún ekki stelpa að gera tónlist og mist smá svona þó að það á að vera svona girl power og allt þannig að þá stundur svona ég var að spila daginn og það var svo mikið gert úr því að ég var stelpa einhvern veginn og svo mikið eitthvað svona
0: Það verður næstu því óþægilegt
1: Já, það verður næstu því óþægilegt út af Mér langar líka að vera bara tekin alvarlega fyrir bara tónlist en ekki bara eitthvað að ég sé svo mikið stelpa
0: eitthvað vei, vel gert hjá þér
1: Já, einmitt, bara eitthvað og því að það er úslega skemmtilegt þegar það eru bara eitthvað svona stelpur koma saman og spila en það er alveg svona það þarf ekki að snúast það eitthvað neginn svona, veist, ég hefði meira verið til í bara eitthvað svona eitthvað, já, þannig eru þrjá stelpur að spila og það eru að fara spila tónlistina sína en ekki eitthvað svona
0: Það eru fyrir að spila stelpu tónlistina
1: Já, það eru fyrir að spila stelpu tónlistina sína
0: Ég veit nákvæmlega hvað við þegar verður svona eins og eitthvað svona, já, stelpu tónlist hún svo dugleg og þá þú veist, að þegar þú veist, pælingin einhvern veginn að rósa og peppa það getur næstu því einhvern veginn snúst á kvolf og orðið svona eins og að sé og verður svona eins og sé verið að gera lítið úr því og svona minka það einhvern veginn, já, gera það eitthvað svona krjóttlegu, litlu dulleri eitthvað svona
1: Já, ég, það er fullkomin leið til að segja það ég bara, já, þetta er svolítið svona það verður aðeins að passa hvar áherslan að fara og því að það máli hrósa og vera vókvort bara geggju að gera þetta en ekki kannski bara út af því að ég kona
0: Já, svo þegar ég hugsa út í það þá finnst manni svona eins og konur sér næstu búin að vera meira ábyrrandi í raftónlist líka svona á undurförnum árum
1: Já, einmitt og óksla mikið af einmitt svona konum sem ég get lítið upp til sem er að prodúsera sjálfar og eitthvað svoleiðis og já, reglega miklu er náttúrulega bara öðrisi tímar miklu öðrisi upplifin sem ég er ekkert í manna að pirra mig á allir sér að spyrja mig hver er að prodúsera tónlistina mína en svo er einhver önnur tónlistakona sem bara er aðeins eldri en ég sem upplifa miklu miklu verð því að tímanir eru að breytast svo mikið en já, svo mikið að ógeðslega flottum íslenskum tónlistakonum sem eru svo flottar þessu Sóley og Róseldur og, og eitthvað svona sem eru bara að gera svo flotta hluti sem maður getur svona litið upp til
0: Takk fyrir komuna í tengivagnum, Lára

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir stýrðu tengivagninum. En nú komið að djastlandinu í umsjón Péturs Grétarssonar.

Magnús Jóhann Ragnarsson og Óskar Guðjónsson fluttu lag Óskars Greindar gerjun. Þeir láta gerjast, hefast og bakast samleiksinn á plötunni Fermented Friendship. Samvinna þeirra vekur ávalt athygli, það gerði líka samvinna annars duets fyrir marklöngu. Stan Getz og Dizzy Gillespie spiluðu saman inn á plötu árið 1955, lag Jerry Livingstones, sem kristallar athyglina sem þeir nutu. It's the talk of the town.

Mikael Máni Ásmundsson spilaði með hljómsveit sinni þetta lag Sigurmólana inn á verðlaunablötu sína Innermost árið 2023, Birthday. En það var árið 2017 sem Liz Wright söng þetta lag inn á blötu sína Grace. Þar nú gripur sem brúar bil tónlistartegunda og á með réttu lögheimili í mörgum fleiri löndum en djastlandinu.

Stairway to the Stars er lag eftir Matti Malnek og Frank Signorelli. Bráðung Ella Fitzgerald söng. Þar áður heyrðum við í Rebecca Blöndal og Moses Hightower. Og þá komið að duetti þeirra Charlie Hayden og Keith Jarrett. Don't Ever Leave Me er eftir Jerome Kern og ekki einu sinni meðal frægustu laga þessa mikilvæga höfundar amerísku söngbókarinnar. Lögin hans eru líka rúmlega 700. Kannast listandur við Old Man River, Smoke Gets in Your Eyes eða All the Things You Are. Ég held það.

Örlítil stórsveitur tónlist með tilherandi áreiti 21. aldar, Arturo og Farrell og Latin Jazz Orkestra flutti í Clump Unclump úr svítu hans Four Questions sem kom út árið 2020. Og þá er mála að hugsa aðeins til Jóns Nordal sem kvaddi þessa jarðvist í desember ársins 2024. Kvartett Einars Skefing spilaði barnagæluna hans úr Silfurtunglinu svona inn á plötuna Intervals árið 2015.

Þetta var hljónsveitin ADHD sem spilaði lag af nýjundu plötu sinni. Hofslundur heitir það, músikalsk minning um æsku slóðir Óskars og Ómars Guðjónssona. Og þá förum við aftur til byrjunar sjötta áratugurins með Art Pepper sem var einn helsti boðberi hennar svölu djassveiflu vesturstrandar Bandaríkjana. Lagið er eftir hans sjálfan og heitir Holiday Flight.

0: kvartett alt og saxofónleikarans hans Art Pepper hljóðritaði lag hans Holiday Flight í byrjun 7. áratugarins og gáði út úr plötunni Surf Ride. Hampton Hawes á piano, Joe Mondragon á bassa og Larry Bunker á trommur.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með djastlandinu. En við höldum áfram með tónlistina hér í nætur útvarpi Rásar 1 því næst á dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Stevie Wonder söng eigi lag af plötunni Songs in the Key of Life sem að plötu fyrirtæki Motown gaf út 1976 þegar Stevie Wonder var 26 ára gamall og var þetta 18. hljóðversbreiðskífan sem hann gaf út og ekki nómið það heldur var þetta tvöföld album og ekki nómið það heldur var lítil plata 45 snúningar sem fylgdi með

Bandaríski söngkvintitinn The Temptations með Smokey Robinson og lagið My Girl frá árinu 1964. Og þá rekur okkur suður til Mexíkó.

Los Cadets de Linares, kadettarnir frá Linares í Mexíkó og með lagi Te voy a cantar sem þýðir ég syng. Og þá rekur okkur frá Mexíkó og austur yfir Atlantshafi til Bretlands.

James Hunt er með lagið sitt People Gonna Talk af samnefndri breiðskífu frá 2006. Plata var tilnefnd til Grammy-verðlauna.

John Weldon Cale sem að tók síðar upp nafnið JJ Cale svo honum yrði ekki rugla sama við John Cale úr hljónsittinni Velvet Underground. Hér flutti hann lagi sitt Call Me The Breeze sem að finna á fyrstu breiðskifunni hans Naturally frá 1972.

Breska hljómsveitin The Who með lagið My Generation frá 1965. Lagið samdi gítarleikari sveitarinnar Pete Townshend.

Hljómsveitin Santana með Carlos Santana í broddi fylkingar. Hér með lagið Oye Como Va sem að finna á plötunni Abraxas sem kom út 1970.

Jim James og Calexico með lagið Going to Acapulco, Bob Dylan lag, sem að finna í myndinni I'm Not There, sem fjallaði ævi Bobs Dylans.

The Louvin Brothers, bræðurnir Ira og Charlie Louvin, með lagið There's a Higher Power. Lagið að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real frá 1959.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarpsrásar 1. En næsta dagskrá er hljóðrás ævi minnar.
1: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás ævi minnar. Við erum nú á þriðja þætti af 5. Hér erum við komin að nýjum kafla. Ég komin í nýtt starf í fjarlægu landi. Ég var í mínu fyrsta verkefni fyrir lækna á landamæra á sjúkrahúsi í Ahmed Shababa í útkverju Kabul, Afganistan.

Hljóðmyndin í Kabul skýr og maður fljótur að venjast bænakallinu 5 sinnum á dag. Ég sakna þess jafnvel stundum. Fjöllin sem umkringja Kabul töfrandi. Heimurinn hinum einu veggina sem lokar okkur útlenska starfsfólki inni eða vendar okkur, hvort sem það heillandi og forvitnilegur. Þá lyktin í loftinu í Afganistan öðruvísi. Það smá leirlykt. Lykt sem ég tengi við úr barnæsku en það eiti ég miklum tíma sem barn og keramikvestaði móður minnar. En allavega hana. Í Kabul fann ég einhverja tengingu, hvort sem það var lyktin eða fólkið.

0: والله يتملم.
1: Ahmad Zahir var afganskur söngvari, lagahöfundur og tónskáld, fæddur í Kabul árið 1946 og oft kallaður Elvis Afganistan. Hann blandaði saman afganskri og persneskri ljóðahefð, indverskum áhrifum, vestrænu poppi og rokki og varð rödd heillar kynslóðar á tímum þegar Afganistan var enn í menningarlegum blóma. Hann lest 33 ára gamall árið 1979 við dulafullar aðstæður. En rödd hans lifir áfram í Afganistan sem táknum fegurð, söknuð og horfin heim.

Mín fyrsta snerting á persneskri og arabískri menningu. Vá, þvílík gus af tilfinningum í öllu sem gert

Það var miklu meira stuð í Mið-Austurlöndum en ég átti vona á. En það engin samnarnari með því að það þýði að lífi þar sé auðvelt. Fólk temur sér bara æðruleysi og væntingastjórnum líklega.

Svo kynntist ég Beirut, alhamdulillah. Þar drakk ég arabískt kaffi með fólki sem sló sig með arabísku og frönsku en talaði við mig á fullkomri ensku. Ég drakk rauðvín úr bekkadalnum með blaðamönnum sem voru í borginni á milli þess sem þau fóru inn í Sýrland til að skrifa fréttir stríðið sem stóð sem hæst. Svo helgar fór ég bara ströndina í tær eða í fjallgöngur í norður Líbanon.

Í Beirut dansaði ég dabke í fyrsta sinn og þar með sýrlenskum uppreisnarsinnum. Ég kunni auðvitað ekki sporin og var örugglega frekar klaufaleg. En það skiptir engu máli. Það var alltaf einhver sem greip í höndin á manni og dró mig út úr dansgólfið. Setna lærði ég að dabke er þjóðdans sem á sér langa sögu í Palestínu, Líbanon, Sýrlandi og Jordaníu. En þetta kvöld þurfti enginn að útskýra það fyrir mér. Ég fann bara hvað dansinn þýtti fyrir fólkið.

Jerusalem og Palestína. Það ekki hægt að skilja fólki frá menningunni. Hún svo sterk og svo falleg. Það var kunnulegt andrúsloft í Palestínu en þó svo mikið þyngra enn í Líbanon. Og eftir því sem ég bjó lengur í Palestínu lærði ég að skilja hvar andrúmslofti var létt og hvar það var spennu þrungið vegna hernáms Ísraela. Það samt á hreinu að í þjáninginni og erfileikunum líka mikilvægt að muna að njóta lífsins og dansa. Tónlist lifir lengi og þó það sé fullt af nútíma tónlist til auðvitað, þá öllum ljóst að Feirús enn drottningin og hún spiluð allt levant svæðið.

skipti ég aðeins tón því mér langar að deila með ykkur tveim sögum frá Afganistan. Fyrri af fæðingadeildinni á Dastibassi sjúkrahúsinu í Kabul. Ég kom þar stundum við í einu af mínum verkefnum en sjúkrahúsið var í hluta borgarinnar þar sem fólk úr hasara samfélaginu bjó. 12. maí 2020 réðust vopnaði menn inn á fæðingadeildina. En þar voru mæður, nýfætt börn og heilbrigði starfsfólk vísvitandi skotmörk. 15 mæður létu lífið. Ásamt ljósmóður, lækna landamæra, tveimur ungum börnum og 6 öðrum sem voru á staðnum. Á sama tíma leituðu yfir 100 manns skjóls í öryggisherbyggjum spítalans. Þar á meðal kona sem fætti heilbrigt barn á meðan árásunni stóð. Árásamennirnir voru aldrei nafngreindir en þessi ólýsanlegi glæpur virðist hafa verið hluti af stærra mynstri ofbeldis gegn hasara samfélaginu sem býr á svæðinu.

Seinni sagan af sjúkrahúsi í Kundus, en þann 3. oktober 2015 varð áfall sem markaði lækna á landamæri djúft og í raun alla mannúðastarfsmenn. Bandarísk loftarás lagði Kundus sjúkrahúsið í norðurhluta Afganistan í rúst. Þar voru sjúklingar í rúmum sínum, læknar og hjúkunarfræðingar og aðstandendur. Fólk sem átti að vera undir vernd heilbrigðisstofnunar, jafnvel í miðju stríði. 42 létu lífið, 24 sjúklingar, 14 starfsmenn og 4 aðstandendur. Spítalinn hafði verið eitt svo mikilvægist á svæðinu fyrir fólk sem slasaðist í átökum, óháð því hvaðan það kom eða hverjum það tilheyrði. Eftir stóð ekki bara brunnið hús, heldur brotin regla sem á að vera heilög í stríði, að sjúkrahús, sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk séu ekki skotmörk.

Hér heyrðum við söng afganskra systra sem syngja hvernig að vera stúlka í Afganistan í dag. En ég get bara sagt að afganir eru fólk sem að gleymir ekki og við megum ekki gleyma þeim en við skulum samt halda áfram að hafa gaman og ég gerði það.

Lára Jónasdóttir hafði umsjóð með hljóðrás ævi minnar. En nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Fanney Birna Jónsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, hér eru að hefjast sumarmál, miðvikudaginn 8. júli og hér eru með ykkur Brynhildur og Fanney Birna, eins og þulurinn okkar sagði áðan.
1: Já, nóg að vera hjá okkur í dag. Við, já, rættum við ritstjóra hlaðvarpa í gær og kynntum okkur úrvali þar og í dag ætlum við að ræða við ritstjóra spilara sjónvarps. Finna hvað í kistan hjá þeim, það hún Helga Ólafsdóttir sem að ætlar að segja okkur hvað við getum gert þegar við hendum okkur í sófan og rigningardögunum í sumar.
0: Rúf, bæði fyrir augu og eyru.
1: Einmitt. Nú, svo ætlum við að halda áfram með Jeppa þjóðina, hennar Elísabetar Teu Kristjánsdóttir. Hún ætlar að heimsækja Örn Sigurðsson, bíla, sagfræðing og rithöfund og fræðist upphaf jeppamennskunar á Íslandi og mikilvægi þessa faratækis. Sem að olli samgöngubyltingu á okkar hálenda strjábíla og veður varasama landi. Nú og svo að sjálfsögðu, fugl dagsins.
0: Fugl dagsins býðum spennt eftir því.
1: Já.
0: En fyrst áðunum við dembum okkur í fuglinn, þá ætlum við að heyra eitt lag. Nú til gaman sem að geta þess að öll lögin sem við spilum í dag eiga það sameiginlegt að hafa komið út þann 8. júli. Það fyrsta kom út 1954 og var upphafið að ferli flytjandans sem átti eftir að breyta tónlistarsögunni svo um munaði.

0: þarna fullvissaði Elvis Presley okkur að það allt í lagi og það varð allt í lagi. Þetta frá 1954 og hann sannarlega setti mark sitt á tónlistarsöguna svo munaði.
1: Ekki von þetta eigi ennþá við?
0: Jú,
1: ég
0: held að enda alltaf á því að verða allt í lagi.
1: En þá tökum við á flug.
0: Þá tökum við á flug, það fugldagsins. Í gær vorum við með pínu lítinn fugl, fyrra dag með risa stóran fugl.
1: Já, kem að stækka okkur aðeins núna.
0: Já.
1: Ekki alveg í áltina, en við erum töluvert á stærri slóðum en steindebillin í gær var á. Og við erum í dag að vinna með farfugl.
0: Sem kann þó best við sig á norrænum slóðum.
1: Já, og þetta stór stofnstærð.
0: Mjög stór og fer stækkandi og vaxandi.
1: Það nú jákvæðar.
0: Það jákvæðar fréttir.
1: Mm-hmm. Það ekki alltaf svo leiðis.
0: Nei.
1: Það smá flækja núna, finnst mér að segja frá þessu á þess að gefa þetta upp. Af því að þetta er svona algeng sjón.
0: Já, mjög algeng og víða land.
1: Víða land, já.
0: Og nú...
1: Já, þetta hann, þessi fugl verpir á hálendinu.
0: Já, og... Það leyfilegt að taka egg frá honum, en banna það bjóða þau til sölu, selja þau, kaupa þau, flytja þau úr landi, það eru miklar hömlur á því hvernig má fara með eggin, en það má sannlega borða þau.
1: Já, ég að reyna að velja hérna eitthvað sem að ég verið ekki strax.
0: Já, ég ætla að segja hérna, á meðan eina keltneska þjóðsuga af þessum fugli, sem að mér finnst skemmtileg, það var þannig að þessi fugl satt í mækindum sínum og var hérna. Var bara að leggja sig og þá kemur refur og klófestir fuglin og fuglin segir þá við refin að þetta svona ákveðin þessi fugl hefur svona ákveðið aristokratist yfirbragð og hefðar yfirbragð segir við refin hérna ekkert þó að geta mig strax og refinu segir ha, hvað meður og svo hugsa hans og kemst að því að hann kann enga borðsýði þannig að hann spyr fuglin hérna hvað myndir þú gera? Og fuglin segir, já, ég myndi að sjálfsögðu byrjaði að fara með borðbæn og refurinn náttúrulega hlýðir því og krossleggur loppurnar og meðan flýgur fuglin burt. Þannig að hérna, refurinn hét því eftir þetta að byrja aldrei aftur borðbæn en ég hlusta á þessa tilteknu fuglategund.
1: Kannski hafa einhverju kveikt á perunni á þessari sögu, en þetta hefði líklega ekki sagt mér mikið.
0: Nei, á Bretlandseyðum, af því við vorum nú þar, þar þessi fugl þekktur af fótum, alveg litnum á fótum, því þetta fugl með bleika fætur. Mm.
1: Og hefur mitt vetrastöðar í Skotlandi og norður Englandi.
0: Já. Hann verður, 60-70 cm hár. Mm-hmm. Vænghafið getur verið alltaf í 170 cm og þyngdin svona upp í 3,5-4 kg. Mm-hmm. Goggurinn stuttur og hérna.
1: Já. Fuglinn flýgur með röðum vængjatökum í þéttum hópum.
0: Já.
1: Byltir sér meira og léttari á flugi en svona systurtegundir, það er að mér segja. Lítið höfuð og stuttur háls eru einkennandi á flugi. Þetta grasbítur.
0: Einmitt. Og nú ætla ég kannski að segja það sem allir munu, einhverju munu fatta. Þessir bleiku fætur koma oft fyrir í ritmáli.
1: Já.
0: Þá hljóta hlustundur að vera komnum með hvaða fugl við erum að tala um. En kannski ekki alveg, það er ekki talað um heiðagæsalappir.
1: Nei, eigum við að heyra kannski smá
0: hljóðið.

0: Þarna var fjöldi samankomin, fjöldi heiðagæsa samankomin. Ég mesti þetta út mér aðeins og snemma. Ég var svo ánægð með þessa vísbendingu um gæsalappirnar.
1: Þetta þarna, ég held nú að nokkuð margir hafi verið búin að kveikja. Jafnvel þó við höfum ekki farið með fræði hitið.
0: Já.
1: Ans bara...
0: Brakhýr hingus.
1: Já.
0: Ekkur leys.
1: Um það bil.
0: Fullt á háum og síðum og einhverju...
1: Þetta er heiðagæsin okkar og við þekkjum hana vel. Hún Já. Mikið náttúrulega einna einkennisfuglu miðhálendisins.
0: Já.
1: En færi sig náttúrulega niður á láglendið líka. Já.
0: Og náskild grágæsinni sem við þekkjum náttúrulega hérna. Vappar hér um og er duglega að bera á bæði tún og gangstéttir. Mm. Ég vonum að það er vaxið vandarlega.
1: Já. Þrátt fyrir að stofnin sé að stækka þá hefur þeim fækkaði þjórsárverum sem voru lengi stærsta heiðagæsavarp í heimi.
0: Já.
1: Fuglin.
0: Fuglin komin.

0: Þarna heyrðum við hann Bill Withers syngja lagið sitt Lean on Me en það kom einmitt út árið hérna, þann 8. júli árið 1972 en við ætlum að færa okkur úr eyrunum og aðeins yfir á því sjónræna svið
1: Jú. Hún komin til okkar Helga Ólafsdóttir ritstjóri spilara sjónvarps hjá Rúf og við ætlum svona fræða hlustendur um hvað þar að finna. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Náttúrulega við erum, það eru margir að fylgjast með fótboltanum núna en til dæmis ekki ég, alls ekki bara.
2: Já.
0: Þannig að
2: ég er nýbyrja að fylgjast með, ég er ekki mikil íþrótta hérna, áhorfandi. Þannig að við höfum vandað okkur að hérna, nýta þessa miðlunarleið sem spilarinn til að hafa mikið úrval fyrir fólk eins og okkur sem kannski, vill líka horfa eitthvað annað en fótboltan. Og erum bara mjög þakklátt að hafa þennan vettvang fyrir það.
1: Já, og þetta er mikið nýtt miðlunarleið. Það mjög vaksandi, það ekki hjá mér.
2: Jú.
1: Fjöldin sem að horfir í gegnum spilaran. Segðu okkur aðeins, það eitthvað sem að bara hreinlega nýtt þar inni sem hefur ekki farið í línulega spilun og hugsaði mitt sérstaklega fyrir þetta fólk sem kannski langar ekki til að vera öll kvöld að horfa fótbolta.
2: Já, við erum sérstaklega búin að einblýna á í sumar að byrta mikið úrval af leiknum þáttaröðum. Mm. Og þá erum við svolítið að bjóða upp á úrval sem að þú finnir kannski ekki annað staðar, nýta okkar sérstöðu. Við erum mikið á norrænu efni og evrópsku og svo reyndar að því það bara alltaf svo vinsælt til okkur, breskir krimmar, sakamálaþættir og brestgrín.
1: Já.
2: Þannig að það mikið, við erum með mikið meira en 50 leiknar þáttaraðir aðgengilega núna, bæði sem eru byrtar í fyrsta sinn en líka endurbyrtingar. Sem að nýtast oft svo vel því að við höfum náttúrulega ekki séð allt sem var sýnt í vetur eða fyrir vetur.
0: Nei, akkurat ekki sko. Og maður hugsar um þetta oft þegar ég hef tíma.
2: Já.
0: Sem við segja þegar ég fótbrotna en vonandi fótbrotna nú fæstir. Sumar, eða svona, en já.
2: Já, og þá kannski gott að nýta tæki fyrir að kíkja. Einhver þáttaröð sem ég langaði alltaf að sjá? Eða bara eitthvað sem ég bara hef ekki heyrt En það til dæmis í vetur var sló Berit í gegn hjá okkur.
0: Já, einmitt. Já.
2: Eins og bara víðar á Norðurlöndunum, þetta frábær þáttaröð sem að svona þingur okkur aðeins upp úr skotgröfunum og spyrja spurningar í víðara samhengi, spurningar sem við erum heldum við séum búin að finna svörum við. og svo bara annað gott norrænt efni eins og Nepo Baby.
0: Já,
2: mjög svona einmitt. Skemmtileg norsk sería. Norrmennirnir eru bara svolítið með þetta ekki já. Bara í fótboltanum, heldur líka í leiknefninu núna. Og svo vorum við núna að byrta aðra norska þáttaröð sem er svona læknadrama. Heitir Lís, eða hjá okkur heitir það Lífsmörk og erum sérnámslækna á bráðamóttöku í Norri. Virkilega góð og við erum von á þáttaröð 2 bara örugglega bara strax í byrju næsta ás. Ég held að norrmennirnir alltaf frumsýna í loka ársins.
0: Það nefnilega frábærir, svo margir frábærir norræna þættir sem að maður nálgast ekki á þessum efni, þessum svona algengustu efnisveitum.
2: Nei,
0: það er svolítið að hafa aðganga þeim.
2: Já, og það er svolítið gaman að vera í þessu umhverfi. Við erum líka eins og með þátturum sem heitir brúðkaupsveislan og er konu sem sami og að skipuleggja 3000 manna brúðkaup. Og ég bara drama í nútímanum en með mjög sérstöku tvisti. Þannig að mér finnst það allan mjög skemmtilegt og við erum líka með þáttaröðum Selínu sem er raunveruleika þáttastjarnar sem er mikið í að breyta líkama sínum samkvæmt stöðlum mjög áhugaverð er svo líka bara venjulegt eins og við erum með danska lögregluþætti núna sem heita Uniformen sem er svona hefbundi drama í lögregluskóla sem mér finnst allan mjög góðir og svo eru finnarnir alltaf svolítið sér á báti sería sem að við erum enda með endurbyrtingu sem heitir Queen of Fucking Everything mjög svart og súrt finnst grín konu sem missir svolítið tökinn á lífinu og það hvernig að vera svona bara í hári millistjætt og missa svo allt og hvernig þú bregst við og svo mjög sérstök finnsk þáttaröð sem heitir strákurinn í næsta húsi og fjallar mann með slæmar kendir sem hann að reyna að berjast gegn. Þannig að já, það bara
0: já.
2: mikið, það, já, en sérstaklega í sumar þá erum við með hérna norska lækna dramað og danska lögreglu dramað, breskar grín þáttaræðir og breska krima.
1: Einmitt. Og þetta náttúrulega bara ákveðið miðlunarleið og líka kannski mætir þessari breyttu neyslu hegðuna sem fólk oft að taka bara heila seríur í einu, næstu eins og það veri bíómynd sem þú klárar í heildsinni og aukt við að bíða kannski eftir næstu viku, næsta þætti. Þetta alltaf svona, já, kannski einhver leiti kynslóðskipt en líka kannski bara eftir í hvernig þættirnir eru hvort þeir liggur á að komast í næsta þátt
2: já.
0: En svo líka svo mikið af íslenskum kveikmyndum sem að mér finnst svo gaman að geta svolítið gengið að íslenskum kveikmyndum og leiknum sjónvarpsþáttar
2: Já, við erum með mjög mikið af íslensku efni og í sumar erum við með íslenskt bíósumar við erum bæði bara endurflytja og frumflytja íslenskar bíómyndir, þær vekja alltaf lukku og eru alltaf vinsælar hjá okkur spilaranum Nú eru til þess að sína lofa mér að falla, Volka Napóleónskjölin, Northman og miklu fleiri og líka gamlar klassikar af því að ég vetur vorum við með frábæra þætti sem heita Stjörnubíó sem fjalla íslenska kvikmyndagerð og sögu hennar mæli með þeim, þeir sem náðu ekki að sjá það ég vetur það ekta til að sitja og líka bara orta að prjóna eða stússa virkilega gott efni og geta þá kannski hort á þessu íslenskum myndir samhliða, velta þessu fyrir sér hvernig við Íslendingar stöndum myndir okkar kvikmyndasögu og hvar við stöndum í dag hefur.
1: Og svo náttúrulega flokkurinn áhugavert úr safni og það eiginlega ótæmandi gullkista.
2: Já, fyrir grúskarana þá ég að lauma inn gömlu efni það ekki, sko, safnrúf einstakt og spilarinn ekki safnrúf, það ekki allt þarna. En við erum smátt og smátt að lauma inn gömlu gulli, gamalt tónlistarefni, heimildarefni, viðtöl við okkar stærsta fólk og svoleiðis og margt af því má finna undir renning sem á forsíðinu sem heitir áhugavert úr safni mælum við að fólk kíkja ánga svo erum við líka með perlur frá kvikmyndasafninu efni þaðan alls konar, mjög áhugavert
0: Mér langar kannski nota tækifærið og rósa spilaranum fyrir flokkun maður skrollar hérna endalist niður síðuna og það koma alltaf nýr og nýr flokkar og hérna til dæmis hér flokkur sem heitir hönnun og list svo heimildamyndir og fróðleikur næsta hámhorf, það er svona verið að stinga að manni alls konar þannig að það er svo satt maður kveikir á hlutum og mismunandi hátt eftir eða hverju maður að leita þannig að það er mjög gott þetta mjög skemmtileg og góð flokkur
2: Takk, við erum náttúrulega með sérstætt hlutverk með mjög breiða notendahóp og við viljum mæta öllum og það mikið efni og það erfitt að hjálpa fólki að finna það
1: Einmitt.
2: Að því að við viljum Þessi flestir finni eitthvað við sitt hæfi, svo við reynum það með þessum hætti, því miður erum við ekki komin með svona algoritma með meðmælum og svoleiðis, eins og þau getið fengið á öðrum svona erlendum veitum. Þess vegna reynum við að gera þetta með þessu hætti, en mér finnst það líka jákvætt að því leiti að þú kannski finnur eitthvað sem hún vissir ekki að vera leitað.
0: Einmitt.
2: Að það gæti komið þér á óvart, kannski langar þið bara að sjá þætti keramík sem þú vissir ekki að þið gæti fundist áhugavert. Eða þarna heimildamynd David Hockney sem að lést fyrir stuttu sem myndlistamaður sem að kannski einhver hafði lesið fyrir löngu síða verk eftir.
1: Já. Og svo nóg fyrir náttúrulega bara alltaf fjölskyldina það mikið að leiknu efni fyrir ungt fólk og svo kissi talað um allt barnaefni.
2: Já. Ég mæli með rúf fyrir börn. Nú er ég með börn á heimilinu sjálf. Það ótrúlega mikið efni þarna. Við þurfum rauninni bara sem ábyrðraðar að beina börnuna þangað og þau munu finna og við þurfum líka kannski sína þeim hvað er til þarna það kostur við efnið þarna að þetta mjög mikið að því svona lág áreitis efni
1: Já, fer betur með taugakerfið í yngstu áhorfendunum
2: Já, það ekki jafn erfitt að hætta að horfa þegar það horfir á svona efni þannig að það fer betur í skapið sem betra fyrir fjölskyldulífið á sumrin og við eigum náttúrulega bara þarna okkar bestu vini, blæju og bjössa brunabangsa og fílsa og alls konar en það líka þarna lína langsokkur það líka efni fyrir eldri eins og hérna við erum með íslenska teiknumynd hana
0: Ormhildi
2: já, sem að dótti mín 10 ára hámhorði á til dæmis og hún þekkir vísanirnar, þannig henni fannst það einstaklega skemmtilegt í norræna guðafræði og svo eru líka þarna norrænt leikiðefni með texta sem er spennandi fyrir krakka frá svona 9 til 12 og það er líka bara ágætt að venjast að heyra önnur tungumál en ensku og kannski reyna að lesa texta eða spyrum um pappa hvað er verið að segja
1: og svo náttúrulega náttúrlífstættir dýralífstættir, Attenborough
2: já, Attenborough var 100 ára í maí og við erum með einstaklega mikið úrval núna á spilaranum af hans efni við erum með Asju, við erum með Frozen Planet við erum með Planet Earth og fleira ég mæli með þessu sem fjölskyldefni þetta er dramatíst, fyndið gott í hjartað, alls konar og sýkilt það er alltaf, alltaf við og við erum, já
1: það er, ef að rigningin já. Heldur áfram þá er hægt að vera í sófanum langtvölum.
3: Já, líka já. Við að maður úski sér bara
2: rigningasumar. Nei, það er gott að líka neikifærin á milli.
1: Já. Já.
2: En við eigum vona á líka mjög spennandi sænskri þáttaröð sem að heitir Hundarnir ósvífna lögfræðinga í Stokkólmi sem að þetta nú ekki eins og ég slæmt á Exit en þetta svona mjög gott norrænt efni.
1: Já.
2: Og líka nýja portugalska þátturöð. Ef fólk hefur verið að ferðast í Portugal og langar að æfa sig að hlusta á tungumáli til dæmis, þá er þetta virkilega góð spennu þátturöð frá Portugal sem við erum að fara sína núna í júli.
1: Nóg framöndan. Takk fyrir komuna í sumarmál, Helga.
2: Kæra þakkir.

0: Já, þetta voru lagið Waterfalls með TLC TLC Þetta lag kom út 8. júli árið 1995 og fjallar erfiða stöðu ungmenna í stórborgum svartra ungmenna í stórborgum í Bandaríkjunum
1: Geggjalag,
0: mikið upp á
1: mér Mjög eins að hljómsveita þessum tíma
0: Já,
1: einmitt Þá komið að Jeppa þjóð Elisabetar Teju Kristjansdóttur Hún ætlar að fræða okkur upp af Jeppa mennskunur í Íslandi mikilvægi Jeppans samgöngu byltingunni á hálendinu
2: Og hvenær varð Jeppin svona kannski hluti af íslenskum samgöngum?
3: Já, það má kannski segja að það hefur bara verið með Willys Jeppanu því að hann var bara strax bara orðin stór hluti af íslenski bílamenningu eftir stríð og íslendingar urður að jeppa þjóð þá og það átti ekkit eftir að minga
2: Nú hef ég átt breyttan jeppa í 4 ár og kannski hefur þú, líkt og ég verið svo heppin að fá að ferðast náttúru Íslands að sumri eða vetri til og notið þeirra jeppamenningar sem landið hefur upp á að bjóða. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvenær kom fyrsti jeppin til landsins og hverjir notuðu þá? Mér langaði að komast að upphafi jeppamennskunar á Íslandi og hringdi því í Örn Sigurðsson, bílasagnfræðing og rithöfund sem hefur skrifað fjölmargar bækur bílasögu landsins. Og hann bauði mér í bílskúrun sinn.
3: Ert þú að þessum ég fað?
4: Já, já.
3: Hérna í mínu afdreipi hérna.
4: Þessi geggjaður.
3: Ah, þessi?
4: Já.
3: Já, þessi nú orðin 70 ára gamall.
4: Vá.
3: 56 mótur. Já, þetta Buick.
4: Buick.
2: Hvað hérna... Mér langar bara að byrja alveg á byrjuninni. Hvað jeppi? Hver munurinn á jeppa og fólksbíl?
3: Já, jeppi fjórhjóladrifið ökutæki og að mínum að það fjórhjóladrifið ökutæki með hátt og lágt drif. Jepplingar eru hins vegar svona fjórhjóladrifnir minni jeppar sem eru ekki með millikassa.
2: En þegar fyrsti jeppin kom til landsins, ég meina hver var munurinn, hvað bíll var þá? Hver var munurinn á honum og öðrum bílum sem voru nú þegar? Á landinu?
3: Já, flestir bílar hérna áður fyrir stríð voru nú bara venjulegir bara fólksbílar en vissu voru þeir nú háfættara heldur bílar í dag en það veginni voru nú ekki góður en fyrsti alvöru jeppin sem kom til Íslands hann var þýskur herjeppi að gerðinni Tempo kom 1937 en hann fór nú út aftur strax og en síðan þegar að bandaríski herinn steig á land hérna 1941 og tók við herrvörnum landsins í stríðinu þá komuður með Willys-jeppa með sér og Ford-jeppa, Willys og Ford-jeppa því að þetta nú reyndar nákvæmlega eins jeppar en framreyndar af tveimur vesmið við Bandaríkjunum og þeir komu hérna í dálítið stóru magni og þeir voru reyndar flestir bara með svona venjulegu tjaldþæki en bandarísku hermennir þeim var nú orðið kalt áldið þannig að keiri þessu á vetunar og þá byggðu þeir yfir nokkra og þegar að síðar heimstyrjöldinni líkur og herinn fer þá verða öll þessi tæki eftir í landinu bæði jeppanir og hertrukkanir og voru bílar og leira og þetta voru 300 jeppar sem að Íslendinga gátu keift af sölunend setulisegna sem þá var nýstofnuð
2: og hvert fóru þessi jeppar hverjir fengu að nota
3: þessir voru bara seldir þarna hjá sölunendinni og fóru bara út um alland og reyndust vel svo vel að það var tekin ákvörðinu það að leifa innflutningi í stórum stíl á Willys landbúnaðarjeppum því eftir síðar heimsturöldu þegar að herjeppa framleiðslunni líkur að þá breytir Willys um gýr og fer að framleiða landbúnaðarjeppa sem er reyndar alveg sama tækin að bara fáanlegur í fleiri litum og skemmtilegri og með aðeins betri blæju og þess vegna og það komu hingað til landsins í kringu 1500 jeppar hann að fyrstu 2-3 árin
2: og hvað var þessu jeppar notaður í?
3: Já, þeir voru nú fyrst og fremst ætlaði til landbúnað að starfa því að bændur gengu fyrir um þá að fá að kaupa þá en einnig voru læknar og ljósmæður og aðri sem bara þurftu sannlega að jeppum að halda sem fengu því að á þessum tíma var þurftu menn að hafa leyfi til að kaupa bíla, gjaldeyrisleyfi og innflutningsleyfi og þannig að það var sorterað úr en bændur fengu sem sagt höfðu forganginn þeir dreifðu sem sagt bland allt og sumir fullir það nú að fólksflóttin úr sveitunum hafi nú bara stöðvast með tilkomi jeppans því að þegar bændundir fengu þetta þá sáu þeir að það var bara gott að vera í sveitinni

0: Þannig að þetta var þá samt bara notað eða ákvaða, þú veist, ákvaða vegum hvernig var aðstæður fyrir jeppana til þess að keyra á þessum tíma voru þeirra stórum dekkjum eða hvað voru?
1: Nei, þetta voru nú ekki stóru dekk á þessum bílum, það voru reka mjög og, en þeir voru náttúrulega sæmilega háir og náttúrulega með fjórskjóru dreif og þess áttar og þeir dreifðust víða og ég veit til þess að það fóru jeppar til þess í Barðastrandarsýslu það sem að voru bara nákvæmlega engir vegir og þannig að þeir voru nú bara þeir var bara fleitt í land og hérna svo keyrðu þeir bara í fjörunum og svona og þannig að ja sumst það voru bara engir vegir og þá var nú fullt þörf að hafa almennilega ökutæki.
0: Okay, en hvað svo? Hvað gerðist þá eftir Willys innreiðinni?
1: Ja, þá fólkið eða þjóðin sá hvað jeppinn var gott tæki. Bæði samgöngutæki og landbúnaðatæki þannig að þá fóru menn að horfa á fleiri staði Bretarnir fóru að framleiða landróverinn hann upp úr 1900, rétt fyrir 1950 og 51 kom að fyrstu landróverinn til Íslands og þeir eruði mjög vinsæli líka Þriðja stóra skrifi var 1956 þegar að rússajepparnir komu við gerum þarna vöruskiptasamning við Sovjetríkin út af Habbanin sem að Bretarnir setja á okkur út af fyrsta þorskastríðinu og skiptum við þá á ýmsum vörum við fengum frá þeim olíu og timbur og steypustyktarjárn og fleira í skiptum fyrir fisk náttúrulega. Og svo fengum við bíla og þar á meðal var rússajeppin og hann var mjög vinsælt líka hann var ódýrara heldur en hinn í jeppanir og með þetta ekki hafa leyfið þess að kaupa það því voru kiptir í vöruskiptum nú 1960 þá kemur Austin Gipsy og svo kemur mjög stór koma stóru innflutningsár miðan sjöfunda áratugin þegar að Bronco jeppin byrtist Íslendingar fengu mikið dálat á Bronco jeppanum og hann var fluttur hérinn í stórum stíl þó að Willys jeppin og landróinu var hann alltaf í meira hluta
0: Og þessir jeppar hafa þá væntanlega verið með húsi ekki blæju eins og Willysinn eða?
1: Þeir voru bæði sko þar að segja Bronco hann kom nú alltaf með húsi og Gipsy jeppin líka en Rússa jeppin hann var fluttur einvörðungu með blæjum og það var byggt mikið yfir þá hér og það kannski hluta þessari sögu líka það að þegar að Willys jeppanir koma fyrst þá eru þeir með allir með blæjum og blæjurnar reynast mjög illa við íslenskar aðstæður það er kalt í þessum bílum og þetta heldur ekki vatnið að vindi og þess að fara menn að byggja yfir en Íslendingar höfðu náttúrulega mjög mikla góða reynslu af yfirbyggingasmíði vegna þess að á kreppu árunum til dæmis voru allir vörubílar fluttir inn húslausir og þannig að menn voru mjög vanir því að byggja yfir bíla hér og þannig að það var ekkit vandamál að fara að byggja yfir Willysjeppa og það var fullt af fyrirtækjum sem að spruttu upp sem í kringum yfirbyggingasmíði á öllu þessum Willysjeppum og svo þarf að byggja yfir líka eitthvað að landróvarunum þeir komu með hluta þeim komu með blæjum og allir rússajapandir náttúrulega með blæjum og það var byggt yfir meiri hlutan af þeim og það heldur svo áfram en svo minkar það nú þegar að bílar koma með húsi eftir þegar Bronco kemur og fleiri tegundir
0: og já þannig að bílarnir voru fjórhjóladrifnir og hærri en svona kannski sér hefðbundnu bílar getur þú útskýrt aðeins fyrir mér hvað felst í því myrna, hvaða á hvaða staði var fólk að komast á þessum bílum sem það komst ekki á bílunum sem það hafði nú þegar
1: það var nú aðalega hálendið og voru yfir landsins sem menn horfðu til eftir seinna stríð þá þetta var ekki bara jeppa sem komu heldur líka urðu allir þessi trukkar eftir í landinu hertrukkarnir og þeir voru með dreifu allir hjólum og þeir voru mikið notað til hálendisferða og jepparnir náttúrulega fylgdu kjölfarið og þetta jók ferðafrelsi fólks mikið þessi jeppar en þeir voru náttúrulega mest notaðar á sumrin því þessi fyrstu jeppar voru nú ekki þeir bestu í snjó en eftir að við fórum að breyta jeppum og finni sér það þá til dæmis útrýmduður alveg snjóbílunum sem voru hér það var til slatta snjóbílum sem fórum mikið á jökla og þess aftar en þegar menn komum með almenni dekk sem hægt að leipa úr þá var það algjör bylting í svona vetraferðum
0: Og hversu stór dekk voru undir þessum bílum á þessum árum sem þú nefndir?
1: Já, þetta voru nú, ef ég man rétt, 15-16 tómur fölgur og bara svona hembutin dekk, þetta voru ekkit stóru dekk og þetta voru frekar mjó dekk, þannig að það var nú svona, hefur örugglega verið ágæðið vandamóli kringu það, en menn leistu það nú yfirleitt með því að setja það á keðjur, bæði á vetunar og líka á sumrinni, þegar með voru að fara sko, blaut svæði, að þá þótti gott að hafa keðjurnar á. Og það nú dæmi það nú saga af hérna ljósmóður í Borgarfirði sem hét í Borgarnesi sem hét Jónína og sá allt Borgarfjarðar hérað hún fékk villisjepa 1951 og hún lét hafði það fyrir síðan láta setja undir hann keðjur á haustin og keyrði á keðjunum alveg fram á vor jafnvel þó að vera engin snjór bara til vonar og vara Og það var haft fyrir satt að borgnesingar heyrði alltaf þegar hún fór í útkall á nóttu sinn degi og þá fórum enn að spekulur í því hvar var ég nú að fjölga.
0: Og voru göttuna malbyggar á sem tíma eða var hann bara að spæna það upp eða var þetta meir minna möl?
1: Nei, það voru engir vegir malbyggar þetta til svo eitt á þessum árum ekki í bæjum heldur, ég held að það hafði bara verið hitt mér bara ekki eitthvað sem var eitthvað malbygg á þessum árum en þetta var alltaf malbyggar þannig að þetta kom nú ekkit að sök.

0: Hér ertu búin að taka úr bókahellinni einhverja svolítið gamla bók. Geturðu sagt mér aðeins frá henni?
1: Já, þetta er Jeppabókin sem var gefin út 1946 og ástæðan fyrir því að hún var gefin út er svo að, að Íslendinga voru nú ekki góðir í ensku á þessum árum, þannig að að eiganda handbókin sem var náttúrulega sjálfsögðu ensku og nýttist mönnum ekki þar leiðandi þannig að það voru hérna hugvit samir menn sem stofnuðu fyrirtæki sem heitir Tækniútgáfan og þeir sögðu saman myndarlega bók upp á rúmlega 140 síður sem að fjallar sem sagt, að vilji sepa hvernig á að nota hann og síðast en ekki síst hvernig á að gera við hann því að það voru ekki svo mörg vegstæði sem að voru út á landsbyðin í þá daga og bændur þurft að bjarga sér sjálfur eins og allir vita og með þessa bók í höndum þá gátu menn bara gert heilmikið við og náttúrulega dásanlegt að hafa þetta alltaf á íslensku þannig að þarna hafa menn verið tölvöld framsýnir að gera þetta
0: og hér eru alls konar myndir af vélum ósamsettum og ég veit ekki hvað og hvað
1: Já, það er allan að myndir af vélinni sko sundur tekinni ef að menn hafa þurft að skipta um stimpla eða ventla eða eitthvað og svo er hérna myndir af drefurum og gírkassanum og fjaðrahengslum og grind og fleira og svo er líka sínt hvernig að smyrja undirvagnin og þess að þetta gera nú bændur yfir þitt sjálfur þannig að þetta hefur nörglega nýst mjög vel þannig að þetta er heilmikil uppfærsla ég veit að þessi bók var mjög vinsal á sínu tíma og er víða til þó ég bændi sjálfur hafi nú mestu leiti horfið
0: og hvernig vélar voru þetta? Hversu marga silindra og veistu hvað það voru kraftmiklar?
1: Já, verður nú eiginlega bara ná okkur uppsingar hérna sko þetta var fjóra strokka 2,2 litra bensínvél sem afkastaði 63 hestöflum og gírka sem að þryggja gíra og dekki voru 16 tommu og eftir stríð þá var þetta að fá viljusjöpana í 5 mismunandi litum
0: Já og hérna sé ég mynd af einhverjum ágjötum mönnum að setja saman jeppa en þeir komu ósamsettir til landsins
1: þeir komu ósamsettir í trekkössum hjólin voru ekki undir þeim og búið að pakka þeim inn í bílinn sjálfan og framglugginn lá niður og blæjan var ósamsett þannig að kassin var ekkit rosalega fyrirferðamikill þetta er náttúrulega að spara heilmikið í flutningi að geta tekið bílarna svona sundur og þetta var nú reyndar algengt á þessum árum að bílar kemu ekki alveg full samsettir sérstaklega til þess að spara flutningspláss og flutningskostnað
0: bara eins og IKEA
1: algjörlega og þetta er Íslendingar urðu bara algjör jeppa þjóð og við sáum þetta nú best hérna hjá forlæginu þegar við gáum út bókina hérna jeppar í lífi þjóðar fyrir síðust jól að hún var nú prentuð í dágóðu upplagi en seldist nú samt upp tölvöld fyrir jól og allir vandræðum við það En ég get nú glatt hlustundum með því að nú er ný bók á leiðinni, við tókum okkur til og stækkuðum hann aðeins og fjölguðum myndum því að mér bárust erindi með ljósmyndum og upplýsingum um eitt og annað því að þetta er greinilega heittin í mark sko, að fjalla með eitthvað svona því að Íslendingar eru sannarlega jeppa þjóð.
0: Já, jepparnir hafa svo sannarlega verið bylting fyrir samgöngur landsmanna á sínum tíma og merkilegt hvernig heimspólitíkin tók þátt í því, heimstyrjöldin og þorskastrið. En ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þarna sögum Gæli Vilhjálms að ég vil fara upp í sveit og hérna upp til heiða og inn til dala liggja okkar beggja hjólfur eða hvað, samt vonand ekki utan vega.
1: Nei, alls ekki. Jeppa þjóðin, já, Elsbeti Teu.
0: Já, ert þú að jeppa?
1: Ég ekki að jeppa, en ég ætla eins og vera að fara á jeppa í ferðalag í sumar, fá lánaðan jeppa.
0: Það fara á Landrover frá Mývatni og Kópaskir.
1: Ég ætla að fara á Cherokee á flati, þetta alveg skjálfandan. Og það þarf maður heldur betur jeppa. Þannig ég ætla að fá lánaðan jeppa því að þetta nú einu skipti að ég þarf svona góðan jeppa á hverju ári.
0: Ég er á sko svona jepplingi, svona raf og var á, ég mjög stuttan tíma á Landcruiser sem að faðir minn átti og hérna seldum hann, af því hann var nú ekki góður innanbæjar og ég sé svo eftir honum af því ég fekk einhverja fjallabakteríu bara hann að sumarið eftir að ég seldi þann bíl og rafinn minn kemst ekki hann kemst í mig slegt en ekki nærri allt þannig að ég verið að velta fyrir mig hvernig ég geti svona komið mér upp einhvers konar svona þeir þetta kannski verið einhvers konar svona bara eiga jeppa með fólki
1: það svona að maður að reyna að finna þessum skiptu íslensku persónuleikum því að vera svona malbyggsbarn og síðan fjalla og náttúru bakterían sem yfirtekur mann já stundum allan á sig svinga
0: já,
1: hver vegi það og svo vill maður fara íslensku náttúrun á sumrin og þá kannski þarf að vera fjórhjóladrifin.
0: Já, þetta eiginlega verkefni fyrir, já, verkefni inn í deilihagkerfið. Svona jeppadeiling bara.
1: Kjöla.
0: Geta bara skipt út sínum bíl og hérna verið einhverjum svona bíla, fjölbíla samhengi, ekki fjölbíli heldur fjölbíla.
1: Já.
0: Einhverju slíku.
1: Já, það er hugmynd. Ég reknaði út fyrir mitt heimilsbókald að borga þessi ekki

0: Og þá komið að lokum sumarmála.
1: Já, bílarnir lokaðu sig hjá okkur. Við verðum á okkar stað á morgun, fimmtudag.
0: Já, heyrumst þá.
1: Verið sæl.

Það voru Fanney Birna Jónsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir sem höfðu umsjón með þættinum Sumarmál skömmu fyrir hádegið í gær. En nú endurflytjum við viðtalsþátt Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu æðrulaus?
1: Já, ég held það. Það þýðir ekkert annað.
0: Hefur alltaf verið þannig eða?
1: Já, ég hugsa.

0: bara frekar.
1: Já.
0: Ég svona reyna hérna já, bara taka því sem að höndum ber og glíma við glímunar.
1: Já, já. Sko hafa styrk og æðruleysi þegar maður missi barn.
0: Mm.
1: Það kannski eina sem hægt að gera eða hvað?
0: Já. Maður hefur líka alltaf eitthvað til að lifa fyrir. Og þegar ég missti barna þá átti ég tvö önnur og ég hafði ekkert val annað en að halda áfram með þeim.
1: Mm.
0: Það var aldrei neins spurning. Það, og já. Það var erfitt.
1: Já. Dóttir þín, viltu segja okkur aðeins frá henni?
0: Já, Emma Katrín, Emma K, eins og við hérna köllum hann oft. Hún var bráðger, henni lá mjög mikið á og hún var mjög framhleipin og það fannst nú ekki öllum krútlegt alltaf. og hún var hérna, já, og mjög sniðu og skemmtileg. Og hún hérna var að læra píanó og það var eiginlega í þar sem við tókum eftir í að vera eitthvað að. Hún var farin að svona missa mátt í fingrunum. Og svo því miður þá kemur það að ljósa honum með heilaæxli sem að dregur hún eftir dauða bara nokkrum vikum. Vorið 2007.
1: Á nokkrum vikum?
0: Já, það má segja það.
1: Já.
0: Hún greinist í mars og hún var dáin í maí.
1: Sko, hvernig lifir maður þetta af? Hvernig gátuð þið gert þetta?
0: Með góðum stuðningi, við vorum með mjög gott hérna fólki kringum okkur og frábært fólk á barnaspítalanum það nú eitt líkil maður eða var, Vigfús Bjarni Albertsson sjúkraprestur þá ótrúlega flinkur og þegar maður hugsa tilbaka, hann var sko 32 ára held ég þegar maður var með okkur
1: já. Gömul sál
0: Já, og réttum maður réttum stað já. Og það er auðvitað sko, það er svo frábært að sjá svona fagfólk að störfum sem að kann Svo vorum við bara með þétt net fjölskyld og vinna í kringum okkur sem að svona greip okkur
1: Já, en að þetta er svona að þetta er svo stuttur tími að bara einhvern veginn að finna út úr þessu hvernig maður bara ætlar að díla við hlutina og það var engin tími
0: nei, maður hefur ekki tíma til að velta því fyrir sér
1: nei.
0: En já, við vorum sko, ég var að vinna fyrir sjálfstæðisflokkinn á þessum tíma og það voru kostningar þetta vor og við þetta breyttum bara sjúkrastofunni í kostningaskrifstofu
1: bara sem maður gerir
0: það voru hérna, alls konar hérna plaggöt af þá Þorgerði og Geir Horti
1: hérna,
0: á veggjum hjá okkur
1: það var svo tími
0: Og við náttúrulega bara hérna, gripum alla starfsmenn sem við gátum og já, ég man eftir að hún fór eins og í geisla með XD blöðru á tonni þannig að þú veist að það er líka því svona krefindi aðstæðum að hafa eitthvað annað að hugsa eða að dreifa hugunum með einhverju öðru sko,
1: já,
0: það er
1: akkurat.
0: Mikilvægt
1: Já, einmitt Svo kemur þessi dagur sem er náttúrulega alltaf svolítið, bara er erfiður, það er þegar hún deyr, þá er hún er að verða níu ára.
0: Hún er tefla níu ára, já.
1: Já, tefla níu. Og í kistulagningunni og þá farið þú símtal sem sagt, ánfætt eftir kistulagningu.
0: Ekki aðtöfnum sáli,
1: nei,
0: þann dag, já, þann dag þá hérna hringdi Geir Horti í mig og bauð mér að vera aðstofamað sinn, en hann var þá orðin forsætisráðherra.
1: Já.
0: Og í svona aðstæðum er manni ráðlegt að vera ekki að gera stóra breytingar á lífi sínu, ekki að skipta vinnu eða kaupa sér nýtt hús eða fara strax að eiga annað barn. En ég var þá búin að vinna 8 ár hjá þingflokki sjálfstæðismanna og ákvaða breyta til og þiggja þetta starf.
1: Já, því að, þú veist, auðvitað, ykkur bent á þessa hluti, þú veist, þið vera að passa ykkur að einmitt, gera ekki neitt.
0: Já, maður á bara að vinna úr áfallinu og svona, alltaf, já. Já, kannski að eiga svolítið tíma í því áður maður að fyrir að hugsa.
1: Já, er það rétt ákvörðin að gera það?
0: Að gera þetta?
1: Nei, að, þú veist, hefður átt að
0: nei,
1: ekki segja já.
0: Nei, það held ég ekki.
1: Nei,
0: ég sé alls ekki eftir því.
1: Nei.
0: Nei, þetta var ótrúlega merkilegu tími og margt sem að ég, hérna, fekk að upplifa sem að maður hefur náttúrulega engin tök á í venjulegum aðstæðum.
1: Nei, nei.
0: Ferðalög sem að heimsóknir, opera heimsóknir og ýmislegt sem að hérna er mjög eftirminnlegt og mjög gaman að hafa upplifað.
1: Já.
0: Ég gekk að funda páfa mikið er til dæmis.
1: Hvernig var það?
0: Það var, það var þetta, mikla reglur og eitthvað svona sem að þurfti að fylgja.
1: Já.
0: Og þú veist, og fundurinn sjálfur var östutt augnablik, þannig að það ekkert sem situr eftir.
1: Nei, nei, svona nei, nei.
0: Umgjörðin allt í kringu það er hérna áhugavert.
1: Já. En þegar þú, sko, þú ert að vinna á svo furðulegum tíma á Íslandi,
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega bara, þetta er semst í hruninu,
0: mm-hmm.
1: er það ekki, þegar Jú. Þú tekur við sem aðstoðar? Eða hvað?
0: Já, það, svo gerist, svo verður hrunnið.
1: 2007, 2000, þú kemur 2007.
0: Svo er hrunnið, alltaf hæstu 2008.
1: Já. Já, og þá byrjar allt.
0: Þá, hérna, já, erum við að fara inn í hérna nokkra mjög, mjög svona krefjandi mánuði.
1: Mm.
0: Og það var erfiðu tími.
1: Ertu, sko, ertu að hugsa um hennar tíma í dag?
0: Nei, nei, og ég meir sér komið mér hjá því. Ég hef oftur í beðin um að, hérna, tala við fólk sem að rannsaka þennan tíma eða gera einhverja rannsóknir eða skoða hann eitthvað sérstaklega og ég bara, ég eiginlega búin að fatta eftir að ég hef svona reynt að koma mér undan því.
1: Já.
0: En mér finnst
1: en af hverju?
0: Að þetta var erfitt. Þetta var mjög erfitt tími og hérna og það var erfitt og óvægin umræða og sérstaklega eftir á.
1: Mm-hmm.
0: Og það eimir eftir af því ennþá. Finnst mér smá. En ég ekki, ekki að taka það inn á mig, ég ekki að segja það. En hérna, já, þetta var hérna mjög svona intensive tími.
1: Já, þið eru náttúrulega í rauninni sko bara einhvern veginn inni lokuð, er það ekki inni í stjórnarráðinu í bara mjög langan.
0: Það kom
1: langan.
0: Fyrir,
1: já,
0: það kom fyrir, maður var það.
1: Fólk var að náttúrulega safnast saman fyrir.
0: Já, já, maður upplýði það að stjórnarráðshúsið var umkringt.
1: Já. Akkurat.
0: Og ég man alveg, ég þorði ekki út. Það nú eitt frækt þegar Geir fór í ráðherra bílnum og,
1: jú,
0: og hann var umkringdur og það var lamið í bílinn og ég ætlaði að fara eftir honum, hann var að fara fundin í Valhöll en ég þorði ekki út.
1: Nei.
0: Ég ætlaði bara að fara mínum bíl en hérna, já þannig að þetta var stundum svolítið mikið, erfitt.
1: Já, já. Einhvern tímann kom grjótar það ekki gegnum rúðuna?
0: Jó, ég var hérna inn á skrifstofu ráðuneyti stjórnarsins sem var upp á annari hæð, Bolla Bollasonar, þegar kom grjótinu gluggan og maður stóð bara í glerbrota hrúinni inn á gólfi.
1: Já. En sko, þegar þú ert, þú veist, einhvern veginn í þessu, þú ert nýbúin að missa dóttur þína, ferð svo inn í bara, sko, furðulegar aðstæður í pólitík.
0: Mm-hmm.
1: Ertu, þú veist, þú gætir skrifa bók um þetta?
0: Já. En ég ætla aldrei að gera það held ég.
1: Nei.
0: Nei. Ég held ekki dagbók eða svona punktaði ekki hjá mér hluti.
1: Nei.
0: En núna er ég, hérna, ég er búin að flytja, sérst, eða er eiginlega stenda eiginlega flytningu með vinnunum minni og þá fann ég kassa með dóti.
1: Nú frá þessum tíma?
0: Frá þessum tíma.
1: Hvað var í kassanum?
0: Já, alls konar.
1: Haldu með það. Greta, segðu okkur það.
0: Það voru bara, það voru hérna, til dæmis möppur og hérna með svona gognum úr þessum óperu heimsóknum og mjög fínir matseðlar og svona, ég meni það gaman að skoða.
1: Já, já.
0: Svona, hérna, óopnaði bunki með hérna, nafnspjöldum, hérna, Greta Jónsdóttir Political Advisor.
1: Já, þú alveg, já, ég mani til þessu.
0: Já, já, þannig að maður þurfti ekki nota þau öll.
1: Nei, nei, nei. Þannig að, sko, þessi tími var kannski líka bara, líka gaman.
0: Já, mjög.
1: En svo þegar hann varð erfiður, þá kannski þurfturðu á æruleysinni og,
0: já,
1: og þessum styrka halda sem að hefur kannski svona fyllt þér.
0: Já, og ég nálgast þetta þannig.
1: Mm.
0: Ég man, ég var einn svona hlaupa á milli húsa, við heldum að hann að reisa stóra blaðamannafundi fyrir í rauninni alþjóðlega hérna,
1: já,
0: pressu sem
1: hann
0: kom hérna aðri, komu hérna mjög margir blaðamenn. Að fylgast með og þá voru haldnið stóri blaðamannafundir í Iðnó.
1: Já, já.
0: Og
1: þeir voru nú alltaf yfirleitt sko bara, það var mikið rafmagn þar, það var alveg,
0: já,
1: það var mjög intens.
0: Það var mjög intens og þeir voru þetta, sko það hafði aldrei verið haldnið svona fundir á Íslandi.
1: Nei, nei.
0: Og það reyndi mjög á bæði Geir og aðra ráðherra sérstaklega Geir og sýndi sig hvað hann var ótrúlega vel að sér og hvað hann gat tjáð sig, hann alltaf tungumála séni og hérna talaði við blaðamann á 6 eða 7 tungumálum og við erum einhvern veginn að hlaupa hérna, það kom sem sagt fólk úr öðrum ráðunettum inn í fórsættsráðundu, við vorum með svona hóp og við Urðu Gunnarsdóttir sem þekktumst frá Morgunblaðinu innu þar saman í mörgar við vorum að hlaupa hérna milli og Urður segir við mig á leiðin ykkur þetta hefur einhver tíma bara verið í jafn miklu álagi og hérna og ég sagði já, reyndar og þá fatta hún að ég var að vísa í dóttumissin og hérna og ég hafa þetta okkar en svo ég búin að vera hugsa með þetta eftir á og ég hefði ekki átt að nálgast þetta með þessu hugafari að þetta væri bara eitthvað þetta bara vinna þetta var svo rosalega mikið og hérna og maður hefði átt að fá einhver aðstof að vinna úr því vil ég meina núna
1: Já, ertu að tala þá áfalla hjálp eða eitthvað
0: Já,
1: eða...
0: einhvers konar, já og þú veist, og ég held að maður á ekki að tala niður áföll með því að vísa í einhver önnur meiri.
1: Já, og segja, þetta ekki neitt ég nei, lenti já, miklu verri.
0: Ég hef gert meira þetta,
1: já,
0: sko.
1: Akkurat.
0: Þetta ekki neitt.
1: En við gerum þetta svolítið, fólk gerir þetta.
0: Já. En það kannski ekki rétt nálgun eða skynsanlega.
1: Nei, akkurat. Bara æða áfram.
0: Já.
1: En sko, þetta að bara vakna og fara í vinnuna inn í þetta þennan tíma í hruninu og öll þessi reiði sko, var þetta stundum þannig að þú hugsaðir, þú veist ég get þetta bara ekki
0: Nei, aldrei
1: Nei,
0: þetta var bara vinna sem þurfti að vinna
1: já.
0: Við skynjum það alveg, við varum að vinna mikilvæg að vinnu
1: en það kunni enginn að díla við þetta einhvern veginn við, þú veist, við kunnum vitum hvað við um að gera ef að kemur eldgos
0: Já, það er engin handbók til þetta
1: Nei.
0: Um svona áföll En það er, hérna, var mjög, þú veist, og það sem tókst vel, vil ég meina, það er, hérna, það var fólk í bönkunum, það var fólk í öðrum ráðunettum og það bara var búin til svona mjög virkur hópur sem var þvert yfir alla þessa aðila sem voru þarna í þessu, sem að unnu saman og unnu gott starf.
1: Já, bara úr öllum flokkum er það ekki?
0: Úr öllum ráðunettum,
1: skulum
0: segja,
1: já.
0: Og semst úr bönkunum og utanríkisráðuneyti. Mm. Við Kristrún Heimisdóttir sem var það aðstoðmaður Ingibjargar Sólrúnar, utanríkisráðherra. Við vinnum mjög þétt saman og urðum góða vinkonur.
1: Já. En svo náttúrulega stjórnin fellur og þá ert þú bara pakkar þú niður nafnspjöldunum þínum sem þú varst að finna núna daginn en þá í plastinu hvað fórstu þá að gera, Greta?
0: Þá fór ég aftur að vinna í Valhöll
1: Já, er það, ertu bara, þú ert bara sjálfstæðismaður út í gegn eða hvað?
0: Já, ég er það þó ég sé svona, ég hef alveg verið mjög sátt við flokkinn ekkert alltaf, hérna alveg í hafi öllu, en
1: Nei.
0: Hérna já, ég er það og hérna þó ég er ekki að taka virkan þátt í starfinu lengur
1: Nei. En, Ertu hvað, er þetta svona í fjölskyldinni, ertu alinn upp semst, voru fóreldreðinir eða er fóreldreðinir,
0: það
1: var ekkit svo leis var ekkit talað um pólitík eða
0: Nei, ekki beint, sko
1: Nei
0: Nei, og mamma var nú aktív sko en hún var kvennelista kona mikil svona kvennréttinda kona og var í bara öllum kvenna allt þannig að hún var kannski aðeins meira þeim megin í lífinu
1: Já, ég veit og hvað, hún sátti það að þú færir í sjálfstæðsflokkin?
0: Já hún var ekki dósátti það
1: Nei. En akkur ekki að vinna lengur?
0: Nei, ég fór bara að gera annað mér bauðst að vera framkvæmdastjóri sem þá hétt Styrktarfélag Krabbameinssjúkra barna var búið að heita mjög lengi þá þegar var stofnað 91 og er búin að vera þar síðan
1: En menn, þetta er svo ólíkt
0: Já, sem var mjög fínt og ég tala stundum um árum mín í sjálfstæðisflokknum sem mitt fyrra líf það er svolítið allt líkjandi að vera í svona starfi Og starfi sem ég er í núna er mjög gott og gefandi og þetta félag er frábært og öflugt. En ég er ekki í þessu starfi allan sólengin.
1: Nei.
0: Og það er alveg munur.
1: Já, þú getur rauninni farið heim og þá ert ekki vinni.
0: Ég er reyndar alltaf með síman á mér, en þú skilur, þetta öðruvísi þannig að hérna, þegar ég var bæði blaðamaður og hjá Sjálfstæðisflokknum, þá mátti maður ekki missa neina fréttatíma, maður mátti ekki missa umræðutíma, maður var alltaf í öllum fríum líka fylgjast með. Og ég núna búin að vera hjá þessu félagi frá 2012, semst 14 ár núna eftir bara nokkra daga. Vist ennþá frábært að þurfa ekki að hlusta á fylgjast með umræðinni. Ég ennþá í alvörunni, mér finnst ennþá æðislegt að geta bara slökkt.
1: Já. Og hérna segir ekki lengur hækkaði fréttanum
0: Nei, bara. Og þá þú veist að ég er að heyra hérna í man hvað mér fannst glata þegar þeir hættu að vera með kastlós í útvarpinu.
1: Já.
0: Þá þurfti ég að Það var bara vesen.
1: Bara engin þjónusta.
0: Nei. Þannig að mér finnst það frábært.
1: Já, já. Og
0: mér finnst að pínu erfitt að hugsa til þess að hafa verið að hérna láta þetta ganga fyrir börnunum mínum stundum.
1: Já.
0: Það ekkert góð tilhugsun.
1: Nei. En færðu þetta
0: En svo á ég börn núna sem ég kallast sparibarnið sem ég átti eftir að hérna ég misti dóttur mína.
1: Já.
0: Og hún hefur, ég hef ekki þurft að hérna láta neitt ganga fyrir. hún gengur fyrir.
1: Býtu, þegar að Emma deyr þá ert þú hvað gömul?
0: Ég rúmlega fertug.
1: Þú rúmlega fertug og þú eignast barn?
0: Já, ég svo eignast í barn að vera 45 ára.
1: 45 ára?
0: Já.
1: Hvernig var það? Segðu okkur allt það. Varst það með vangu gömul? Fannst þú að vera gömul?
0: Nei, ekki þá. Þá var hún ekki farin að vera þannig krefendi. En hérna... Já, það var öðruvísi. Ég man hvað mér fannst, sko, hún fjórða barni sem ég geng með.
1: Já.
0: Mér fannst alltaf svo leiðalt að vera ólétt. Ég var alltaf bíð eftir að fá líkama minn aftur.
1: Já.
0: Úr þessu verkefni sem var, og það var ekkert að mér, þetta var bara eitthvað pípi mér, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að, svo þegar ég gekk með hana, þá var ég bara þakklátt fyrir að það gekk vel og það var, og við vorum búin að ákveða að það var í gaman eiga eitt barn, því að það lítið eiga tvö þegar maður búin að eiga þrjú.
1: Akkurat, já.
0: Við ætlum hins vegar ekki að fara inn einar hjálparaðgerðir til þess. Já, eða myndi gerast þá, er það dásanlegt?
1: Já, og ef hérna, það kemur.
0: Já, og hérna...
1: Ei, minni, varst ekki komin í einhvern, hérna, það var einhver á Facebook, eitthvað félag, hérna, hvenna á breytingarskeiði?
0: Jú, ég var stoppfélagi, eða svo leiðis. Margrét Jónsdóttir Njarvík, hún setti þá grúpu á lakirnar og bauð bara náttúrulega öllum kellingum í það.
1: Jú.
0: Þar á meðal mér. Og hérna, og þá var ég með hann á brjóstum, ég fannst að pínu fyndið að vera hérna í hópum breytingaskeiðið, barna brjóstið.
1: Já, svolítið gott. En varstu sko, hérna, þegar fólk var að, þú veist, spyrja þig, bara, ertu ólétt? Fekstu eitthvað, þú veist, fekstu svona skrýtna?
0: Nei, það fannst öllum þetta bara dásanlegt.
1: Já.
0: Það var bara, fólk samgladdist okkur náttúrulega innilega.
1: Já.
0: Mér það var nú að yfir knæfandi þannig. Það er kannski einhver hugsa bara þau eru í ruglinu.
1: Já, hvað er að þeim? Getur fara að slaka á?
0: Já.
1: En var maður þinn eitt spurtu hvort hann hefði væri búin að yngja upp?
0: Jú, hann var yðurlega að spurtu því hann nú 6 ára meldur en ég og þegar hann var að þurfti að skjóta til að ná í barnið sitt á leikskóla það var bara svona, ha, ertu minn ég kun?
1: Já.
0: Ég var aldrei spurt.
1: Nei, þú var alltaf, það var bara, nein, ég er þá með þessari komið, en þá gamla.
0: En við erum búin að vera saman í rúm 40 ár.
1: Hver er maður þinn?
0: Gísli Hjartarsson, jarðvertæki, gröfukall.
1: Já, sjálfstæðiskellan og gröfukallin.
0: Já, og grjótharðar í sjálfstæðismæður, heldur en ég.
1: Já,
0: já. Já, já. Hann hlustar út af sögu, sko.
1: Nei, hættu.
0: Það er alveg, það er svo langt ekki.
1: En hvernig, sko, þegar að þið fáið stelpun ykkar þá í fangið, þegar þú veit þannig, 45 ára, þú veist, hvernig var þessi tilfinning að fá nýtt barn í fangið?
0: Þakklæti, fyrst og fremst.
1: Já.
0: Og mikil heilun og hérna það stóna þannig á að eldri svona okkar sem er fættu 91 hún er fætt 2011, verið 20 ára milli þeirra
1: Já.
0: Hann var þá að klára stúdspróf Vestló og hann fó beint í bandarækjana var ár hjá vinkonu minni Ingudóru Sigfúrsdóttir sem þá var við Columbia Háskólanum í New York og hann hérna fór sem au pair til hans
1: Já.
0: Þannig að fyrsta árið hennar, Halldóru minnar, er hann þar. svo kemur hann heim fyrir háskólan og kynist kærustun og flytur til hennar þannig að þau hafa eiginlega aldrei verið saman á heimili og þá er þá, og þegar að hérna en semst yngri sonur minn hann er hérna níu ára og hann var sko hann hefur frá fyrsta degi verið alveg óbúslega meir og svona hérna þú veist hún með hann í vasanum alveg bara, og það hefur alltaf verið þannig og þeirra samband óbúslega fallegt
1: já
0: Þannig það hefur verið okkar heimili hérna þessi síðustu 15 ár.
1: Já.
0: Þau tvö, af því að elsti svona okkar bara fóra heiman
1: tvítugur. Já, það bara þetta, ég fer ekki þetta, ég farin.
0: Nei, það var náttúrulega ekki þessu. En það svona pínu, þau eru, hún pínu feimi við hann.
1: Já, einmitt.
0: Hann svona, já, eins og frændi, eða þú veist, af því þau hafa aldrei búið saman.
1: Nei, akkurat. Hvernig minnist þið hennar, ömmu?
0: Bara alla daga
1: Já.
0: Og mjög mikið. Hún er hérna alltaf með okkur.
1: Mm.
0: Plöggum á afmælstæðin hennar og hugsun til hennar. Og Halldóra sem að hitta hann aldrei, að hún er alveg hlut á hennar lífi þó að hafa aldrei hist.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að hún er alltaf með okkur.
1: Já. Þannig að það svona... Þú veist, hún er partur í spjalli og er bara,
0: alltaf,
1: þú veist,
0: alltaf, já. Og við erum alltaf verið mjög ófæmi við það.
1: Já.
0: Svo eru þetta, hérna, við höfum búið alltaf á sama stað, bara á einum stað.
1: Mm.
0: Aldrei flutt. Og í hverfinu, sem sagt, vinkonur hennar, þetta eru, hérna, margar og við höfum svo, verið svo heppin að fá að fylgjast með þeim.
1: Já.
0: Og... Þær, við höfum fengið bóði í útskriftir og það er auðvitað, þú veist, það er pínur svona ljúfsárt að sjá, þá er maður að máta sig við, þarna væri hún, nú væri hún að gera þetta.
1: Já, akkurat, hvernig takið þið á því?
0: Já, maður er bara glaður að þær eru að upplifa þessi tímamót, en maður hugsar alltaf, þú veist, þetta væri hún að gera.
1: Já, auðvitað.
0: Og hvað hann valið sér og hvað hann gert og...
1: Já, hvernig hefði lífið hennar verið?
0: Já.
1: Já.
0: En og þá einmitt í svona í því við slík tilefni eða tímamót þá maður hugsa maður kannski hérna einmitt um það.
1: Já. Sko þegar þú ert að bara fara yfir lífið þitt og þegar þú labbar út úr stjórnarráðinu þarna þegar allt er þegar bara stjórnin er fallin og allt þetta þú veist þú ert að hugsa hennar tíma eftir á hefurðu gert eitthvað annað? Þú veist, hefurðu gert hlutin einhvern veginn öðruvísi?
0: Nei, ég vil nú ekki meina heldur, ég hef verið í sérstaklega aðstöðu til þess.
1: Nei.
0: Maður var bara, maður tók þessi verkefni og gekk í þau. Ég er ekki að segja að við höfum verið einhvern veginn bara algjörlega fórnarlega báðast þarna.
1: Nei.
0: En þetta var samt, sko, maður bara gekk í það sem þurfti að gera.
1: Mm. En að upplifa einmitt svona, að því, við vorum svo reið.
0: Mm-hmm.
1: Það var svo mikil reiði í þjóðfélaginu þú veist, og beindist að þeim sem voru inn í stjórnarráðinu þú veist, hvernig var að vera einmitt partur af því partur af bara að við vorum brjáluð þú veist, við vorum að henda grjóti gegnum gluggan og fólk að missa allt
0: Já, fólk gat náttúrulega ekki kosið bankamennina þetta var farfinn sem fólk hafði því til að koma sinni reiða framfæri.
1: Já, já, einmitt.
0: Þetta mótmæla á götum úti og hérna en ég, maður skynjaði ekki ég, þessum tíma svona stert held ég og auðvitað fannst okkur þetta ómaklegt einhver leiti.
1: Já, já.
0: Og ég vil meina að viðbröðin hafi verið rétt og sagan muni dæma til dæmis Geirhorti þannig og við hefum verið heppin að hafa hann með sína reynslumöntun á þessum stað, á þessum tíma
1: hann skrifaði bók er það ekki hvað, hann
0: skrifaði bók sem kom út fyrir jólin 24
1: já, hvernig var fyrir þig að lesa hana?
0: ég var nú búin að segja eitthvað af henni að hún kom út, en alls ekki allt og mér finnst hún frábær, mér finnst hún rosalega og það er, hún er mjög svona yfirveguð og hún er auðvitað mjög margt annað en þetta, ekki bara þetta
1: nei,
0: bara
1: nei,
0: hans líf og uppvöxt og hann á hérna áhugaverða tíma í sinni æsku og hérna hefur auðvitað verið nálægt svona þessum þessi ringiði, bara frá því hann var ungur hann skrifaði eins og maður gerir, þú veist, þegar ég fekk bókina hann færði mér hana þá fór ég náttúrulega aftast í hérna nafna listan af flettum mér
1: hana
0: og hérna auðvitað kem ég fyrir á hérna nokkur stöðum
1: já.
0: Og það sem ég að loka henni í rauninni bara, þá sé ég nafn dóttur minnar og byttu af hverju og fletti því upp og þá segir hann frá því að hérna, hann var semst í miðjum stjórnarmyndinu viðraðum þegar hann fær fréttir af hennan andláti og þá var gert hlé á viðraðanum og svona þú veist, og það vissi ég ekki og mér fannst að þótti væntu það, hann skildi nafna það
1: Já, akkurat Já Sko, núna ertu orðin framkvæmdastjóri og þið eru búin að breyta nafninu af hverju eru búin að breyta því við erum svona venjast í að segja núna bara börn með krabbamein
0: já ég er enn að venja mig á það
1: já.
0: Og nota ekki gömlu skammstöfuna sem að við notum mjög mikið styrtafélag krabbameinssjúkra barna hefur gjarnan verið í okkar tali kallað SKB
1: já
0: nafni var og styrtafélag krabbameinssjúkra barna er svolítið langt og þjált er þetta að vinna með það og þegar fólk hugsar þegar fólk hugsar þennan málaflokk þá er þetta bara börn með krabbamein þannig okkur fannst það líka beint við
1: Akkurat.
0: Að velja það nafn og við erum svona miðju kafi að hérna breyta öllu við semst fengum auðlýsingastofu til að hanna nýtt merki
1: hvernig er og, það? Hvernig er nýja merkið?
0: Það er hjarta sem að tekur utanum mannesku og það er svona tilvísun í gamla merkið, svolítið fallega gert.
1: Já, akkur, það er svona eiginlega þarf kannski að hafa það þannig.
0: Já,
1: þannig
0: svona... og það er einfalt, það er stílreint og við erum að bara í því núna að skipta út gamla merkinu og koma þessu nýja inn og erum að flytja á nýjan stað, akkurat þessa dagana, erum að fara inn í mannréttindahúsið í Laugardal ásamt 40 öðrum félögum og ég nú ekki búin að koma fyrir þar en ég hlakka mjög til að fara inn í það samfélag
1: Veitu hvað, segðu okkur aðeins frá þessu húsi?
0: Örkjabandalega á þetta hús leigir frá sér pláss og af mismunandi stærðum og gerðum og þarna eru sem sagt 40 félög undir sama þaki
1: Bara alls konar félög. Styrtar félög
0: Já, alls konar félög sem, hérna, réttenda félög og hérna fóldrar félög félög sem að sinna börnum og fullanum og já, bara það eru, eins og ég segi, það er langur listi það eru 40 félög, þannig að 41 félög
1: já.
0: Í húsinu og húsið er fallegt og það er falleg umgjörð utanum þetta starf ímis, svona sameilir ími þarf að halda þannig að fundi af öllum starfum og gerðum
1: Já, við hliðin á safninu eða ekki?
0: Þetta er hliðin á listasafni
1: já,
0: Ásmundar Sveinssonar og það er meiri gróður og minna malbygg heldur en það sem ég var.
1: Já, akkurat.
0: Það er nærandi.
1: Það er það.
0: Já.
1: Og hvað, sko, hvernig félag er þetta? Hvað er það að gera?
0: Við erum að grípa fólk sem að lendir í þessum, á þessum stað. Já. Það greinast 12-14 börn með krabbamein á Íslandi ári. Og
1: er það bara talan sem er búið að vera í mörg ára?
0: Já, það er ekkit rosalega langt síðan að við vorum að tala 10-12 en hérna eftir sem að bara þjóðin stækkar og fólkinu fjölgar
1: Já.
0: Að þá hérna erum við núna að tala 12-14 og það er alveg á pari við það sem að gerist í nágrannlöndunum, alveg sambarlegt hlutfall og þó að umhverfið og sem sagt þetta er ólíkt því sem var þegar félagið var stofnað 91, þá var eiginlega engin stuðningur í boði stuðningur hins og opinbera var nánast engin og fólk var bara sjálft eða hvað ég segja, köldum klaka í þessum aðstæðum fólk þurfti að hætta að vinna og það misti tekjur og
1: það var bara einhvern veginn ekkit hugsaði það að börn gæti fengið krabbamein eða einhvern veginn, eða hvað af hverju?
0: Ég veit ekki, nei. Þjóðfélag var bara ekki komið á þann stað,
1: nei.
0: Núna er það sem betur komið lengra og það er gripið betur, við erum ekki til fullkónum heimi og við erum kannski að reyna að brúa þetta bil frá veruleikana sem við erum í, yfir það sem við myndum vilja hafa.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er málefni og sem er ekki erfitt að tala fyrir,
1: nei.
0: Það er mikill velvíl í samfélaginu, gagnvart þessu málstað. En þetta er líka alveg rosalega mikill pakki að fara í, krabbameinsmeðferðir eru oft langar, það er, börnum er stundum kipt út úr skóla, þegar þau geta ekki sótt skóla, þau detta út úr sinni félagslega umhverfi, fjölskyldan eru þetta öll undir og það þarf að grípa sískinin líka og það er þetta sem við reynum að gera, við erum hvetjum fólk til þess að huga að sér og hugsa vel sig, bæði andlega og líkanlega og við erum að borga fyrir svoleiðis meðferðir, sálfræði meðferðir og já, ýmislegt. Núna erum við til dæmis að styrkja fjölskyldur í félaginu sem að börnin eru með þannig greiningar, það eru ekki góðar horfur og þá eru þau komin inn í tilhuna meðferðir, erlendis.
1: Já, þá eru þau bara að fara, hvað er það, Svíþjóðu?
0: Já, Svíþjóðu, Danmörk.
1: Já.
0: Og að því að eru tilhörnum með fyrir þá taka sjúkratryggingar ekki þátt í öllum kostnaði.
1: Nei, akkurat.
0: Og þar eru við að koma inn í, til dæmis.
1: Já.
0: Þannig að, og við erum með, hérna, við erum tvær íbúðir fyrir fólk utan landi sem þarf að vera hérna í Reykjavík meðan bönnum á spítala.
1: Já.
0: Sem skiptir mjög miklu máli að því að stundum er þetta þannig tími að það munar öll að geta verið með svolítið svona heimilislegt umhverfi þó að sjúkrahótelið sé frábært. Við erum tvö kvíldarheimili sem við köllum sem eru Orlofshús á Suðurlandi og þar getur fólk farið í skjól og þannig voru þau hugsuð uppalega af fólkinu sem stopnaði félagið. Þegar að börni voru mikill í ónæmisbælingu út á meðferðum þá var hægt að fyrir skjól fyrir sýkingum. Þessi hús eru enn í fullri notkun og fjölskyldum með börni meðferð eru þar alltaf í forgangi og núna yfir sumari þá erum við bara með raða niður viku og viku.
1: Já.
0: Við erum með félagsstarf því að það líka vera svolítið gaman og hérna fyrir leikhúsin svona ári, höldum ásatíð við erum núna næsta sem við gerum á vegum félagsins er sumarhátíð í Múlakoti þar sem við erum búin að vera mörg ár í bóði heimilismanna þar og engaflugmanna að ópa, það eru flugulegin eigenda og hérna þar er svona eitt skemmtilegu dagur sem er farið í útsýnsflug og það nammi regn og það grillvagninn og góða matur svona skemmtilegu
1: já,
0: dagur
1: já. Fyrst að Greta skipta máli fyrir þig sem framkvæmdastjóri barnum og krabbameina að geta sagt við fólk sem úrst að tala við, ég veit hvernig þið líður
0: Nei það ekki hægt að setja sér spór annar alveg og ég tala, ég vilt ekki mitt mál,
1: Nei.
0: En það ekki sem fólk þarf að heyra að hérna barni mitt hafi tapað.
1: Nei, ég mitt.
0: Þannig já, ég þannig tala þú, sem já, minnst þú, það.
1: Já. En ég meina ef að fólk spyr þig þá.
0: Já, ég bara auðvitað segi þá
1: já.
0: Það kemur fyrir.
1: Já.
0: En allir sem vinna, sko, allir sem eru stjórnfélagsins og þeir sem vinna hjá félaginu eiga þessa reynslu. Þannig að þannig séð hafa allir, vita allir svolítið hvað þetta er.
1: Já, og kannski að þið vitið hvað er gott að gera, hvað er hægt að bjóða fólki upp á sem að léttir.
0: Já.
1: Veist, en þið vitið það.
0: Já. Það er til dæmis, hérna, það sem er gott að gera er að hérna, hjálpa til og ekki bara segja hérna, láttum endilega vita að við get gert
1: já,
0: vegna þess að það kall kemur aldrei
1: nei,
0: fólk hefur bara nóg annað að hugsa en það er mesta hjálpin í svona bara hversdagslegum hlutum færa fólki mat til dæmis, það verða allir óbúslega leiðir og því að redda sér út á Serrano og hvað það heitir hérna, þegar fólk þarf að vera á spítala koma með mat seti vel, fara heima og hugsa þóttin
1: já.
0: Eða fara með sískinin í bíó eða einhverja dagratvöl það bara létta undir í þessu daglega lífi sem að hérna, verður pínu svona óvistjanlegt í þessum aðstæðum
1: þegar
0: þær eru svo krefjandi þegar að barn er með lífsógnandi sjúkdóm og við erum hérna Já, að leiðbeina fólki þetta. Það, við þyrftum að gera betur, ennþá betur og hérna, ég var nú að mynda að tala við eitt pappa í gær sem er í meðri baráttu og sem er með fullta hugmyndum og var einmitt að leggja þetta til og þegar hann kom tíminn á nýja staðinn og var að horfa í kringu sig hvað húsið er fallegt. Getur ekki haldið námskeið hér fyrir aðstandendur um það hvernig eiga að koma inn í þessar aðstæður. Og það er mjög svona praktískt mál og algjörlega eitthvað sem getur gert og ættum að gera og munum gera.
1: Já. Þannig að það bara, það gaman í vinnunni hjá þér.
0: Mjög, þessa dagana frábært. Já, já. Það er svo gaman að vera með að, hérna, já, við erum að gera allt í einu.
1: Já.
0: Við erum að flytja og við erum að, hérna, skiptum nafn. Og svo erum við undirbúa treyjudaginn sem við ætlum að halda í 4. september, svo komum því að, í fyrsta skipti. Þetta er hérna, koncept sem að hefur verið gert byrja vist í Englandi en Norðurlöndin hafa tekið þetta alveg föstum tökum og þá er fólk í treyjum fótboltatreyjum eða einhverjum öðrum, það þurfi ekki að vera fótboltatreyjum og þá erum við öll í sama liði, þann dag erum við öll í sama liði og það sem sagt, þetta er þannig ætlum við að vekja athygli á krabbameinum í börnum og félaginu og aðstæðum sem fólk er í og Já, bara vinnustæðir hérna vonandi taxi saman, mæta í treyjum og við erum að láta gera treyjur sem verður þá hægt að nálgast og svo ætlum við að vonandi að gera þetta árlegum viðbyrði alltaf fyrsta föstudag í september.
1: Já, það svolítið góð hugmynd, treyjudagurinn.
0: Já.
1: Ég baði að velja lag, Greta. Af hverju velur þetta, lítu sér hvert sólalag?
0: Já, vegna þess að þetta er svo djúpur texti, það er svo mikil speki í þessum texta og þetta er fallegt lag, fallegur texti og hérna, Bragi Valdimar er svo mikil snillingur, uppáhaldsmaður.
1: Hann bara segir okkur líka hvernig okkur líður, það er svolítið þannig. Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar var Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein. En nú endurflytjum við þáttinn sama viðtalið ESB frá því síðdegis í gær. Patrekur Heimi Plassa ræði við Harald Ólafsson, formann heimsýnar.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: en ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚF eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk að þið fyrir.
1: Gaman að fá þig. Herðu, mér langaði að spyrja þig bara strax út í að fóra að skoða þig. Hvað gerir þig að réttu manneskinu til að tala móti ESB? Þú veist, ert ekki veðurfræðingur?
3: Jó, ég veðurfræðingur, sko. Ég get bara ekki svarað þessari spurningu, sko. Nei, hún bara of þung fyrir mig og ég ekkert viss að ég sé endilega réttu maðurinn til að til þess að standa í þessu, nei, það eru svona röð tilviljana sem að veldur því að ég fer þarna í forsvar fyrir heimsýn og það gerðist sko á friðartímum svo skellur þetta allt inn á og hérna okkur að óvörum
1: ok, þannig að ok, love it sko, það sem ég svona mest að pæli það er hvaða áhrif hefur Evrópusambandið á svona hernar skildu og svona hernaðar bara, komið því að segja, öryggi landsins, ef þetta farið
3: Já, þetta, ég finnst þetta vera eina líkilspurningunum og svona, mér finnst þetta vera stærri spurning heldur mjög mörgum öðrum finnst í mínu þessu félagskap Ég sjálfur mjög andstungin því að Ísland tengist þessari hernaðarmaskinu sem að er í flestum öðrum vestrænum ríkjum, að bara flestum ríkjum í heiminum og Við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her. Mm-hmm. Það vilja, við erast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her.
1: Mm-hmm.
3: Og sko, mér endar búin að tala þetta lengi.
1: Mm-hmm.
3: En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það komin smá her, sko, 5.000 manns sem að 5.000 manna herdeild, sko, sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það svona svo stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur einhver svona aðgerð.
1: Uh-huh.
3: Sko, Bretar eru farnir.
1: Uh-huh.
3: Þeir voru alltaf á bremsunni.
1: Okay.
3: Og nú eru þeir farnir þannig að þá mun þetta ganga hraðar en áður og svo þetta stríðan í Úkraínu þannig að það svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu her
1: Ok, getið þú séð þið fyrir mér þú stíða með byssu í herbúning?
3: Ég veit ekki hvað skal segja sko ég hérna það bara alls konar fólk sem að ég munstrað í herinn
1: okay.
3: og mér finnst þetta mjög óhugulegt og svo erum enn að velta fyrir sér herskild og svona og það þetta engin leið fyrir mig að svara neinu það hvernig að eiga manna þennan her
1: mm-hmm.
3: sko, núna herskilda svolítið í tísku hún komin aftur í lög í Króatíu og hún svona þjóðir eru komin halva leiðin í herskildu aftur
1: mm-hmm.
3: en fyrir 40 árum, 30 árum síðan þá var hún á leiðinni út sko. þá var þetta alltaf svo flóki sko, herirnir vildi ekki fá einhverja unglinga sko sem voru bara rétt búin að læra á réttu takkana sko þegar þeirra tíma lauk mm-hmm. þeir vildi bara fá atvinnu hermenn
1: Já, við skil
3: og ég veit ekki, mér finnst svona líklegast sko að herinn verði að minnsta kosti upphafi mannaður með atvinnumönnum og þá verður auðvitað auðlýst eftir slíku á Íslandi eins og annars staðar og þá allt í hennu er þessi menning komin til okkar sko þá verður alltaf í hverju einasta fjölskyldubóðið fyrir það síðar verður einhver sem hefur verið að þjóna í þessum Evrópu her, það er alveg viðbúið
1: okay.
3: og þau svona þau átök sem fylgja því verða örugglega töluverð sko
1: mm-hmm.
3: því að það er gríðarlega andúð á hermennsku á Íslandi, miklu meiri heldur en mjög víð annars staðar í Evrópu þannig að þetta gæti nú leitt ýmislegt leiðinlegt
1: okay,
3: ýmislegt leiðinlegt í för með sér
1: Sko, afleiðingar af inngangu Evrópusambandsins eru háir reikningar til íslenskra alþýðu skrifaði þú í grein sem byrtist á vísi hvað væri það sem Íslendingar væri að borga fyrir? Getur hann sagt mér
3: já,
1: frá því? Hvað myndi kosta landið að fara í Evrópusambandið?
3: Já, ég bara, þessi listi langur, sko.
1: Mm-hmm.
3: Ég skrifaði þetta grein 30. apríl í Mokkan sem að margir hafa talað og sko, félagsgjöldin eru há.
1: Mm-hmm.
3: Það bara 30-40 miljardar, sko. Það eru svona næstum því ein fjarðar heiða göngu ári. Svo hirðir Evrópusambandi tolla af öllu dóti sem við kaupum í Ameríku og hérna Asíu. Og það eru þó nokkuð margir miljardar líka, líklega yngstaðar, bylunni 10-20. Og þá segir Evrópusambandi að þið getur bara keftið í Evrópu, mm-hmm. þurfum ekkert að vera kaupið í Ameríku. Það getur við ekki gert vegna sem við erum líka að selja dótt til Ameríku, selja fisk og ýmislegt, sko, og við viljum ekkert tapa þeim mörkuðum, sko, í einhverjum svona tolla stríðum. Svo segir Evrópusambandið, þið eru lítil og eru með allt og lítil ráðuneyti og litla stofnanir og getið ekki gert allt sem að, sko, við viljum að þið gerir. Mm-hmm. Þið þurfum að ráða fleiri fólk. Og það bara rosalega margir sem að þarf að ráða, sko, það eru bara tugir manna inn í hvert ráðuneyti, það eru svo margar stofnanir á Íslandi, seðlabankastjóri, sko, þetta var í umræðu seðlabankan, þannig á fundi sem að var núna annan júní, var talað að þyrfti manna 62 nefndir.
1: 62 nefndir?
3: Já, ef að hérna, bara sko innan verksviðs seðlabanka, ef að Ísland gengi þann inn.
1: Mm-hmm.
3: Og þetta ekkert skrítið af því að ég meina Evrópusambandi 400-500 milljón manna samfélag og það bara með rosalega stórt stjórnkerfi og það allar eitthvað að fara að tala við stjórnkerfi á Íslandi og það vill bara hafa menn svona sem þið geta hringt í og alls konar smáatriði og þessi stækkun á íslenska stjórnkerfinu sem að bara beinlinn sér gerð krafa hún er ofsalega dýr.
1: Mm-hmm.
3: Ég vil bara freka sko annarkort lekka skatta eða bara ráða fólki að kenna krökkum að lesa sko heldur en að þannig að fara að borga fyrir eitthvað svona.
1: En væru þetta Íslendingar sem væru ráðnir í þessu?
3: Já, því meina, við getum sótt starf þarna, mm-hmm. ég og þú, og hérna, maður sitja í einhverju nefnd, sko, og getum örgulega leista vel af hendi báðir tveir, ég hugsa það, ja. og svona setja okkur inn í einhverjum mál og svo frammi, sko. Og svo það hérinn, mm-hmm. það mikil kostnaður þar, náttúrulega, ég meina þetta planið núna sko, 800 miljardar evra hlutur Ísland sér þið 200 miljardar
1: mm-hmm.
3: þetta ofslega háalt tölu sko, 200 miljardar, það eru ferð göng sko, þannig fyrir austan mm-hmm. í fjarðarheiði við erum að tala sko, þegar allt lagt saman sko, þá erum við bara komnir upp í hátt í tíund af bara tekjum ríkisins okay. þetta eru alveg ofsalega miklu penningar sko. Svo fæst eitthvað tilbaka eða maður bara veit ekki hvað það er en við vitum þó að það er miklu minna
1: okay. Ég heyrði þú sagði við Baldvin áðan að það myndi allt verið stopp í landbúnað og fiskinum þegar viðraður væri Evrópusambandið
3: Já, við vorum að tala sko af hverju við ættum ekki vera sækjum
1: mm-hmm.
3: Ég veit að maður á ekki að sækjum aðild að félagi, maður vil ekki ganga í það
1: mm-hmm.
3: og þá menn vilja sækjum aðild til þess að kíkja einhvern pakka en við vitum alveg að pakkin tómur sko, það ekki díónum sem við ekki vitum hvað er það ekki þetta semjum eitthvað sko, eitthvað sem Evrópusambandið sko, sem annarkort rennur út á örfáum árum með Evrópusambandið kæri sig svo ekkit að standa við alveg eins og þeir stóðu ekkit við samning við Íra eða samning við Ísland verslun með kísilmálm mm. Þetta kostar óslega mikið að fara í þetta aðeldarferli það fer allt í uppnám, sko, kostar marga miljarda, ríkisstjórnin segir 2 miljarda en það mun kosta meira innanbúðar fólk úr ráðuneytunum segir mér að þetta sé svo mikil vinna að það fara svo margir í þetta að 2 miljarda er algjört vannmatt, sko. Við fengum styrk frá Evrópusambandinu upp á 8 milljarða til þess að vinna þessa vinnu í síðasta aðeildarferli. Og sá styrkur átti ekki að dekka nema bara hluta af kostnaðinu. Mm. Það voru 8 milljarða, sko. Og svo, þetta með landbúnaðinu sjávarútvinni sem að þú nefnir, sko, það bara og sjálfsög ásjóðsat við með aðrar greina, sko, ég meina að menn veit ekki hver framtíðin þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu einhver tæki menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum mm-hmm. þegar þeir veit ekki hver framtíðin
1: mm-hmm.
3: það ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki þeir mun allir fara í frost það mun ekkert gerast á því svið þannig að svona, það er mjög margt sem að mun bara fara í frost mm-hmm.
1: En hverju breytir það til dæmis mig að einhverju ríkimenn á Íslandi eigi fiskinn eða einhverju þjóðverjar
3: hvað hefur það áhrif á mig? Það skiptir öllu máli sko því að þú getur sko þú færi að borga þetta náttúrulega þú færi að borga þennan reikning sko bara í meiri sköttum eða læri launum eða einhvern veginn hærra vöruverði og svo ef þetta sko sýndi það sér nú bara síðast á alþingi að alþingi á fiskinn alþingi ákvað að hækka skattinn veiðgjöldin og bara gerði það það gerum við ekki ef að Evrópusambandi á fiskinn sko ef að Evrópusambandi heyrði hluta af þessum kvóta nei, það stendur ekki til bóða og við erum í þeirri stöðu að ráða okkur sjálf sko og það kom ég einmitt í ljós í þessu þetta rússalega góð spurning vegna þess að hérna hún bara ekki rætt alþingi getur skattlagt hvert sem það sýnist alveg út í ystu myrkur þegar við erum komin inn í Evrópusambandið þá verður það ekkert gert
1: þegar við erum komin inn í Evrópusambandið er þá alþingið hérna heima ræður það engu?
3: Miklu minnu heldur en að gerir
1: okay.
3: Lög og reglur Evrópusambandsins það hafa forgang og það er bara rosalega mörg lög sko 170.000 síður sko á mjög mörgum sviðum og en að sko það er það sem er svo sniðut í svona samfélagi að hafa það sem við kallum lýræði að við getum kosið þá sem að setja lögin kannski erum við bara ónægð með hverjir það eru, eða ekki gerir einhverja vitleysu þá bara gjósa aftur eftir 4 ár og fáum einhverja aðra inn og það er besta fyrirkomulag sem að ég þekki og ef við göngum inn í Evrópusambandið þá bara koma lögin í tölvupósti og jafnvel þótt að allir Íslendingar sjáu að einhver lög séu hræðilega vond sem að gerist náttúrulega fyrir það síðar, þá er enginn leið að losna niður. Það verða bara sektir og refsi aðgerði sko ef við hundsum þau. Þetta er rosalega vond hugmynd sko að láta einhverja aðra stjórna sér. Þetta er eins og taka allt spari fyrir sitt og setja það í pappakassa út í garð og bara í trösti þess að það muni aldrei hverfa.
1: En gætum við ekki farið inn í Evrópusambandið og gengið síðan út úr því?
3: Það er mjög erfitt. Breta rétt sluppu, þeir hefðu ekki sloppið ef þeir hefðu verið búin að taka upp evru. Okay. Allir þeir blaðamenn sem ég hef talað við, búin að tala við mjög marga, þeir eru alltaf að hringja og spurja þessi mál. Þeir eru sammála það að Bretar hefðu ekki sloppið út ef þeir hefðu verið búin að taka evru vegna sem það hefðu orðið áhlaup á efnahaginn bankana. Bretar sluppu út vegna þess að þjóðverjar og frakkar vildu umfram allt selja dótið sitt á Bretlandi. Það er bara frönsk vín og ostar og bílar frá Þýskalandi. Þeir gátt ekki hugsa þá hugsun til enda að tapa bresku markaði. Þess vegna urðu þeir að semja. En Bretlandi greiddu rosalega hátt lausnargjald, mjög hátt. Og það sem að Brexit kendi okkur, og kendi mér, var það að það er ekki ætlast til þess að þjóðir gangi út. Það bara var alveg sagt bara mjög skýrum orðum sko það verður að hafa hlutina þannig að það verið mjög sársaukafullt fyrir þjóðir að ganga út það sagði sko samningamaður frakkar voru mjög harðir í þessu sko þeir voru ofsalega reiðir yfir þessu mjög sérstætt að sjá það þjóðir er svona höfðu heiminn á sér miklu meira En það kom svona einhvern veginn bara spratt út mikil reiði hjá mörgum frönskum stjórnmálamönnum
1: Okay.
3: Það er að bara daginn eftir kosningan
1: En nú ertu að tala evruna Af hverju vil þið heimsinn ekki taka upp evruna? Þú veist, hvað eru gallarnir þar? Íslenska krónan, er hún alveg
3: Krónan er ágætt sko Ég menn vilja læri verðbólgu og læri vexti þá bara gera stjórnveld það sko. Hafa það í forgangi sem að þau hafa ekki alveg haft hinga til en þau geta gert það og það er svo merkilegt að til þess að taka upp evru að þá þurfa menn að hafa haft lága vexti og mjög litla verðbólgu dálítið lengi og þegar að sú staða er komin upp að þá er ekki þörf á evru að því sögðu líka sem að allt er að komi fram að íslenska krónan er býsna stöður sko, hún er verið stöður frá því í runni eða síðustu 10-15 ár það er gott fyrir svona samfélagi eins og Ísland að verið þeir stöð að geta feltgengið ef að eitthvað mikið gerist eitthvað mikið síldin hverfur allir bankar hrynja.
1: Það gerast á Siglufirði. Síldin hvarf á Siglufirði.
3: Já, ég meina síldin hvarf þarna á 7. áratugnum og ég meina það getur auðvitað alltaf verið aflabrestur. Mm-hmm. Það getur farið kjarnorkukafbátur einhversta af Ísland og meðan getur orðið mikið tjón af þessu. Við getur komið eldgos einhversta sem veldur mjög miklu tjónu meir en í Grindavík. Mm-hmm. Þegar að sú staða kemur

0: Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem eru kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skæti það ekki hjálpað okkur?
1: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkert sem að svona, það engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem svolítið vont í þessu að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum. Og algjörlega forsendur fyrir því að ganga í evruna. Það sem hins vegar slæmt það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þess eftir 10 ár. Og það þetta mjög slæmt, sko, þá allt einu stjórnvöld og hann stikk frí og sem það auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lagi. Þeir eru reyndar í ólagi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólagi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand, sko, og ég meina, einhver þjónn í Pari, sko, hann hérna, sem að afskeður á kaffihúsi og hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð, sko, fyrir sig og kæristuna, sko, hann þarf að borga tvisasinnum mánaðalaunin sín í húsalegu, sko. Tvisra sinnum, ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þegar, tvisra sinnum mánaðalaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum enn alltaf bara svo þau þurfa búin stær upp í sveit, sko, taka lest í 3 korter klukkutíma til þess að komast í
0: En er það ekki bara út í að það er stórborg skilur eins og í New York það er bara ándýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur
1: þetta, Jó, það er þetta eins og í New York, sko en þetta er líka í borgum sem að eru tölvest minni, sko sem eru nokkur 100.000 manna innan við 1 000 000 en það er alveg hægt að Það er alveg hægt að laga þetta, sko, ég meina, það er ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
0: En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir móti Evrópusambandinu, en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
1: Ég, það er náttúrulega helmingurinn af þjóðin er á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta? Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna, sko, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski, sko, óttist mikið reglugerðafarganir. Það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og það óttast það líka. Fyrir mér er það stórt mál og ég hins vegar, sko, er meira varðbeikið að hvað sternaði heldur en kannski hann er, hann segir viti það. Ég hef ekki trú á því, sko, að Evrópubúar verði eitthvað öruggari, sko, með því að smíða 1 000 000 sprengjur í viðbót. Ég er alveg viss um það, sko, það sé bara alveg út í lofti, sko. Ég hef engan skilning persónulega, sko, á því að Evrópubúar skuli þurfa einhvern veginn að eyða, sko, 10 sinnum meiri peningi í hernað heldur en Rússar gera. Nú þegar, sko, eru Evrópubúar að borga miklu meira fyrir í hermál heldur en rússati svo ég tekki sem dæmi, sko, en þetta er nú bara mín persónulega skoðun, sko. Ég, Ólafur Ragnar, sko, hann var nú í alveg marathón viðtalið þarna daginn, sko, hann nefndi reyndar sérstaklega, sko, þessi lönd sem að ekki hafa tekið upp evru, það eru þetta eftirtektarvert að sko, það er ekkert í tísku að taka upp evru, þessi lönd eins og Pólland,
0: það er brátt
1: og já, það er átt, menn vilja hafa þennan sveigjanleika sem að fylgir í að hafa eigin mynd, menn vilja hafa hann og sjá greinilega enga kosti í því að taka upp evrun. Evrun er auðvitað hugsa sem tæki til þess að sameina Evrópu. Þetta er svolítið svona sérstök samfélagstilraun sem evrun er.
0: Ok, ég skil. Svo erum hérna með 2 spurningar í lokin. Númer 1 er, trúir þú að mokkin lýgur aldrei?
1: þessi var hans beitt. Ég, minn mokkin hefur náttúrulega ákveðið sjónarhorn á hlutina og það sjónarhorn er okkur öllum kunnugt og það sem mokkin segir svona mótast svolítið af því og ég er auðvitað bara harla ánægði með afstöðu mokkans til fullveldis Íslands. Morgunblaði hefur alltaf stutt fullveldi Íslands og Morgunblaði er haldundi lýðræði og hérna, það er auðvitað það sem að skiptir máli núna og svo er kannski einhver önnur mál, sko, sem að maður kannski minna sammála Morgunblaðinu

0: ég skal ekki segja með það, sko, það svo margt skrítið að gerast í heiminu núna. Og eitt af því skrítna eru þetta það að, menn svona, menn hrökkva við þegar að kemur hann að fórseti í Bandaríkjunum sem svolítið öruvísi en hinir. En ég meina hann verður farin eftir 2 ár.
1: Satt.
0: Og ég meina ekki fyrir við að sko gera einhverja ráðstafanir fyrir Ísland sko sem að kannski gilda í mörg 100 ár bara út af þessum forseta sko það væri mjög skrítið
2: Herði, svo seinasta þurftur þú að lesa Brennunjálsögu og hefur hún haft áhrif að þú ert búin að lesa hana á starfið í dag
0: Já, ég sko hef lesið hana út af einu sinni og las hana valda kafla úr henni fyrir krakkana mína og það var mjög margt minnistætt í sambandi við það, ég mann til dæmis að svona minn var mjög lítill þegar ég las fyrir hann frásagnir kafla Gunnar og Hlíðarenda og strax ég sagði hann í lok eins kaflan sko já, þeir voru bara afbríðsamir þessir óvinnis Gunnars hann fattaði þetta sko og þó las ég þetta orðrétt eins og stóði þeirri útgáfu orðrýtafélagsinn sem að þar var og stráksu var 5-6 ára ég finnst Brennunjálsaga ágætt, hún kennir manni nú býsna margt og hún náttúrulega eins og aðrar sögur á frá þessum tíma svona, hún svona kennir manni að það sé nú best að vera ekki að framselja valdið til konunga í útlöndum það er ekkert gott sem að kemur út úr því að láta einhverja valdamenn í útlöndum stjórnarinu upp á Íslandi sko, það alveg
2: Mér nefnilega finnst þetta ömuleg saga og ég held að það hafa ekki hjálpað mér neitt í einu lífið þannig bara svona
0: Hvað pæling hvort það
2: Já, já. Það bara svona mín pæling
0: okay, Já,
2: þú veist, þú vilt ekki Evrópusambandið já. Og ég vil ekki Íslendingasögur í skólum
0: Það er allar mér... sögurnar leiðilegar
2: Oh my god, já, Salka Valka er drep Ertu múin að lesa hana? Það Íslendingasaga?
0: Já, nei, Salka Valka er nú eftir Laxness Já, hún er nú daldið mikið öruvísi, sko En hvað með sjálfstætt fólk?
2: Ég hef ekki lesið
0: það Hún er alveg dásamleg, sko Hún er það, Þarna eru persónur sem að maður gleymir aldrei, sko, það eru alltaf margar persónur sem eru miskildar í þessum sögum og mig grunar reyndar að Laxness sjálfur hafi ekki alveg skilið það rétt, en það er önnur saga.
2: Myndið þú telja heimsýn vera hægri sinnið samtök?
0: Nei, ég get nú ekki líki sagt það, að það eru harðir sósíalistar þannig, mjög harðir sósíalistar og það er svolítið óljóst hvað er hægri og vinstri og baráttan sem að gegn orkubökkunum úr sínu tíma hún var að verulegu leiti háð af hægrimönnum sem að voru sem háðu þá baráttu á býsna vinstri sinni með forsendum meðan annars að þeir vildu ekki að landsvirkjun sko yrði bútið upp og seld einhverjum fyrirtækjum í útlöndum það var ein af ástæðunum
2: Ég sá þetta að þú varst einn af stofnendum orkunar okkar.
0: Já, já.
2: Er lífið þitt bara samtök og stemming?
0: Nei, alls ekki, sko. Það voru mjög margir orkunar okkar, sko. Ég var nú fegin þegar því lauk þótt að við hefðum nú tapað í þeirri umferð. Líf mitt er ekki þannig, sko. Ég átti ekki vona á þessari styrjöld núna, sko. Ég átti alls ekki vona því. Ég er nú bjart hérna að við vinnum hana og þá verði friður í 10-20 ár og jafnvel kannski bara 100 ár sko, guðum að vita hvað gerist í þessu Evrópusambandi, ég meina þar er allt í ólestri sko, það er þessi stóru ríki þarna í Suður Evrópu eru svo skuldug að það er ekkert að það sjá út úr því og endanum að þá verður þeim skuldum með þetta velt yfir á hina með einu með öðrum hætti og það er endar komum við að kostnaðinum aftur sko, ég meina það verður þetta dýrt fyrir ríkulind löndin í Evrópusambandinu og talandi það að taka kostnað á sig að þá langar mig til þess að segja eitt sem að ég sagði nú ekki hérna við talinu áðan að mér finnst alveg allt í lagi að við sem erum rík hérna upp á Íslandi að við tökum, að við hjálpum þeim sem eru fátækir en þeir sem eru fátækir eru bara ekki í Evrópu þeir eru ekki í Evrópusamband þeir eru í Asíu og þeir eru í Afríku þar sko er virkilega þörf á aðstoð en í þessum svokölluðu fátæku ríkjum í Evrópu eru þó skólar og sjúkrás og allir fá nóg að borða þannig að það er svona pínu skrítið sko að fara að eyða miklum peningum í að hjálpa þeim sem eru næst ríkastir sko
2: Ert þú smá svona stemmingstýpa sem tekur á kostnað svona þegar þú kastrúpp og borga fyrir allborðið Fattur mig.
0: Já, ég hef stundum gert það. Ég hef borgað nú daldið mikið inn í þessa okay. baráttu
2: líka. Ég fíla. Herði, Haraldur Ólafsson, takk bara fyrir komuna. Gaman að spjalla við þig.
1: Þetta var sama viðtalið ESB frá því síðdegis í gær. Patrikur Heimi Plassa ræddi við Harald Ólafsson, formann heimsýnar. En nú snúum við okkur að tónlistinni hér í næturútvarpi Rásar 1. Því næst á dagskrá tónbil í umsjón Péturs Eggertssonar.

áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Wes Montgomery, gítarleikari, hér undir. Þetta lag heitir Fried Pies. Mel Ryan leikur á orgel og Jimmy Cobb slær taktin. Steiktar bökur eru suðuríkja lostæti og vaksta fyllt pæ steikt upp úr olíu. Sennilega ekkert ósvipað empanada sem finnst víðast hvar í mið- og suður-Ameríku en á uppruna sinn í spænskri matagerð. Mögulega eru einhverjir að fá sér slíkt góðgæti núna á Costa Brava, hinum sívinsæla ferðamanna stað á Spáni. Hér er lag sem heitir hins vegar Costa Bravo með skakkamannagi, hljómsveit Svavars Péturs Eysteinssonar, Berglindar Hessler, Arnar Inga Ágústssonar og Þormóðar Dagssonar.

Breska rafpop dúoið Broadcast flutti hér lagið Man is not a bird af plötunni Ha Ha Sound frá 2003. Titill lagsins fenginn úr tékkneskri nýbylgjukvikmynd frá 1965. Eitt helsta tónskáld Tékklands á 20. öld Bohuslav Martinu. Snemma á ferlinum árið 1912 skrifaði hann lagaflokk Nipponari við sjö japansk ljóð fyrir sópran og litla hljómsveit. Heyrum sjötta lagið, Pohled Naspet eða Endurlit. Magdalena Kozena syngur á samt tjekknesku fílarmóníunni, Simon Rattle stjórnar.

0: Anna Greta Sigurðardóttir söng hér og leka piano, sænst lag. Jag vet en dælig rosa.
1: Pétur Eggjason hafði sjá með tónbili. En næsta dagskrá gamla korterið. Umsjónamaður Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla kortýrið. Segulbönd voru komin til sögunar á sjötta áratug aldarinnar. Þau voru tekin í notkun í ríkisútvarpinu en þau voru líka tekin í notkun af almenningi og Þorsteinn Einarsson íþróttafulltrúi flutti árið 1955 þátt þar sem hann hafði farið út í náttúruna með segulbönd.
1: Fátt lætur betur í eyrum en fuglasöngur. Við Íslendingar höfum líka haft dálæti á söng, kvaki, tísti, velli og hneggi. Og jafnvel krunk, garg og væl hefur látið vel í eyrum. Þessi hljóð fuglana sem við köllum fuglsraddir eru tengd sólinni og veðrinu. Þau óma því hæst og fegurst þegar sólargangur er lengstur. Þau eru samofin vori og sumri, gróanda og gróðurangan, litskrúði og sunnan blæi. Þessar raddir eru uppistaða og ívað þess töfra vefs sem hjúpar minningu unað íslensk sumars. Þá hafa söngstef fuglar hrífið huga tónsnillingana svo að til hafa orðið hinar hugstæðustu tónsmíðar. Með alþýðum manna hafa orðið til ýmsar eftirlíkingar af hljóðstefi fugla. Þekktast er dýrrin dý eða dýrðin dýrðin. Með talfærunum hefur maðurinn reynt að mynda eftirlíkingu þeirra hljóða sem eyra hans tók á móti. Meira segja, eigum við til sögur þar sem hljóð fugls mynda setningar. Til dæmis sagan jaðrakanan sem sagði við mannin sem lengi hafði leitað sér að vaði yfir á. Vittu við, og hvað maðurinn já við því, þar sem honum skildist fuglin segja, viltu yfir. Þá sagði fuglin, what úti, maðurinn létt orðum fuglsins, óð úti, en er yfir kom var hann fuglinum mjög reiður, því að hann hafði vart botnað og var æði blautur. Hann hrópaði því að fuglinum, þú narraðir mig ófétið þitt, hafðu skömm fyrir. Frá fuglinum heyrðist á, vatúvondur, ó já, það er ekki þér að þakka ég hafði það af. Vittúði, tók þá maðurinn til að vinda úr fötum sínum, en fuglin flög brott og gall við leið, ó hæ. Slíkar eftirlíkingar sem við mennirni þykjumst geta ráðið að tali fugla er líkjast ýmsum orðum í málu okkar eða hljóðum sem bókstafir geta táknað hafa svo fuglafræðingar og náttúruskoðara reynt að fullkomna. Í nútíma fræðibókum þeirra gefur að líta hljóð fugla í sambandi við ýmsar athafnir, til dæmis hræðsluköll, bíðilsköll og hjá ungum svengdarkvartanir, þessu er líst með atkvæðum venjulegra bóstaða, til dæmis hjá fílnum, kakak, máriarlinu, disip og svo framvegis. Með hjálp rafsigulsvifla eru fuglsraddir nú festar á bönd, víra og plötur, svo að nú eru á hinum bestu fuglasöfnum til raddir hinna ýmsu fuglategunda. Nú er hægt að bera saman rödd lóunar að vori við rödd hennar að hausti. Og með hjálp þessara upptöku hljóðana er hægt að lýsa með meiri nákvæmni en áður lifnaðar háttum fuglanum. Engin orð, hvort sem þau eru felld í bundið mál eða raðað saman í hárnákvæma lýsingar, né tónar mannsbarka eða hljóðfæris geta komist nær veruleikanum. Upptöku og afspilunatækin geta fært veruleikan inn í stofuna til okkar, við skulum hlusta á eina upptökuð.

Ég hygg að allir séu mér sammála að ekkert tekur þessu fram nema veruleikinn sjálfur. Hér söng skóarþrösturinn í íslensku birkikjarri og hrossagaukur hneggjað undir með stjelfjöðrunum. Það var hinn létti þýtur. Einnig heyrðist kallhjóð hrossagauksins, gjá, gjá, gjá. Þá er hér önnur rödd í eyrum og kemur okkur til þess að bera hönd yfir höfuð til varnar gegn kríu árás, þó að á þorra síðan.

Þessa rödd hafa margir evrópeiski náttúruskoðarar þráð að heyra. Meðal þeirra var sá maður sem annaðist upptöku allra þeirra hljóða sem við nú höfum heyrt. Sumra 1953 kom hinga Ludvík Koch. Yfir magnara vörður ríkisútvarpsins Dagfinnur Sveinbjörnsson dvaldi fyrr á því ári í bækistöðum breska útvarpsins og var þá beðin að greiða götu þessa manns. En á vegum breska útvarpsins hefur mikið verið gert að því að taka upp fullsrættir og hefur Ludvík Koch komið þar mjög við sögu. Ludvík Koch er þýskur gýðingur sem hefur sest að á Englandi. Snemma fékkst hann við upptöku ýmsra dýrahljóða og er þekktur meðal dýrafræðinga fyrir þar upptökur. Með hjálp góðra manna og fyrir þolinmæði og nákvæmni hans sjálfs hefur hann með náð því að verða einn snjallast upptökumaður fuglsratta á Englandi. Þar á landi hafa upptökur hans verið gefnar út á plötum ásamt skýringum. Ludvík Koch dvaldi hér sérstaklega við Þingvallavatn og Mývatn. Ríkisútvarpi lánaði honum upptökutæki og starfsmenn þess og ferðaskrifstofu ríkisins veittu honum margvíslega hjálp. Upptökur þær sem hann framkvæmdi hér hafa verið fluttar í breska og franska útvarpinu en útvarstöðar þessara þjóða gera nokkuð að því að kynna fugla og gera þær kynningar raunverulegri með því að láta fuglana tala sínu eigin máli. Íslenskir áhugamenn hafa byrjað upptöku fuglsratta og vonandi gefa þeir okkur tækifæri til þess að heyra hversu þeim hefur tekist. Hér verður nú leitast við að kynna himbrimann með aðstoð hans sjálfs og lýsingu sem dr. Finnur Guðmundsson hefur ritað í náttúrufræðingin. Með þeirri lýsingu birti hann einhverjar þær bestu ljósmyndir sem náðst hafa af himbrima. Þær frábæru myndir tók Björg Björnsson frá Neskaupstað. Himbrimin eða brúsin eins og hann er kallaður á Norðausturlandi er einn af okkar stærstu og tilkomumestu fuglum og einn af þeim fáu amerísku fuglategundum sem hafa tekið sér bólfestu hér á landi. Í sumarbúningi er himbrimi mjög skrautlegur fugl. Höfuð og háls er svart með grænleitri eða bláleitri slikju. Framan á hálsinum, rétt neðan við kverkina, er röð af hvítum dílum og á hálsliðum neðan til eru hvítar skellur með svörtum rákum. Að neðan verður himbrimi hvítur en ofan verður svartur með þéttum hvítum dílum. Nefið er svart, lítið eitt ljósar í oddinn. Fætur eru svartir að utanverðu en ljósgráir að innanverðu og á fytjum. Lit himna augans er vínrauð. Fuglar í vetrabúningi eru dökkbrúnir ofan á höfði og aftan á hálsi, en hvítir á kverk og framan á hálsi. Að neðanverðu eru þeir hvítir en ofanverðu dökkbrúnir með gráleitum eða gráhvítum fjaðrajöðrum. Nefið er gráhvít. Útlitsmunur eftir kynferði er engin. Fullorðnir himbrímar vega 4-5 kílógrömm. Varp heimkynni himbrímans eru í norðanverðri Norður-Ameríku, allt frá Íshafströndum Kanada til norðurfylkja Bandaríkjana. Auk þess er hann varpfugl á Grænlandi, Íslandi og Bjarnarey. Hér á landi er himbrímin ekki óalgengur en strjáll varpfugl um allt land. Á sumrin er hann vatnafugl og velur hann sér engum varpstað við hinn stærri og dýpri vötn, bæði á láglendi og til fjalla þar sem gnægðir af sílungi. Hreiður himbrímans er ávallt á vatnsbakkanum eða í smáhólmum í vötnum. Hreiðurskálin er stór en grunn og losaralega fóðruð innan með mosa og grastægjum sem fuglin reytur upp í kringum hreiðrið. Hreiðurskálin og hreiður efnin eru oft blaut. Hreiðrið er undantekningarlaust svo nærri vatnsborði að fuglin getur rennt sér beint af hreiðrinu út á vatnið og verður oft bæld braut eftir fuglin milli hreiðurs og vass. Eggin eru tvö, sjaldan aðeins eitt, þangbrún eða þanggræn með strjálum, mósvörtum dílum. Talið er að útungunartímin sé um 30 dagar og ungarnir verði fleygir 45 dögum eftir að þeir koma úr egginu. Foreldrarnir skiptast áum að liggja á eggjunum og hjálpast að við að afla ungunum fæðu. Ungarnir yfirgefa hreiðrið einum til tveim dögum eftir að þeir koma úr egginu. Himbrimin fer að leita til varpstöðvana strax og ísa leysir að vötnum á vorin. Varp hefst seint í maí eða snemma júní. Seint í ágúst og í september fer himbrimin að leita til sjávar
og á veturna heldur hann sig með ströndum fram oft alveg uppi í landsteinum. Himbrimin lífir mjög mikið á sílungi, einkum meðan hann dvelst á ósöltu vatni, en á veturna lífir hann auk þess á ýmsum sjávarfiskum og líka eitthvað á krabbadýrum og lindýrum. Í janúar og mars hefti Eimreiðarinnar 1954 rítar Guðni Sigurðsson ágeta grein um himbrimann þar segir svo. Ég hef margsýnis haft hina mestu skemmtuna fugli þessum. Bæði sökum þess að hann er einhver lítfegusti fugl sem hingað kemur, stór og glæsilegur, látbrað hans allt svo fagurt og sundfými hans svo frábær að unun er á að horfa. Þegar himbriminn kemur fyrsta vorin má sjá hann hátt í lofti, er söngur hans þá ei ólíkur rödd spóans, þegar hann er í vígahug, en þó allmiklu fyllri og ljómfegurri. Liggur þá vel á vininu mínum fagra. Þetta mun vera samtími sigur söngur hans og ættjarðar ljóð. Langt niður undan sér lítur hann landið sitt fagra þar sem hann var í heimin borin og hefur síðan heimsótt á hverju sumri. Hann sér einnig blátær heiðavötnin og tjarnirnar þar sem konan hans hefur verpt eggjum sínum tveimur og alið bunga sína. Ferðin er á enda og nú renna hjónin sér niður á heiðar vatnið og sjá mynd sína speglast í vatninu, rétt áður en þau setjast. Hér búast þau við að dveljast allt sumarið, því að þau eru lítið gefin fyrir flakk og flandur, og verði einhvers óvenulegs vart á landi, fyrir hann heldur í kaf en að grípa til flugsins. Endir hann svo líkamsþungur að það tekur á langan tíma að hefja sig til flugs, sé bráð hætta á ferðum. Og séum það að ræða er svo venja hans að fyrst stingur hann nefinu ofan í vatnið og athugar allt nákvæmlega, leggst síðan flatur fram á vatnið, spyrni við fótum og smígur hljóðlaust í djúpið.

Fuglarnir hafa lokið kvöldljóðum sínum og búast nú til svefs örstutta stundum lágnætti. Þegar ég kem út úr tjaldinu, birti sólin eins og eldnöttur rétt fyrir ofan sjóndildar ring og bregður gullin blæju sinni við landið og vatnið, miðnætur stundin inn nýinn. Ég hef fengið ósk mín uppfyllta, hér andar Guðs blær og heil og kyrðin ríkir yfir öllu. Ég geng afar hægt suður vatnsbakkan því að ég veit að í hverjum runni sofa litlar unga mæður og breiða vængi sína yfir smáa unga. Svepp þeir er ekki langur og þarf því allt að vera hljótt og kyrrt. Ég sest niður fremst á bakkan og hef því gott útsýni við vatnið. Í fjörunni sé ég sitja fjóra sundhana, alla með kollin undir vængnum og skammt frá landi er hrafnsönd með tvo unga á bakinu en hinir þrýsta sér upp að henni. Lengur út á vatninu eru svanahjónin en nú hefur miðnætur sólin sveipað þau gullin blæju sinni svo að til að sjá líkjast þau dularverum úr öðrum heimi. En tíminn líður fljótt og en rósfingraða morgun gyðja rennir fram vagni sínum í fullum ljóma og vekur allt í lífsins með ljúfum tónum sínum. Nú gott að fara í heimsók til Himbrimars. Hann hefur enn ekki hafi morgunljóðin sín og er því ekki annað en að byðja hann eitt lag. Ég geng norður bakkan og sé hvar hann er nálagt litlum hólma í vatninu og ég sé þegar á hreyfingum hans að konan hans muni liggja á eggjum í hólman og sé ungar komnir úr eggjunum menn best fyrir hvern og einn að koma þar ekki og nærri heimilinu. Ég sest niður við fagran gulvíðirunna og kalla til hans á hans eigin máli. Er mér óðar svarað en það er eins og sársauk í röddinni. Ég skil þegar hvað fyrir hún vakir. Upp í hólmanum litla er konan hans með tvo smá unga og nú býður hann mig að lofa þeim að vera í friði. Já, vinur minn góði, segi við hann. Ekki kom ég hinga til þess að ræna saklausar unga mæður, heldur til að dveljast eina júli nótt hjá ykkur við heiða vatnið bjarta, heyri ykkur syngja og sjá miðnætur sólina sveipa landið gullin blæjunu sinni fögru.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar, en næst á dagskrá er fréttaskýringa þáttur eins Spegillinn.
1: Þetta er Spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson, formaður breska umbótaflokksins Reform, sem kosið var á þing fyrir tveimur árum, sagði gær af sér þingmennsku og tilkynnti um leið að hann hygðist bjóða sig fram í aukakosningunum sem afsögn hans kallar á.
2: Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not broken the law in any way at all.
1: Svo ég tali nú alveg skýrt. Ég hef ekki gert neitt rangt og ég hef ekki brotið lögin á nokkurn hátt, sagði Nigel Farage, leiðtogi breska Reform flokksins í ávarpi sem hann flutti í gær. Ávarpi sem endaði á því að hann boðaði senn afsögn sína sem þingmaður umbótaflokksins, eins og hann nefnist á íslensku, og frambjóðandi flokksins í aukakostningum sem afsögn hans kallar á. Tilefnið vaxandi þungi í hvoru tvekja rannsóknum breskra fjölmiðla, lögregluyfirvalda og siðanefndar breska þingsins á stórri peningagjöf sem hann þáði af auðkýfingnum Christopher Harbon. Í ávarpinu sakaði Farage hefðbundnu valdaflokkana á breska þinginu að misbeita siðanefndinni til að bola honum af þingi með öllum tiltækum ráðum. Leiðtogar þeirra valda elítan hafi komist að því í hinum ýmsu aukakostningum á undanförnu og fengið að staðfest í hverri skoðanakönnuninni af annari að þeim væri ómögulegt að sigra umbótaflokkin með heiðarlegum aðferðum og þess vegna gripið til óvandaðri meðala. Þar á meðal að útlista hann sem glæpamann í að ítrekað að því að eitthvað væri vafa samt við það hvernig hann hefði auðgast og gera rausnarskap Harborns tortryggilegan. Allar hans tekjur væri þó vel fengnar, sagði Farage, sem sagðist vissulega vera vel stöndugur.
2: So yes, over the last 10 years I have financially done well, but that of itself should not be looked upon as a crime. And yes, I had the equivalent of a lottery win, a large personal gift.
1: Og já, síðustu 10 ár hefur mér vegnað vel fjárhagslega en það sem slíkt ætti ekki að líta á sem glæp, sagði Farage. Og já, mér áskotnaðist það sem jafna má við lottóvinning, stóra persónulega gjöf. Og stór var hún, peningagjöfin hljóðu upp á 5 miljónir punda, jafnvirði 840 miljóna króna. Harborn, sem auðgæðist á rafmyndarviðskiptum, færði Farage þessa rausnalegu gjöf í byrjun árs 2024, nokkrum mánuðum fyrir bresku þingkostningarnar sem haldnar voru í júli sama ár. Þá bauð hann sig fram til þings í áttunda sinn og hafði loks erindi sem erfiði. 5 miljónir punda eru margfalt meira en það sem siðareglu þingsins leyfa þingmönnum eða frambjóðendum að þiggja úr hendi hagsmunaðila, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða félagasamtök. Það er ekki deilt. Farage segir þetta hins vegar ekki gilda sig og hann hefur gefið ýmsa skýringar því hvers vegna svo sé og í hvað hann hafi notað og hyggist nota allt þetta fé. Hann hefur meðal annars spennt á að hann hafi ekki verið komin í framboð og ekki komin á þing þegar hann fekk gjöfina og fullyrt að hún hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun hans að bjóða sig fram. Þar að auki segir hann sé alveg skýrt að reglur þingsins gildi einungi sem gjafir og styrki til þingmanna sem opinbera persóna og það sem þeir geri sem þingmenn. Það náu hins vegar ekki yfir þá sem prívat persónur og það sem þeir geri í sínu einkalífi.
2: The standard rules are clear. This is what they say. The code applies to members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what members do in their purely personal lives.
1: Og þessari gjöf segir Farage fylgdu engar kvaðir.
2: It was given to me on an unconditional basis. I can do with that money exactly as I wish.
1: Mér var gefið þetta á nokkurra skilyrða, sagði Farage. Ég má gera nákvæmlega það sem ég vil með það. En hann leyndi því ekki að hann væri afar þakklátur Harborn fyrir örlæti hans í sinn garð. Það sem hann vildi gera, sagði, var nefnilega fyrst og fremst að borga fyrir nægilega öfluga öryggisgæslu fyrir sig og sína. Hann sæti meiri ofsóknum en nokkur annar breskur stjórnmálamaður og þingið sem hefði lofað honum tryggri gæslu þegar hann tók við þingmennsku, hefði síðan skorið þá gæslu niður við trog. Gjöfin hafi því komið sér afar vel.
2: I am going to need security for the rest of my life and I cannot even tell you how grateful I am to Christopher Harborn because now I will never ever need to worry about whether I've got the resource.
1: Ég mun þurfa öryggisgæslu það sem ég á ólifa, sagði Farage, og ég get bara ekki sagt ykkur hversu þakklátur ég Christopher Harborn vegna þess að nú mun ég aldrei þurfa að hafa áhyggjur af því hvort ég hafi ráð á slíkri gæslu. Með afsögninni knýr Farage fram aukakostningar sem hann, eins og fyrir segir, ætlar sjálfur að bjóða sig fram í. Yfirlýst markmiðans með þessu að staðfesta og styrkja umboð sitt sem fulltrúi kjósenda í Clacton. Rétt að sé að þeir fá að ráða, sagði hann, segja álit sitt á þeim ávirðingum sem hann sætir með því að tryggja honum endurkjör með samfarandi hætti. Þannig geti umbjóðundur hans, almenningur í Clacton, sýnt elítunni, valdaklíkunni eins og hann kallar hefðbundnu flokkana, íhjálpsflokkin, verkamannaflokkin og frjálslynda demókrata, að þeir sjái í gegnum blekkingar þeirra og yfirganga hvert löglega kjörnum fulltrúa þeirra á þingi. Breskir stjórnmálaskýrendur og kosningasérfræðingar eru reyndar langflestir á því að Farage vinni öruggan sigur, aftur. Í kosningunum 2024 fekk hann 46% atkvæða, frambjóðandi íhjálpsflokksins 28%, verkamannaflokkurinn 16% og frjálslyndir demókratar og græningjar rúm 4% hvor flokkur. Sir John Curtis, stjórnmálafræði professor og einn helsti sérfræðingur breska sjónvarsins í stjórnmálum, efast ekki að Farage eigi sigurinn vísan og bendir á að stuðningu við umbótaflokkin hafi frekar aukist en minkað frá síðustu kosningum á landsvísu. Curtis segir Farage varla hafa farið út í þetta án þess að telja sig giska öruggan sigur og það jafnvel þótt allir hinir flokkarnir yrðu líka í framboði, en sú ekki raunin.
3: You would expect Mr. Farage to be able to get over half of the vote in Clacton at the moment, but of course the other people aren't wanting to play ball. He's called for a match of football, but none of the other kids want to play.
1: Þótt hinir flokkarnir byrði fram og samt reikna með því að Farage fengi meira en helming atkvæði, segir Curtis, en auðvitað vildu hinir ekki taka þátt. Hann blést til fótboltaleiks, en engin af hinum krökkunum vildu vera með. Hér vísar hann til þess að allir gömlu valdaflokkarnir hafa lýst því yfir að þeir ætla ekki að taka þátt í þessum skrípaleik sem þeir segja þetta útspil Farage vera og sömu sögu að segja græningum sem þó hafa verið á töluverðri siglingu í bresku pólitíkin upp á síðkastið og meira segja Restore Britain eða endurreisið Bretland, klofningsframboð úr umbótaflokknum, yst á hægri vangnum, ætlar að setja hjá. Joe Twyman, sérfræðingur hjá Delta Pól könnunarfyrirtækinu, talaði á svipuðu nótum, jafnvel áður en hinir flokkarnir ákvaðast niðganga aukakostningarnar. Hann segir Clacton 80.000 kjósenda kjördæmi við suðausturströnd Englands, rúma 120 km frá Lundunum, kjörlendi umbótaflokksins. Kjósendur þar séu að meðaltalið töluvert hvítari, eldri og minna menntaðir en annars staðar. Tvæman segir ennfremur að meiri hluti sannfærðra reformkjósenda, hvar sem láti sér spillingamál eða meint spillingamál á borðið þetta í léttu rúmi liggja þegar hafi meiri áhyggjur af öðru sem þeir treysti fara af svo félugum til að bæta úr öðrum betur. Svo þetta verðunum tæpast aðfalli. En ef enginn eru mótframboðinni spurt, hvað þá unnið með því fyrir Farage að vinna þessar kostningar og endurheimta þingsætið? Þetta ekki bara ódýrt auglýsingatrix á kostnað skattborgaranna því það kostar sitt að halda svona kostningar? Og líka tilraun til að beina athyglinni frá málatilbúnaðinum gegn honum. Það er deilt og verður eflaust deilt áfram, en þeim fer fjölgandi sem efast að hann standi sterkari eftir og telja þetta sé frekar til þess fallið að veikja hann í sessi. Betra hefði verið að bíða bara átekta og vona óviðrinni kringum peningagjöfuna slotaði. Þessi stað færist það enn í aukana. Nýjar upplýsingar benda til að mynda til þess að hann hafi fengið í það minnsta hluta miljónana 5 eftir að hann tilkynnti framboð sitt 2024, auk þess sem fleiri miljónagjafir hafa vakið athygli hvorutvekja siðanefndar eða reglunefndar þingsins öllu heldur og lögreglu yfirvalda, einkum þeirra sem rannsaka vafasama fjármálagjörninga, fjársvik og peningaþvætti, ein þeirra frá dæmdum fjársvikara. Þetta fær allt saman að gerjast fram að kostningunum sem verða 7. ágúst, þar sem Farage mun líklega keppa við tvo menn hylli kjósenda. Öfga hægri mannin Lawrence Fox, leiðtoga Reclaim eða endurheimtarflokksins og svo Count Binface eða Fötu Fies Greifa eins og hann kýsa nefna sig. Aðspurður hvað hann hefði helst að bjóða kjósendum í Clacton, sagði Greifin þetta.
4: I'm not Nigel Farage.
1: Ég ekki Nigel Farage, sagði Greifin Fötu Fies, öðru nafni Jonathan David Harvey. Og fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhringin og þar líka hægt að hlusta á þáttin í spilaranum og svo líka hægt að senda okkur ábendingar í tölvupósti á spegillin hjá rú.is. Veriði sæl.

Senn líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Þór Hauksson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Í harmljóðunum, þriðja kafla, versi 21-26, stendur ritað. En þetta vil ég leggja mér á hjarta, þess vegna vil ég vona. Miskun drottins er ekki þrotin, gæska hans ekki á enda. Hún á ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Drottin hlutskipti mitt, segir sálmín, þess vegna vona ég á hann. Góður drottin þeim sem vona á hann, þeirri sálu sem leitar hans, gott að bíða í hljóði eftir hjálp drottins. Þannig hljóðar þið heilaga orð. Það eitthvað fallegt við nýja morgun. Dagurinn rís upp á ný. Náttúran sjálf minnur okkur á að nýtt upphaf alltaf nýr möguleiki. Orðin úr harmljóðunum urðu til á erfiðum tíma.

og hjartað fyllist spurningum, þá getur verið erfitt að sjá ljósið eða finna tilgang í því sem við erum að gera og ganga í gegnum. En Guð yfirgefur okkur ekki á slíkum stundum, hann nálegur líka á gráum dögum. Textin talar eignum að bíða í hljóði eftir hjálp drottins. Það ekki auðvelt af tímum hraða og stöðugrar ókyrðar. Við viljum oft á svör strax og lausnir strax, en Guð vinnur stundum hljóðlega eins og morgunljósið sem birtist smátt og smátt. Kanski Guð þegar að verki í lífi okkar þó við sjáum það ekki enn. Kanski ný von að kvikna hægt og rólega í hjarta okkar. Þegar þessi dagur byrjar, megum við því treysta að miskunn Guðs sé ný líka í dag. Og við skulum byrja saman. Kæri Guð, við þökkum þér fyrir trúfesti þína og miskunn sem endur nýjast á hverju mótni. Þú sérð líf okkar eins og það og yfirgjur okkur ekki, jafnvel, þegar við eigum erfitt með að finna von. Gef okkur styrk þegar kjarkur í minkar, hjálpa okkur að treysta því að þú sért að verki þó við sjáum það ekki alltaf skýrt. Lát ljósið skína inn í þar aðstæðu sem fyll okkur óta eða sorg. Vertu sérstaklega hjá þeim sem glíma við veikindi. Einmannleika eða missi. Umvef þau friði þínum og kjærleika. Blessaði daginn sem framöndan og leiddu okkur í von þinni í Jesu nafni. Amen.

Séra Þór Hauksson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 9. júlí. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Her er Bandaríkjanna og Íran skiptust á árásum í nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingarvörðurinn segir árásir Íranshers í nótt hafa haft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu byltingarvarðarinn segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkjahers á Íran í gærkvöld. Ef Bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endurtaka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persóflóa. Stjórnstöð Bandaríkjahers sér 90 hernaðarleg skotmörk hafa verið hæfði Íran, þar á meðal loftvarnakerfi og birðastöðvar fyrir dróna og flugskeyti. Fjölmennt lið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinsgili, norður af Torfajökli.
1: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna klukkan 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur klukkan 2 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kínverska netsölutorgið Temu hefur stöðvað sölu

á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsók sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörgja geislum sólarinnar sem lofað Dönsk neytendasamtök prófuð alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslunum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við evrósk neytendasamtök. Fjóra tegundir sem voru prófar voru keyptar af Temu. Niðurstöðna sýna að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan tvær vernda verð en tilgreintir á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitir rétta vörn með við það sem lofa var. Sú sólarvörn inniheldur þó efni sem grunað um að valda hormónatruflunum. Morgunfréttir verða sagðast klukkan 8, fréttalestari lokið.

0: Hvítur gluggi er lag slagarasveitarinnar, hljónsveitar sem hefur starfað síðan 1986 og hinn síðari ára aðalega flutt eigin lög. Hvítur gluggi er eftir Ragnar Karl Ingason og Skúla Þórðarson, en þetta er morgun gluggi Rásar 1 sem hljómar í útvarpinu þennan 50. morgun. Hann er eftir atökum hvítur eða í öllum regnbogans litum og við hann setja allir fullklæddir ólíkt voninni sem sungið var í þessu lagi. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Já, það var líka talað það að sungið það í þessu lagi. Þetta var í fyrsti bjarti morgunin einhvern veginn svoleiðis bréði. Lagið heyrðist mér og þetta er svona kannski fyrsti bjarti morguninn sem að við sitjum hér, öll bjartar allavega á leiðinni vinnuna í morgun.
0: Það er að létta til eitthvað
1: aðeins. Í Reykjavík verið hefur undanfarna daga, sólin skein á mig allavega svona örlítið. Það var 10 stiga hiti í Reykjavík. Núna klukkan 7 í morgun og hiti á landinu. Víðast hvar svona eitthvað 10 stig sé ég á korti veðurstofunar nema heitara norðaustanlands 18 stiga hiti á Húsavík núna bara í morgunsárið sé ég hér 15 stig á Skeldingsstöðum og 14 stig á Egilsstöðum og spáin held ég hljómi betur fyrir þennan landsluta en höfuðborgarsvæðið og Suðurland. Það er dálítið lægð skammt vestur á landinu sem að stjórnar veðrinu í dag og beinir til okkar sunnan og suðvestanátt. Þess vegna er víða gola eða kaldi og skúrir, segir í hugleðingum veðurfræðings þennan morguninn, en þó lengst af úrkomi lítið á Austurlandi og hiti verður á bylnu 9-18 stig og hlýjast eins og fyrir segir á landinu norðaustanverðu. Á morgun föstudag er verður vestan og suðvestanátt víða 5-13 metrar á sekundu, dregur þá úr vætu og hiti verður á bylinu 8-17 stig. Og síðan helgina, eflaust margir sem að hyggja á einhver ferðalög, séu þeir ekki þegar á ferðinni. Helgina er útlit fyrir að öflug hæð á milli Íslands og Skotlands beini til okkar hlýrri suðvestlægri átt. Á norðaustur og austurlandi gera spár ráð fyrir þurru og nokkuð björtu veðri með hita á bylinu 18-25 stig. En suðvestan og vestan til að landinu verður svalara í súld eða rigningu. Þannig að fólkið sem komið með tjaldið í bílinn eða tjaldhísinn eða hvað það nú allt heitir, það getur farið að búa sig til ferðar á norðausturland fyrir helgina. Já,
0: stefnuna austur. Og við verðum eins og fyrir daginn með, já, svo vitna sig í Jónmúla með lög og létt hjal í þættinum í dag og við verðum svona fyrsta kastið með músík og almennt spjall og svo ætlum við að heyra í tíðindafólki okkar einmitt fyrir austan. Gunnar Gunnarsson ætlar að taka upp símann og segja okkur svona undan ofan að því sem að er að gerast á héraði og við heyrum líka í henni Aðalheiði Eysteinsdóttur á Siglufirði sem er að setja á stað listaháttíðina Frjó. En eins og segir, fyrsta kastið nokkur velvalin lög, hér kemur Ellie.

0: Ellý sagði ég, en það var auðvitað Vilhjálmur sem að byrjaði og svo sunguðu saman sískinin Dagnýju eftir Tómas Guðmundsson og Sigfús Halldórsson og þessa frábæri útsetningu gerði Jón Bassi Sigurðsson ég þekkti söngvara sem að talaði svona útsetningar eins og þær væru andras að þær væru svona erlendis þær væru svo flottar en það líka gaman að rifja það upp að, að Sigfús Einarsson var einmitt meðal leikmanna í knattspyrnuleiknum sem að við heyrðum lýsinguna frá hér í gær með milli leikara og hverju voru
1: leikarar og blaðamenn sem öttu kappi á meilavellinum 1950 held ég að það hafi verið 14.000 manns fylgdust með þessum æsispennandi leik þó að veður væri kalt og leiðalegt veður af lýsingum að dæma spennandi leikur og lýsing á honum sem að varðvist hefur í safni útarsins
0: En þú ert maður að vera að fletta í blöðunum og það komið nýtt bændablað?
1: Það vantar ekki blöðin þennan morgunblaðið þetta kemur út og það er þykkt eins og jafnan á fimmtudögum þegar blaðið í aldreifingu. Á forsíðu morgunblaðsins er fínmynd Árna Sæbergs af Elliðaey sem að ber við Eyjafjallajökul og ýmislegt auðvitað í morgunblaði dagsins sem að fólk hefur kannski fengið inn lúna þó það sé ekki áskrifendur og já, svo mikil gleði dagur alltaf þegar að kemur út nýtt tölublað bændablaðsins eins og gerir í dag og það hnaus þykkt á forsíðu mynd af pilti og hesti auðvitað fjallað talsvert landsmót hestamanna í blaðinu og Já, ýmis málefni sem varða landbúnaðin margt áhugavert í blaðinu, ég svona rétt bara búin að fletti gegn. Það hefur stundum vakið athygli á samfélagsmiðlum og svona gárunga á milli engamála auglýsingar í bændablaðinu, stundum hafa einhverju sett þar inn engamála auglýsingar bændur að leita sér að lífsförunaut sem að velja þennan góða vettvang bændablaðsins og nú sé ég að bændablaðið ég hefur ákveðið að fara all in eins og maður segir á góðri íslensku Já. Í þetta og hér alveg heil opna inn í blaðinu sem að
0: með einhleipum
1: bændum og fólki úr sveitum landsins kallað bændir hérna ekki tindir heldur bændir og þetta eru alveg hvað þetta 20 manns eða eitthvað sem að vakið athygli hér á inni í blaðinu það eru myndir og nöfn og helstu upplýsingar þetta fólk á öllum aldri úr öllum landshlutum sem að er að leita sér að einhverjum að deila búskapnum með gaman að renna í gegnum þetta og já, hver veit hvað að vera spennandi að sjá hvort eitthvað almennilegt kemur út úr þessu
0: við rákum líka augun í það í smáauglýsingum þeirra að þar var verið að auglýsa eftir heyrúlum en heyrúlur voru innan gæsalappa þannig að við vorum að velta fyrir okkur hvort þetta væri eitthvað dulmál
1: Já, það er einmitt ein áhugaverð engamálauglýsing líka, það er myndarlegur og handlægin fjárhagslega sjálfstæður pípari og hestamaður hvað vill maður meira sem að óskar eftir því að kaupa heyrúlur innan gæsalappa ég treysti mér ekki til að fullyrða hvað átt við með því
0: Nei.
1: Hann er staðsettur á Suðurlandi þannig að þetta er kannski eitthvað sunnlest dulmál við kannski spyrjum tíðinda mann morgunglöggans á Suðurlandi að því hvað þetta gæti þýtt næst þegar við heyrum í henni
0: Neina sig, hún getur lagst í rannsóknir á því
1: Það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu öllu en sem sé bændablaðið komið út og fyrir þá sem að vilja kynna sér bændir, þá er auðvitað nálgast
0: Það er að finna eitthvað til að fara inn í draumalandið með

0: Draumaland Sigfúsar Einarssonar og Jóns Trausta í aldýleri og huggulegri ferðavætni útgáfu þessa lags og það má gera ráð fyrir að þetta hafi ljómað í einhverju tjaldinu og hólum í Hjaltadal í nótt og eigi eftir að ljómaða melgina.
1: Örugglega stanslaust með landsmót hestamanna stendur yfir.
0: Já. Og við skulum aðeins slá í klárin hérna í lok þessa fyrsta hólfs morgun gluggans og fá jazzmusik frá miðri síðustu öld.

Við erum að hlusta hér á jazzmusik frá árinu 1949. Morning Fun er eftir Al Cohn sem að spilaði það inn á plötu með vopnabróður sínum Suit Sims. Og handan frétta yfirlits býður okkar örlítil perla úr safninu. Við ætlum að tala helgarstemningu á Akranesi árið 1958.

0: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvarfs verður lokuð frá klukkan 11 og 15. kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúru barnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Útsala, útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Kóteletan er helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lendi í hremmingum á Sveinskili norður af Torfajökli. Áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar kom auga á ljóskeisla úr vasaljósi sem ferðalangurinn veifaði til að vekja athygli á sér. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund í dag og skúrir en lengst af úrkomu líta á Austurlandi, hiti 9-18 stig hlýjast norðaustanlands. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson öðru sinni hjá okkur í morgun glugga fimmtudags í þetta sinn í erlendu lagi sem að Theodór Einarsson úr Leirársveitinni gerði textan við en útsetningin enn á ný eftir Jón Bassa Sigursson en já, Theodór Einarsson hann samti mörg lög og texta á sinni tíð og meðal annars fyrir Dumbo sextetinn sem að spilaði nú líka þetta lag sem, já líklega sem vangalag í loksinna dansleikja á Skaganum og Nærsveitum en við ætlum við mynd að fara upp á Skaga vera
1: Já, með nokkrum krók og við ætlum að fara aftur til ársins 1958 líka við fórum auðvitað yfir veðurhorfurnar hérna rétt upp úr sjöis og jafnan gert í morgun útvarpi og löngu orðin vani hér í morgun útvarpi rásar eitt hvað sem þáttur neytir morgun vaktin eða morgun glugginn að lesa upp úr hugleiðingum veðurfræðing sem að birtar eru á vef veðurstofu Íslands og uppferðar reglulega og það eru veðurfræðingar sem að ég seta þar inn hugleiðingar sínar um veður spána og veðrið eins og þeir og svona helstu lægðir sem að eru á leiðinni og sitt hvað og svar hugleiðingar eru nafnlausar en svona lesi maður þetta dag eftir dag þá kannski fer maður að þekkja svona einhver kannski höfundar einkenni ákveðina veðurfræðinga og heldur jafnvel upp á ákveðina veðurfræðinga og hugleiðingaskrif þeirra þó maður veit ekki hverjir eru þar á bakvið en þetta skemmtilegt en það eru margar leiðir til þess að flytja veðurfregnir í útvarpi og ég var að skoða hér í kistum sapsins og fann þar þáttinn um helgina sem að Páll Bergþórsson veðurfræðingur og gestur Þorgrímsson sá um veturinn 1958 og þeir lögðu mikið í þennan þátt og voru á ferðum um landið og í þætti sem að útvarpa var 4. maí 1958 þá fóruð þeir á Akranes og já, á leiðinni þá fór Páll Bergþórsson með veðurfregnir í bundnu máli.
2: Já. Veðurstofan, góðan daginn. Suður í hafi háþrýstisvæði, hefjum ég þannig vort spádómskvæði. Lægðir við hvarf á landnorður flani, landsýning boðar sem hennar vani. Suðvestur landið og suðvestur miðin sýnist nú búið með lognið og friðin. Ekki hann betri við faxaflóa, frostið herðir og tekur að snjóa, erlegar þá að öðrum kosti, upp hann styttir og dregur úr frosti. Breiðafjörð allan og vestfyrði víða verða stillur og himinn blíða. Ekki sýnist mér vera vandi veðrun að spá á norðurlandi, Þar sólskín og sunnanvindur, sindrar í geislum hver fjallatindur, þó hann víða vætu gróin, vindurinn snarpur og illt í sjóin. Liggja nú býsna margar í móki, meyjarnar norður á sögarkróki, drungin aftur í dyrnar sestur, dansin lokið og flógin hver gestur.
3: En nú held ég sér verða slá úti fyrir Páli. Jæja. Þó ég veit ekki alveglega hvaðan á mig stendur veðrið, eftir þessa spá, legg ég af stað til Akranes.
1: Já, þetta var Páll Bergþórsson veðurspáin í bundnu máli. Þetta er kannski eitthvað sem að mætti endurvekja.
0: Já, já.
1: Það væri skemmtilegt að fara með nokkra veðurvísur alltaf í byrjundags.
0: Áskorunin er komið á framfæri við veðurstofuna að hissi upp sig í brakfræðinni
1: En þetta var sem sé úr þættinum um helgina Páll Bergþórsson og gestur Þorgrímsson og þeir fóru síðan á Akranes þar sem að dró til tíðinda
2: Þið heyrðuð áðan að gestur fór nýlega upp á Akranes þrátt fyrir það að veður og hlittir gat ekki talist einsýnt en hann var ekki einn á báti borð á Akraborg voru einnig syngjandi páskar og í bíóhöllinni kvöldið mátti meðal annars heyra gest Þorgrímsson stæla rússneskan tenorsöngvara og þjóðarljóðfæri rússa, balalæka.

0: Gestur Þorgrímsson sem rússneskur söngvari og balalæku leikari á kvöldskemmtun á Akranesi. Þetta úr þættinum helgina 4. mæ 1958.
1: Gestur hefði örugglega náð langt sem óperusöngvari. Maður heyrir það er heilmikil rödd.
0: Já, eða balalækur eftir Arma. Mikil eftirspurn eftir þeim. Gaman að rifja þetta upp dagskrárgerðarmenn sem voru hér á undan okkur. Já. Maður gáði meira af sér.
1: Já, heldur betur.
0: Ég hef ekki heyrt þig.
1: Nei, herma eftir balalæku eða einhverju hljóðfærum. Ég ætla að leggja höfuðið í bliti.
0: Við komum með eitthvað gott kannski í næstu viku.
1: Já, þetta er líka hugmynd að því að fara með morgunglukkan hringum landið á næsta ári kannski.
0: Það er frábær hugmynd. En ég kannaðist nú ekki við þetta rússneska lag sem að gestur taldi sig vera að flytja þarna, en við skulum heyra alvöru rússneskan söngvara. Já. Það er Dimitri Horostovski sem ég veit á sér marga aðdáendur meðal hlustenda morgungluggan sem að hér syngur hið klassíska Oggi Giorni, dökku augun.

0: Dimitri Korostovski. Hann var fættur í Síberíu og lést langt fyrir aldur fram. Hann fekk krabba minn í höfuðið en var þá búinn að ná miklum hæðum í sinni list.
1: Gaf gesti Þorgjum sinni ekkert eftir þarna í
0: Nei.
1: Þessum flutningi. Lék þarna með Stóri Sveit Ossipov Russian Folk Orkestra á einhverju plötu sem að gerða var með rússneskum þjóðlögum og ýmsu slíkum og að því við heyrðum gest líka apa svona ljómandi vel eftir balalæku þarna á Akranesi 1958 þá nú ekki vegi að heyra eitt lag af sömu plötu til viðbútar þar sem að balalækan fær almennilega njóta sín.

0: hressilegur rússneskur polki í morgunglugganum.
1: Bala lækjar niður, kannski. Þetta var Ossipov sveitin sem að þarna flutti. Upptaka frá 1991, þjóðlagið Kamarinskaja. Leikið á balalækur og ýmis önnur hljóðfæri sem að þarna heyrðust.
0: Og frá rússnesku balalæku músikinni förum við yfir í ameríska biðvarpu tónlist. Þetta svona gluggalag, heitir meiri segja Windows. Hér eru Chick Corea og Gary Burton og fleiri góðir.

Jazztónlist frá lokum síðustu aldar í þetta sinn hjá okkur í morgun glugganum. Lagið heitir meiri segja Gluggar, Windows og eftir Chick Corea sem leik á piano, Gary Burton og Vibrafón, Pat Metheny og gítar, Dave Holland og bass og Roy Haynes og trommur. Þetta nú menn af þeim kynslóðum sem að hverfa vettvangi, Chick Corea og Roy Haynes gengnir yfir. Og Gary Burton hættur að spila, Pat Metheny og Dave Holland innir eftir af á vettvangi alþjóðlegrar jazztónlistar. En eftir fréttir sem að fara í lofti klukkan átta, þá heyrum við í ritstjóra austur frétta. Það Gunnar Gunnarsson sem ætlar að vera á línunni hjá okkur og segja okkur svona undan og ofan að því hvað að gerast fyrir austan.

Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúru barnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Kótelettan helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega

0: veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
4: Sumar útsala húsasmiðunar og blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan og blómavall.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
10: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
11: Nei.
10: Frábært, ég var að spáði hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
11: Já, jú.
12: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
13: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
14: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
15: Grillað með Hagkaup.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit.
17: Í yfirlýsingu byltingavarðarins segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkja hers á Íran í gærkvöld. Ef Bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endurtaka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persaflóa, að sögn, byltingavarðarins. Þá segir Íran sér að drónum hafi einnig verið beint að skotmörkum í Katar. Bandaríkja her hefur ekki tjáð sig árásir Írana í nótt. Stjórnstöð hersins segir 90 hernaðarleg skotmörk hafi verið hæfði í Íran, þar á meðal loftvarnarkerfi og birðastöðar fyrir dróna og flugskeyti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði hótað frekari árásum á Íran í gær. Þá sagði hann samkomulag ríkjana vopnahlé runnið út í sandinn.
16: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta að bæta að Íranar segja að 14 hafi verið drepnir í árásum Bandaríkjana síðustu tvo daga. Olíuverð hækkað 1% við opnun markaði í Asíu morgun, verðið hefur þókast hratt upp á við eftir að árásur Bandaríkjana og Írans hófust að nýju á þriðjudagskvöld. Verðið svipað miðjan síðasta mánuð áður en Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingum frið. Verðið þó enn langt frá þeim hæðum sem það náði við upphafstriðsins þegar tunnan kostaði nærri $120. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili norður af Torfajökli.
17: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna klukkan 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðseti manninn. Þyrlusveit landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur klukkan 2 í nótt. Hann sakaði ekki, en var blautur og kaldur.
16: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Í

Vestur-Evrópu var meðalhitinn í síðasta mánuð rúm 20,7 stig. Það rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn rúmlega 16,5 stig, rúmu hálfu stigi yfir meðaltali síðasta áratug. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögun saman seinni hluta júní og hitamet féll í hrönnum í fjölda Evrópulanda. Hitabylgjan hafði alvarleg áhrif á heilsu fjölda manna og var olli mikill fjölgun dauðsfall í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá létu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánar. Röð hitabylgja þykir sína svo ekki verið umvilst að Evrópa standi frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífellt tíðari öfga í veðri að því að segir í tilkynningu Kopernikusar. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, fékk skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseta og leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í Tyrklandi. Nafn Starmers var grafið í byssuna. Í frétt BBC gjöfuna segir að sambærilegar gjafir hafi verið gefnar öllum þjóðaleiðtogunum sem sóttu fundin. Kínverska netsölu torgi Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsók sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað Dönsk neytendasamtök prófuð alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslunum Temu, Shane og AliExpress í samstarfi við Evrós neytendasamtök. 4 tegundir sem voru prófar voru keyptar á Temu, niðurstöð sína að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan 2 vernda verð en tilgreindir á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn með við það sem lofað var, Sú sólarvörn inniheldur þó efni sem grunað að valda hormónatröflunum. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund í dag og skúrir, lengst af úrkomi líta á Austurlandi, hiti 9-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestir lokið.

0: Baráttu söngur UIA, nú er aldeilis tími baráttu söngvana með öllum þessum hátíðum út allt land, en við erum komin með tíðindamann á Austurlandi og á línunni er Gunnar Gunnarsson. Góðan daginn, Gunnar.
1: Góðan daginn.
0: Er það rétt skilji hjá mér að þið vaknið alla daga og hefði daginn á því að kyrja þennan brag?
1: Kannski ekki alveg svo gott, ég held að þið hefum grafið býsta djúpt í saman eftir þessu lagi.
2: Þetta hljómar hér oft.
0: Já, þetta eitt af kynningarlögu morgun gluggans.
1: En getur þess bara nota þetta til þess að ramma inn bara þessu eftir þessu sumar.
0: Já, ég hugsa það, við erum eftir að grípa í þetta aftur. En sko, við erum að tala þú ert í ritstjóri Austurfrétta og Austur gluggans, eða hvernig er þetta, þessu háttað hjá okkur hann?
1: Já, Austur glugginn er sérst vikublað sem við gefum út já. Og Austurfrétt er okkar daglega útgáfa á VF.
0: Já.
2: Og þú ert á Egilsstöðum og þar er sól og blíða höfum við séð á veðurfréttunum hér allavega og hiti og ég veit ekki hvað og hvað
1: en enda tækilega sé það í Fljótsdal og það andrónslega kemur þetta nafn Fljóst og Sérast þannig að við erum grunnurinn að þessu landsvæði en hér er vissulega sól og blíða og hlýtt og mér syns bara í spáma það sé komið til að vera reynlega.
0: Já, þetta er sem sagt svo við reynsum það nú upp þegar það er verið að tala Fljótsdals hérað þegar það er talað á hérað í.
1: Já.
0: Já, einmitt. Við erum svo mikil borgarbötn við vera við hérna, förum valla upp fyrir elliðarnar sko.
1: Nei, þetta er bara, já.
0: En hvað er svona að gerast hjá okkur? Það er nú eitt og annað sko, við til dæmis rákum augun í það á vefnum að það er búið að gera einhver ógrinni að keisaraskurðum á fjö.
1: Já, það er eignumist fólk, Austurík og eignumist fólk orða að hafa núna í júni. Hákon Hansson, dýrlæknir að breyta sig, hann er í aðalvitali austurglugga sem er að koma út núna.
0: Já.
1: Hann er búin að hjóna í 50 ára, verða 49 ár, takkilega sem er búin að vera að breyta sig, það því það hann er búin að fara ekki 50 söðburði, hann að mér skilst að hann sé ykkur sá færast á landin í keisaskurðum á kindum.
0: Einmitt. Er, sko, hvernig er svona dagurinn sko, hjá þér? Ég sé fyrir mér að þú þurfur að fara ansi víða.
1: Þetta er kannski svona einu sinni viku sem við erum að taka ferð, þú veist, við erum með tvo blaðamenn og það er sem sagt, auðvitaðanlega er þetta blaðamenn sko svolítið með þannig að þú getur verið hringt út og verið hvar sem er og svo færið að senda myndir eða slíkt.
0: Já.
1: En það er við annar hvor okkar er á ferðinni allavega einu sinni í viku.
0: Já.
1: En þetta er alltaf býsa stórt svæði með þetta frá Vopnafirði, Suðið Djúpóks.
0: Já. En þetta tekur líka miklum breytingum eins og önnur landsvæði svona þegar að sumrar og ferðamennirnir hellast yfir ykkur.
1: Já, það er svona eins og það er kannski eins og bara júli þess að bara kveikt á Austurlandi svolítið sko.
0: Já.
1: Og núna alltaf með þessari, það eru bæðir hér miklar, það eru bæjarháttir og alls konar og það kannski tengist alltaf lægin þessu völdum að sumra átti úja varum. Sístu helgi, svo eru stöði stöð og vopnaskak núna, það eru verið opnað listsýningar og fleira, þannig að þú veist, þetta bara svona sæði breytist og svo er ferðarþjónustan og það kemur starfsfólkinn að svæði með henni og núna þegar veðurspáin eins og hún er, menna við heyrðum lesið í hrettunum áðan að það verðist báð hlýjast á Norðausturlandu, þá bara og við vitum alveg það að þetta þýðir útkomið Reykjavík og sól hér og þá bara fyllist sæða fólki öll tjaldsvæði.
0: Já, og búðar hillurnar tæmast.
1: Stundum. ég held að sé nú orðin svona aðeins meiri þjálfun í að taka móti. Þegar er þetta gefist mjög óvænt og snöggt, þá getur þetta reynt á.
0: Já. En þú nefndir þannig að við vorum að tala saman í svona aðdraganda þessa spjalls að sko fólkið úr skólanum kemur heim. Eru austfirðingar hérna heimakærir? Vil koma þér mikið heim aftur?
1: Já, svona einhver leiti en hérna, ég veist, það bara sem gerist en að fólk fer í burta á vetunar, fer í háskólana og það fer í, veist, og svo kemur þar aftur á sömurinn til að vinna.
0: Já, en er hérna, kemur það aftur til að vera eftir nám eða hvernig er staðan á því?
1: Það er allir gangur af því, menna við erum bara búið þess önnur dreifbílsvæði hvort sem það er á Íslandi eða annar staðar að unga fólki fer í burt til náms og svo bara veltur það hvort að það fær vinnu við hæfi og hvernig, hvað fjölskyldan vill, hvort það kemur tilbaka, menna sumir koma ekki tilbaka og svo koma aðeir við staðinn.
0: Já, þannig að það er svona stöðugt mannvalið á hér að þeim.
1: Já, þetta er búið svona, aðeins sígandi fólksfjölgur svona almennt á Austurlandi en þetta er alltaf bara, við sjáum eins og í það annars stara, það er borgarsvæðin sem vaksa hraðar.
0: Já, við vorum að velta hérna, við vorum að fletta bændablaðinu og þá hérna rákum við augun í smáauglýsingu þar sem að maður var óskeftir að hérna kaupa heyrúlur en hann var með heyrúlur sko innan gæsalappa og við vorum að velta fyrir okkur sko hvort að þú vissir eitthvað þetta, er þetta eitthvað dulmál?
1: Ekki síðu til.
0: Ekki á hér að það allavega, geti verið á Suðurlandi?
1: Já, þegar það er annað tungumál þar.
0: Já.
2: Þetta er einhver sunnlensk ráðgáta, en ef maður rennir hérna yfir tölublöð austurgluggan sem maður hægt er að skoða á austurfrétt.is, þá, já, í nýjasta tölublöðinu forsíðu viðtal við þennan fólkáorðu hafa nýja Hákon Hansson keisar og skurði hans á kindum og svo er þetta er ótrúlega, já, fjölbreytilegt efni greinilega sem maður er í blaðinu þar á undan viðtal við bíflugna, bónda, er bíflugna búskapur mikið stundar þarna?
1: Hann er ekki mikið stundar en þessi er ég vil kannski segja, hún eins og hún segi held ég sjálf sko, hún bara stakk haustum á kafi bíflugna bú og hefur ekki litið baka síðan en hún bendir alveg á og það er kannski áhugavert, það eru ákveðnir hún sé ákveðin tækifæri sem bara fyrsta lega það bara landið almennt að Íslandi laustu bíflugna sjúkdóma og það getur gert henni klift eða öðrum bíflugnum bændum að flytja út flugur setna meir sem eru mjög eftirsóknarverðar og hún nefndi alveg tölu á fylgur sem hélti vetur sem eða hú veist þegar þú ert komin alveg skala þá ertu talan tölur upp að per flugu sem fluttir út og veit ég hvernig hvort það er aðfell í hafi eða hvernig lífslíku þeirra eru en þú veist, Ísland er eitt að fáum svæðum á norðurkvili jarðar sem er lausti sjúkdóma og svo er sko það sem hún bendir á sem náttúrulega aðstæðar á Íslandi minna, þú veist, þú vilt hafa semstaklega sumri viltu hafa hlý og líkt og hérna þannig að þú veist Vesturland er yfirleitt hlýjast að svæði í landsins á sumrin þannig að það hentar að fyrir leitt til og svo er hún með búið sín staðsett á Hallandsstað og þar er hún í náttúrulega skóru sem mynda svo mikið skjól eins og hennar saga er að hún bjó áður í norður á Norðurlandi vestra, hún er alinn upp í á Laugabakka og hún gerir grína því að þú veist, þar hefði hún ekki getað látið draumum að fara að búa bíflugur að rætast af því að það var mikill vindur. En svo fluttu næstur og þá bara, já, þá gekk hún í þetta hlutlega.
2: Sæjun Vigdís Sigvaldadóttir bíflugna bóndin sem að ræðir og rættir við í austur glugganum, sko er alltaf nóg að fjalla, ertu aldrei vandræði með að fylla blaðið?
1: Nei, við getum fyllt auðvitað tvisar þrisar. Það er bara hvað kemstu yfir mikið.
2: Það er bara alltaf eitthvað að gerast.
1: Já, það er alltaf eitthvað. einhvers staðar. Svo bara hluti sem að maður kemst ekki frá síðustu ykkur sem að maður er í vandræðum.
0: Og hvað, það er líka fjallað bara svona þetta hverstagslega eins og heiskapinn og samgöngumálinn og hvernig...
1: Samgöngumálinn eru mjög hverstagslega hérna, já.
0: Já, þetta er barátta, bara endalist barátta.
1: Já, já, það er ekki, þau taka þessu margvísli form, sko, við kunum voru til þessu fjallum hérna, bara hverju stanna heflun á vegum.
0: Já.
1: Það vildi ekki betur til að svo að það bilaði einna fremur heflum veggjarnar í byrju sumars og það bara tafði og þau sem búa við malarvegi, því sko, svona finna fyrir því og það vilja allir.
0: Já.
1: Við viljum öll góða vegi hvar sem við búum.
0: Í mitt.
2: Svo sá ég á einhverjum samfélagsmiðlum nýverið það er yrðlingur þannig einhver staðar fyrir austan sem er að koma sér fréttinar í tengslum við heimsmeistaramótið í knattspyrnu.
1: Hörru, já, hann er á mjóeri, við fjöllum um hann. Hann byrjaði vel, hann er hún heitir Stjarnar. Hún byrjaði nokkuð vel og fyrsta daginn og neldi báða leikina sem hún giskaði á.
2: Hún er að spá fyrir úrslit á HM.
1: Já, þetta er svona klassist, það er látið IT-dall og dallin eru mertu með fána landana sem eru að keppa þann daginn og það sá dallu sem að dýrið fer að og ég þetta fyrst úr, það er það sem á að vinna.
0: Er hún búin að spá fyrir Frakland og Marokkó?
1: Nei, ég ekki búin að sjá það allavega, þetta kemur svo inn fyrir bara dags, þetta verður að vera komið hótið í gera það fyrir.
0: Já. En svo hérna, við erum með annað lag, nefnilega, hérna, til þess að ramma þetta spjall og við erum eftir að heyri þér aftur og heyrim aftur í þér í næstu viku, en það er einkennislag frá Stöðarfirði, Garðar Harðar, með Stöð í stöð. Það er hátíð sem er að fara í gang líka.
1: Já, hún er að fara í gang og já, þið hafa grafið afsett djútt í samlega til að finna það,
0: mættalega. Já, það er ýmislegt þegar skóplan er tekin til að handa gang. En það er sem sagt að nóg að hverfa fyrir alla þessa gesti sem að elta veðrið austur og koma eftir nýhefluðum eða óhefluðum vegunum.
1: Eru nýheflaðir, þetta er að hafast.
0: Já, ok, og þeir geta líka eða þeir koma fljúandi, þá taka þeir bílalegu bíla á ný malbygguðum bílastæðum og flugvöllunum og eigistöðum.
1: Já, það er rétt, það er gott að orða þannig.
0: Já. Takk fyrir spjallegunnar og við heyrumst aftur á vikuliðinni.
1: Heyrðu, takk.

Það verður stöð í stöðar fyrir því. Þetta Garðar Harðar með einkennislag þeirrar bæjarhátíðar. Og ef að fólk á ferðinni að elta veðrið austur og norður, þá ekki úr vegi að fara kannski ennþá norðar og kíkja á Dettifoss. Hann örugglega fallegur í góðu veðri. Þessi tónlist eftir Kjartan Valdimarsson og þetta stórsveit Reykjavíkur sem leikur lag hans Dettifoss.

er stórsveit Reykjavíkur að spila tónlist eftir Kjartan Valdimarsson Dettifoss sem geti verið einn af áfangastöðum ferðalanga helgarinnar. Annar áfangastöður geti verið Siglufjörður og eftir frétta yfirlit klukkan 8:30 þá heyrum við í aðalheiði Sigríði Eysteinsdóttur á Siglufjörði í Alþýðuhúsinu sem að fara að staða með listahátíðina Frjó. Og einnig ljóð dagsins hér innan skams.

0: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11 og 15. kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúru barnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Kótelettan um helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi.
1: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laumléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
11: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
14: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
17: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt að vera nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Íranshers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Fjölmennlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti hremmingum í Sveinskýli norður af Dorfajökli. Áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar kom auga á ljósgeislu og vasaljósi sem ferðalangurinn veifaði. Nýliðin júnimánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundi í dag og skúrir en lengst af úrkomu líta á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Frétti vera sagðar klukkan 9.

0: Menn fæðast einir og deyja einir er stundum sagt. Og örlaga stundum eru menn einir með sjálfum sér og þó er engin einn. Þorsteinn frá Hamri segir, þegar á allt er litið, er engin einn heldur margur og þyrpist saman til að úr honum verði einn. Með öðrum orðum, við erum orðin til úr öðrum og umhverfið á þátti að skapa okkur. Og Tómas Guðmundsson segir í ljóði, sá verður einn sem ekki getur haft félag við sjálfan sig. Innra með okkur er nefnilega ósýnilegur förunautur sem hjálpar okkur að rata hugreiningar og breytni, hvað svo sem við viljum kalla þennan förunaut.
1: Sérhver virðist ævinlega einn, en gefum gaum orðumanns í einverunni, breytni hans, gerðum. Þá kemur á daginn að hann ráðfærir sig við ósýnilegan fylgdarmann, heitir sá Trúnaður.
0: Árni Ibsen las ljóð sitt Trúnaður úr bókinni Vort skarða líf frá 1990.

Það var Kýra Kýra sem tók við af Árna Ibsen sem las ljóðsitt Trúnaður. Trún og trösti tónlist Kýru af plötu hennar Unaðsdalur sem kom á 2024. Og þeir eru nú nokkrir Unaðsdalirnir á þessu fallega landi og við ætlum að heyra einn slíkan fjörð, heilan fjörð og listaháttið hér rétt á eftir. En þegar við heyrim í aðalheiði Sigríði Eysteinsdóttur fyrir norðan.

0: mótið mér er ljóð eftir Ólöfu Sigurðardóttur frá Hlöðum. Hér syngur Rakel Björk Björnsdóttir. Björnsdóttir með Garðari Borgþórssyni en saman skipa þau dúettin Þau og þessi dúett á eflaust eftir að koma við sögu í spjalli okkar við Aðalheiði Sigríði Eysteinsdóttur í Alþýðu húsun á Siglufirði sem á línunni. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvernig viðrar á ykkur fyrir norðan?
1: Það alveg dásamlegt. Það svona hálf skýjað, hlýtt og notalegt. Búið að rigna í nótt þannig að það búið að vökva fyrir mig garðinn.
0: Já. Vorum að hlusta hérna á þau sem að verða á hátíðinni hjá þér, frjó.
1: Já.
0: Hvað ertu búin að halda þessa hátíð lengi?
1: Ég búin að halda frjó í 14 ár.
0: Já.
1: Og þetta 14. árið sem ég sett upp þessa hátíð.
0: Og er þetta svona yfirleitt með svipuðu yfirbræði? Þú ert með daldið blandaðar listgreinar og leggur mikið upp úr því daldið að svona, já, hvað ég var að segja, fólk hittist og miðli svona maður og mann.
1: Já, já, ég hef lagt áherslu á að hafa blandaðar listgreinar og svona fræði ýmis fræði til að fylgja með því að aðalega bara stefna á skapandi hugsun.
0: Já.
1: Og þannig að það hafi ekki engöngu verið listir en þó að það hafi nú verið kannski 90% og svo líka reyni að blanda aldri á fólki og þjóðernum. Já. Við erum til dæmis frá 4 löndum núna, Svíþjóð, Bretlandi, Þýskalandi og Íslandi. Og hérna, þannig að, já, eins og þú segir, fólk hittist og kynnist og jafnvel að vinna saman annað staðar í heiminum þegar að búið að kynnast hér í Alþjóðsynu. Ja. Eða mist kosti hittast og þetta verður, og í gegnum árin er þetta heila orðin svona eins og ein stór fjölskylda. Alltaf fólk sem að hefur komið hér til þess að miðla af sinni dásamlegu sköpun.
0: Já, og kemur kannski aftur?
1: Sumir koma aftur og aftur, en það nú aðalega vegna þess að ég býð. Sama fólkinu aftur og aftur.
0: Já.
1: Og hérna, og þar er nú kannski hérna, nokkri tónlistamenn sem eru svona uppáhaldi hjá mér, sko.
0: Já.
1: Og má það kannski allra helst nefna Óskar Guðjónsson, sem er nú með ýmsum hljónsveitum og kemur hérna til mín og skapa þessa guðdólnegu stemmingu sem að honum og hans fólki er lagið.
0: Já, það er mjög auðvelt að vera í kringum Óskar þegar hann spilur.
1: Það er mjög auðvelt að vera í kringum hann, að fyllast allir af einhverju andakt.
0: Já.
1: Þegar hann byrjar. Síðan eru einstaka listamenn sem að hafa komið aftur og aftur og það er kannski vegna þess að þá er þetta fólk orðið mjög góði vini mínir og að því þetta er nú svona heimili mitt og vinnustofa. Þannig að það verður svona heimilislegu blæra á söllu, en þá er líka fólk að koma til þess að hjálpa til.
0: Já, já.
1: Því það er náttúrulega, þetta eru mörg handtök að setja upp eina svona listaháttíð. Þannig að þá er mjög gott að fá sem sagt vini sína og fólk sem hefur áhuga á þessu öll saman að koma og hjálpa til.
0: En sko þegar maður skoðar heimasíðuna þína Alþýðuhúsinu, þetta er rosalega fjölbreytt starfsemi og þú nefnir alla þessa gesti sem koma, en þú ert líka með svona sko aktíft starf í sambandi við sko listamanna íbúðir og svona, það er mjög margt sem hægt er að gera í sambandi við Alþýðuhúsið.
1: Já, ég er að hefja svona listamanna dvöl, það sem að listamann geta komið og dvalið í einn mánuð í send í húsinu.
0: Yeah.
1: Og það yfir vetratíman, því að sumartíminn er fullur af prógrami hérna sem að, mm-hmm. Það sem að vera með listaháttíðir og svoleið sýningar og þannig.
0: Yeah.
1: En vetratíminn er hérna farin að snúast þannig að hann verður þá snýst þá meira listamanna dvölina.
0: Mm.
1: Og alls konar uppákomur í tengslum við það að sjálfsögðu eins og alltaf er.
0: Mm.
1: En síðan eru þetta svo, er ég auðvitað sjálfa vinna í húsinu, þetta er náttúrulega vinnustofa mín.
0: Uh-huh.
1: Og þannig að bara tengt því líka mjög margt fólk sem kemur og alls konar, ég náttúrulega mjög oft að taka móti alls konar hópum og, og ég mjög oft með einhvers konar smiðjur og svona kannski dags smiðju fyrir hópa þar sem að ég legg áherslu á alls konar upplifun og alls konar sköpun reyna að benda fólki almennt á að það eru allir einstaklingar skapandi þau þurfa bara aðeins að rækta það
0: Já, vita það kannski ekki eins og niður sjálfur
1: Vita ekki að halda nefnilega flestir að þeir séu alls ekki skapandi en, en þegar þeim bent á það þá náttúrulega sér fólk bæði að það mjög skapandi og líka að það að njóta lista og menningar meir og minna allan daginn frá því að það bara vaknar á mónana og þangar til að fyrir að sofa kvöldin
0: Það nú mergurinn málsins En segðu okkur aðeins frá þessum listamönnum Tara og Silla
1: Já,
0: þær
1: eru ungar, ungir listamenn frá Reykjavík sem að hérna, hafa, þær eru einmitt ein af mínum uppáhalds sem ég sem ég að bjóða í annað skiptir að koma á listaháttíð hér á Siglufjörði en þær hafa líka tekið þátt í mínum eigin verkum með mér, gjörningum og þær ætla að setja upp sýningu í Segli 67 sem maður brugghúsið hérna hjá okkur, gamla fristihúsið. Þar erum við með aðstöð upp á efri hæðinni í mjög svo svona ráu rými sem ekkert búið að laga til frá því að þetta var bara fristihúsið í gamla dag. Og þannig að það alltaf að gera innsetningar þar inn í það rými.
0: Ja. Svo eru Martin og Hanna.
1: Þau eru, já, Hanna bresk og Martin sænskur. Þau eru reyndar búin að vera að vinna svolítið skemmtilegt verkefni þar sem þau buðu fjöldamanns þáttöku í sínu listaverki og eru að setja upp í ráðhúrssalum hérna á Siglufjörði sem er bara að verða þokkalegast í sýningarsalur. Við höfum svona smá saman núna á síðustu árum verða að laga hann aðeins til þannig að hann henti betur fyrir sýningar og þau eru líka í herhúsinu sem að gestavinnustofan hérna á Siglufjörði og sem að rótgróin búin að vera hér í 20 ár. Og þar ætla þau líka vera með upp að koma á lögadeginum á frjá.
0: Já, þú ert líka með ljóðalestur?
1: Anna Rós. Það hérna mjög spennt að heyra henni. Hún hefur aldrei komið og ég hérna, þekki hana bara ekki neitt.
0: Nei, þetta er ein leiði til að kynnast fólki.
1: Þetta er ein leiði til að kynnast, hún kemur og verður með að lesa upp úr ein ljóðum og hún náttúrulega velunað ljóðskáld og mjög spennandi og hérna. Og svona ég að reyna að yngja upp líka í hérna því eftir sem ég sjálf eldist og þá hérna, fylgist það náttúrulega að það fyrir svona það fólk sem ég þekki best að það líka eldast. Þannig að nú er maður svona aðeins að fara að reyna að líka að blanda aldrinum og að sé yngra fólk með.
0: Já, þó þannig væri að maður sí æsku blóman úr unga fólkinu, það er nú ekki...
1: Nákvæmlega, og það er til dæmis hérna, hún Ylva Þóriðardóttir, Ylva Marín Þóriðardóttir, hún að fara að halda sína fyrstu tónleika, sólótónleika með frumsamdu efni, bæði lög og textar. Og hún bara tvítug rétt að verða tvítug þannig að hérna, það verður mjög gaman og fróðlegt að heyra hvað hún allar að bjóða upp á og það hafa nokkrir verið hér með sína fyrstu tónleika ég svona hef líka boðið fólki að koma til þess að spreita sig, fá tækifæri til að hérna, að fá áhörfundur og spreita sig aðeins svona fyrstu skrefunum
0: Þú veit náttúrulega með þennan frábæra tónleikasal sem er alltíðuhúsi, ég bara get vitnaðan það frá fyrstu hendi að það alveg sérstaklega gott að spila í því húsi.
1: Já, það er einhver galdur sem gerist.
0: Já. En það er skammt stóra högg á milli á Siglufjörði, ég meina nýlokið þjóðlega hátíð og svo bara tekur hvað við af öðru og er þetta bara svona allt sumarið?
1: Já, mér skilst að séu stórháttíðir í hérna, Fjallabyggð. Allar helgar yfir sumari.
0: Það er ekkert annað.
1: Það er annarkost á Ólafsfirði eða Siglufirði. Þannig að það er, hérna, og það virðist nú vera alveg að þetta sé allt að gera sig. Þjóðlagaháttíðin er náttúrulega drottningin og hérna, langstærsta háttíðin og svoleiðis. En við hinir, smælingarnir, við fáum að fljóta með. Þannig að það líka alltaf gaman og hérna, fólk mætir og nýtur hérna þessa með okkur og þó að sé kannski ekki 100 manns eða eitthvað á hverjum tónleikum að þá alltaf svona partyhæft.
0: Já, já, það þarf ekki marga til að búa til stemningu nefnilega.
1: Nei, það er nefnilega það sem er að ef það er, hérna, ef það er mikill áhugi og fólk er virkilega komið til þess að hlusta eða horfa eða hvaða er sem búður upp á. Já. Og það er einmitt reyndin, ég held ég sé búin að skapa þannig hefð hér í Alþjóðsynu, að fólk veit og það býst við að það er að koma að hlusta eða horfa á eitthvað sérstakt. Það er ekki það sem er allstaðar annarstaðar undilega. Það er svona, þetta er kannski svolítið sérstaklega tónlistin, mætti alveg kalla svona jaðar tónlist í raun og veru. Þetta er svolítið mikið svona jazz og elektrónik tónlist og svona spuni og stundum klassíkur söngur og píano leikur og svona sem að, og eiginlega finnst mér eftir sem að hérna, tónlistin og ljóðalestur og annað er leiðilega, þeim er betra finnst mér það. Ef enginn enn er að hlusta það, þá er það frábært.
0: Já, þá hverfum maður lengst inn í sjálfan sig.
1: Já.
0: Er þetta hljóma frábærlega alla og við bara ítrekum það, þetta hefst á morgun með
1: opnunum? Hefst á morgun, klukkan 2 með opnun í segli 67, en mér langar að benda á ef ég má að hérna, þetta er nefnilega fyrsta skipti sem að ég sel inn á hátíð og hérna þannig að það er semst hægt að kaupa dagspassa, þarfst að kaupa inn á einstaka viðburði og þarfst að kaupa helgarpassa.
0: Já, já.
1: Og það er allt selt hér í andirinu í Alþjóðsynu.
0: Já, og þetta er á mjög hóflögu verði, getur sagt.
1: Já, já, þetta er á mjög hóflögu verði.
0: Heyrðu, frábært, og svo tekur tónlistin við og þú nefndir Óskar og það vill svo til að ég er með hérna lag með Reyðar Sveinum hans, ekki undir þeirra nafni, en Daniel Friðrik og Mattias Hænstokk, þeir spila báðir með Möggustínu í lagi sem að
1: spila hér
0: eftir Megas, þannig að það tengjast margir þræðir hjá okkur í dag.
1: Ef ég má, þá er sko Megas hélt að öllum líkindum, ég heldur sér ekki fara með rangt mál, sína síðustu tónleika hér hjá mér.
0: Það er ekkit annað.
1: Og Möggustína var með honum.
0: Já, hvenær var þetta?
1: Þetta er fyrir þremur.
0: Já.
1: Sér fyrir þremur árum á frjó.
0: Já. Það er alltaf sér til upptaka þessu. Ég er að heyri í Möggustínu.
1: Já. Það er síðan. Já. En takk hérlega fyrir.
0: Miklu frekar.
1: Öll hjartanlega velkomin.
0: Gangi ykkur vel með frjó.
1: Takk fyrir.

0: Magga Stína að syngja meistara Megas eftir spjall okkar við aðalheiði á Siglufirði og þá er þetta bara komið í dag vera.
1: Já, við lokum morgun glugganum að sinni en opnum þetta aftur á föstudagsmorgun á morgun.
0: Já, eldsnemma. Takk fyrir í dag.
1: Takk.
2: Og syngdum kvöldi
3: Ertu fyrir austan eða suðaustan, Rúntáðshafn, gamla búð menningarhús á höfni Hornafirði, Sjóminjasafn Austurland Þeskifirði og minjasafnið á Burstarfelli, Vopnafirði. Opið fimmtudaga til sunnudaga frá klukkan 13 til 17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Skin örvandi innsetning Símon í listasafninu á Akureyri. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Kóteletan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, tískuvöruverslun, Fossraf og málingarþjónusta EHF. Útsala, 30-60% afsláttur af útsöluvörum, Vestlun Guðsteins. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Útsala, Lindin tískuverslun Selfossi. Bað og dekur, systrasamlagi. Útsala, Bjarg Akranesi. Fimmtudagstilboð, Laxasteikur, Melabúðin. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Stiga ganga teppi harfiðarval Sportís átlett ótrúlegt verð skeifunni 11
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan Sumarbókin þín Angustúra.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri.

0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
2: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnafjarðabær.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stjórnendur Bláa lónsins hyggjast auka umsvif sín í rekstri Baðlóna. Fyrirtækið hefur samið kaup á hlutafé í Norðurböðum sem reka jarðböðin á Mývatni og sjóböðin á Húsavík. Bláa lónið var fyrir í hluthafahópi Norðurbaða en eignast meiri hluta gangi kaupin eftir. Þau eru háðu samþykki hluthafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Auk þess að eiga og reka jarðböðin og sjóböðin eiga Norðurböð hlut í vök á Egilstöðum. Bláa lónið á þegar meiri hluta í Fontana á Laugarvatni. Loftvarnaflautur glumdu í Manama, höfuðborg Bahrein, fyrir tæpri klukkustund. Það var í þriðja skipti í nótt og í morgun sem íbúar voru kvattir til að leita skjóls vegna yfirvofandi árása Írana. Írönsk stjórnvöld sögði í dag að bandaríkjamenn hefðu ráðist á borgaralega innvið í nótt og sögða með því hefðu bandaríkjamenn gerð sekir stríðsglæpi. Nýliðin júnimánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga.
11: Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn í síðasta mánuði 20,7 stig. Það rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn rúmlega 16,5 stig, rúmu hálfu stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet féllu í fjölda landa. Hún hafði alvarleg áhrif á heilsu fjölda manna og olli mikilli fjölgun dauðsfalla í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá létu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánaðar. Röð hitabylgja sýnir svo ekki verður villst að Evrópa stendur frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífellt tíðari öfgum í veðri að því segir í tilkynningu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kóperníkusar. Þá voru gróðureldar til vandræði í síðasta mánuði vegna þess hve þurrt var, einkum á Íberíuskaga og í suðurhluta Frakklands. Samantha Burgess, stjórnandi hjá Kópernikusi, segir þennan mikla hita undirstrika hversu rækilega loftslæðið sé að breytast. Heilsu fólks, vistkerfum og innviðum, jafnt innan Evrópu sem utan álfunar, stafi aukin hætta völdum loftslagsbreytinga.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Norrænu ríkin og fleiri evrósk ríki hafi verið reiðubúin að taka afstöð með Dönum og Grænlendingum ef staða Grænlands hefði komið til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Donald Trump hafði ítreka vilja sinn til að ná Grænland undir sitt vald, en það máli kom þó ekki til umræðu. Fréttalestur er lokið.
12: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, 5. 9. júli. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Árelía Eydís Guðmundsdóttir í töfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að fyrir.
0: Hvenær veistu að sagan er komin?
1: Góð spurning.
0: Þú ætla kannski að segja, ég veit það ekki.
1: Nei, það er eiginlega þannig, sko, ég veit að einhvern tíma fór ég á, sko, námskeið af því að ég hef ekki lært að skrifa, sko, hérna skáldsögur, það er bara einhvern veginn hefur komið hjá mig, ég hef svona lært með því að gera einhver leiti, en sko, ég veit alltaf bara hvert upphafið ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er munu enda, fyrir að ég komin svolítið af stað. Og hérna, svo geysist ég af stað og yfirleitt reyni ég sko, þú veist, ég bara einhvern veginn sit við þangað til að sagan komin og þá þarf ég yfirleitt að fara náttúrulega aftur því þá textin mjög hrár. Þá bara ég mér liggur svo á að segja söguna. Ég stundum ég bara svo forvitin að vita hvað gerist sjálf.
0: Já. Eða flýta svo gleymir þessu ekki.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sko, þegar ég man bara eftir því þú komst til mín, þegar með þína fyrstu skáldsögu, hvað ár var það? 17
1: og svo úr. Það var líklega nei, já. Ég byttu, Jesús minn, ég man
0: nei, aldrei svona.
1: Það var einhver tíman þarna, já.
0: Og ég bara man eftir því að sko, ég man ég upplýði því svona eins og væri bara frekar svona einhvern veginn bara feimin við þetta. Og feimin að þú værir búin að gefa út bók.
1: Já, þá var ég, hafði ég gefið út bækur, náttúrulega ekki skáldsögu Nei. Og hérna, og ég náttúrulega einhvern veginn, þetta bara svona komiðilega bara mér, hérna, sko hálf brá yfir því að mér skildi detta þetta í hug.
0: Já, því að maður, þú ert alveg örugg með fræðibækunar einhvern
1: veginn,
0: þú
1: veist, algjörlega.
0: Það er ekkert.
1: Ég meina, það er náttúrulega bara í þeim heimi bí ég og hef þjálfun og sem sagt og er búin að, þú veist, hérna, vera í minni akademíu í 30 ár og þarna þegar ég byrjaði, þá var ég náttúrulega svo sem búin að vera og ljúka minn doktorspróf, ég kann það, ég veit hvaða, hérna, hvaða fræði ég tek marka og hver ekki og hver munurinn og svo framist og það sé orðið svolítið erfiðar að feta sig í því núna þegar við erum að taka stáfi gerugrendina þú veist, við erum að læra þannig að það er svona þar er ég tiltölulega örugg en skáldsagan er líka þetta er svo mikil berskjöldun ég er alltaf í bara helst vildi ég bara liggja einhvers þar þegar hún kemur út, þá myndi ég helst bara vilja vera lokuð inni í svona 2-3 vikur og bara ekki hugsa það því ég fæ alltaf svo mikið svona ég verðum þú bara 7 ára sko,
0: já.
1: Ég bara játa það hér og nú
0: Já, þú ert bara annarkort fyrir vestan eða í Keflavík og bara með hjartslátt
1: Já, nákvæmlega, og núna var ég í Bandaríkjunum að því að ég var að hjálpa elstu dóttur minni og barnabönnum og tengda sinni að flytja sig heim þannig að hérna, það var ágætt en ég samt upplifði svolítið svona hérna og hvað skiluru þannig að hérna, þetta er allt önnur tilfinning sko. Hitt er eitthvað sem að maður bara þú veist, það er eiginlega sko, þú getur alveg sko, fari í fræðilega fræðilegt debat eða umræðu en sko þá bara einhvern veginn er maður hérna kann maður það þannig að, en þetta er svona eitthvað sem maður er miklu nær manni sko.
0: Það að þú veist, auglýsa sig, fara og lesa til bæ
1: Jesus,
0: og vera svona já, þið finnst það ekki sérstaklega skemmtilegt
1: Nei, ég finnst það, ég ætla að segja ykkur sko, í fyrsta skipti sem ég gaf út bók, Jón kom 2006, ég maður núna þá hérna, maður bók sem heitir Móti hækkandi sól og er handbók reyndar, þannig að þetta var ekki, sem sagt, en þetta var fyrsta skiptið og sem sagt, og ég hélt ykkur negin, sko, ég bara beið eftir ég hún myndi koma út og svo myndi bara fólk bara kaupa bókinu
0: Já, þetta er bara alveg
1: það var bara, þetta er þið bara erfitt fyrir mjög því að það er þið keft svo mikið á bókum
0: Já, veit,
1: og hérna, en það var nú ekki alveg þannig en það sem að gerist var það, ég var beðin að koma að lesa upp og ég var beðin að koma að lesa upp á tveimur stöðum og það var sem sagt Iða sem að þá var nýr í bæ, það sem að núna er líklega Hard Rock
0: já,
1: og við skundum þarna ég og hérna sem sagt, hérna sem sagt, minn fyrirverandi eiginmaður sem sagt með stelpun okkar sem þá var 2 ára og ég var svo spennt eitthvað að fara að lesa upp og hérna hvernig þetta myndi nú verða og ég held ég að sé svolítið fyrir mér verandi sko kennari að þú veist það er bara svona í kæmi og það var svona svo bekkur eitthvað en nei Það var eitthvað sem var á bakvið hérna afgreiðslubúr og sagði, já, byrja, er þú árlega? Já, heyrðu, byrja, það er mikrofónina og ég bara, ha? Og svo stóð ég, sko, í bóstalri merkingu, var ég látin hafa mikrofón og ég stóð svona miðju gólfi og aumingjafólki sem var í búðinni var einhvern veginn að reyna að horfa ekki á mig og svo átti ég bara að segja eitthvað og ég bara einhvern veginn stóð með mikrofón þannig og ég man að sko Siggi, hann var svo miður sín fyrir mína hönd að hann fór út og hérna
0: hann gat ekki,
1: þú veist og ég vissi ekki hvað ég átt að gera og en ég sagði ykkur orð þarna og fólk var svona, það reyndi að setja bækuna sem hélt á fyrir, þú veist það voru svona fimmin í búðin, í allri búðin á báðum hæðin og þau reyndi svona að setja bókina fyrir andliti á sér, þannig að þau það sægist ekki hversu mikið vorkindum er
0: Nei.
1: Og þetta var alveg sko hræðilegt og svo sem sagt hérna, svo átti ég að fara á hérna ykkur hérna stað, hvað hétan á næstu grösum eða eitthvað líka og þetta var hérna og ég sett kemanga og þá var þetta svona sambarlegt og það var eitthvað þannig að ég afkvæmstu að já, býtu, ert þú hana, já, er þetta, þú getur sérst að þetta borð og svo áttum maður einhvern veginn að standa upp og allir vildi bara fá að vera í friði borða matinn sinn.
0: Já, já.
1: Þannig að núna eftir þessa reynslu
0: þá segir þú bara nei
1: þá, já, nema að sé þess að hérna, þú veist, ég elska fara til þessi á bókasöfn og þó að sé bara eitt þar þá er alltaf eitt komin til að hlusta á því þannig að hérna, ég hef alveg farið á bókasöfn það sem kom einn, skilur, það sem kom einn það var hérna í, á undislegum stað í Kópavogi sem var hérna Og þessi eina hafði bara mikinn áhuga á bókinni, sko, þú veist, þannig að það var bara allirlega, ég er alveg þar, ég þarf ekkit, það er bara það einhvern veginn að maður sé ekki einhvern veginn að tróða sér upp á
0: okkur
1: sem að veit ekki einu sinni okkur maður er hann.
0: Það er svolítið svoleiðis. Sko, bókin sem þú skrifar sem að held ég hafi, það sé síðasta skaldsvæðin fyrir utan þessi sem er að koma núna, það er slétt og brugðið eða ekki. Og þú... Hún gekk ekki...
1: Hún bara gekk alls ekki vel.
0: Ég ætla að það segja það.
1: Hún gekk ekki vel. Þetta var þarna í... þetta var hana í undir lok COVID og ég held nú svona almennt sé að það við bóksalega ekki gengi vel. En hún gekk ekki vel. Hún hefur verið svona svo sem hefur fengið sístar viðtökur.
0: Já, hjá
1: fólki.
0: Og hvernig finnst þér það?
1: Mér finnst það, veistu það, þetta er svolítið svona eins og... þegar maður þarf að hafa fyrir það er oft þannig að þegar maður þarf að hafa fyrir börnum og þá semst að hérna þá sko er maður oft hengdan þeim maður er sko meira að hafa ákjörða þeim og svo framins að þau eru ekki alveg að spjara sig það sama með hana, mér þykir óskaplega vænt þá bók sjálf
0: Já.
1: Og hérna en ég var fyrir náttúrulega vonbrigðu með það að hún skildi ekki ganga og ég sé það alveg að fólk svona líkaði hún vest af þessum hérna af þeim þremur sem voru komna núna hef ég líka verið að fá mjög jákvæð viðbröð við nýjastu en og ég var einhvern veginn svona eftir að hyggja þá var ég bara svona já, þetta bara ég á ekkert endilega kannski verið að gera þetta og svo hefur umrót sem að nú koma út hún reyndist mér, hefur reynst mér vera mjög erfitt ferli rauninni hafa bækur skáldsögu mína frá því að fyrst að koma út verið að koma út á svona ef ég man rétt svona 3 ára fresti 3-4 ára fresti ég byrja á þessari fyrir 6 árum og hérna og sem sagt síðan hérna var þá hjá Bjarti Veröld og Bjarni sem sagt hérna sem sagt sem að var ritstjóri minn hann hættir eftir að ég byrjuð á henni sko, ég var búin að ræða söguna við hann, svona ég fæ alltaf það kemur til mín ykkur svona sín og við ræðum þetta og hérna og síðan bara hérna þegar hann er hættur þá einhvern veginn reyni ég að setja mjög hráa sögu sem að færa ekkit sérstaklega góður viðtökur og svo að segja að þú þurft að vinna þetta miklu betur og svo framvist. Þannig að ég einhvern veginn svona og svo fór bara líf mitt í algjört umrót, kannski þess að heiti bókin líka umrót. og þess vegna hugsa ég bara, já nei, nú bara komið tími til að ég hérna kannski leggja þetta til hliðar. Og hérna...
0: En varst það gangið gegnum einhverja erfileika þá eða?
1: Nei, sko, ekki erfileika, en ég skellti mér bara í pólitík sem var náttúrulega bara eitthvað svona... Bara,
0: erfileikar?
1: Það er erfileikar. Ég ætla bara að segja, talandi að sko, standa hérna í yðu þegar ég byrjaði sem rithöfundur, að þá var mitt fyrsta verk sem pólitíkus, ég fór sérst í borgarpólitíkina, og þá var ég að flytja, sérst, þetta tók 4 ár, og þegar ég byrjaði, þá var ég að flytja, sérst, Álfan Prækli dóttir mína og fjölskyldu til Bandaríkjanna. Og var að hjálpa þeim að flytja þanga. Ég kem heim og mitt festaverk þegar ég lendi á flugullinu þá sagði það er mótmæli í ráðhúsinu og ég bara ha, það er mótmæli í ráðhúsinu og ég var sem sagt formaður skóla og frístundar sviðs og það voru sem sagt ég mæti bara ráðhúsið bara úr flugullinu líku við frá Bandaríkjunum og það bara allt brjálað það var sem sagt bara foreldrar voru að mótmæla því að það var ekki leikskóla pláss til og það var bara vitlust þannig ég stóð þarna fyrir saman brjálaða foreldra og hugsaði bara Hvað ég nú búin að koma út í?
0: Já, og líka árulega, þú veist, hvað get ég sagt? Hvað get ég hérna róað fólkið?
1: Já, það þurfti verulega að hugsa. Þannig að sko, það að vera í pólitík og skrifa skáldsögu fer ekki vel saman.
0: Nei.
1: Það er, ég er búin að vera sannreina það. Mm. Það er sérst vegna þess að það er svo mikil hávaði í hausnum á manni. Þetta er svo mikil pressa sem að kemur frá svo mörgum, þú veist, pólitík er svo, hérna, hún er svo margslungin. Mm. Þú veist, þú ert alltaf með hávaða í hausnum og til þess að skrifa skáldsögu allan fyrir mig, ja. Það þarf maður alltaf svona frið í hausina því það gerir, þú veist, hún tekur svo mikið pláss, hún þarf að geta tekið allt pláss, þannig að maður bara gleymir að, þú veist, hérna, gleymir sér og svo framvegist, þannig að, hérna, það var
0: það ekki sem... það var umrót og það var umrót,
1: þannig að, hérna...
0: Heldum áfram með bókina.
1: Já, nema hvað að ég, þannig að ég er sérst bara komin inn í pólitíkina og þú veist bara með mér og ég var búin að sýna einhverjum öðrum þess að þetta handrit sem að var... hérna rosalega hrátt og fólk hafði bara ekki trú á þessu handriti svo ég sé bara nú bara komið tími sem að leggja þetta til hliðar og ég þarf ekki að vera rithöfundur þegar ég er stór. Þannig að hérna svo hitti ég, er ég stödd á fundi hérna og eða ég stödd réttara sagt hérna út í Helsingi þar sem að ég var hérna að skoða sorpbrennslur og hérna
0: ég var að vona að segja og ég var í gufu
1: já, ég, það var næsti bæri við sko, já, ég var á barnum, þannig að í Helsingi er maður á barnum eða í gufu þannig að hérna eða skoða sorpbrennslur sem var mjög áhugað og þá kemur þessi kona tími sem ég þekkt ekki neitt og spyr, þú veist hvort að ég sé árlega og ég játa því og hugsa með mér hvað ég hafði nú gert á mér
0: já.
1: En sem þá sér hún heyrði, já ég las bókin þegar mér langar svo að segja er svolítið og ég sé strax að hún sé að fara að tala einhverja af þeim bóku sem mest eru nefndar við mig, þá sér hún, já ég las Slétt og brugðið og semst í og ég semst verð ein eiru vegna þess að Slétt og brugðið svona hefur fór mjög látt og hefur farið mjög látt og hérna og ég svona já var að hugsa hvort ég þyrt að skammast mín en hérna svo segir hún, heyrðu, hérna en í þeirri bóka þá eru sérst vinkunahópur sem að ákveða að draga eitt gyðjuspil þegar það hittast og kynnast sér þessar gyðjur af því þau lögðu þertu náttúrulega að kynna þeir sko bæði feminisma og svona hérna heilmikið sko í rauninni hérna konur og gyðjutrú og hérna það sem snýrað svona okkar hérna eiginleikum og en sem sagt hérna þessi kona hafði sem sagt tekið þetta svona bókstarlega og hún sagði bara mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd að við vinkonnar og það eru fjórar ef ekki fimm sem sagt hérna hittumst mánaðarlega og drögum spil og þetta hefur haft svo rosalega mikið að segja fyrir okkur og bara opnað ótrúlegustu hluti og ég var svo glöð þegar ég heyrði þetta, ég sagði hann þú veist ekki hvað þetta skipti mig miklu máli og hugsaði svo svolítið í framhaldinu hérna, af hverju þú veist, tarfi ég eitthvað að vera velta því fyrir mig hvort að bók selst eða ekki þú veist, þannig er bara einhver ein manneskja sem að þú veist, tekur bókina, lesana og gerir eitthvað þú veist, fer á einhverja nýju braut þannig ég tók handritið upp aftur og sem sagt barðist svolítið við það og barðist svo fyrir því að það fengi útgáfu sem já. Að það fekk svo hjá Sölkunum, Dögg og Önnulegu. Já. Þannig að hérna...
0: En að því sko árlega þú nefnir ritstjóraninn, hann...
1: Bjarni.
0: Já. Sko, hversu mikilvægt er þetta, þú veist, þetta samstarf, ritstjórinn og rithöfundurinn?
1: Þetta er bara eins og skilnaður, sko, við eigin, ég skili við nokkrani.
0: Já, ég skili við nokkrani.
1: Þetta er alveg, já, sem sagt, sko, ritstjóra, sko, samband mann sem ritstjóra er rosalega mikilvægt, vegna þess að maður kemur sér upp vinnulagi og hann fer að þekkja, maður þekkir, ég þekki ritstjórnar og hann þekki mig þannig að það hefur reynst mér mjög erfitt að ég rauninni fara þú veist út úr því sambandi eftir kannski sex bækur saman, ég mann ekki örgulega sex bækur og svo fara aftur að vinna að þú veist að því þá er ég að vinna allt öðruvísi, þannig til dæmis þegar ég fór, sko ég verið að sýna fólki handrit sem er allt og rátt og eins og ég var vön að vinna þannig með honum
0: já,
1: vegna þess að það
0: sem að sá bara einhvern veginn í gegnum
1: já, það sem hann vildi gjarnan sagði við mjög upphafi, það sem hann vildi gjarnan gera var að hafa þá áhrif á sem sagt hérna og svona diskutera söguna þegar hún er komin og svo fer maður í þetta sem er sko vinnan við það að hugsa um hverja málsgrein og vinnan við það að velta fyrir sér orðum og þannig að mín mistök voru sérst í framhaldinu að senda frá mér til annara sem sagt texta sem að í raunni er mjög bara hrár og núna er ég búin að læra það.
0: Já.
1: Þannig að
0: þannig að fólk hefur bara, hvað er hún að senda? Hún Árelía.
1: Já, það er að svolítið þannig. Og ég, þú veist, og ég held í raunni að þegar ég hef verið að gera, þú veist, að fólk hafi bara verið stórhneyksla á mér. Og þá hef, og það bara, þú veist, ég meina, ég bara tek, ég skilða betur.
0: Já, já, já.
1: Því þegar ég fór svo, þær voru, hérna, þegar ég sendi þeim í fyrsta skipti, hérna, í Sölkonu, þá voru þeir bara, já, en, þú veist, það er bara, það þarf rosalega mikið að vinna í handritinu.
0: Já.
1: Og ég alltaf, já, ég veit það, en sem sagt hérna, en já, þannig að þetta samband er og þetta er eins og hvert annað samband, það þroskast og það, hérna, það dýfkar og það, þú veist, þetta það verður ákveðin skilningur og traust, það þarf að vera mikið traust á milli ritstjóra og hérna, rithöfundar.
0: Já, já. Þessi nýja bók þín, um hver fjallar hún, Árelía?
1: Hún fjallar um konu sem að, eins og ég segi, ég ætlaði semst að skrifa um konu sem að væri svolítið eldri en ég, svo bara óvart varð ég jákömmil henni.
0: Já, þú eru sex ár síðan og byrjar að skrifa
1: já.
0: Hana, og svo eftir þú að vera sextu núna.
1: Já, þannig að við erum jákömmlari, en semst hún fjallar um hana Rakel, sem að er þá 59 ára og semst að hún hefur verið hérna í atvinnulífinu, semst að allt sitt líf, hún er frá Ísafirði, en hérna kemur og lærir mannfræði en tekur svo uppeyju og fer inn í hérna viðskiptalífið og er búin að vera forstjóri í Astra sem er svona hérna tæknifyrirtæki undanfarin 5 ár og fjármálastjóri þar áður og svo framvegis þannig að búin að vera hérna er einhleip búin að vera það í sko hátt í 20 ár og svo bara einn daginn þá kemst hún að því að hún getur ekki meir. Semst að hún bara allt í einu hérna, lendir í þeim aðstæðum þar sem hún fattar, eða hún fattar ekki sjálf, hérna, hún verður bara, hún getur ekki, já, hún getur ekki meir. Þannig að við gætum kallað þetta að hún verði, sko, hvað heitir þetta, hérna, sko, já, hún er bara búin á því, það er bara sprungi á öllum.
0: Já.
1: Og hérna, og í framhaldinu fer hún fyrst á hérna spítala og svo er henni beint til sálfræðing sem að ráðleikur henni að fara í burtu og hérna og hún kýs á endanum að fara til Granada og þegar hún kemur til Granada þá náttúrulega þarf hún að horfast í augu sjálfan sig.
0: Já, maður flytur sig líka víst alltaf yfir hafið.
1: Og það er vandamáli. og hún er svolítið svona, þú veist, ef ég myndi horfa á hana núna sem greinandi, þá myndi ég segja, ok, elsku kællingin, af hverju, hvað var á bakvið þess að vinnu fíkn?
0: Já.
1: Þú veist, svo kemur það náttúrulega að þá þarf hún að horfast í augu við alls konar bæði úr fortíðinni og bara að lífinnar er kannski á þeim stað sem að hún í rauninni er búin að vera vinna sér til húðan til að horfast ekki augu við, þannig að hérna og svo fara hlutir af stað barnabennar kemur sem sagt út, er sent út í Granada því hún er hérna já, því hún sem sagt hérna verður uppvísa því að reykja gras í mentaskólanum og hún er sent til hennar og þú veist og svo hérna bara fara hlutir af stað út í Granada sem að kannski ég vona að lesendur, ég ætla ekki að segja á mikið.
0: Sko. Nei.
1: Mm.
0: Þannig að þú ert í rauninni, sko, þú ert fegin að heita þessa konu
1: mm-hmm.
0: sem er mitt, þannig að ert þú Árelía?
1: Já.
0: Þessi setning alltaf, ert þú Árelía?
1: Já, er mitt.
0: Þetta er þessi mikrofón?
1: Já.
0: Eða takk fyrir bókina?
1: Já. Það er yndislegt, sko. Mm. Það er það sem er svo gefandi við, hérna, það að skrifa bækur. Það eru nokkur hlutir sem að mér finnst, sko, það er svona munur á handbókum og skálsum. Það sem að sú setning sem að mér þykir vænstum þegar maður er með skáldsögur ég fæ mjög oft sko ég sá sjálfa mig í henni og þá finnst mér einhvern veginn hérna þá er svona viðst, ef hægt er að segja tilgangi bókar er að náð viðst, ef að þú getur speglaði í og reyndar sagði ein við mér núna daginn sem að mér fannst merkilt hún sagði þú veist það vant bækur um konur á þessu aldurskeiði, þær eru bara einhvern veginn orðnar einhverja ömmur í bæ, þú veist, ég fatta það, ég hafði ekki hugsað það
0: Nei.
1: Að það er ekkert voða mikið sko, söguhetjur sem eru bara að gera alls konar hluti sem eru þú veist, sextugar, það er einhvern veginn ekki vandar ég skal ekki fullir það það sjálf, ég hef ekki hérna, en ég held að svona stæðstur hluti af skáldsagna persónum eru kannski, þú veist, yngri eða, þannig þetta þarf ég að kynna.
0: Já, þetta skoða þetta.
1: Já, hérna, en sem sagt, við vitum allan svona fræðilega að hérna, konur fara að upplifa sig ósýnilegar á þessum tíma. Þannig að hérna, ég held að, en það er þessi setning, sko, ég hérna fann sjálfa mig sem að mér finnst hérna alltaf vera mjög gott að heyra. Og svo kemur líka annað sem er ótrúlega skemmtilegt, hérna, segjulög, sem að sem er svo áhugavert er að ég stoppa söguna okkur um okkur stað yfirleitt þarf ég að breyta endinum að því leiti til að ég stoppa hana í ykkur flæði og svo kemur eitthvað sem að gerir það verkum ég aðeins nurfus á það þú veist það kannski sagan fyrir lengra heldur en ég ætlaði eða þú veist yfirleitt ég aðeins að nostra við endirinn eitthvað eftir sko tölvöld langan tíma nema hvað að það er svo skemmtilegt ég búin að fá svo margar útgáfur núna af því þú veist hvernig framhaldi verður Ég þarf nokkur búin að segja þeim já, svo munun, bla bla bla, bla
0: já, já,
1: skiliru,
0: já, já.
1: Og svo kemur ykkur allt önnur og segir svo munun, da da da, skiliru já. Og það svo skemmtilegt, þá fyrir ímyndunar hérna hvers og eins lesenda með sögupersóna áfram, Rakel færa náttúrulega að lifa áfram í þeirra huga og þá fyrir hún að gera alls konar hluti sem að, þú veist, mér finnst alveg ógeðslega fyndnir að heyra
0: Það líka svolítið, þetta nefnilega svo skemmtilegt þetta nú galdurum við að lesa bókum mitt að það fer bara inn og maður bara einhvern veginn trúir því sem maður að lesa
1: Já
0: og fer að hugsa framhaldi
1: Og framhaldi, já. Nákvæmlega og, hérna, og þá kemur sko og þá kemur svolítil endurspeglun oft á því við hvernig maður að tala
0: já, já.
1: Annað sem að mér finnst líka merkilegt það og ég áttaði mig á að fólk sér eitthvað í sögunni sem ég sjálf sá ekki
0: Nei.
1: Að því að það sagan einmitt fyrr til þín og gerir það sem hún á að gera fyrir þig Og þetta hafði ég ekki, þetta áður en ég skrifaði skáldsögur, þá eiginlega vissi ég þetta ekki. Ég hafði aldrei lært þetta, skilfum þannig að hérna, ég vissi það einhvern veginn ekki, ég fattaði það ekki. Að við einhvern veginn sko marinerumst í sko sögunni útrá okkur sjálfum, þannig að hún er alltaf ólík. Allir lesana og fá sitt, skilfum
0: En sko, Árelía, þú ert svona, ég alltaf að tala þú ert á tímamótum, þú ert að vera 60,
1: já.
0: Þú veist, það samt alveg, maður getur haldið gott partí.
1: Ég mun haldið gott partí.
0: Mjög mikilvægt. Það eru líka í ár, 25 ár síðan að þú mistir systur þína.
1: Já.
0: Það ekki, 25 ár.
1: 25 ár. 20. apríl núna, þá voru 25 ár sem er alveg ótrúlega langur tími.
0: Og fólk er enn að
1: hafa samband, já.
0: Hafa samband.
1: Já. Kristín Gerður, heitin systir mín, hafði alveg stórkostleg áhrif í lífi sem hún lifði mjög, sem sagt, hún kom hérna á jörðina og lifði í rauninni mjög erfiðu lífi.
0: Mm.
1: Hún, sem sagt, hérna var alveg bráð velgefin og gerð og hérna svona yndisleg sál fer, sem sagt, í neyslu og bara alla leið og eins og ég segi, sko, hún gerði allt ofsalega vel þegar hún var hérna Í barnaskóla fekk hún sko bíkarinn fyrir, þú veist, að vera frábær námsmaður og íþróttakona og svo fór hún í ræðukemna og vann ræðukemna í framhaldsskóla og hún líka fór alla leið í fíkninni og var komin bara, þú veist, í vændi og sem sagt í hérna morfínneyslu og var bara vart huga líf þegar hún snýr við dæminu og lifði í 6 ár sem sagt hérna en með afleiðingunum af þessu, maður veit aldrei hvort kemur undan hænaði ekki.
0: Nei.
1: Þá náði hún ekki, þú veist, hún endaði hennum stimplaði hann sig út og hérna tók sér degi líf og það hérna hana, hún er svona fyrirmyndin af hérna í myndinni lá mér að falla þannig að hérna hana hafið skrifuð sko bíómyndir þú veist, bækur ljóð og svo framvegis og það hefur í stöðu í þessi 25 ár og það kemur óvart að það var bara núna fyrir sko útgáfuhófið núna nýjasta umrót að þá hafði eitt sambandi með og sagði þú sýsti þín hérna bjargaði mér fyrir 30 árum hérna og kom mér á rétta braut þú veist ég varð etrú þú veist að fyrir hennar sakir
0: Hugsaðir.
1: Og svo kom hann hérna þessi yndislegi maður, vil nú ekki nafnirinn en hérna kom ég útgáfuhófa mitt sko og kefti 3 bækur hérna, sem sagt að því að ég held að það hafi verið líka vegna þess að þess og gaf mér súkulaði og rósir og hérna hugsa ykkur, og ég alltaf að fá svo margt fallegt bara í gegnum hana þó svo þetta hafi verið svona erfið lífsreynsla þá bara með sinni stutt og ævi, hún var bara 30 Hún var 31 árs að þá hafði hún svo gríðaleg áhrif.
0: Já.
1: Það er bara, það er eiginlega, og ég hef svona lært að það þarf ekki að endilega lifa löngu lífi. Við viljum öll lifa löngu lífi og við horfum stundum á þá sem að lenda út af brautinni og dæmum hart. En í mínum huga er þetta oft viðkvæmustu hlýjustu sálir sem að einhvern veginn sko hvað ég að segja sko oft á illt gott aðgengi því þau eru svo opin einhvern veginn, það er hjartað er einhvern veginn opið og þar að leiðandi verður til svo sár reynsla sem að þau geta ekki annað heldur en buðust við með þessum hætti og það er alveg sama hvort að því að Rakel sem ég er að skrifa í bókinni, hún er svona ég nefni aldrei það nafn í bókinni en þetta er svona ákveðin vinnu fíkn sem hún er búin að koma sér upp. Allar fíknir hafa grunninn sem er, þú veist, það er eitthvað sársauki sem að ég er að, sem ég þarf að flýja, sem er sko það mannlegast í heimi, þú veist, það er ekkert mannlegra heldur en það og þegar maður þarf að fara alla leið þá getur hann alltaf tekið í burtu allan mannlega frá manni en það gerði það aldrei á henni alveg sama þá hún væri sko komin á ystu brún sko
0: Já. En þetta var líka einhvern veginn þetta vakti svo mikla athygli Árelía bara sko hennar líf og þetta þessi áhrif sem það hefur á einmitt, ég segi já, bara fólk eða konur sem að þurft að ganga gegna það sem hún gekk í gegnum og samt að vera var edru í
1: já, sex ár. Hún náði sex ár.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Þetta svona ítti við fólki í sambandi við bara svona áhrifin sem að hefur
1: já,
0: allt
1: já, já, og guðmi góður, hún fór sko á tímabili fór hún sko hringin í kringum landi þú veist, og hjælt fyrirlestur í hverju minnsta skóla og þú veist, hún var alltaf mjög falleg kona, þannig að það var alltaf, krakkarnir var alltaf að segja, betur, hvernig getur, já. Þú sá ekki á henni,
0: Nei,
1: skilur og það var alltaf, hún þurfti alltaf að vera að segja, þó að ég lít svona út já. Núna, þá, þú veist, var ég ekki svona 39,
0: nei, nei, sko. Nei, akkurat.
1: Og hún kom, opnaði þessi í viðtali vændi, hún var líklega fyrst til þess og hún, Kristínar, hérna var búið til á Stígamótum og er ennþá til sem er sko til að hjálpa þeim sem að er að komast út úr vændi.
0: Já, það, það er
1: ennþá til.
0: Já, já.
1: Hérna Kristínar Sjóður,
0: já,
1: hérna akkurat. hann hefur stundum verið hérna sem sagt hann er til já. Og er sem sagt stofnaður hérna þannig að hún hafði þú veist á þessum sex árum þá sko opnaði hún rosalega mikið á umræðu sem að hafði ekki verið í samfélaginu
0: nei, nei.
1: Og bara
0: við bara töluðum ekki um þessu
1: liti. Nei, alls ekki.
0: Og bara þannig.
1: Já, já.
0: Hvernig var, þú veist, hvernig leið þér sjálfri Árelía, þú veist, þegar að hvernig hefur þið tekist að vinna úr þessari sorg?
1: Ó, hún tekur svo langan tíma, sorgin, maður lærir að lifa með henni, sko, það er hérna, sko, ég held að þetta er svo margslungið. Mm. Ég er sérst eldri systir, ég er elst, og bæði náttúrulega upphafi ertu líka að hafa áhyggjur af fóruldrun þínum og sískinnum og þannig að þú kannski kemst ekki að það var ekki fyrir en ári eftir að hún dó sem að hérna og það var ástæðan fyrir því ég byrjaði að skrifa eins og ég segi fyrir almenningi, ég hafði alltaf verið í akademíunni og bara skrifa fræðilega reynta og hérna en sem þetta var ári eftir að hún dó og þá var ég stödd í Kaupmannahöfn og var í sem sagt rannsóknarleyfi og ég hef nú oft sagt þessa sögu og þá svona þyrmir yfir mig og ég er að labba hérna eftir strikinu og það er klukkan er þetta er svona rétt fyrir miðnætti dimmt og ég hugsa bara, vá, ertu bara farin og þá var einhvern veginn bara strax í kjölfarið að byrja að spila á saxofón, lagið hérna Stairways to Heaven, Eric Clapton sem hafði verið sko, sem hafði verið spilað þegar kistan var borin út og ég hugsa bara ok, þú ert ekki farin
0: Þú ert hérna og bankar á öllum
1: og mig. Þú ert að banka mig, elsku kjöldrikinn.
0: Já, ég mun alveg, ég mun standa mig.
1: Já. Og í kjölfarði þá hérna, þá duttu upp í bara daginn eftir duttu upp í hendundan á mér hérna bækur von, sem sagt, sem að þá var svona, við þetta svo langt síðan að ég var í rauninni og þá hugsaði bara, vá, býttu, hún misti alla von og tók sér deil í.
0: Já.
1: Það er hægt að sem sagt, verða vonbetri og ég verð bara að segja öllum frá því og það var kveikjan að hérna móti hækandi sól og því að ég fór til Hildar Hermó sem að heitinar í hjá Sölku.
0: Já.
1: Þannig að sko og Hildur held ég hafi tekið mér vel vegna þess að hún hafði þessa reynslu. Hún átti sem sagt, í sinni fjölskyldu hafði sem sagt einstaklingur tekið sitt líf. Mm. Þannig að ég held að hún hafi svona verið opin fyrir mér á þeim tíma hérna sem að var bara dásanlegt.
0: Já. En hugsaði líka bara þegar þú getur að tala Árelía hana systur þína og allt sem hún gerði á þessum árum sem hún var edrú og hvernig hún breytti í rauninni hugsunarhætti og líka auðvitað bíómyndin og eða þættirnir og allt þetta þú veist hvað þetta hafði mikil áhrif á okkur
1: bara ótrúleg, ótrúleg áhrif hún hafði ótrúleg áhrif og það er mjög mikilvægt að við horfum sérstaklega fyrir þá sem að fara svona ungir að þá er mjög mikilvægt að gefa sér svolítið tíma fyrir fjarlægina og að sjá þetta ykkur samhengi því auðvitað fyrst og eftir ermaður hún hafði reyndið einu svona áður og þá hafði ég bara sagt við hana verandi ég bara, þú gerir þetta ekkert aftur þann okkur, skilur þú veist og hún alltaf auðvitað ekki og þú veist þannig, fyrstu viðbröð eru ávallt sko segi ég ávallt, það er ekki það er engin regla en óneitilega varði ég líka mjög reið yfir því að hún skildi, það var sem sagt að hún skildi hafa farið þessa leið
0: já.
1: Og en hún gekk náttúrulega svo yndislega, hún gekk náttúrulega svo ofbúslega vel frá öllu, þú veist það bara heil bók sem hún skrifaði til okkar og var búið flokka allt og ræja allt og gera allt og en fannst ægilega leiðilt að skilja eftir smáskuldir og þetta allt saman þannig
0: að sko afsökunur
1: já, elsku, hérna bara í heilli bók sko, þannig að hérna hvað hún væri að leggja mikið á okkur og það þannig að það var alveg sko, hún gerði það rosalega vel og ég sko hjarta mitt hérna brennur alltaf, sko ég finn alltaf svakalega til gagnvart fólki sem ekki fær neina skýringu, ég held að það sé nú erfiðast af öllu sko en svo var það svo þannig sko, því hún hefur spila í rauninu svo stórt hlutverk alveg þó hún sé komin hann að hinu meina hérna, þegar ég var svo ófrísk hérna sem sagt 2003, það er Kristín sýsti deyr 2001 og svo verði ég ófrísk 2003 og fyrst þegar ég var ófrísk þá hélt ég að hún myndi fæðast í byrjun febrúar hérna, en svo sérst Kristín sýstir átti afmæli 13. mars og hérna ég hugsaði bara ekkert það svo fór ég sónar og þá átti ég að fæða um miðjan febrúar og svo einhvern veginn færðu þeir þannig um ánamótin og svo þegar ég komin inn í febrúar þá ég bara, þú veist ég er eins og, sko, ég get sagt ykkur ég var hann rúmlega 100 kíló og ég var batni og stúlkan snýri öfugt, þannig að ég þurfti sér að fara í alls konar æfingar og er mjög fræg fyrir það að hafa farið í Vesturbæjarlaugina með, hérna, með Sigga sem að, hérna, ég sagði, nú skalt þú haldi fætunar á mér, veist, kjagandi þannig rúmlega 100 kíló af því að ég var að snúa stelpunni við svo misti ég vatnið og einhvern svona, svo bara færðist ég held að það er 13. hérna mass og svo sem sagt hérna deginum fyrir þá bara fór ég út á æfisíðu og ég sko það var brjála veður og ég öskraði bara út í sjóa bara ef þú vilt þá hérna stelpun og ammálisteinin þá bara kondin af stað þá var ég komin sko halva mánu fram yfir og hún kom á ammálisteinu minnar
0: Ertu að meina
1: Nei, þetta? Já, algjörlega og heitir Kristín sérst, hún heitir Kristín Sigrún en ég hefði aldrei gefið henni nafnið hennar sem sagt öðruvísi vegna þess að Hún átti svo erfitt líf, sko, ég vildi gendilega, þú veist, hérna, þannig að, hérna, en fyrst hún vildi fá hann í ámælskjöf, þá fekk hún nafni líka. þannig hún, veist, hún poppar alltaf upp, þú veist, með einu með öðrum hætti, hérna, við tölum um hana, þú veist, ég ætla nú ekki að segja daglega, en alveg, sem sagt, hún er reglilega stór hluti á fjölskyldinu og við höfum öll brugðist þannig við að það eru engin leyndamál við skömmum að okkar ekki fyrir hennar ævi við erum bara mjög stolt af henni og hérna og reynum sem sagt að gera það sem við getum þegar að leita er til okkar í sambandi við það er ennþá kemur ennþá upp sko að það sé verið að leita til okkar í sambandi við hérna framkomu í einhverjum hérna í sjálfsvíks þú veist að verið að vekja athygli á bæði hérna eiturlyfjanotkun og líka sjálfsvígum þannig að og við heldum við höfum eiginlega sem sagt já kannski hérna ég og systir mín höfum kannski sinnt í mest en þú veist það svona við reynum að leggja okkur á mörkum sko.
0: Já. Ætlarðu að skrifa þú veist ég veit að þetta það hefur verið skrifað hann en hefurðu allt lengi tíma að setja sögunina inn í einhverja bók?
1: Sko, sagan hefur komið í bútum eða einhvers leis hér og hvar og allstaðar sko.
0: en
1: það getur vel verið að það verði hérna einhver tíma hún skildi náttúrulega eftir sem ég mikið hún sem sagt, skrifaði bæði dagbækur og það er mikið til að bréfum og hérna þannig að hún sjálf var rosalega skriffær og hefði orðið miklu betri hérna rithöfundur eldri en ég og það er ekki veist, það er bara engin spurning
0: og hún hefði ekki efast eins og þú eða hvað?
1: Jó, hún hefði efast líka við varum alveg, við áttum það alveg samil þannig að hérna en kannski lært að hérna sem sagt, hún var alltaf það var mikill fullkomnar hérna, sem sagt, árótta í hennar fari, sko það varð alltaf að vera svona svolítið eftir punkt og priki, sko
0: já. Og þú byrjuð að skrifa aðra það ekki, Árólía?
1: Jú, núna sit ég og að skrifa það, hérna sem sagt alveg brjálaðislega skemmtilegt efni sem er búið að vera í hausnum á mér og ég þarf að losna við úr hausnum á mér til að geta haldið áfram. Það er það er framhald af eiginlega, já, ég held ég geti sagt þessi framhald af sterkari seinni. Ég hef verið bara frá því, bara í 20 ár ég bara búin að vera hugfangin af því hvernig við þroskumst, þú veist, fram eftir hérna lífinu og hérna og áttaði mig á því, ég held ég væri búin að losa mig við þetta úr systeminu þegar ég var að skrifa svona og það var eitt, ég var líka eiginlega einna fyrst þess að fara að skrifa breytingaskeiði hérna, en svo áttaði mig á því fyrir 3 árum og ég var ekki búin, ég yrði að fjalla það sem að ég kalla svona síðmiðaldraskeiðið sem sko, þú veist, hérna við erum miðaldra alveg fram til svona 75-80 og svo tekur við eitthvað annað eftir það, það við erum margir kaplar þannig að þetta svo ólíkt, við erum fyrsta kynslóðin sem að við erum svo mörg og við erum fyrsta kynslóðin sem erum sem sagt stöttar þar sem að við erum hérna með sko bilaðslega mörg og skemmtileg tækifæri fyrir framan okkur við verðum bara aðeins að hlúa að þeim þáttum sem að skipta mestu máli og við vitum samkvæmt rannsóknum hvað þættir það eru ég þarf náttúrulega ekki að tala ég segi svo sem frá því í bókinni þú veist alltaf í sambandi að borða rétt og takast á við fíknir og hérna sem við þekkjum vitum en svo eru líka svona þættir sem fólk gerir sér ekki alveg kannski eins mikla grein fyrir að í raunni stæðsti áhrifaþátturinn eru tengsl þannig að þú ert nú rík hérna með allt eitt góða fólk kringum þig og þá sem þú tala við og svona en sem sagt tengsl okkar það var meira að segja sko heilsu, vellíðan hérna og svona hvernig við náum að vinna úr köllun okkar eftir því sem maður líður á hérna ævina heldur nokkuð annað. Þannig að hérna ef að þú hlustandi góður ertu ekki að færa ræktina og ertu ekki að borða rétt þá segir ég bara ok, það aldrei sem að gera það en ef þú átt vini þá ertu bara hérna líkleg til þess að vera að leggja rétt inn sko
0: Árelía, ég baði að velja lag
1: Já, valdiru? Og það ég valdi náttúrulega bara það að vera hérna, vera hamingjusamur á þessum góða degi
0: já.
1: Góða fimmtudegi
0: Já, það bara hið rómaða lag happy
1: Já.
0: Árelía Eydís Guðmundsdóttir 100 og kennari, takk fyrir að koma
1: Takk fyrir mig, takk kærlega

Margrét Sigurlaug og Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í dag var Árelía Eydís Guðmundsdóttir rithöfundur. En nú komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við liðkum okkur og styrkjum að vanda, en fyrst hitum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar göngu hraða. Og þegar við göngum og sveiflum örmónum, þá einbyttum okkur að því að slaka vel á í herðunum. Stækkum skrefin smám saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi og þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá spennum við kviðinn og höldum bækinu beinu hátt upp hnén sveiflum örmunum höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman Þetta gott og við hristum að sendur og fætur og losum drugum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá stöndum við höfum þægilegt bila milli fóta, gott að gefa örlítið eftir í njónum, höfum axlirnar alveg slakar og armana niður með hliðum og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúið höfðinu lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram síðan sitjum við hökuna að bringu og horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og aftur sitjum við hökuna að bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum þessa æfingu frá byrjun ef við gerum örlitla breytingar þó Við höllum undir flatt til hægri og höldum og meðan við höldum þá drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri og höldum stöðunni, drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og réttum höfuðið upp, síðan snúið höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og höldum stöðunni drögum djúft inn andan og öndum rólega frá og lítum yfir vinstri öxlina eins vel og við getum höldum stöðunni öndum að okkur og frá okkur og lítum beint fram setjum hökuna bringu og horfum niður fyllum lungun og tæmum og lítum upp í loft og öndum að okkur og rólega frá okkur og lítum svo beint fram þetta gott og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlirnar armarnir eru áfram slakið niður með hliðum og við snúum öxlunum í hringi við förum fram með axlir upp og síðan vel aftur höldum og slökum á förum fram með axlir upp síðan vel aftur höldum og niður förum fram með axlir upp, vel aftur höldum stöðunni og slökum á og einu sinni enn vel fram, hátt upp aftur höldum stöðunni og slökum á og hristum aðeins axlir og í næsta æfingu þá teyfa armana út til hliðar í axlahæð og við látum lófana vísa niður gætum að því að stífna ekki upp í herðunum og við öndum að okkur lítum upp í loft og við snúum lófanum upp og síðan öndum við frá okkur lítum niður og snúum lófanum niður reynum að handleggin alveg beint út frá hliðum og við endurtökum fyllum lungun, lítum upp og við snúum lófanum upp og síðan öndum við frá okkur lítum niður og snúum lófanum niður og við öndum að okkur lítum upp snúum lófanum upp og við öndum frá okkur, lítum niður og snúum lóðinu niður. Og
einu sinni enn öndum að, lítum upp, snúum lófunum upp og svo öndum frá okkur, lítum niður, snúum lófunum niður og slökum á og hristum handleggi og axlir. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Og aftur teyfa arman út til hliða í axlahæð og nú látum við lófunum vísa niður og nú öndum við að okkur og leið þá kreppum við hnefana og gerum handleggina alveg stífa og svo öndum við kröftulega frá okkur og glennum fingur í sundur og vendu tökum öndum að okkur, kreppum hnefana gerum handleggina stífa og svo öndum við kröftulega frá okkur og glennum fingur í sundur og réttum úr og við fyllum lungun kreppum hnefana, gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur Og einu sinni enn, öndum við að okkur, kreppum hnefana, gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og slökum á og hristum handleggi og axlir. Og þessu næst ætlum við að teygja þess á okkur og við byrjum á því að teygja hægra handleggi fram í axlahæð, grípum svo með vinstri höndinni undir hægri olnbogann, tóum beinan hægra handleggin að okkur og skáum við brjóstið. Síðan þrýstum við hægri öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina. Og meðan við höldum teygjunni, þá öndum við að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum hægri handleggin vel. Teygjum síðan alveg eins á þeim vinstri, teygjum hann fram í axlahæð Og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olnbogann, tókum beinan vinstri handlegginn að okkur og skáum yfir brjóstið, þrýstum vinstri öxlinni niður og lítum yfir vinstri öxlina, höldum teygjunni og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og hristi minnstri handleggin. En við ætlum að tegja aðeins betra á okkur og nú spennum við greipa fyrir aftan bak, réttum úr olnbogunum og tókum hendurnar niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram og þeir sem að treysta sig til, lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak, finnum hvernig við tegjum á brjóstvöðunum og öxlunum og upphandleggjunum og við höldum tegjunni, ítum stöðut upp á við og síðan slökum við á, sleppum takinu á höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að styrkja handleggina og við ætlum að gera nokkra armbeygjur og við gerum þær upp í næsta vegg og við styðum okkur við veggjum í báðum höndum og við svona axla breytt á milli handa Stígum aðeins frá vegnum, þannig við stöndum svona hálfum til einum metra frá vegnum. Þungin á handleggjunum og líkaminn alveg beinn og stífur. Og svo gefum við eftir í olnbogunum, höllum okkur upp á vegnum og látum enni snerta vegginn. Og svo ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og vendu tökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta vegginn. Og svo ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerti vegginn, þá ítum við frá og réttum úr. Og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerti vegginn og svo ítum við frá og réttum alveg úr. Og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerti vegginn og svo ítum við frá. Og réttum úr. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina. Gott að draga djúpt inn andan og anda hægt og rólega frá. Og við skulum teygja eins á okkur eftir þessa æfingu og við teygjum hægri handleggin upp yfir höfuð. Beygjum olnbogann þannig að framhandleggurinn fyrir aftan hnakka. Svo grípum við með vinstri höndinni hægri olnboga og ítum aftur og finnum hvernig við teygjum á upphandleggnum, þríhöfðunum, hægra megin
og við höldum teginni og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins hægrahandlegin, tegjum síðan vinstrahandlegin upp yfir höfuð, beygjum framhandlegin olboga þannig að framhandlegin fyrir aftan hnakka, grípum með hægrahöndinni vinstri olboga og ítum aftur og tegjum vel á þríhöðunum vinstra megin og við höldum tegjunni og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina vel. Og við skulum síðan enda morgunlíkaminn á því að ganga á staðnum létt og leikandi og við göngum áfram á meðan að lagið hljómar en ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Dagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í þúsund ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Hamborgarabúlan, Krummi Svaf í Klettagjá, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakasýningar, Listasafni Íslands, Fríkirkjuvegi, Heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Elgur og endur, Elgur og endur veiðisafni Stokkseyri. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki og Vopnafirði helgina, Steiney og Kauptún. Verið velkomin á fjölskyldu hátíðina Sandarar og Rifsaragleði helgina, Snæfellsbær. Eru dýri með skitu, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fékk skammbyssuaðgjöf frá Recep Tayyip Erdogan, forsæta Tyrklands á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í gær. Nafn Kristrúnar greift á byssuna. Þetta staðfestir Ólafur Kjaran Árnason aðstoðarmaður hennar við fréttastofu. Gjöfin verður sendi í sendiráð Tyrklands gagnvart Íslandi sem staðsettir í Oslo. Byssan verður gerð óvirk. Allir þjóðaleiðtogar sem sóttu fundin heim fengu sambærilegar gjafir. Bláa lónið hefur samið að stórauka hlutsinn í norðurböðum, gangi viðskipti þetta í gegn, eykst hlutur fyrirtækisins úr þriðjungi í rúmlega 80%. Norðurböðin eru hlutavar í jarðböðunum við Mývatn, sjóböðunum á Húsavík og sömuleiðis eru jarðböðin hlutav í Vök á Egilsstöðum. Bláa lónið eignast við óbeinan eignarhlut í Vök. Viðskiptin eru gerð með fyrirvarum samþykki hlutafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Stjórnendur Bláa lónsins segja að markmiðið með kaupunum sé að styrkja grunnrekstur Bláa lónsins á fjölbreyttum áfangastöðum á Íslandi og auka áhættudreifingu í rekstri félagsins. Breska söngkonan Bonnie Tyler látin 75 ára að aldri. Hún lést á sjúkrási í Portugal í gærkvöld. Bonnie Tyler var flutt á sjúkrási í maí vegna veikinda og gekkst þar undir aðgerð. Henni var haldið sofandi tíma en komst aftur til meðvitundar. Þá var talið að hún ætti fyrir höndum hægan en góðan bata. Bonnie Tyler fættist í Wales 1951 og hétt Gaynor Hopkins. Hún tók upp sviðsnafni Bonnie Tyler og átti hálfrar aldar giftu saman feril sem sönguna. Meðal hennar frægustu laga má nefna Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero sem hún flutti fyrst á 9. áratug síðasta. Hún sló þó í gegn 1977 með laginu It's a Heartbreak.

0: Þarna flutir Bonnie Tyler lagið It's a Heartache. Bóði verður upp á skemmtiatriði í hálfleik og úrslitaleik heimsmeistarakeppni Karla í fótbolta sem framfyrir Bandaríkjunum. Skemmtuninni svipar til hálfleiksatriða sem þekkjast einna helst úr Super Bowl úrslitaleiknum í amerískum fótbolta. Þetta í fyrsta skipti sem bóði upp á slíka hálfleiksýningu í úrslitaleik heimsmeistarakeppninar. Justin Bieber verður með hálfleiksatriði, hann verður að geta á sviðinu því Madonna, Shakira og suðurkóreska K-pop sveitin BTS kom einnig fram. Fréttalestur lokið.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan og síðar suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en úrkomulítið á morgun. Hiti 8-12 stig. Suðurland og Faxaflói. Sunnan 3-10 og skúrir en vestlægari með kvöldinu. Suðvestan 3-10 og smá skúrir á morgun. Hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Suðvestlæg eða breytilátt 3-8 og skúrir en 5-10 á morgun. Suðvestan 8-13 í kvöld, hiti 8-13 stig.

0: Strandir og Norðurland vestra. Suðurlægið að breytilátt 3-10 og skúrir, en suðvestan 5-13 annað kvöld, hvassast á ströndum. Hiti 8-15 stig. Norðurland eystra. Suðvestlægið að breytilátt 3-10 og bjart með köflum, en allvíða skúrir undir kvöld. Hiti 11-20 stig. Stöku skúrir á morgun, einkum vestan til, og hiti 10-18 stig. Austurland að glettingi. Hæg suðvestlæg átt og bjart með köflum, en 5-13 síðdeis og líkur á skúrum norðan til. Yfirleitt léttskýjað á morgun. Hiti 12-19 stig að deginum, en svalara á morgun. Austfirðir. Sunnan og suðvestan 5-13, bjartviðri og hiti 10-19 stig, en stöku skúri syðst. Léttskýjað á morgun. Suðausturland. Sunnan og suðvestan 5-10 til kvölds, en síðan 8-13. Skúrir og hiti 9-14 stig. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 5-13, skúrir og hiti 6-12 stig, en lengst af þurft norðan Vatnajökuls með hita upp að 17 stigum. Hversir heldur vestan til annað kvöld? Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag. Suðvestan 5-13 metra á sekundu en 13-18 landi norðvestanvert. Súld eða dálítil rigning víða land og hiti 9-15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita að 17-25 stigum. Á sunnudag. Sunnan og suðvestan 8-15 en 13-20 norðvestan til seinnipartinn. Súld eða rigning á vestanverðurlandinu en bjart með köflum eystra. Hiti 12-24 stig, hlýjast austanlands. Á mánudag. Suðvestan 8-15 en dregur úr vindi seinnipartinn. Súld eða dálítil rigning víða land og hiti 9-15 stig en úrkomulítið landið norðaustanvert með hita 25 stigum. Á þriðjudag. Suðlægið að breytilátt, víða rigning og mildt veður. Á miðvikudag, útlit fyrir hæga vinda með skúrum víða land, en fremur hlýju veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,6 stig, í Reykjavík mældist 4,7 mm úrkoma í nótt og sólskinni gær mældist 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 3 stig á Fáskrúsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólhring mældist 15,3 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 13 metra á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík sunnan 3, úrkoma í grennd, hiti 10 stig, loftþrýstingur 998 millibar fallandi, Stafoldsey sunnan 5, hiti 12 stig, Bláfeldur, sunnan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, sunnan 5, hiti 10 stig. Stykkishólmur, skýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, sunnan 4, hiti 12 stig. Reykhólar, sunnan 4, hiti 12 stig. Lambavatn, austsuðustan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðustan 3, hiti 11 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 1, hiti 11 stig. Ísafjörður, vestan 4, hiti 11 stig. Æðey, suðustan 5, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, suðsuðustan 4, hiti 9 stig. Litla Ávík, suðsuðustan 4, skýjað og sjólítið, hiti 11 stig. Hólmavík, sunnan 4, hiti 12 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðustan 6, hiti 11 stig. Blönduós, vestan 2, hiti 11 stig. Hveravellir, sunnan 10, hiti 7 stig. Skagatá, suðvestan 5, hiti 12 stig. Nautabú, suðsuðustan 5, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 5, hálskýjað og sjólítið, hiti 13 stig. Akureyri, suðsuðvestan 3, hiti 14 stig. Grímsey, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Mývatn, suðsuðvestan 10, hiti 12 stig. Staðarhóll, sunnan 6, hiti 16 stig. Mánarbakki, vestan 2, hiti 11 stig. Ásbyrgi, vestsuðvestan 5, hiti 16 stig. Grímstaðir, vestsuðvestan 8, skýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, norvestan 4, hiti 13 stig. Fontur, sunnan 1, hiti 13 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 8, hiti 17 stig. Skeltingstaðir, suðsuðvestan 6, hiti 18 stig. Bjarnarey, norðaustan 3, hiti 16 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 8, léttskýjað, hiti 16 stig. Káranhnjúkar, suðvestan 10, hiti 9 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 1, hiti 16 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, léttskýjað og talsverður sjór, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 999 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, sunnan 1, hiti 15 stig. Seley, sunnan 12, hiti 9 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 8, hiti 13 stig. Kambanes, suðsuðvestan 9, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 10, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, vestnorvestan 5, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, sunnan 6, hiti 12 stig. Skarsfjöruviti, sunnan 5, hiti 11 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 3, alskýjað og talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, sunnan 7, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, sunnan 3, hiti 11 stig. Árnes, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig. Hjarðarland, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig. Eyrarbakki, sunnan 5, hiti 10 stig. Grindavík, sunnan 5, hiti 11 stig. Garðskaðaviti, sunnan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 6. Skúr á síðustu klukkustund, hiti 10 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið sæl.
1: Ágæti hlustendur. Nú Kristján Kristjánsson búinn að leysa landfestar og hefur tekið stefnuna á hafsjó tónlistarinnar. Því næsta dagskrá á reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu þjóðlag við ljóð Steingríms Thorsteinssonar tunglið okkar góða. Sönghópurinn var þannig skipaður 1958 að Tryggvi Tryggvason og Jóhann Guðmundsson sungu fyrsta tenor, Friðrik J. Eyfjörð söng annan tenor, Ívar Helgason söng fyrsta bassa og Ólafur Beinteinsson söng annan bassa.

Árnesingakórin í Reykjavík söng lag Pálmars Þotn Eyjálssonar við ljóðateksta Ingólfs Þorsteinssonar Lóukvak. Sigurður Bragason stjórnaði.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng sjómannapólka, erlent lag við texta Valdimars Hólms Hallstað. Stjórnandi var Stefán R. Gíslason. Tómas Higgjesson lék á píanó og Jón S.T. Gíslason lék á harmoníku.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Karls Billig við ástavísu hestamannsins eftir Sverri Haraldsson. Og nú komin stíf norðaustanátt sem að rekur okkur suðvestur yfir Atlantshafið til New York borgar og ársins 1940.

Bandaríski söngvarinn Frank Sinatra og hljómsveit Tommy Dorsey með lagið Fools Rush In frá 1940 þegar Frank Sinatra var 25 ára. Og frá New York þá rekur okkur austur Atlantshafið til Noregs.

sestrinu Björklund, norsku sýsturnar Astrid, Sigrún, Björg og Laila, sungu lag frá 1954, Haut yfir fjellet. Sýsturnar áttu farsælan söngferil á 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og frá Nóri er stutt yfir til Svíþjóðar þanga sem okkur rekur næst.

Sænski langstökkvarinn Karl Erik Kaka Isersson söng lagið Lotindi hjönur blenda dig, lagið frá 1955. En 1951 þá varð hann svíþjóðameistari í langstökki og ári síðar, 1952, hafnaði hann í sjöunda sæti á sumar olympíuleikunum sem haldin voru í Helsingi í Finnlandi. Og þá rekur okkur tilbaka yfir til Noregs.

Norski tónlistamaðurinn Øystein Sundi með lag kvöldbæn aftanbönn. Og frá Noregi þá rekur okkur vestur norður Atlantshafið aftur heim til Íslands.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafia með lagið Lady Fish and Chips. Erlend lagið við ljóð Jónasar Árnasonar. Lagið að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem kom út 2008.

var hér allt í gær. Sérðu þvottaskál, sérðu þráðunál, sérðu nývin, sérðu diskin og með drykkjarmál. Sérðu pottana og sérkast pottana, sérðu hefti sem ég las hotin pottana. Ég viss að það var hér allt í gær. Sérðu töskuna, sérðu flöskuna, sérðu eldin, sérðu reikin, sérðu öskuna. Hvar peysan blá, hvar bingjan smá, hvar flísin sem ég stakk í mína stóru tá. Ég viss að það var hér allt í gær. Hvar hárgreiðan, hvar eldspýtan, hvar kasper, hvar

Hvar er húa mín, sungu ræningjarnir í kardimómubæ, þeir Kasper, Jesper og Jónatan, leiknir af Ævari Kvaran, Baldvinni Halldórssyni og Bessa Bjarnasyni. Leikriti var sýnt í fyrsta skiptið á Íslandi 1960 í Þjóðleikhúsinu og í þýðingu Kristjáns frá Djúpalæk. Það var norðmaðurinn Torbjörn Egnir sem að samdi sögunum kardimómubæ. Bókin kom út 1955 og leikritið ári síðar í Noregi.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði flutti eigið lag, Vals í F. Lagið að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku í þessu lagi, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar. En það kom að lokum hjá okkur í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu að sinni með kanadísku söngkonunni Diana Krall sem syngur ferð til tungsins Fly Me to the Moon og við kveðjum í Guðs friði.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night.
1: Diana Krall söng Fly Me to the Moon eftir Bart Howard og það reyndist vera loka lagið í þætti Kristjáns Kristjánssonar að þessu sinni.
2: Hvað ertu að lesa þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
3: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því bara, heyrðu, já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur, á ég meira við að þú býr til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
4: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
2: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

Atlas, innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Ertu hér í vestan? Stríðinni líf sjómanna 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör Bolungarvík, báta- og hlunnindasýningin Reykhólum. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La

0: hjá Hrafnildi. Hrísey er hátíðinni 10. og 11. júli, hrísey.is. Útsalan er hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þrjár tilkynningar hafa borist matvælastofnun á síðustu 5 árum einstaklinga sem vilt á sér heimildir og sögðust verið eftirlit á vegum stofnunarinnar. Fyrr í mánuðinum fór maður hesthús á milli á Eyrarbakka og kynnti sig sem eftirlitsmann matvælastofnunar. Í ljós kom að það var hann alls ekki og tilkynnti umráðamenn dýrana hann til stofnunarinnar. Ekki vita hver stóð að þessu eða hvað hann hafði í hyggju. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir málið ekki hafa verið kært til lögreglu.
2: Við þess að höfum samband við einn aðalan sem var fyrir þess að tjekka þessi heimsum til sín. Við komum að gefa einhverja lýsingu á aðalanum en ekkit neitt nákvæmt þannig að það voru svona Það ekkert mikið upplýsingur sem að lág eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangi hennar rannsókn.
1: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir, nánar verður fjallað þetta í hádegis fréttum RÚV. Evrópudómstóllinn gaf í dag út þann forúrskurð að ólöglegt væri að selja aðgang að upplýsingum brotaferil manna. Þetta gerði dómstóllinn vegna réttarhaldi í Svíþjóð þar sem tekist á starfsemi fyrirtækis sem býður aðgang að gagnagrunnum úrlausnu dómsmála gegn greiðslum. Kallmaður sem var sakfelldur 2011 bað bað fyrirtækið Lexbase að fjarlægja upplýsingar sig úr gagnagrunni fyrirtækisins. Það gerði fyrirtæki ekki fyrir en seint og síðar meir. Maðurinn krafðist bóta þar sem hann taldi broti gegn réttindu sínum sem kveðið á í persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sala fyrirtækisins á upplýsingum brotamenn bryti gegn persónuverndarlöggjöf, að auki hefði starfsemin ekkert að blaðamennsku gildi sem breytt gæti þessari niðurstöðu. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Norrænu ríkin og fleiri evrópsk ríki hafi verið reiðubúin að taka afstöðu með Dönum og Grænlendingum ef staða Grænlands hefði komið til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Þessu greindan frá blaðamannafundi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ítrekaði á leiðsinn á fundin kröfu sínum að Grænland lendu undir bandarískri stjórn. Það kom þó ekki til umræð á sjálfum fundinum, sagði Støre. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu var Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra einn þeirra ráðamanna sem tóku þátt í viðræðum stuðningsyfirlýsingu við Dani og Grænlendinga. Við minnum á fréttir á vefnum rúf.is, hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestur lokið.
3: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, góðir hlustendur. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem heilsa ykkur í sumarmálum 5. daginn 9. júli 2026. Ég þarf að hugsa mig smástund.
1: Hvað það?
0: Já, tími líður. Sumarið veður áfram. Við erum í mildu veðri hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það virðist vera fallegast fyrir austan. 18 stiga hiti sýnist mér á Egilsstöðum.
1: Já, stefnir víst í eitthvað
0: algjört hitabeltis.
1: Já, algjört bongo. Það verður aldrei stokkið í lagarfljótu, reiknaði með.
0: Já, og umferðin örugglega öll að beinast austur.
1: Já, ég man þegar ég var hérna lítil og það voru alltaf myndskeið af krökkum að synda einmitt í lagarfljótinu frá Egilsstöðum.

0: er á bongo blíðunni þar og hérna alltaf súld eitthvað neginn.
1: Einmitt.
0: Svo fór ég eitthvað tíma austur og það var bara næturfrost minnum í júli.
1: Það svona ekta sumarhefni eða það eiginlega alltaf gott veður fyrir norðan austan og sumarinn, finnst manni.
0: Já, finnst okkur hér allavega.
1: Já. En það nógum að vera hjá okkur í dag. Það við byrjum á fugli dagsins, eins og við höfum verið að gera í þættinum.
0: Já, leyndardóms fullur fugl.
1: Já, og hún Sigurlaug Margrét, hún ætlar að kíkja til okkar í smá mataspjall. Það hefur nú kannski ekki verið fastur liður í sumarmálum, en Sigurlaug fór til Nashville í Bandaríkjunum. Og hún með skemmtilega ferðasögu og ætlar að segja okkur líka frá matar upplifin frá Nashville, sem er okkur skemmtileg.
0: Spennandi.
1: Og já, þau er þessi föstu þáttastjórnendur, Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson. Þau fengu sér til sínan Pál Ásgeirsson, ferðalangin frækna. Og þau rætti hans við hann sundlegar og lón. Það eru eflaust margir sem að stökkva í slík þessar myndir við svegar landin og við erum náttúrulega já, fræg fyrir laugarnar okkar.
0: Já. Auðurlegðin okkar.
1: Auðurlegðin okkar, já. En við ætlum að byrja á lagi.

0: Já, Ella Fitzgerald söng hérna lagið So in Love eftir Cole Porter úr söngleiknum Kistu mig Kata frá 1948. En hann byggður á leikritinu Skassið tamið eða Taming of the Shrew sem William Shakespeare skrifaði einhvern tímann kringum aldamótin 1600. En vissið þú hvernig að Ella Fitzgerald hélt tónleika á Íslandinu sinni? Hún kom hingað sko í febrúar 1966.
1: Já, það aðeins fyrir mína tíð.
0: Já, aðeins fyrir mína tíð, já, einmitt. Komina, var strax svona frekar svona afundin við fréttamenn þegar hún lenti á flugvellinum. Svo kom hún fram á 5 tónleikum í stóra salnum í Háskóla Bíó og salurinn var alltaf hálf fullur.
1: Já.
0: Og hún átti því náttúrulega ekki að venjast þessi sönguna.
1: Nei.
0: Miðaverði var vist alveg svakalega hátt. Og nærri viku launum verkamanns á þeim tíma.
1: Við
0: getum ímyndað okkur, við erum að tala þá okkur 100.000 króna í dag á því gengi. Og hérna, og árið áður hafði Louis Armstrong komið og fyllt háskóla bíó og þá var miðaverði miklu skaplegra.
1: Mm.
0: En eftir þessa 5 daga kvaddi Ella Fitzgerald Ísland og lét hafa eftir sér, hún myndi aldrei syngja þeim aftur. Hún stóðu við það.
1: Já.
0: En hún kannski ekki Íslands vinkona.
1: Nei.
0: En
1: fallegt var lagið.
0: Fallegt lag og yndislegt sönguna, sko. Yndislegt rödd.
1: Dillar okkur inn í fugl dagsins og Ella.
0: Já. Sem að er, við erum, byrjum alltaf á stærð.
1: Já.
0: Sem að er aftur, nú erum aftur komin í smáfuglana.
1: Já. Við flökkum fram og tilbaka og stórum.
0: Já.
1: Í litla.
0: Stórum og smáum.
1: Þar fugl.
0: Já.
1: Sem er svolítið magnað því hann er pínulítill.
0: Já, einmitt.
1: Þetta eru 16-17 cm.
0: Já.
1: Það bil.
0: Einmitt.
1: 35 grömm.
0: Já.
1: Það svo merkilegt að hugsa sér þessar pínulítlu skepnur að fljúga þessar leiðir til og frá landinu.
0: Já, einmitt. Og geta hvergi lent til dæmis þegar þau eru að koma hingað. Að velja sér það að koma allirlega að hingað yfir sko, bara að fá Bretlandseyjum með að eða Norðurlöndunum sko.
1: Hérna. Hann er norðlægasti spörfuglin á jörðinni.
0: Já, ok. Þessi fugl, svo rakst ég á svo áhugavert orð hérna sem orðið urptinn. Sem sagt, það þá hversu mörgum eggjum fugl verpir. Það heitir urpt.
1: Urpt.
0: Samkvæmt hérna náttúruminjasafni.
1: Já.
0: Og þegar urpt þessa fugls eru 4-6 egg.
1: Já, sem hann liggur á í tæpa 2 vikur, 12-13 daga.
0: Já.
1: Unga tíminn er svipaður, 12-14 dagar.
0: Já.
1: Og hann verpir í Grýttulandi, klettum við ströndina og í eyjum.
0: Já.
1: Algengur til fjalla og hálendinu, eftir allmilli fjalls og fjöru.
0: Já.
1: Og hreiðrið vandlega ofinn karfa í glufu eða sprungu í bergi eða í hlöðnum vegg. Hann verpir á tvisar á sumri.
0: Já, og íslenski verpstofnin er ansi stór, þetta alltaf 100.000 pör. Ég ætla ekki að segja hvaða þjóðtrú er tengt þessum fugli, því að það gefur kannski vísbendinga.
1: Já, já, við færum nær.
0: Já.
1: Þessi fugli er frææta.
0: Já.
1: Og borðar ber. Já. Það nú kannski ágætt að vera Íslandi.
0: Já, og kóngulær.
1: Og kóngulær,
0: og áttfætlar.
1: Já.
0: Sem skordýr. Er aðal fæða ungana. Þannig að ef að fólki er illa við að hafa hérna kóngulær í sömurhúsinu sínum, þetta kannski bara fá sér unga þessar tegundar og hafa inn í að bjóða þeim að gera sér reyður.
1: Hann flýgur hratt.
0: Já.
1: Og bylgjótt. Tillir sér á steina og þök og víðar sjaldan í tré.
0: Já.
1: Og á fuglavefnu segir hann sé að var félagslindur á veturna en á sumurinn eru pör og fjölskyldur saman.
0: Já. Það nú fallegt.
1: Já. Það kannski bara svolítið eins og mannfólki.
0: Já. En þetta er þessi fugl dregur líka nafsitt að einhver leiti af hljóðunum sem hann gefur frá sér. Ég var kannski að fá að heyra þau.

0: Já, þetta fallegt.
1: Já.
0: Þá mætti segja mér að einhverjir hefði sótt innblástur í þennan fallega söng.
1: Vafalust. Og það svona þessum mörg af þessum hljóðum. Manni líður náttúrulega sem að það ekki allt.
0: Já, einmitt. En þessi fugl hefur komist upp með, eða kannski ekki komist upp með, við höfum gefið honum ákveðna svona eiginleika sem að við kannski erum ekkit sátt við allavega hjá mannfólki og það að hann heitir eitt á sumrinu og annað veituna.
1: Einmitt.
0: Og þá vita nú hlustnendur væntarlega hvað við átt.
1: Já. Svona kannski til þess að gefa það endalegu upp allir að lýsa hann svolítið. Karlfuglinn í sumarbúningi er snjókvítur nema svartur á baki, axlarfjöðrum og vængbrotum og veturna líkist hann kvenfuglinum. Á sumrin er kvenfuglinn ljósbrúnn, ljósara neðan með dökkt bak og yfirvængi með ljósum vængbeltum, svipuðum dauflitari á veturna. Rauðbrúnar kámur, skemmtilegt orð, á höfði
0: Já.
1: Og bringu hliðum.
0: Já,
1: þú máttu uppljósta.
0: Já, þetta er sólskríkja og sem að heitir snjótittlingur á veturna. Þannig að hérna. En þetta sé fugl hefur orðið mörgum skáldum yrkisefni og við ætlum að heyra hérna núna smá ljóð eftir Pál Ólafsson sungið.

0: Þarna heyrðum við söngkonuna Billie Eilish flytja lagið sitt Birds of a Feather. Þetta lag kom út árið 2024 og eftir Billie og bróðurinn Phineas. En Billie Eilish var ekki nema 14 ára þegar hún sló í gegn með fallegum lagasmíðum og draumkenndum en oft frekar nöturlegum yrkisefnum en þetta var nú ljúmandi fallegt bæði lag og texti.
1: Já. Já, góður upptaktur í að ræða hans við hana Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur. Velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér. Ég var hérna bara rétt áðan.
1: Já.
2: Ég ætla að vera út allar, ég ætla að vera alveg þangu til svona, til klukkan sjö í kvöld.
1: Já, það verður með svona viðið.
2: Já, ég veit að hlustendur verða mjög ánægðir.
1: Já, sigurlega dagurinn.
2: Já, akkurat.
1: Nei, við kvöldum þið til að því þú fórst í ferðalag.
2: Já, ég fór í mjög stutt ferðalag og þegar maður ákveður það að semst boði til Nashville.
1: Já.
2: Og maður ætla að vera þar í tvo daga.
1: Já.
2: Þá verður maður fyrst ofsalega óttaslegin og hugsar að því ég var náttúrulega með, verið með mjög miklar yfirlýsingar bara Bandaríkinu þetta, eins og það leggja sig, eins og mann gerir,
1: mm-hmm.
2: að ég ætla aldrei að fara til Bandaríkina, ekki meðan einhver þarna við stjórnvölinn. Svo mér bóðið til Nashville og þá hugsa ég, maður getur farað ángað og keft sér kúrkastífil. En sko, vitið það, þessi staður og þessi Broadway gata, Honky Tonk Highway, eitthvað sem að ég mæli með að flestir bara fá að upplifa.
1: Já.
2: Af því að þetta bara þannig, þú bara kemur á þessu götu og klukkan 11 á morgni og það svo mikill hávaði strax. Það eru barir og svo einstaka búðir þar sem getur keftir kúrkastífur og flotta kjóla.
1: Ok.
2: Eða kannski ekki flotta kjóla. það má alveg, þú veist. Og maður stendur að hugsa, vá, af hverju þessi hávaði? Því að tónleikar eru byrjaðar allstar í öllum stöðunum klukkan 11 á mótni. Og maður er alveg bara fólk alveg með 5 í fötu og það bara og þeir bara að spila alveg með hjartanu annarkvort að spila gamla country slagara eða eitthvað sem þeir eru að semja og það eru á mörgum hæðum svo fyllt af hérna svona rooftops börum sem mjög gaman að fara á og svo er þetta var náttúrulega 30 stiga hiti þannig að þetta var náttúrulega bara mjög sko áhugavert að fara inn í svona menningu og það eru allir í kúrkastífilum og það eru allir í stuttum pilsum og það eru allir bara veist, svo stoltir og þetta er svo skemmtilegt fólk og það var svo gaman að ég þurfti að bara kynkja heimsu.
1: Sko, ég hef lengi verið heilluð að bæði þessari tónlist og þessari menningu, mm-hmm. ekki upplifað hana.
2: Nei.
1: Ég hef oft verið forvitinu það, ekki óþægilt að vera í kúrkastífilum í svona miklum hitt?
2: Nei, það náttúrulega bara, þeir venda mann fyrir alls konar hlutum og það bara svo þægilegt ef að þú þarf náttúrulega að vera í kúrkastífilum sem þú ert búin að ganga til
1: já.
2: Og þið líður vel í og það eru bara, þú veist, það eru allir. Og svo þegar maður kemur, sko, þegar maður veit ekki, ég var ekki búin að sko kúkla neitt. Ég var eina að Siggi Gunnar svo búin að benda mér að farða hann að eitthvað Jason Alden sem rosalega fræg country söngur, ég bara trúði honum, vissi ekkit hver það var og farði upp og til að horfa niður á götuna og þegar maður veit ekki hvað maður að fara út í og eina sem maður hugsaði, ég ætla að fá mér brisket, ég held að heita það
1: mm-hmm.
2: og kaup mér stígvel. Ég get mér stígvel, fann enga svona, ég fekk mér ekki brisket þannig ég þarf að fara aftur en sko, með í för voru til dæmis bara sko, fagfólk sem var að fara þarna til Nashville og þar nefni ég einn sem er með semst, skóna sína, kúrkastífilinn í sérstökum poka og kúrkahatturinn er í þannig boxi að hann er með, svona, með rakastillingu
1: yeah.
2: og þetta var bara, maður fylgdi honum og hugsa bara þetta er hér eru fagmenn og ferð. Og sá hún sami, ég ætla ekki að nefna hvað hann heitir, en hann til dæmis búin að opna sko á Facebook íslenski country aðdáendur. Þannig að ég strax komin þangað.
1: Já.
2: Og ég hugsa bara, ég bara elska þessa götu, Honky Tonk Highway.
1: Já.
2: Þetta er algjörlega ótrúlegt. En það sem er líka, mér finnst svolítið, það fór í töðan á mér, það var að þurfa alltaf að sína skýrtinni ef maður alltaf að fá sér vinglas. Já, ég brjálast.
0: Já, já. Þarf að gera það óháð því hvort að maður sjáast ámann ef maður sé ekki átinnur
2: og
0: lengur.
2: Ég bara, veistu það, þetta var eina sem ég gat pyrra mig á. Og svo líka...
1: Svona er þetta öll Bandaríki.
2: Já, þetta er náttúrulega fáránlegt.
1: Móður minn á nýraðsaldri sem er beðið skilríki, sko.
2: Og þú veist, ég fór í búð að ætla að kaupa mér, sko, rósavín og þá mjótti ég það ekki fyrir eftir klukkan 10. Svo kom ég eftir klukkan 10 og þá þurfti ég að vera með passan.
1: Já.
2: Og þetta, mér fannst þetta óstuð. Og svo líka eitt sem að mér finnst mjög skrítið, að þeir, það eru bara plasklaus á
1: svo stöðum.
2: Þú ert bara með, þú ert að fá þér hérna vín. Að því það er náttúrulega allir drekka bara bjór
1: Já.
2: Þannig að maður er svolítið skrítin
1: Já.
2: Að því maður drekkur ekki bjór og þá er maður bara með í plastglasi og með plaströri
1: í rósavínið
2: Já, rósavínið til
1: Já.
2: Dæmis
1: okay.
2: og alls konar freyðvín og það sem var í bóði
1: Þetta er ákveðin stemning
2: Freyðvín
0: með röri
2: Já, en einu staðurinn sem var glerglas sem ég náði það var hjá honum Jason Alden sem er sko gegn gæður staður
1: Já.
2: Á þremur hæðum og það eru sko á neðstu hæðinni hljómsveit, á annari hæðinni hljómsveit, þú veist, þannig að það eru hljómsveitir allstaðar í húsinu og það er bara það er öskur hávaði og það er svo mikið læti að fyrir þá sem eru með kannski utanáliggjandi taugakerfi geta kannski ekki labba niður þessu götu
1: Nótum, bara,
2: ekki notið sín sko þú þarft eiginlega að geta þola þennan hávaða
1: Já.
2: Og það voru margar, þú veist maður, ég dáðist að öllum þessum konum sem voru þarna alls konar í útliti allar bara líðast hana svo sætar
1: Já.
2: Í flottum fötum
1: Alvöru, ég er svolítið forutin að því þú sagður að það er ekki fengið brisket
2: Nei, ég fekk mér ekki brisket en ég fekk mér bæði, þú veist, að geggjaðar það er alltaf grill og það eru franskar það eru geggjaðar hamborgarar og svo risarækjur og svo er eitt sem þeir sem að kannarnir þeir elska það eru vöflur og setur einhvern mat ofan á vöflurnar
1: Já
2: Það er til dæmis finnst mér rosalega skrítið.
1: Er það sætar vöflu þá?
2: Já, það er einhvern veginn svona, já, sætt, jú, eru sætar.
1: Okay.
2: Og ég fekk þar hjá honum Jason vinnum mínum, þá fekk ég alveg sko stórkostlega mat. Það voru kjúklingu sem var búið að marnera, hann var grillaður og hann var mjúkur og góður og svo bara þessi risa vöflur og svo er maður, þú veist, var með vinkonum mín og auðvitað pöntuðu tvo skamta sem maður var ekki gera.
1: Nei.
2: Maður var að panta eitt skamt fyrir fjóra. Þetta var svo mikið og þar var líka, þú veist, þannig ég bragðaði ótrúlega góðu mat og svo eru allir bara einhvern veginn svo glaðir og þetta er svo skemmtilegt og svo fær maður sótavatn, þú veist og það er alltaf klórbragðaði það er líka tökum við stemning en svo kom ég heim með sem sagt hérna kúrgastifil þetta og hatt svo kom ég með eitt sem er bara í minni æsku það er hérna freska Heyrið þið, það reyndar ekki til lengur í glösum, nei, hérna gleri, flösku, en liturinn er svipaður, gjörðu svo vel.
1: Takk fyrir.
2: Þetta er sko síðasta freska flaskan sem ég er að gefa ykkur.
1: Já.
2: Ég vil bara...
1: Þetta er verðmæti.
0: Þetta er verðmæti,
2: hvílíkt.
0: Ég ætla að smakka bara eins og...
2: Ég ætla að gefa tæknumanninu mínu.
0: Ó, þetta líka. Er sama lyktin. Ég man eftir freska
1: já.
0: Í grænum flöskum.
1: Í grænum flöskunum,
0: já, ég var eftir, já, það var í svona grænum glerflöskum.
1: Ég held að þetta hafi nefnilega verið, æska mín hafi mist af þessu,
2: já,
1: í búðunum, já,
0: Fresn,
1: en ég, þetta var fáanlegt í sko sjálfsala hjá TBR, tennis og badmintonfélagi Reykjavíkur.
2: Já, einmitt, að þetta var sykulust kannski, þeir voru að hugsa, leifin þeim að drekka eitthvað sykulust.
1: Já,
0: ég komin í sko fossmóið
2: 1980. Já, akkurat.
1: Já,
2: þannig að, það er ekki líka vandræðilegt að koma heim með 12 freska hérna, veist, og allt þetta. En mér fannst sko, svo er það líka sko, ég upplifði tónleika, semst, ég borgaði mig ekki inn því að ódýrasti meðin kostaði 100 áskall, en þetta var einhver hérna, það var einhver dúti sem heitir Alan Jackson. Og það bara, þekkir ekki Alan Jackson og ég bara, veit ekki, ég þekki bara, þú veist, Patsy Cline og Johnny Cash og þá sem ég elska út af lífinu. En Alan Jackson var að halda hennar síðustu tónlinguna sína, segir hann. Og það voru einhverju arinu hann og svo var Honky Tonk Highway bara tekið og þarna voru bara tjöld og við sáum tónlinguna, við þurftum ekki að borga, heldum bara náttúrulega horfðum á hann ekki, jú, live en samt ekki alveg live og það var algjörlega tróðið og hann var alveg æðislegur þannig að núna til dæmis er ég með á Spotify, ég er að hlusta Alan Jackson heima
1: drekka freska
2: og bara lifa og hugsa bara, Nashville er stórkostlegt svæði og það sem ég vist líka er að mér fannst allir svo næs Það voru allir rosa næs. Ég var fann að kvíða fyrir það að ég er spurð hvernig hefur það. Þú veist að því að þá alltaf ég bara segi alls konar.
1: Já.
2: En svo bara verðum að skilja þið.
1: Já.
0: Næsvil.
2: Já, Næsvil. Og allt sem hefur gerst þarna líka, allir, öll músíkin, allt bara, öll okkar country saga er náttúrulega svo, veist, þetta er svo, ó, þetta er svo skemmtilegt.
0: Þetta er bara höfuborg country sinns.
2: Já, já, já, og þau vita það alveg, en sko, en samt ef maður byrjar, þú veist, 11 á mótnana. Þú veist, ég horfði bara, ég satt við hliðin á pari sem var bara með 5 í fötu og voru að hlusta einhverja tónlist og allir svona, þú veist, mér varst það svo skrýt að byrja svona snemma dags.
1: Já, en þau eru náttúrulega að drekka oft ansi svona þunnan bjór, þetta er ekki,
2: jú,
1: þetta er ekki svona írt, þetta er alveg bara...
2: Nei, við hefum ekki að þakka fyrir það.
1: Ég held það.
2: Nei, akkurat, og þau eru bara, það, þetta er bara ongoing, bara allan tíman, allur dagurinn, aldrei þögn, aldrei þögn.
0: En fer ekki fólk líka í svona pílagrimsferðir?
2: Jú,
0: þannig,
2: jú, jú.
0: Þannig að var að og bandaríkinum víður, þannig að þá er þetta kannski svolítið bara eins og þegar þú fer til tenni, eða skilur við, þú veist bara svona byrjar bara
2: hægin. Eða rómar að hitta páan, eitthvað svo þess. Þetta
1: ekki bara svip. Já,
2: já.
1: Já.
2: Og þessi sko, svo þegar maður fór náttúrulega að skoða hérna Alan Jackson, aðeins svona smá, þá hérna, sko Björgun Halldórsson, hann náttúrulega hlustaði á þennan Alan Jackson og tók einmitt eitt lag sem hann samti sem heitir Remember When og hann tekur það og snýrði í manstu þá og þetta er lag sem að við þekkjum sko, þannig að það er mjög skemmtilegt sko, þannig að ég honum voðalega svona inn, þannig ef ég fer aftur til Nashville ég ekki að segja ég ætla að vera með kúrikahatti minn í raka stig kassa eins og sumir og taka sig svona ofbóðsla alvarlega en ég samt væri alveg til í að upplifa aftur þessa ótrúlegu stemningu þannig að hafa það
0: já, en já einmitt. En var einhver eftirréttur? Af því að nú eru
2: nei, ég bara, það
0: þú bara ekki svona, svona kókflót
1: eða eitthvað þannig
2: nei, ég fekk mér bara freska,
0: bara freska.
2: og þegar ég gat fengið þú veist hvítvinn í almennlegu glasi þá var ég svo þakklátt skilur það sem var svo snoppaður og vera að drekka alltaf veist, með röri veist, voru, veist, ég skil náttúrulega ekki þegar kall með drekka með röri, veit ekki af hverju mér það fáránlegt fáránlegt, horfum við á Markus og hann segir já.
1: Það sjóna með.
2: Það er, nei, það er sannleikur. og líka bara skrýti að drekka með röri en svo var maður bara, þú veist, drekka sótavatni sitt með röri og fannst það bara frábært. Núna er maður.
1: Er alltaf... ekki rétt að við endum þetta á einu lagi með þínu manni?
2: Jú, Alan Jackson.
1: Alan Jackson.
2: Já,
1: Jackson.
2: Og ég ætla ekki að bera það fram með, þú náttúrulega fannig.
1: Ég skal reyna, þetta er lagið Chattahoochee.
2: Já, og það er hvað?
1: Það er á Chattahoochee River, Chattahoochee á, nú er ég búin að segja þetta haldið þrisvar.
2: Þetta á?
1: Þetta er á. Þetta er ástalag.
2: Þetta er ástalag og mér var bent á það þessi sem er með töskuna sína, þú veist, já, hann sagði, já, veldu þetta því þetta er svolítið svona, það er svona hressleiki,
1: hressleiki
2: í því. Já, stemning. Alan Jackson er komin til að vera.

0: Sigli og Margrét Jónasdóttir Línu dansaði hérna út úr hljóðveri við lagið Chattahoochee með Alan Jackson en hún einmitt átti kost á að fylgjast með honum flytja tónlist sína fyrir mú og margmenni í Nashville á dögunum.
1: Já, síðustu tónleikana sína. Hún, já, Línu dansaði hérna út í kúrikastífalunum sínum.
0: Já.
1: En þá eru það sundlaugar og já. Lón.
0: Þá erum við bara komin beint til Íslands.
1: Já. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson. Þau rættu baðmálin í þaula við ferðalöngin frækna Pál Ásgeir Ásgeirsson en laugar og lón eru ferðalöngum sérstaklega hugleikin enda já, eitt af besta sem Ísland býður upp á.
2: Hingað er hann kominn Pál Ásgeir Ásgeirsson, það er veganestið í síðustu viku, síðasta fimmtudag vorum við að fjallum samband manns og náttúru. Og við höldum auðvitað áfram í því sambandi, en þú ætlar að fjalla eitthvað sérstaklega hvað?
3: Já, það hérna, það böð.
2: Böð,
3: já. Það vatn.
0: Það vatn. Nánar
3: tiltekið. Við komum úr vatninu.
2: Já.
3: Og það ein af ástæðanum fyrir okkur líður vel í vatninu. Það að því að ekki líka með okkar 87% vatn?
0: Jú, jú.
2: Jú, ég held að voru að tala belgurinn hérna inn í móðurinni.
3: Já, líka það.
2: Já.
3: Hvað svo... í honum annað en vatn?
2: Já.
0: Svo eru svo létt í vatni.
3: Einmitt.
0: Gott að vera í vatninu.
3: Maður getur boppað.
2: Þú sérst ekki að tala bara bað inn í baðherbergi?
3: Nei, ég er að hugsa að reyfa aðeins munin á sko böðum og sundferðum og þá með útivistar fólk í huga vegna þess að þeir sem að leggjast í ferðalög á sumrin sitt skemmtunar með þessum alla fjölskylduna að þetta er gríðarlega vinsælt tómstundagaman það að fara í sund og hérna það hvergi betra það allt sem sagt sundlaugar og þátt þeirra í íslenskri þjóðmenningu satt Það hvergi betra að sjá framan í þjóðina og hitta hana og taka hana tali heldur en í sundlugum. Þar eru allir svo berskjaldadir að þeir hérna, þeir verða, það lækkar múrin sem eru á milli okkar.
2: Allir eru jafnir í sundlugum.
0: Allir eru sundbólum og sundbuxum.
3: Hér er rétt að staldra við vegna þess að sundlugur eru eitt. Og þær eru mjög margar og út byggðir landsins og hérna í höfuborginu og hér og hvar. Og þar eru menn að jafna því sundfötum.
2: Já.
3: Og það beðið það, sérstaklega. Og ég held að sé frávísunar sök ef að menn eru það ekki.
2: Já, nema annars ég teki fram.
3: Nema annars ég teki fram. En svo eru sérstakur þáttur sem að margir komast í sambandið á sömri. Það eru stundu kallu villiböð.
0: Já.
3: Þegar að maður baðar sig í náttúrulegum laugum sem er að finna hér og þar á landinu og hérna og inn á hálendinu. Og þar ekki eins ströng krafa sundföt. Það ekki sama dresskótið allstaðar. Sko.
2: Mm.
3: Mér hefur sýnst að hérna undanfæri sömur að þetta sé samt að hverfa. En í gamla daga þá tíðkaðist það upp á hálendinu, þá fórum menn bara á fæðingarfötunum í baðið.
0: Já.
2: Þetta meina að það sé að minka að fólk sé að gera það.
3: Já.
2: Já.
3: Mér sýnist það.
0: En finnst þér það slæmt?
3: Ég hef enga sérstaka skoðun á því.
2: Já.
3: Þannig, hvorki til né frá, ég bara tek eftir þessu.
0: Já.
3: Ég geri ráð fyrir að þetta snúist sko, hérna, hlutfall Íslendinga versus ferðamanna.
2: Já.
3: Að ferðamann séu tregari til að striplast heldur en Íslendingar.
2: Já, þjóðir eru mest tregar
3: Já, til. Já, þær eru það. Sko.
2: Já, ég hef rambað óvart bæði Þýskalandi og Nóri inn á nektar strendur eða svona baðstaði.
0: Mm-hmm.
2: Það var ekki viljandi. En
3: það tók bara... eftir þessari áherslu á óvart.
2: Já, það er ekki vissum ég hefði farið annars, sko. En það var alveg svona áhugavert en svolítið skrítið.
0: Já, en sko ég veit fólk sem hefur verið rekið úr gufubaði í Austurríki til dæmis og Þýskalandi af því að var í sundfötum og það var bara, sko, ég man að það fylgdi með að þetta væri eiginlega bara ógeðslegt að skildi vera í baðfötum
3: þar sem eru aðskildi tímar í gufubaðum
0: þetta var ekki aðskildi
3: eins og til dæmis ég séð í Finnlandi að þar er ekki gert ráð fyrir baðfötum í, þegar er bara annað kynið
2: í sána
3: í einu
2: já.
3: En þetta er svo sem fljótandi. En í gamla daga, þegar maður komin í landmannlaugar, að þá var algengt að fólk væri bara berrasað í læknum sem það er ekki lengur.
2: En sko, hérna ferðafólkinu, túristum sumum finnst bara hreinlega óþægilegt að fara bara nakin í sturtu í sko sundlaugunum hérna.
3: Já.
2: Og það, það hvað, alveg, hvað þá að fara ofan í laugina?
3: Hvað þá
2: að
3: fara ofan í laugina? En sko, samkvæmt leiðbeining, ég komst í leiðbeiningar hérna frá byrjun 2000 aldar. Ég var að kenna Íslendingum leikfimiæfingar og mullersæfingar og þess aftar.
2: Mm.
3: Og þar var mjög ítarlegur og skemmtilegur kafli loftböð. Og það semst, það að taka loftbað, að það fólkið í þessu. Þá átt að baða þig í lofti og þá óklæddur.
2: Var ekki eins og Þórbergur
3: stundaði? Jú, Þórbergur stundaði þetta, því að hann var áhangandi mullersæfinga. En loftbað í framkvæmd væri til dæmis það ef þú færir í heitalækinni í laugum, að þá hérna, þá ættir að fara á fæðingafötunum og í lækinni og síðan ættir að hlaupa á þeim sömu fæðingafötum um grundirnar í kringum lækin og láta loftið þurka.
2: Já.
3: Ég mæli með þessu.
0: Já, þetta væri skemmtilegt að sjá.
2: Já, svo er þetta, svo fólk að velta sér auðvitað upp úr dögginni í kringum Jónsmessu.
3: Já, það er svo aftur annað.
2: Já.
3: En það eru, það er gaman að verið þá sem að hafa áhuga á sundferðum.
2: Mm-hmm.
3: Þá er gaman að sko, það eru hverju ári búnir til í fjölmiðlum listar yfir sko skemmtilegustu og bestu sundlaugar landsins og þá var alltaf verið að tala sundlaugar í byggð.
2: Já.
3: Það eru nokkrir frægir baðstaðir á hálendi Íslands eða svona utan byggða þar sem þú ert að baða þig annarkvort í heitum lækjum eða ám eða vötnum eða nei, undir fossum.
2: Mm.
3: Það eru á einum tveimur stöðum á landinu eða hálendinu sem er hægt að komast undir frekar vassmikinn foss sem er nógu heitur til þess að og mjög sérstöku upplifun.
0: Já.
3: En það gaman, og rétt að beina þetta til fólks, að það væri gaman svona að búa sér til lista og reyna að heimsækja eins marga af þessum stöðum eins og kostur á yfir ævina.
2: Þessi villiböð.
3: Já. Og það er hægt að, það er að byrja hérna på Hellisheiði í Reykjadalnum, hver á hann hverja gerði, þar sem að ferðamennin baða sig. Þar er heitur lækur eða heit á Og hérna lítil sem engin búningsaðstaða þannig að það reynir skemmtilega á þessar kriteríur um baðföt eða ekki baðföt og þar geta menn líka séð sko hvernig ferðaþjónustan eða mikill fjöldi gesta hvaða áhrif það hefur á upplifunina landmannalaugar væru annar svona áfangastaður sem er mjög sérstakur og náttúrulega þjóðþektur Og gaman að segja frá því að þeir sem að fóru í fyrsta skipti á bílinn í Landmannalaugar, sumarið 1946, þeir hérna stífluðu lækin með grjóti svo þeir gætu baða sig og sú stífla er þarna enn. Hún er á nákvæmlega sama stað og hún hefur aldrei verið breytt neinu.
2: Til að fá aðeins meira vatn í laugina.
3: Þessi umhverfismat og undirbúningu fyrir framkvæmdarleyfi, það var tekið sem sagt af fjórum eða sex mönnum eða hvað þeir voru á svona fimm mínútum.
0: Já.
3: Svo bara hlóðu við stíflu og hún er þarna þá.
0: Já.
3: Og gengur bara vel. En varðandi svona áhugaverða sundlaugar, að þá finnst mér líka gaman að safna þeim og þær eru í misjöfnu umhverfi og svona á misjöfnu stöðum og misjöfnum aldri. Og það verður að segjast eins og er líka reyndar að nefna það með villiböðin að vestfjörðir hafa svolítið sérstöðu í þessum efnum eins og það er svo víða á vestfjörðum sem er hérna heitt vatn
2: mm.
3: og þar er bæði að finna mjög skemmtileg svona útiböð, náttúruleg eins og í hérna Vatnsfirði á Barðströnd og víðar en svo eru litlar sundlaugar, gamlar sundlaugar sem að eru í alfara leið þar líka bæði í Reykjarfirði sem gengur innur Arnarfirði og eins í Mjóafirði inn í Djúpi sem er við rétt hjá bæði sem heitir Hörslíð það sannlega eins og minnsta og svona fallegasta margir hafði þekkja Krossneslaugina sem er norðurfirði sem er alveg von í fjöru og það er rétt að benda fólki líka á að á bæ sem að heiti Djúpidalur í Djúpafirði sem er rétt vestan við Þorskafjörð Þar er sennlegin minnsta sundhöll á landinu, vegna þar er lítil sundlaug undir þaki og alveg ótrúlega, hefur á sér alveg ótrúlega mikinn sundhallarbrag þó að húsið sé lítið.
2: Er það náttúrulaug sem
3: Nei.
2: Er búið að byggja yfir?
3: Já, Nei. Það er búið að byggja yfir hana. Það er vatnið tekið úr hver sem er hinum megin í dálítið fjarlæð, sko, og kemur leitt í laugina.
2: Já, já.
3: En hún er að öðru leiti alveg eins og hérna hefðbundi sundlaug. En það er full ástæða til þess að hérna, hvernig fólk til að stoppa hana.
0: Já.
3: og hérna
0: og sundhöll.
3: Já, þetta er eiginlega, mér finnst þetta að vera minnsta sundhöll sem ég séð. Og ég hef tekið saman leiðsögu bækur fyrir Íslendingastundum og einu þeirra heitir 175 Ísland sem að kom út í vor í enn einni endurútgáfu og þar í henni er vísað á þessan, þennan stað og marga fleiri baðstaðir endar líka. Og svo kom ég í vetur að þá kom ég fyrst skipti og hann í sundlaugin á Siglufirði. Hún er líka innan hús og hérna mjög sérstök upplifun að koma þangað.
0: Já.
3: Þetta var byggt fyrir alþýðun á Siglufirði á sín tíma og við förum að jafna því ekki, sko flestir Íslendingar fara aldrei í sundlaugin hún sé undir berum himni.
0: Já.
2: Emmi.
3: Þannig þetta svo sérstök, þetta önnur annað andrúmsloft inn í svona sundhöllum.
0: Já, hvað með sundhöllina á Ísafirði?
3: Hún er ennþá, hún er býsna gömul.
0: Já.
3: Hún er frá því fyrir stríð.
0: Já, og vantar alveg svona almennilega sundlaug.
3: Já, það vantar almennilega sundlaug. Nú fá Ísfirðingar hiksta þegar við segjum þetta.
0: Já, já, en við viljum þeim vel.
3: Þeir hafa þrasað það núna síðustu 20 árin, hérna hvort þeir ættu að byggja sér nýja sundlaug og stærri. En ég held að niðurstaðan sé svo að þeir ætla frekar að byggja sér knatthús heldur en
0: sundlaug.
3: Það er ágæti sundlaug út í Bolungarvík.
0: Já, og líka á Suðureyri.
2: En er sko þetta með, af því að það er svo margir túristar og ferðamönnum hefur fjölgað svo mikið og svo þetta að deila inn á alla samfélagsmiðla ef eitthvað er skemmtilegt og svona, og þá verður svo mikill ágangur og svona, er einhver listi, einhver leynilisti yfir og er kannski með einhver svona villilaugar eða náttúrulaugar að við skulum ekki setja þetta inn á.
3: Ef hann er til, þá það mín opinber afstæð að ég veit ekki hann að sem því við það þetta mannamáli ef hann væri til að þá myndi ég ekki segja frá
0: og ég skil það mjög vel
2: en
3: ég held samt sko að ef maður vill vera í komastón í sundlaug þar sem að eru fáir og þá kannski aðalega bara heimamenn að þá á maður að leita uppi hérna sundlaugar í afskektum sveitum sem eru fjölmargar ef þú til dæmis ferð hérna upp í Borgarfjörð þá er þetta að finna nokkrar þar þetta er tiltölulega þekkt hreppslögin í Andakíl ég efast mjög að ferðamenn vitum hana að þannig að þeir finna hana upp á eigin spýtur og því fjær sem þú ferð frá Reykjavík því meiri líkur er á að svona sveitasundlugar séu bara lausar við ferðamennina.
2: Nú er þetta meiri sér að nota að svona lón er jafnvel kölluð Secret Lagoon eða lengdar lón en út um allt.
3: Og það er það aldrei ironist sko að þessi sundlaug á flúðum,
2: leynilögin,
3: að þetta er ein elsta sundlaug á Suðurlandi.
2: Já.
3: Hún er ekki meira leyndarmál en það.
2: Eitt verst geynda leyndarmál.
3: En hún er mjög fín.
2: Já, hún er frábær,
3: ég mæli með henni.
2: Sammála.
3: Já. Og lögin í Hruna líka sem er á Suðurlandi, þá hún er ansi skemmtilega líka. En það er, sem betur fer að þá er, ef maður er ekki á kröfuharður og er til í að hafa fataskipti bara út í móa eða bak við bíl eða eitthvað, að þá er mjög víða hægt að koma stofan í heitt vatn svona ástöðum sem maður fáir eða engir vita eða nema bara þeir sem að búa í nágrenninu.
0: Já.
3: Og það er núna í, hérna, það er ekkit langt síðan að væri fréttum, sko, það er ágreiningur aðganga að laug sem að er norður Skagafirði við Reykjafoss.
2: Já.
3: Og hérna, margir halda ég hef komið á alla stað á Íslandi, ég hef aldrei komið þangað.
0: Nei.
2: En þetta er auðvitað bara, þetta er lúksus og þetta er mikil gæði að hafa þetta
3: heita vatn.
0: Já. Og maður hittir ekki Íslending sem er búsettur erlendis, öðruvísi en að hann minnist á hversu mikið hann sakni íslensku sundlaugana. Það er bara svona, þetta er bara partur tvennt, af okkur.
3: Það er signifiskurinn og sundlaugarnar. Það er þetta tvennt sem
2: hann sagði. Ég veit ekki með signifiskinn. En Páll Ásgeir, takk fyrir að koma til okkar í þetta sinn með veganesti.

0: Hér söng Sigrún Hjálmtýsdóttir litin bláan og af plötunni Nærlífi með spilverki þjóðanna sem stundum kallum bláa platan vegna þess að blái liturinn ráðandi á umslaginu.
1: Já, það var við að þetta eftir umfjöllunum laugar og vatn.
0: Já, samt kannski aðtilsvert að dúkurinn inn í sundlögum einhvern veginn alltaf blár eða svona blágrænt.
1: Já, málað blátt.
0: Já, málað blátt og það er kannski ekki þess vegna sem okkur finnst vatn vera blátt en væri þetta að prófa að hafa það bleikt og sjá hvernig það virkaði.
1: Já, kannski einhver hugrenningatengsl í einhvern, veit ekki, hreinleika vatnsins,
0: eitthvað
1: slíkt.
0: Já, eitthvað svolítið.
1: Sjórinn virka náttúrulega svo blár.
0: Já, auðvitað. En það bara Ég skora á einhverja sundlegar haldara að prófa að mála bleiktum til mann að kaupa bleikandúk.
1: Ég myndi fara í þálaug.
0: Já, ég held líka, ég held að það sé ekki síður róandi, sko.
1: Nei. En við höfum farið við að völl.
0: Við höfum farið við að völl.
1: Vestur haf og
0: Já.
1: Ofan í okkar leyni laugar.
0: Já, einmitt. Bara yfir haf og land og vatn. En það er komið að lokum sumarmála í dag. Og...
1: Já, sumarmál verða hér aftur á sínum stað á morgun. Þá ætlar Gunnar Hansson að koma tilbaka og sita með þér.
0: Já, einmitt. En við kveðjum í dag og þakkum fyrir okkur.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Hörður Lorentz, fyrrverandi sjómaður, lést á Landakoti þriðju daginn 7. júlí, Halldór Benóní Nellett, Sigríður Lorentz, Haraldur Lorentz, Jón Baldur Lorentz, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elskuleg móður okkar tengdamóður og amma, Ólafía Andrésdóttir, sem lést 5. daginn 2. júlí á hjúkrunaheimilinu Uppsölum, Fáskúrsfirði, verður jarðsungin frá Fáskúrsfjarðarkirkju mánudaginn 20. júlí klukkan 14. Guðrún Íris Valsdóttir, Rakel Valsdóttir, Katrín Dögg Níels, tengdabörn og barnabörn. Ásker eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Kristján Sveinn Sigurðsson, Trillukarl, Kvoli, Stafholti 10 Akureyri, varð brákvatur 5. daginn 25. júní, útförans fer fram frá Glerárkirkju, 1. daginn 10. júlí, klukkan 13, Ingun Pálsdóttir, Grímur Sævar Kristjánsson, Fjóla Kristjánsdóttir, Sigurður Örn Kristjánsson, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: í heimshlutanum. Forsætisráðherra Íslands vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverju lofa hann í hástert. Bláa lónið eykur umsvif sín í rekstri baðlóna. Félagið hefur stóraukið eignarhlutsinn í eiganda þriggja vinsælla lóna. Skæði lirfutegund sem gengur í Danmörk undir nafninu Helvítislirfan hefur breiðst út í landinu síðustu vikur. Andi fólk að sér brottum hennar getur það valdið öndunarerfileikum og jafnvel ofnæmislosti í allra verstu tilfellum. Þreisvar á síðustu fimm árum hefur matvælastofnun fengið tilkynningar óprúttna aðila sem þykjast vera eftirlitsmenn stofnunarinnar. Þau hafa ekki kjart málin til lögreglu vegna skorts á sönnunargögnum.
1: Það ekkert mikið upplýsingur sem að lá eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangnina rannsókn.
0: Sagði Hrönn Ólína Jörnsdóttir, forstjóri matvælastofnunar. Nýliðin júní var sá hlýjast í vestur Evrópu frá upphafi, rúmlega þremur stigum yfir meðaltali síðustu áratuga og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda landa. Stjórnvöld í Rússlandi hafa ákveðið að hætta útflutningi á dísilolju til stendur að flytja inn eldsneyti frá útlöndum. Eldsneytiskorturinn vegna árása Úkraínumanna á olíuinnviði. Bílastæðum í Vatnsmýri í Reykjavík hefur fækka tímabundið. Það í Tívolítjald á næstunni. Breska söngkonan Bonnie Tyler látin 75 ára að aldri. Hún lést á sjúkrási í Portugal í gærkvöld. Tyler átti hálfrar aldar gifti sama feril og sló í gegn 1977 með laginu It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Bretinn Arthur Ferry hefur komið öllum á óvart á Wimbledon mótun í tennis. Hann svo fjórði í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti eftir að hafa fengið boðsætin á mótið. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Hiti 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Hádegisfréttir vera sagðar klukkan 12:20.
2: Rás 1 svalar forvitniðinni margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Halló fróðleiks þyrstu hlustendur. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
1: Ég heiti Jökull Hrafn, ég er sjóra og mér langar að vita hvað margar flugvélar hafa dottið niður í sjóin, hrapað á jörðinu eitthvað skemmt húsi eitthvað. Hvað margar eru það?
0: Einmitt. Hvað hafa margar flugvélar hrapað í sjóin eða á jörðina og skemmt eitthvað? Hún Vera úr í ljósi sögunar ætlar að svara spurningunni þinni Jökull Hrafn og fræðu okkur öll flugslysa söguna. Vitum við hversu margar flugvélar hafa hrapað í sjóin?
2: Nei, við vitum eiginlega ekki nákvæmlega hve margar flugvélar hafa hrapað í sjóin af því að flugvélar hafa núna verið að fljúga heiminn í meira en 100 ár og á þessum tíma hafa því miður margar flugvélar hrapað og það eru bæði, já það eru litlar engaflugvélar og flutningavélar og stórar farþegaflugvélar og líka flugvélar sem hafa verið í stríði og núna þá eru haldnar tölur öll

0: flugslys og fólk fylgist með því en kannski í gamla daga var ekki alveg hægt að fylgjast eins vel með þessu og sérstaklega ef að flugvél hrapaði einhverstaðar lengst úti yfir hafinu gat verið mjög erfitt að afla upplýsinga það og kannski enginn sem að hreinlega vissi af því og brak úr flugvélinni sekkur þá bara til botns í hafinu eða dreifist með öldunum eitthvað lengst í burtu þannig að það erfitt að fylgjast með því og stundum hafa flugvélar hrapað í sjóinn og bara alls ekki fundist til dæmis 2014 var malasísk farþegaflugvél sem að líklegast hrapaði í sjóinn og það liðu mörg ár þar til að hlutar úr henni skoluðu á land á eyju langt frá því þar sem að hún var að fljúa en Það getur líka verið að ef það kemur eitthvað upp í flugvél sem að fljúga yfir hafinu eða vatni þá geta flugvélar líka lent á yfirborði hafsins og þannig bjargast. Það var frægt dæmi það 2009, þá lenti flugvél í vanda yfir New Yorkborg og flugmanninum tókst að lenda henni á Hudson ánni stóru og þetta var mikið kraftaverk og allir björguðust.
1: Vá, akkurat! Er það ekki auðveldra að vita hversu margar flugvélar hafa hrapað á jörðina?
0: Jú, það miklu auðveldra að fylgjast með og rannsaka flugslys sem að verða yfir landi þegar við vitum nákvæmlega hvar vélin hrapar og þá líka hægt að rannsaka flaki þar að taka upptökubúnað sem í vélunum og rannsaka hvað kom fyrir. Og það eru auðvitað því miður nokkur hundruð flugvélar öruglega stórar sem að hafa brotlent á síðustu áratugum niður á jörðinni, en miklu auðveldara að rannsaka slík slys.
1: En höfum við ekki lært rosalega mikið af þessum flugslysum í gegnum söguna?
0: Jú, sannarlega, og með því að mitt að rannsaka hvað gerðist, hægt að læra af flugslysum og gera flugferðir enn öruggari, hvort sem það gera vélina sjálfa öruggari eða þjálfa flugmennina betur í að bregðast við einhverju sem að getur gerst. Og þannig hefur flug að fljúga í flugvélum orðið einn öruggasti ferðamáti sem að við getum notað. Og flugvélar í dag eru mjög öruggar, það alltaf að verða færri flugslys. Þannig að ég maður þarf alls ekki að óttast flugferðir í dag.
1: Akkúrat. Alltaf erum við að læra eitthvað nýtt. Haldið áfram að spyrja.
2: Þetta var örþáttaröðin hvað viltu vita í umsjón Heru Guðmundsdóttur og það var Jökull Hrafn, 7 ára gamall, sem velti upp spurningunni hversu margar flugvélar hafi hrapað í gegnum tíðina. Því svaraði Vera Illugadóttir, dagskrárgerðarkona.
3: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Ágætu hlustendur, í dag fer fram útför Halldórs Haraldssonar píanoleikara. Halldór var fæddur árið 1937 en féll frá þann 29. júní síðastliðin eftir afar farsanan feril sem píanoleikari auk þessa sinna kennslu og fjölmörgum ómetanlegum störfum fyrir Íslands tónlistarlíf. Við skulum nú fá að heyra flutning Halldórs á Consolation nr. 3 í D-stúr eftir Franz Liszt í hljóritun sem hann sendi frá sér árið 2014.

Halldór Haraldsson lék Consolation nr. 3 í Destur eftir Franz Liszt. Hljóðritunin er frá árinu 2014.

0: Hafliði Hallgrímsson lék á selló og Halldór Haraldsson á piano, lagið Austan kaldinn á oss blés, íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Hafliði Hallgrímsson. Hljóðritunin var gerð árið 1974.
1: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokað frá klukkan 11, frá klukkan 23 og 50 kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færsluumferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Halta við tævintýrana daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Fagur kerar Boltinn í beinni, Bryggjuhúsið. Gallerifold er lokað á laugardögum í júlí og opið allan sólarhringin á netinu, Gallerifold og gallerifold.is. Hönnunarsafn Íslands, Erfi Garðatorg. Kóteletan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi. Helgina, við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Göngu greining, bókaðu tíma á stóð.is. Útsala, Bjarg Akranesi. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsalam, Lindin tískuverslun Selfossi. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís skeifunni 11. Útsala, Pípar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði.
2: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCade frá Prósjópunni.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
5: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt, að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.
10: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
14: Átök milli Írana og Bandaríkjana stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir á Íran í nótt. Þeim svöruðu Íranar með árásum og hernaðarlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Bláa lónið heldur áfram að bæta við sig baðlónum. Félagið hefur aukið hlutsinn í norðurböðum sem á þrjú vinsæl lón. Forsætisráðherra vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún er með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverjir lofa hana í hástert á tyrknesku. Júní var sá hlýjast í Vestur-Evrópu frá upphafi mælinga. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hætt útflutningi á dísilolíu og tilstendur að flytja inn eldsneyti vegna eldsneytisskort sem stafar af árásum Úkraínumanna. Þrisvar á síðustu 5 árum hefur MAST fengið tilkynningar óprúttna aðila sem þykjast vera eftirlitsmenn á vegum stofnarinnar. MAST hefur ekki kært málin til lögreglu vegna skorts á sönnunargögnum. Bretinn Arthur Ferri hefur komið á óvart á Wimbledon-mótinu í tennis. Hann sá fjórði í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti eftir að hafa fengið boðssæti á mótið. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Bandaríkja her gerði árásir á Íran í nótt stjórnvöld í Íran segja herinn hafi drepið 14 manns í árásum síðustu 2 sólarhringa. Þau hafa gert gagn árásir á Bahrein, Kuveit og Katar.
15: Stjórnvöld í Íran segjast hafa gert árásir á hernaðaleg skotmörk bandaríkjana í löndunum 3, Bahrein, Kuveit og Katar. Stjórnvöld í Kuveit segja Írana hafa sært 1. Í Bahrein hafa stjórnvöld hvatt almenning til að halda rósinni og leita skjóls. Árásir Írana eru svar við árásum Bandaríkja hers á fjölda staða í Íran síðustu 2 sólarhringa. Bandaríkja her hefur gert árásir á 90 skotmörk, flest í suður hluta Írans, svo sem á brýr, hafnir og flugvöll. Írönsk stjórnvöld segja Bandaríkin hafa drepið 14 manns í árásunum og sært 78. Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir í gær að úti væri viðræður við Írana vopnahlé. Árásirnar hafi verið svar við árásum Írana á skip á Hormúsundi. Trump kallaði klerkastjórnina í Íran ýmsum illum nöfnum í gær, svo sem úrhrök og lygara. Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans sem ráðin var að dögum í árásum Bandaríkjana og Ísraels 28. Febrúar, verður jarðsettur í heimaborgsinni Massat í dag. Milljónir hafa mætt í ýmsar athafnir síðustu vikuna sem voru hluti af útförinni.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Bláa lónið hefur samið að stór auka hlutsinn í norðurböðum og auka hlutinn úr 30% í rúmlega 80%. Norðurböðin EHF eru hluthafar beint eða óbeint í jarðböðunum við Mývatn, sjóböðunum á Húsavík og Vök á Egilsstöðum. Viðskiptin eru gerð með fyrirvara samþykki hluthafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Stutt síðan skrifað var undir samkomulag samruna Bláa lónsins og Arctic Adventures með fyrirvara samþykki frá samkeppniseftirlitinu. Þá tryggði félagið sér meiri hluta í baðlóninu Fontana á Laugavatni í maí. Haft eftir Sigríði Margréti Oddsdóttur forstjóra Bláa lónsins í tilkynningu að uppbygging baðlóna á Íslandi hafi verið helsti vaxtarsproti í íslenskri ferðaþjónustu allt frá stofnun Bláa lónsins fyrir rúmlega 30 árum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir sorglegt að horfa upp á fólk gera íslenska fánan að tákni sundrungar og óvildar í garð tiltekina hópa og að sporna verði við þeirri þróun. Hún skrifar á Facebook að íslenski fánin hafi frá upphafi verið sameiningartákn þjóðar sem standi fremst meðal jafningja þegar komið að frelsi, jafnrétti og virðingu fyrir mannréttindum. Tilefni skrifarna ekki sérstaklega tekið fram í færslunni en líklega það skemmdarverk við Grafarvogskirkju í Reykjavík gær þegar fánarendur voru málaðar yfir regnbogafána og tröppum kirkjunar. Lögreglan rannsakar skemmdarverkið sem hatursglæp. Þrjár tilkynningar hafa borist matvælastofnun á síðustu 5 árum menn sem hafa villt á sér heimildir og sagst vera í eftirliti á vegum stofnarinnar. Engin tilkynningana hefur verið kært til lögreglu.
16: Fyrr í mánuðunum fór maður hesthúsa á milli á Eyrarbakka og kynnti sig sem eftirlitsmann matvælastofnunar. Í ljós kom að það var hann alls ekki og tilkynnti umráðamenn dýrana hann til stofnunarinnar. Ekki vitað hvað hann hafði í hyggju. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir málið ekki hafa verið kært til lögreglu.
17: Við þess að höfum samband við einn aðalan sem var fyrir þess að tekta þessi heimsum til sín. Við komum að gefa einhverja lýsingu á aðalanum en ekkit neitt nákvæmt þannig að það voru svona, ekkit mikið upplýsingu sem að lá eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangi hennar rannsókn.
16: Málinu því í raun lokið á niðurstöðu. Hrönn segir fólk geta leitað sjálft til lögreglu viljið að gera það. Þetta er í þriðja sinn sem slíkt mál kemur inn á borð til MAST á undanförnum 5 árum. Í öðru þeirra þóttist einstaklingur vera í eftirliti á dýralæknastofu og tilkynnti að loka eftir stofunni. Í hinu þóttist viðkomandi vera að kanna aðbúnað gæludýra í dýraatkvarfi. Í þessum málum var ekki heldur kært og ástæðurnar sagðar þær sömu. Hefði ekki lögreglan meira bólmagn til þess að einmitt rannsaka þetta almennilega, skoða eftirlits myndavélar og slíkt?
17: Jú, klálega, sko, náttúrulega þegar slíkt en í engum af þessum tilfellum þá voru eftirlitsmyndavél þau staðar. Þannig að við höfum svona látið staðanumur þarna í þessum skiptum allá hana.
16: Skilaboð MAST til fólks með dýr eru að eftirlitsaðilar og þeirra vegum séu í mertum fatnaði á mertum bílum og með starfsmannaskýrtinni sem eðlilegt sé að þau sýni við heimsókn. Eins gott að fólk taki vel eftir og ef einhvern grunnar að eftirlitsmaður sigli undir fölskuflaggi sé ráð að skrifa hjá sér bílnúmer og tilkynna.
18: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Skæð lirfutegund sem gengur í Danmörku undir heitinu helvítislirfan, larven frá helviði, hefur breiðst út í Danmörku síðustu vikur og hefur lirfan náð til höfuðborgarinnar Kaupmannahafnar. Hún fannst í gær í Amager fellegarðinum. Lirfan lifir helst í eikartrjám og hefur fundist í 40 eikum í garðinum. Komist fólk í snertingu við lirfu getur það valdið kláða og útbrotum, andi fólk að sér brotum en getur það valdið öndunar erfiðleikum og í allra verstu tilfellum ofnæmis losti. Lirfan fannst fyrst í Danmörku í Óðinsvíum í fyrra og hefur dreifst á fjóni en þetta í fyrsta sinn sem hún finnst á Sjálandi. Nokkur sveitarfélög hafa þegar brugðist við með því að hætta að kaupa og gróðursetja eikartri. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra eru á heimleið eftir leiðtogafund Atlasafsbandalagsins í Tyrklandi. Forsætisráðherra fékk byssu að gjöf og virðist njóta nokkra vinsælda í Tyrklandi eftir fundin.
19: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sóttu leiðtogafundin í Ankara í Tyrklandi fyrir hönd Íslands. Allir þjóðarleiðtogar sem sóttu fundin fengu gjöf frá Recep Tayyip Erdogan forsæta Tyrklands. Hann færði Kristrúnu skambissu sem nafn hennar hafði verið greift í. Bissan hefur verið send til sendiráðs Tyrklands gagnvart Íslandi í Oslo og verður gerð óvirk. Það vakti athygli í gær þegar myndatöku þjóðarleiðtoganna var að ljúka að Donald Trump Bandaríkjaforseti sneri sig við og heilsaði Kristrúnu með handabandi en virtist ekki heilsa öðrum leiðtogum við þetta tækifæri. Kristrún virðist einnig hafa ekki talsverða lukku meðal gestgjafa sinna Tyrkja. Hún bætir ört við sig tyrkneskum fylgjendum á samfélagsmiðlunum Instagram. Margir þeirra lýsa hrifningu sinni á íslenska forsætisráðherranum í athugasemdum og lofsama hana fyrir reisn, auðmýkt og glæsileika og bjóða hana velkomna aftur til landsins. 20,000 fylgjendur hafa bæst við síðan á þriðjudag. Þetta er að vísu ekki í fyrsta skipti sem Kristrún vekur athygli erlendis. Hún bætti einnig við sig fylgjendum eftir fund með Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, í maí.
18: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Júní var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Frá þessu greinir evrópska loftslagsstofnunin Copernicus. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn rúm 20,7 stig. Það rúmlega 3 stigum yfir meðaltali árina 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn í júní rúmlega 16,5 stig og það rúmu 0,5 stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftu hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda Evrópulanda, hitamet fjallu líka í Evrópu í maí. Stjórnvöld í Rússlandi bönnuði gær útflutning á dísilolju. Þetta gert vegna eldsneiti skort sem má rekja til hertra árása Úkraínuhers á olju innviði.
15: Alexander Navak, vara forsætisráðherra Rússlands, greindi frá banninu á ríkisstjórnarfundi sem var sendur út í sjónvarpi. Með honum var Vladimir Putin forsæti Rússlands. Navak segir ljóst að staðan við bensínstöðvar hafi valdið almenningi áhyggjum. Bannið gildir út þennan mánuð. Þá greindi ráðherrann frá því að til stæði að flytja inn eldsneiti frá útlöndum. Fram kemur í útlega rússneska fjölmiðlunum The Moscow Times að eldsneiti hafi verið sent frá Indlandi. Úkraínumenn hafa síðustu mánuði gert árásir á allar helstu olíuhreinsistöðvar Rússlands. Í maí fór að bera á eldsneitiskrísu. Stjórnvöld í Úkraínu hafa sagt árásirnar gerðar til að koma í veg fyrir að Rússland geti aflað fjár með olíuvinnslu sem svo nýtt til að knýja áfram stríðsreksturinn í Úkraínu. Mikill skortur á eldsneyti víða Rússland og sumstaðar eru bensínstöðvar tómar. Þar sem eitthvað til hafa myndast langar raðir. Eldsneytisverð á landsvísu hefur hækkað 11,6% síðan í janúar.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Betur fór en á horfðist þegar bátur strandað á skeri utan við Húsavík í morgun. Þrír menn voru borð. Björgunarsveitin Garðar var kölluð út og fjóri félagar fóru á vettvang á björgunarbátnum Villa Páls. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að setja á lakirnar sérstakt umbóta og hagræðingar teymi til að auka skilvirkni stjórnsýslunar og bæta rekstur bæjarins. Þetta liður í stefnu nýs meirihlutum að fara í heildstæða endurskoðun á rekstri sveitarfélagsins. Markmiðið að stuðla að markvissri hagræðingu, bæta þjónustu sveitarfélagsins og tryggja skattfé íbúa nýtist sem best. Teymið tímabundið verkefni og í farabróti þess verður Fannar Jónasson fyrirverandi bæjarstjóri í Grindavík að því fram kemur í tilkynningu frá Reykjanesbæ. Hagsmunasamtök æskunar ætla veita hinu opinbera aðhald í málefnum barna að samtökunum stendur fólk með víðtæka reynslu á málaflokknum.
20: Samtökin ætla að þróa hugbúnað sem safnar opinberum gögnum börn sjálfvirt og nýta sér upplýsingarétt almennings til þess að kalla fram gögn sem annars liggi ekki opin. Þetta segir í fréttatilkynningu stofnun samtakana. Stofnendur HÆ hafa áratuga reynslu úr barnavernd, löggæslu, meðferðastarfi og fræðasamfélaginu. Í hópnum eru einnig foreldrar sem þekkja kerfið af eigin raun og Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður. Alexander Gunnarsson, framkvæmdastjóri, segir samtökin hafa velferð barna að leiðarljósi. Markmiði sé að bæta þjónustu við börn sem falli gjarnan milli kerfa.
21: Með því að þú veist bara vinna með öllum aðalum sem að koma að þessu, bara allt frá stjórnsýsluðin eru bara beina þjónustu. Og bara svona geta greint allt og bara þá kannski þeir sem að fara með ákvörðunarvaldi geta tekið upplýstra ákvörðanir hvað raunverulega virkar og hvar vandinn liggur og hjálpa þeim við þá að finna í rauninni lausnir sem munu virka.
18: Sagði Alexander Gunnarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Ólöglegt að selja aðgang að upplýsingum brotaferil manna innan Evrópusambandsins. Þetta niðurstaða fór úrskurðar Evrópudómstólsins sem kveðin upp vegna réttarhalda í Svíþjóð. Þar tekist á starfsemi fyrirtæki sem býður aðgang að gagnagrunni úrlausnir dómsmála. Karlmaður sem var sakfelldur 2011 bað fyrirtækið Lexbase að fjarlægja upplýsingar sig úr gagnagrunni þess. Það gerði fyrirtækið ekki fyrir en seint og síðar meir. Maðurinn krafðist bóta þar sem hann taldi brotið á réttindum sínum. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sala fyrirtækisins á upplýsingum brotamenn breyti gegn persónuverndarlöggjöf og fjalli ekki undir undantekningar ákvæði sem nær til blaðamennsku. Fjölmenn Björgunarsveit leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir í gærkvöld. Hann hafði lent í hremmingum í Sveinsgili norður af Torfajökli.
22: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna klukkan 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur klukkan 2 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
18: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Á bílastæði í Vatnsmýrinni í Reykjavík búið að reisa stærðarna tjald þar sem að Sirkus Íslands verði með sýningar helgina og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður í Vatnsmýri. Hvað segirðu Guðmundur? Gengum ekki þá?
23: Herru, já, það alveg óhætt að segja það og þó að sýninga verði ekki núna fyrir helgina þá er þetta nú eiginlega bara orðið eins og Sirkus sýning. Það fólk á hlaupum hérna og það að klifra upp í rimlum og svo leiðis að stilla öllu upp og allir á fullu. Með mér Alda Brynja Birgisdóttir, einn stofnenda Sirkus Íslands. Hvað geturðu sagt mér undirbúningin hérna?
0: Já, heyrðu, við byrjuðum á mánudaginn í grenjandi rigningu að reisa tjaldið og það hefur gengið mjög vel. Við erum með rosalega gott teymi sem er þaulvant orðið til verka og það má segja bara að við séum á undan áallin sem er stórkostlegt.
23: Það gleður mig að heyra. Og hvað geturðu sagt mér um sýninguna ykkar hérna?
0: Heyrðu, þetta er sýning, sirkusýning á heimsmælikvarða. Við erum hérna með mjög reynt fagfólk sem hefur sýnt og yfka sirkuslistir í fjölda ára. Við erum líka með 5 erlendalistamenn sem komið hérna sérstaklega að sýna með okkur og ég get lofa bara ótrúlegum sirkusbrögðum. Líka á hverju ári er aldrei einn sýning milli ára, þannig að það er óhætt að koma hverju ári og við stefnum á að vera alltaf hérna í júlí með sýningar.
23: Ok, og það er svolítið gaman að þessi fjöldi sem er hérna, hann er ekki bara, þetta er ekki einhverjur verkamenn þannig, þetta eru líka listafólki sem að verður hérna um helgina að sýna listir sínar. Með mér er Bjarni Árnason sem er einmitt bæði, hann lítur nú brotið svo smiður í dag en verður hérna líka að leika listir um helgina. En þetta eru 2 sýningar, það er bæði sirkussýningin hefðbundna og svo skynsemi, svona fullorðna sirkus. Hvað geturðu sagt mér frá því?
1: Skynsemi? Skynsemi er svolítið svona barn sirkus Ísland sem var til af því að við vorum komin bara orðin vel reyndi að búa til barnasýningar og ákveðum að færa okkur yfir á nýjan markað og skemmta fullorðnum og búa til brandar fyrir fullorðna og hafa gaman fyrir fullorðna. Og það er, við seljum áfengi við hönd, það er 20 ára aldurstakmark og bara frábær tími til að eyða á kvöldstundum helgi, ekki símanum, og sjá stórskemmtilega sirkussýningu, bara frábær. Ég er bara uppáhald sýningu mín.
23: Hörru, þá látum við þetta gott heita hérna úr Vatnsmýrinni.
18: Þakkaði fyrir Guðmundur Atli Hlynsson. Breska söngkonan Bonnie Tyler lést á sjúkrahúsi í Portugal í gærkvöld 75 ára aldri. Hún var flutt á sjúkrahúsi í maí vegna veikinda og gekkst þar undir aðgerð, haldið sofandum skeiðin komst aftur til meðvitundar. Þá var Tyler ætti fyrir höndum hægan en góðan bata en svo reyndist ekki. Bonnie Tyler fæddist í Wales og hétt Gaynor Hopkins, hún tók upp sviðsnafnið Bonnie Tyler og átti hálfrar aldar giftur saman feril. Meðal frægustu laganar eru Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero sem hún flutti á 9. áratugnum. Hún sló í gegn 1977 með laginu It's a Heartache.

0: Þarna ómöðu tónar úr It's a Heartache með Bonnie Tyler. Breski tenniskappinn Arthur Ferri kominn í undanúrslit á Wimbledon-mótinu eftir sigur á Ítalanum Flavio Cobolli í gær. Ferri fekk boðsæti og í 109. sæti á heimslistan.
1: Ferri 23 ára og fættist í París. Hann á franska foreldra en ólst upp í Wimbledon, steinsnar frá All England vellinum þar sem Wimbledon mótið haldið. Venjur samkvæmt fengu 8 keppendur boðsæti í einleiðaleik karla, en enginn átti vonaðu að Ferri næði svona langt. Hann 50 breytin til að komast í undanúrslit á Wimbledon síðan risamótin voru opnuð atvinnumönnum 1968. Þar að auki hann fjórði karlinn í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti á boðsæti. Það líka ljóst að Ferri eftir að færa stuglega upp heimslistan í það minnsta upp í 37. Sæti en hann hefur aldrei áður komist í topp 100. Verðlaunaféð verður allavega 900.000 pund um 155 miljónir króna sem örlítið meira en hann hefur unnið samanlagt það sem af ferlinum. Ferri mætir þjóðveranum Alexander Zverev í undanúrslitum á morgun en hann vann sitt fyrsta risamóti í síðasta mánuði þegar hann bar sigur úr bítum á opna franska. Jannik Sinner og Novak Djokovic mætast í hinum undanúrslita leiknum. HM Karla í fótbolta heldur áfram í dag þegar áttaliða úrslitin byrja með viðureign Frakklands og Marokkó. Sömu lið mætust í undanúrslitum á heimsmeistaramótinu í Katar fyrir 4 árum þar sem Frakkar höfðu betur 2-0. Stórt skarð höggvið í lið Marokkómanna þar sem Ismael Saibari enn frá. Hann fór meiddur á velli í sigri liðsins á Kanada í 16 liða úrslitum. Saibari ein stærsta stjarna Marokkó, var seldur til Bayern München frá PSV í sumar og búinn að skora 3 mörk á mótinu. Leikur Frakklands og Marokkó hefst klukkan 8 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV. Stofan hitar upp frá 7:30.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður sunnan og suðvestanátt 5-10 metrar á sekundu og skúrir, en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi hiti 9-20 stig, hlýjast á Norðausturlandi. Vestan og suðvestan alltaf 13 metrum á morgun, smá skúrir, en bjart með köflum á Austurlandi hiti á bylnu 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Það var helst í hádegisfréttum að átök milli Írana og Bandaríkjanna stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir á Íran í nótt og þeim svöruðu Íranar með árásum og hernaðarlega innviði Bandaríkjanna í heimshlutanum. Bláa lónið heldur áfram að bæta við sig baðlónum, félagið hefur aukið hlutsinn í norðurböðum sem á 3 vinsæl lón. Forsætisráðherra vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverjir lofa hana í hástert á tyrknesku. Júní var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu frá upphafi mælinga. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hætt útflutningi á dísilolíu og flytja á inn eldsneyti frá útlöndum. Eldsneyti skortur í Rússlandi stafar af árásum Úkraínumanna. Þrisvarsinnum á síðustu 5 árum hefur mast fengið tilkynningar menn sem þykjast vera í eftirliti á vegum stofnarinnar en ekkert hefur verið kært. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.

0: Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki og Vopnafirðum helgina Steiney og Kauptún. Hjá Hrafnildi, Stórútsalam hjá Hrafnildi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Kótaleittan er helgina á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkomin, galleri listasel, íslenski listmunir, vélsmiða Suðurlands og pilsuvagni Selfossi. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagerinn, Smáratorgi.
1: Góðan og grillaðan daginn, það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverjir vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Glerugnaverslun.
8: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
11: Góði hlustendur, næsta á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem á þessu sinni færir hlustendum hljóritun úr safni útvarsins frá árinu 1964.

0: Velkomin í gamla korterið. Og hætt er að segja að sú íslenska söngkona sem náði mestum frama erlendis á 20. öld var María Markan. Hún fættist í Ólasvík árið 1905 en ólst síðan upp í Reykjavík á miklu tónlistarheimili og rétt upp úr tvítugu fór hún til Þýskalands í söngnám og fór síðan milli óperuhúsa í Þýskalandi og Norðurlöndum í mörg ár og söng hinn mætustu hlutverk við miklar vinsældir. Í byrjun seinni heimstyrjaldar fór hún til Bandaríkjanna og söng við hinna viðfrægu Metropolitan óperu skeið, en kom svo heim til Íslands 1955 og setti á stofn söngskóla. Níu árum síðar, eða þann annan november 1964, þá var sent út viðtal við hana sem útvarpskonan Sigríður Thorlacius tók og var það hluti af þáttaröðinni við sem heimasitjum.
1: Komið sæl. Einn af kostunum við það að safna efni fyrir blöð og útvarp er það að þá gefst undan tilefni til að kynnast fólki sem maður þyrði ekki að nálgast undir öðrum kringustæðum. Og núna í dag nýt ég sem oftar þessari hlunninda því að ég hef beðið þá íslenska söngkonu sem ég dái mest að vera gest okkar. Þið þekkiðu all rödd frú Maríu Markan Östlún. Nú söngkonan komin til okkar og ætlar að segja okkur ögn af sínum högum og byggja hana hjartanlega velkomna.
2: Ég þakka.
1: Frú María hefur haldið hljómleika og sungið í óperum víða málfur. Og það með vera óhætt að sláði föstu að hún hefur ekki fremur en aðrir mikli listamenn náð fyrirhafnarlaust þeirri leikni og kunnáttu sem þurfti til þess að mikil og fögur rödd hennar nýti sín. Viltu vera svo væn frú María að segja okkur hvar og hvenær þú hófst söngnám þitt?
2: Gjarnan. Ég byrjaði söngnám í Berlín árið 1927 hjá Madame Smucker sem var alveg frábær kennari.
1: Og hófstu söngferil þinn með hljómleikahaldi eða óperusöng?
2: Með hljómleikahaldi. Fyrst söng ég á nokkrum nemendatónleikum í Berlín en eftir 2.5 nám þar hélt ég mína fyrstu sjálfstæðu tónleika í Reykjavík árið 1930. Mér minnir það að við einu 4 eða 5 hljómleikar. Auk þessa með sískinin Einar Markan og ég héldum hljómleika með 2 og 1 og urðum við að endurtaka þá, já, ég man ekki hvað oft, en það var þó nokkuð mörgum sinnum.
1: En eftir að söngurinn var orðin þér atvinnugrein, hvernig var þá hafa ráðningu til hljómleika að hafa þess að hafðir þú sérstakann umboðsmann?
2: Ég hafði aldrei neitt umboðsmann. Ég var alltaf hálf hrædd við þá tegund manna eftir það sem fyrir mig kom fyrsta árin sem ég var við námi í Berlín. Því var þannig varið að á einum að nemenda tónleikunum þar sem ég söng hafði verið viðstatti forstöðumenn listamanna umboðs sem kölluðu sig Konsertbyrú Internationale. Þeir gerðu mér boð næsta dag og buðu mér samning sem þeir giltu ákaflega fyrir mér. Sögða nú væri mér svo sem öllu leiti að borgið ef ég vildi skrifa undir samningin. Barnaskapu minn og einfeldni í þessum hlutum var svo mikill að ég skrifa undir í hrifningu. Fór ég því næsti kennar minn Madame Smucker og sýndi henni afrit samningsins en henni var strax ljóst hvað að segja þið var. Náungarnir ætlu sem sé að binda mig við sig ævi langt og átti ég að borga þeim 20% af öllu sem ég þénaði hvort sem þeir útúðu mér samninga eða ég fengi aðtölu frá öðrum. Madame Smucker fékk þessum samningi riftað á þeim forsendum að ég væri útlendingur, skildi ekki málið nægilega vel og væri þar ekki óreind sem saklus lamb í þessum efnum.
1: Já. Einu sinni fórstu alla leið til Ástralíu. Var ekki erfitt að koma í svo ólíkt umhverfi?
2: Ekki fannst mér það. Eina áhættan sem ég tók var það að hættulegt gat verið að ferðast langa leið á stríðstímum. Eins og þá voru, og þetta var í febrúar árið 1940.
1: Já.
2: Við komumst endarlega til Sydney þegar komum við miður apríl. Mér hafði boðist ákaflega góður samningur frá Australian Broadcasting Commission eða ABC eins og það er kallað. Samkvæmt þessum samningi átti ég halda 2-3 hljómleika vikulega í 12 vikur. En þegar ég lauk 12 vikna samningnum, bauð félagið mér áframhald í einn mánuð í viðbót.
1: Hafðir þú sérstakana undirleikara með þér eða var séð fyrir undirleikara á hverjum stað?
2: Það var sami undirleikarinn, Bartlinganafni sem lék á flestum hljómleikunum. Og það skiptir óneitanlega miklu máli fyrir einsöngvar að hafa góðan undirleikara. Sama máli gildir þegar sungið með hljómsveit. Þá mjög mikilsvert að hafa góðan hljómsveitastjóra. Í þessari hljómleikaferð söng ég með þessum hljómsveitastjórum, Dr. Bernard Heinz, breskur, Anton Dorati, ungverji og sem mjög þekktur, sérstaklega nú upp á síðkastið, og prófessor Georg Snívolt, finnskur.
1: Já, já. En hvert fórstu svo frá Ástralíu?
2: Ég ætlaði aftur til Kaupmannahafnar þaðan því þar átti ég mitt heimili en það reyndist ógerlegt vegna styrjaldar ástandsins. Það var því ofan á að ég færi til Vancouver í Kanada þó ég hefði ekki neinu vísa hverfa þar en ég hitti þar fyrir gott fólk sem reyndist mér frábærilega vel og fljótlega var ég ráðin til þess að syngja þar bæði í útvarp og á symfóníutónleikum enda dvaldist ég þar í 3 mánuði. Þaðan fór ég til Winnipeg og dvaldi þar einnig í 3 mánuði. Að þeim tíma liðnum ákveði ég að fara til New York þó ég ætti ekki að víst framöndan. Ég hafði sungið mikið í Winnipeg líka.
1: Já, mér hefur nú alltaf skilist að það sé einna erfiðast að komast að Metropolitan Operunni New York af öllum óperum heimsins. Hvernig tókst þér eiginlega að komast þangað?
2: Þegar ég kom til New York hafði ég engin meðmæli nema bréf frá söngjarnar í Vancouver til prófessorsins í New York að nafni Frank LaForce þar sem mælt var til að hann prófaði rödd mína. Satt að segja blöskraði mér því ég frétta slíkt próf kostaði $12 en ákveð samt að reyna og dagur rann upp. Ég söng og prófessorinn lék undir. Ég man að lagi sem ég söng var Friðar Arijan í óperunni Vald örlagana, Pace mio Dio. Þegar þeirri raun var lokið var prófessorinn enga ljúfur elskulegur og sagði að þessa rödd gæti Metropolitan notað. En til þess að komast þar að væri ekki annar ráðin að sækjum að fá að syngja þetta reynslu fyrir ráðamann óperunnar. Og ég var alveg hissa þegar neita var að taka við $12 af gjaldinu þegar ég fór út frá honum. Og það var ekki að orðlengja það. Ég fekk áheyrn og 6 vikum setna eftir að ég kom til New York var ég ráðin að Metropolitan Operunni.
1: Já, það myndir og einhver hafa veifað því alveg óspart í þínum sporum að hafa starfað við 2 jafn frægar stofnanir og Glenborn og Metropolitan Operuhúsin. En viltu ekki segja mér hvaða atvik þér eru einna minnistæðust frá listamannaferliðinu?
2: Æ, það er svo skrítið. Hvað fyrst kemur fram í huga þegar lítið eru farin veg? Það er gert að merkilegustu atviðurnir. Ég er dettur til dæmis núna í huga atvik sem kom fyrir fyrsta sinn sem ég átti að koma fram í Metropolitan. Ég átti að syngja hlutverk greifa frón í brúðköpi Fígarons rétt einu sinni. Á svona stað er maður sendur til hárkollu meistar og andlisförðunar manns fyrir sýninguna. Svo allt sé nú í fullkomna lagi. Förðunar meistarna sagði mér nákvæmlega nafn og númur og öllu þeim andlismyrslum og litum sem ég átti að kaupa og ég fór og keypti þetta allt samviskasamlega og raðaði því niður í tösku svo það veri tilbúið því þyrfti á að halda. En þegar í leikhúsu kom uppgötu að ég hefði gleymt töskunni heima. Söngkona sem söng Marcellino í Rapetina nafni bjargaði mér þó úr þessum vandræðum en mikið geta manni vaxið svona smámunur í augum þegar taugarnar eru í uppnámi og maður veit að mikið er í húfi. Já, ég man líka hvernig mér var við eitt kvöld sem ég söng í Schilleroperunni í Hamburg. Þetta var frönsk ópera Konungur í dag, Wenn ich König wär, heitur hún á þýsku. Ég var klædd í einhvers konar tyrkneskan búning í víðum og síðum silkjubuxum og með feikna mikla slæðu sem náði frá höfðu niður á ökla. Í einu atriðun átti ég að krjúpa við einhverju athöp en þá glemdi bassin sem var stór og mikill ítal og hétt Garavello slæðunum minni og stóð sem fastast á henni.
1: Já, já.
2: Ég var í stökustum vandræðum þegar ég átti að standa tignalega upp og var loksins að kippa í buxnaskálminni hans þangað til hann áttaði sig og lyfti fætinum. Ég vona minnsta kostar ekki að margir tekið eftir þessu millispili.
0: Ásamt með viðtalinu við Maríu Markan þá var flutt í þessum þætti eitt lag sem hún hafði nýlega sungið. Það var Seinasta nóttin, texti eftir Þorstein Erlingsson en ljóðið samdi Magnús Blöndal Jóhannsson.

0: En nú hefur þú snúið þér að söngkennslu. Finnst þér nú unga fólki hérna sér fúst til að leggja eins hart að sér og listin krefst er vel á að vera?
1: Já, mér finnst ég verða verfi þekki á allflestu nemendu mínum. Að jafnskjótt og þau finna að kennsla kemur þeim að gagni, þá eru þau fúst til að sína mér trúnað, traust og vinna eins og ég ráðlegg þeim. En auðvitað þarf vissan tíma til að finna hvort aðferðins við söngkennslu er góð eða léleg, rétt eða röng. Annarkvort stendur fólk í stað eða því fer aftur með rangri kennsluaðferð. En sé kennsluaðferðin rétt, þá finnast fljótt nokkur framför og sé vel unni þá verður framförin stöðug. Það er oft talað að söngnám sé langt. Jú, auðvitað tekur það langan tíma að þjálfa sig til að verða atvinnusöngvari. En fólk þarf ekki að stunda söngnám lengi til að taka framförum ef kennsluaðferðin rétt. Og svo á að fylgja söngnum gott og glatt hugarfar. Ég legg mikla áherslu á þau skóla mínum að gott samband ríki ekki aðeins milli kennara og nemenda, heldur líka milli nemendara innbyrðis. Mér langar til þess að fyrir þeim vaki alltaf að heiður hvers eins er líka heiður þeirra allra og allir gleðjist yfir framförum hvers einstaklings.
0: Já, en hvað virðist þér möguleika og framtíðar horfur fyrir söngmenntafólk hér á landi?
1: Jafnvel þó að fólk ætli ekki að verða atvinnusöngvarar og allir vita tækifæri til þess eru heldur rýr hér. Þá eru það alltaf margir sem elska söng og músík og þeir velja sér það fyrir tómstunda gaman að fegra söngsin. Eins og aðri læra að spila á piano eða eitthvað annar hljóðfæri sér og vinu sínum til ánægju. Og svo er annað. Ef óperuhús skildi komast á laggirnar, þá væri lítið gagna því nema nægilega margt þjálfað og notæft söngkólk væri fyrir hendi. Þegar ég fór fyrst í atvinnuleit í Þýskalandi, þá var ég bæði að vera búin að taka óperupróf við Bühne Nachweis og hafa tilbúin 4-6 óperuhlutverk. Þá fyrst færir maður að fara af stað og syngja til reynslu fyrir þá leikustjóra sem vilja ráða til sín söngvara og er þá samkeppnin oftast mjög hörð. Það má búast við tugum söngvara sem bíða eftir að pröfa syngja fyrir sama leikustjóran og bíðin oft margir klukkutímar þangað til röð

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1964 þar sem Sigríður Thorlacius rætti við Maríu Markan söngkonu.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og möguleg næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta kostningu framtíðina?
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spil.

0: Næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Við erum nú á fjórða þætti af fimm. Þá það Afríka og eins og mörgum finnst gaman að minnast á, þá Afríka heimsálfa en ekki land. En það samt ekki svo einfalt. Því mörgum líður eins og það sé land og þá alveg talað Afríku sem slær með eitt hjarta. Hjarta Afríku stórt og það nóg pláss fyrir alla að elska hana.

Það er erfitt að ferðast Vestur Afríku án þess að rekast á Fela Kuti. Hann góðsögn í Nígeríu og lagið Zombie eitt þekktasta lag hans. Þar gerir hann grín að hernum og gagnrýnir valdhafa af mikilli dirfsku.

Það er eitthvað við Afríku, hvort sem það svo einstaka sýn sem ég kynntist með að vera að vinna í heilbrigðisverkefni þar eða hvort það bara fólkið, andstæðan við okkur Íslendinga. Allir opnir og hugtakið einkalíf ekki það sem ræður. Forgangsröðun önnur. Fyrst kemur fjölskyldan og þá meina ég alvöru í fyrsta sæti. Mögulega fórnar fólk öllu fyrir fjölskyldu sína og þar sem ég hef verið að vinna ekki mikið 5 ára plönn.

Ég upplifði Afríku fyrst 21 árs. Og þegar maður var það sem var tónlist, kom fólk oft að dansa og það kom nálátt manni og menn komu nálátt mér. Og þeir voru að hreyfa sig kannski aðeins of kynferðislega að mínu mati. En mörgum áður síðar þegar ég bjó í Suður-Nígeríu áttaði ég mig á því að þetta var ekkit kynferðislegt. Heldur var ég bara kaldur Íslendingur sem kunni ekki að hreyfa sig. Í Biafra var ég framkvæmdastjóri verkefnis og við heldum fjölskylduskemmtun í húsi sem átti að breyta heilsugæslu. Húsið var tómt og það var mikið gólfrými svo allir máttu koma með fjölskyldu sínar. Það var fullt af börnum á öllum aldri. Allir að dansa og allir dönsuðu vel og af innlifun. Enginn var að spá í því hvort einhvað væri astnalagt. Ég held ég við sjaldan skemmt með betur. Það dönsuðu allir.

Alla daga vikunar fórum við saman í mínibus og kerðum í vinnuna í Maiduguri í Norður Nígeríu. Við hlustuðum á sömu lög alla daga, 6 daga vikunar og enginn var leiður á þeim. Það var alltaf létt yfir okkur þegar við mættum í vinnuna, enda góður starfsandi að byrja á góðum lögum. Lög í Afríku eru vinsæl í nokkur ár og ekki einnota yfir eitt sumar. Svo fólk kann þau og dansar við þau og syngur með af innlifun.

Líbería var því miður ekki svo Líbería sem margir þekkja þegar ég var þar. En ég var þar í lok ebólufaraldsins og þegar ebóla var, var tónlist notuð til að koma skilaboðum út í samfélagið eins og iðulega er gert í samfélagum eins og þarna. En þá var þetta lag samið.

En því miður enn á ný ebólufaraldur í Afríku, í Kongó. Það má minna á það að það allra hagur að við tökum þátt í að hjálpa löndum eins og Kongó. En landið eitt það ríkasta í heimi af náttúruauðlindum. Og það eitthvað bói við það að land með slíkt ríkidæmi sé samt svo fátækt og svo mikill pólitískur óstöðuleiki að ebólufaraldur rjúki upp aftur og aftur. En sem dæmi má nefna, þá kóbalt sem finnst í Kongó notaðir í lithium rafhlöður.

Ég mun líklega alltaf eiga þann draum að geta tala frönsku. En ég hef mikið lært og reynt að læra frönsku, en enn finnst mér ég ekki geta sagt að ég tali frönsku. Það mjög gaman hvernig tungumál í Afríku. Þau eru lifandi og flæðandi. Þar auðvelt að vera byrjandi í frönsku. Og í Burundi var enginn að flækja þetta því ég skildi ekki alveg hvað var sagt á frönsku. Þannig að það var bara að tala að einhver blanda við mig og ég svaraði á ensku eftir getu. En ég hlusta frekar mikið á afríska tónlist á frönsku en það hún að mínu mati sérlega falleg og ljóðræn.

African Time er líka skemmtilegt hugtak sem mér þótti alls ekki skemmtilegt til að byrja með. Norræna konan var aðeins og sterk inn í mér, skipulag og axelskjöl. En með tímanum og skilningi á umhverju mínu þá kom þetta. En það var mér reglulega sagt rólega, rólega eða poli-poli. Mín menningarnæmni tók tíma, en ég hafði fólk sem kendi mér. Og ég vona að við á Íslandi getum sýnt fólki sama skilning. Að á Íslandi séu til dæmis fólk alltaf smá seint því að við erum ennþá að venjast í að það umferð.

Það voru jólin 2014-15 þegar borgarastríð braust út í yngsta landi heims, Suður Súdan. Við vorum flutt úr pínu litlu þorpi yfir í höfuborgina Djúba af þýskum þyrluflugumönnum. Svo komu jólin. Og alla daga vorum við í móttöku á flóttafólki sem flyktist til höfuborgarnar í leit að vend. Gert var að sárum og börn gefi næring. Við vorum lokuð inni á lóðinni öll kvöld eftir myrkur, en sátum iðulega og gerðum daginn upp. Einn daginn var kemvinu minn, norskur glumgossi, sem elskaði að gleðja vinkonu sínar, mættur með 2-5 kílóa ísklumpa og sagðist ætla að halda partí. Það kvöld dansaði ég með vinum mínum sem voru á aldrinum 26 til 76 frá 8 mismunandi löndum og ég hafði bara kynst þeim 3 vikum fyrr en þau voru búin að grafa sig inn í hjarta mitt. Ég vissi allt þau, en samt ekki neitt. Við dönsuðum og mér fannst ég allt í hennu hafa smá skilið tilgang lífsins. Ég var hamingjusum.

Afrika er draumurinn, Afrika er flókin. Aldrei halda að fólk sem fætt í fátækustu ríkjum heims vilji endilega allt sem við viljum og eigum. Hamingjan ekki mæld í fasteignamati, greiðslumati, fjölda landa sem maður hefur ferðast til. Ég get alveg viðurkennt að mér langar aftur til Afríku. Mér langar að prófa að vera þar sem móðir og líka að fara aðeins úr lífsgæðakapplaupinu hér. Fara í það að njóta mangósins, tína avokado af trjánum og eiga svo mikið avokado og maður gerir bara smúði úr því. Einum leið borga fúlgur fjár fyrir gott tangrem og náttúrulega dömubindi. Já, og dansa. Þó ég sé alveg stífa hvítakonan, þá sakna ég þess

0: Þetta var Sigurður Flosason, saxofónleikari á samt hljómsveit með eigi lag Just Like You. Hljóritunna að finna á hljómdisknum Blue Shoes sem hann sendi frá sér fyrir stuttu.
1: Hústýragarður og sveitabúð brúnastaðir í fljótum. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar, Hrafnseyri, snjá fjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Fullbúð að Norgó, rafmagnsfjallahjólum, kuldi sportís útsala erradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri
2: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir Þjóðverjar hafa samið við bandaríkjamennum að kaupa af þeim langdrægar Tomahawk eldflaugar. Hægt að skjóta slíkum flaugum á skotmörk í alltaf 1600 km fjarlægð. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, greindi frá viðskiptunum í dag. Samkomulagum þau náðist á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Merz segir að þrátt fyrir kaupin ætli þjóðverjar að taka þátt í því með 11 öðrum Evrópuþjóðum að þróa langdrægar eldflaugar. Evrópuþjóður hafi ekki framleitt neina slíkar flaugar sjálfar, heldur verið háðar því að kaupa þær af bandarískum framleiðendum. Fannar Jónasson, fyrrverandi bæjarstjóri Grindavík, hefur verið ráðinn til að leiða umbóta og hagræðingastarf í Reykjanesbæ. Bæjarráð

0: almennings til að kalla fram gögn sem annars liggja ekki opin. Stofnendur HÆ hafa áratuga reynslu úr barnavern, löggæslu, meðferðastarfi og fræðasamfélaginu. Í hópnum einnig foreldra sem þekkja kerfið af eiginu raun og Guðmundur Fylkisson lögreglumar. Alexander Gunnarsson, framkvæmdastjóri, segir samtökin hafa velferð barnað leiðarljósi. Markmiðið sé að bæta þjónustu við börn sem gjarnan, falla gjarnan milli kerfa.
1: Með því að þú veist bara vinna með öllum aðalum sem að koma að þessu, bara allt frá stjórnsýsluðin í bara beina þjónustu og bara svona geta greint allt og bara þá kannski þeir sem að fara með ákvörðun og valdi geta tekið upplýstari ákvörðanir hvað raunverulega virkar og hvar vandinn liggur og hjálpa þeim við þá að finna í rauninni lausnir sem munu virka.
0: Sagði Alexander Gunnarsson. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla vítt og breytt Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjöldauppsagna. Tilstendur að segja 50.000 starfsmönnum og stjórnendur fyrirtækisins íhuga að segja enn fleirum upp alltaf 100.000. Fyrir tveimur árum samdi fyrirtæki við verkalýðsfélögum að halda verksmiðum í Þýskaland opnum þrátt fyrir uppsagnir. Nú hefur það breyst og hugmyndir eru enn frekar uppsagnir og lokum fjögurra verksmiðum. Smiðja. Fréttalestur lokið.
2: Næst á dagskrá á tónsviðinu í umsjónu Unu Margrétar Jónsdóttur. Í þættunum verða flutt sönglög og píanóverk eftir afrísk tónskáld en afrískri tónlistarsögu hefur á seinni árum verið gefin meiri gaumur og mörg verk verið hljóðrituð í fyrsta skipti.

Komiði sæl. Omo Bello söng lagið Ocho Maro, Baraða rigni, eftir nígaríska tónsmiðin Ayo Bankole. Rebecca Ormodia lék með á piano. Söngurinn fjallar regnið sem sérlega mikilvægt í Afrikulöndum. Á síðustu árum hefur mikið verið gefið út af hljóðritunum af áður óþekktri sígildri tónlist. Bresk-nígaríski píanoleikarin Rebecca Ormodia hefur vakið athygli manna á afrískri tónlist, en frá henni hafa komið þrjár geislaplötur með píanotónlist eftir afríska höfunda og ein geislaplata þar sem nígarísk-franska söngkonan Omo Bello syngur lög eftir tónsmiði frá Afríku og Rebecca Ormodia leikur með á píanó. Í þessum þætti verður flutt tónlist af sönglaga plötu þeirra og einnig af geislaplötunum African Pianism nr. 1 og 2 þar sem Ormodia leikur einleiksverk fyrir píanó. Höfundur lagsins sem flutt var hér á undan, Ayo Bankole, fæddist árið 1935 í borginni Jos í Nígaríu. Faðir hans var organisti og móðir hans tónlistarkennari, svo það var eðlilegt að Bankole hneigðist einnig til tónlistar. Hann stundaði nám í Bretlandi við Guildhall tónlistar- og leiklistarskólan, einnig við Clare Háskólan í Cambridge og fékk Rockefeller styrk til að stunda nám í tónlistarmannfræði við Kaliforníu Háskóla í Los Angeles. Hann kom aftur heim til

Nígaríu árið 1966 og starfaði fyrst við nígaríska ríkisútvarpið en síðar sem tónlistarkennari við háskólan í Lagos. Litið er á hann sem brautryðjanda í nígarískri nútíma tónlist. Því miður varð ævi hann stutt, hann var myrtur í Lagos árið 1976, aðeins rúmlega fertugur að aldri. Engu síður skildi hann eftir sig margar tónsmíðar. Hann fléttaði oft afríska þjóðlega tónlist saman við evrópska tónlistarhefð. Það á meðal annars við píanóverkið sem hér verður leikið og heitir Ogu tilbrigði. Bankole notar hér þjóðlagið Tóna Nove frá Ogu þjóðflokknum í Nígaríu. Það er nokkuð áhugavert fyrir okkur Íslendinga að lagið byrjar á svipaðan hátt og algengasta lagið við vögguvísuna okkar Bíbí og Blaka sem margir haldað sé íslensk þjóðlag en er í rauninni eftir danska höfundin Rudolf Bæ. Rebecca og Mordia leikur og gú tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia lék á piano og gú tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole. Við heyrum næst sönglagið Adora fun Alafia, bæn fyrir friði eftir Bankole. Lagið er samið í stríðinu sem hófst þegar Biafra, sem hafði verið hluti af Nígeríu, lýsti yfir sjálfstæði árið 1967. Stríðið stóð í 3 ár og leiddi af sér miklar hörmungar. Í söngtextanum er Guð beðinn að vernda fólkið og færa því frið.

og Mobello söng Adura fun Alafia, bæn fyrir friði, eftir Ayo Bankole. Rebecca og Mordia lék með á piano. Eins og áðan var tekið fram, hafa komið frá og Mordia tveir hljómdiskar sem heita African Pianism, en það merkir eiginlega afrískur pianismi. Nafni komið frá safni smáverka eftir tónskáldið Joseph Hanson Kwabena Nketiah frá Ghana. Hann fættist í Mampong á Gullströndinni árið 1921. 23 ára gamall fekk hann styrk til náms við Lunduna háskóla og stundaði þar nám í málvísi í 2 ár, en síðar tónlistarnám við Birkbeck háskóla, Lunduna háskóla og Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Líkt og Bankole fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum, þar sem hann stundaði nám í tónfræði og tónsmíðum. Hann varð tónlistarkennari og hélt fyrirlestra í mörgum háskólum víða heim. Árið 1952 varð hann kennari við Ghana háskóla í borginni Akra. Hann var afar mikils metin, bæði sem tónskáld, kennari og tónfræðingur sem sérhæfði sig í afrískri tónlist. Öfugt við Bankole varð Nketiah langlífur. Hann dó árið 2019, tæplega 98 ára gamall. Á árunum upp úr 1960 samdi Nketiah allmörg smáverk sem hann gaf hið sameiginlega heiti African Pianism. Verkin drógu dám af þjóðlegri tónlist Afríku og voru ætluð afrískum tónlistarnemendum svo að þeir hefðu eitthvað fleira til að leika en evróskar tónsmíðar. Rebecca og Mordia leikur nú 3 smáverk úr safninu Afrískur pianismi. Verkin heita Leiktími, Vinnusöngur Dagarti fólks og Vinnusöngur Builsa fólks. Dagarti og Builsa eru nöfn á 2 þjóðflokkum í Ghana.

Rebecca og Mordia lék þrjú smáverk, leiktíma, vinnusöng Dagarty fólks og vinnusöng Builsa fólks úr safninu African Pianism eftir Joseph Hanson Kwabena Neketia. Nigeríski tónsmiðurinn, tónfræðingurinn og píanoleikarinn Olatunji Akinjuba fættist í Lagos árið 1935. Hann stundaði tónsmíða og píanónám við Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Eins og hinir tveir fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum þar sem hann tók BA og MA próf frá Kaliforníu háskóla. Árið 1974 tók hann doktorspróf við Ghana háskóla undir leiðsögn Neketia og doktorsritgerð hans fjallaði trumbutónlist Yoruba þjóðflokksins en sjálfur tilheyrir Yuba þeim þjóðflokki. Yuba var tónlistarstjóri nígaríska ríkisútvarsins í 5 ár og starfaði líka sem kennari við ýmsa háskóla. Meðal tónsmíða hans er óperan Tjaka frá 1970 en þar blandar Yuba saman afrískum hljóðfærum og evrópskri 12-tónatækni. Yuba dó árið 2020, tæplega 85 ára að aldri. Árið 1975 útsetti Yuba 6 Yoruba þjóðlög til tónleikaflutnings. Hér verða nú flutt 3 þeirra. Fyrsti söngurinn heitir Mole Jilanyo og hefst á orðunum Ég get borðað fylli mína af Jan. Þar er átt við tiltekin nígarískan rétt. Annar söngurinn heitir Oremeta, vinir koma 3 saman. Þriðji söngurinn heitir Mojia Vegbegbe, ég tíni Gvegbe lauf, en þar er átt við afríska jurt.

og Mobello söng þrjú Jórúpa þjóðlög í útsetningu eftir Akin Júpa. Pianoleikari var Rebecca Omordia og einnig heyrðist Richard Olatunde Baker leika á trumpu. Félez Ovande er stundum kallaður faðir listrænnar tónlistar í Nígeríu. Hann fættist árið 1905 í Abeokuta, skammt frá Lagos. Faðir hans var prestur og Ovande söng í kirkjukór á bernsku árum sínum. Hann kynntist evróskri sígildri tónlist gegnum organistan Ekundayo Phillips, lærði orgelleik en spilaði líka í djassljómsveit. Árið 1934 fór Ovande til Lundúna til þess að kynna sér betur evróska tónlist. Hann lék þar á píanó og orgel með frægu tónlistarfólki eins og Fats Waller og Veru Lynn. Hann gegndi ýmsum tónlistarstörfum og stundaði orgelnám í einkatímum. Þá tók hann bakkaláreiðusgráðu frá Lundúna háskóla og á árunum 1945 til 1952 var hann organisti hjá Methodista kirkjunni í Lundúnum. Hann fór svo aftur til Nígeríu og varð tónlistarstjóri hjá Nígeríska ríkisútvarpinu. Síðar fór hann til Bandaríkjanna á Rockefeller styrk og starfaði þar við ýmsa háskóla. Síðustu æviárin bjó hann í Ravenna í Ohio og þar lést hann árið 1987, tæplega 82 ára gamall. Hér verður nú leikinn önnur af tveimur prelúdíum við Jórúpa helgisöngva sem Ovande samdi árið 1945. Þessi prelúdía heitir Kamúra og Ovande tilengaði hana móður sinni.

Rebecca Omordia lék Kamura, prelúdíu Jórúpa helgisöng eftir Félix Rovandi. Nígeríski tónsmiðurinn Ishaya Jarrison er fættur árið 1973. Hann hefur tekið mastersgráðu í tónlist og doktorsgráðu í tónsmíðum frá Minnesota Háskóla í Bandaríkjunum og starfar nú við Sankti Tómasar Háskólan í Minneapolis. Jarrison er af Hausa þjóðflokknum í Nígeríu. Flestir af þeim þjóðflokki eru múslimar, en Jarrison er kristinn og söngurinn sem hér verður fluttur er samin við texta úr Biblíunni. Davíðssálm númer 95 sem hefst á orðunum komið fögnum fyrir drottni. Í samræmi við það er tónlistin kraftmikil og áköf. Omo Bello syngur nú lagið Kuso Muraira Vaka eftir Ishaya Jarrison.

Þetta var söngurinn Kuso Muraira Vaka, komið fögnum fyrir drottni eftir Ishaya Jarison. Omo Bello söng og Rebecca Omordia lék á piano. Við heyrum næst sönglag eftir Fred Onovero Soke. Hann er fæddur árið 1960 í Ghana á nígaríska foreldra og menntaðist bæði í Ghana og Nígaríu. Hins vegar telst hann nú til bandarískra tónskálda þar sem hann hefur búið í Bandaríkjunum frá árinu 1990. Hann stundaði nám við Principia Háskólan í Illinois og stofnaði afríska St. Louis-kórin árið 1993. Hann bjó í New Orleans árið 2005 þegar fellibylurinn Katrina skall á og allir miklum hörmungum. En sjálfboðaliðar sem hjálpuðu við að bjarga tónlistarhandritum og nú verið á Sveke fengu áhuga á tónlistinni og aðstóðuðu hann við að koma sér á framfæri. Árið 2006 var söngur eftir hann fluttur í kvikmyndinni The Good Shepherd, Góði hirðirinn, með Robert De Niro og vakti mikla athygli. Onovero Soke hefur oftar en einu sinni unnið til verðlauna fyrir tónlist sína. Hér verður fluttur söngurinn Nen Kansu, einn af 12 afrískum söngum sem Onovero Soke samdi í New Orleans árið 2008. Þetta er lækningasöngur, byður á stefi frá bandaþjóðflokknum í Miðafríku lýðveldinu. Í textanum segir Móðir jörð á grösin sem næra, lækna og gera menn heila.

Omo Bello söng Nen Kansu eftir Fred Onovero Suoke. Við pianóið var Rebecca Omordia. Síðasta verkið hér í þættinum er eftir tónskáld frá Suður-Afríku. Öll tónskáldin sem fyrr hafa komið við sögu hér í þættinum eru svört á hörund en David Earl er hvítur. Hann fættist í Stellenbosch árið 1951 og stundaði nám í Rondenbosch drengjaskólanum í Höfðaborg. Earl kom fyrst fram opinberlega sem píanóleikari 16 ára á aldri þegar hann lék verk eftir Beethoven og Mozart í útvarpið. Ári síðar, 1968, lék hann opinberlega píanókonsert eftir Mendelssohn með Sinfoníuhljómsveitinni í Höfðaborg. Hann fluttist síðan til Lundúna og stundaði nám við Trinity tónlistarháskólan. Earl vakti mikla athygli sem ungur píanóleikari og frumflutti svítu eftir sjálfan sig árið 1977. Síðan hefur hann samið verk af ýmsu tagi, balletta, óperur, hljómsveitar og kammerverk og kennir nú píanóleik og tónsmíðar við Cambridge háskóla. Hér verður leikinn kafli úr svítu Earls, myndir frá bernsku í Suður-Afríku. Þessi kafli heitir Regnbogaprinsessan og byggist á minningum Earls það þegar hann fór á bernsku árunum með pappa sínum í silungsveiði og pappi hann sagði honum sögu silung sem hétt Regnbogaprinsessan. Rebecca Omordia leikur prelúdíuna Regnbogaprinsessan eftir David Earl. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Þetta voru Ellen Kristjánsdóttir og hljómsveitin Mannakorn með lagið Óra langt í burtu, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar. Hljóritunin að plötunni Mannakorn von sem kom út árið 2009.
1: Megas og Senuþjóðarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir tíu fréttir Rás 2. Garpönd úrvalið í Laugarási, tilboð á fjögulegrum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangasafnið á Akureyri, heimiliðsiðnaðasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Góð glerugum á Sangjörnu verði, glerugnum Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Útsalan er hafin, útsalan er hafin, Sif Bútik, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf, klokkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa krafið samherja á Íslandi skaðabætur frá þessu greinir Transparency International sem studdi við undirbúning, söfnun og framlagningu krafnanna. Namibískir sjómenn og verkamenn segjast hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna atvinnu og tekjumessis sem þeir hafa orðið fyrir vegna meintrar spillingar samherja. Fyrirtækið hefur verið sakað að múta háttsettum embættismönnum gegn því að fá eftirsóttan kvóta í Namibí og Angóla. Meint brot samherja eru enn á borði héraðssaksóknara og ekki hefur verið ákveðið hvort ákært verður. Fyrirtækið og talsmenn þess hafa ítrekkað hafnað ásökunum lögbrot í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Þúsund menningarnir fara fram á að kröfur þeirra verið teknar inn í ákærur og dómsmál gegn samherja á Íslandi, ef af verður. Nánar þetta á roof.is. Héraðsdómari á Norðurlandi Eystra hafnaði í morgun frávísunarkröfu í hoppukastalamálinu svo kallaða, verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings, gerðu með kröfunni þriðju atlögu sína að því að fá málinu vísað frá dómi. Dómari fjallst ekki á rökstuðning verjenda sem byggði á að ákæran í málinu væri óskýr, samræmdist ekki

0: fjöldauppsagna til stendur að segja upp 50.000 starfsmönnum í Þýskalandi og stjórnendur fyrirtækisins eru sagðir íhuga að segja enn fleirum upp, allt að 100.000 manns. Fyrir tveimur árum samti fyrirtækið verkalýðsfélög að halda verksmiðum í Þýskalandi opnum þrátt fyrir uppsagnir en nú til skoðunar að loka fjórum verksmiðum í landinu. Búið að hreinsa málningu af tröppum fyrir framan Grafarvogskirkju í Reykjavík. Randir í fánalitunum voru í fyrirnótt málaðar yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Þetta var gert í heimildaleysi og á að mála nýjan hinsegin fána á tröppunar. Arna Ír Sigurðardóttir, sóknarprestur í kirkjunni, sagði í samtali við fréttastofu í gær að það verið gert á næstu dögum. Fréttalestri lokið.
1: Vetrarbraut næst á dagskrá. En í þessari þáttaröð frá vetrinum 2013 til 14 leika einstæklingar hérðan og þaðan tónlistað eigin vali. Umsjónamaður af þessu sinni Jón Óskar Hafsteinsson.
2: Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.

Miss Otis Regrets söng Brian Ferry af plötunni As Time Goes By, plötu sem hann tilengaði föður sínum og fór í gegnum nokkur lög sem karlinum líkaði. Allt flutt upp á gamlan máta, píanó, strengir, blásturshljóðfæri og meira sé að spila á sög í nokkrum lögum. En Íslandsvinurinn Brian er náttúrulega þekktastur fyrir framlag sitt með artrocksveitinni Roxy Music. Hann ætlaði upphaflega að vera myndlistarmaður og var nemandi Richard Hamilton, sem síðar vann með okkar íslenska Dieter Roth. Við útskrift laut Brian peningaverlaun og þann auður notaði hann til að kaupa píanó, fór í píanónám og stopnaði svo Roxy Music. Plötuumslög Roxy Music voru mjög sérstök, en það sá einn myndlistamentaði Brian þau og þegar ég sá fyrstu plötuna þeirra gifti hann umsvega laust. Og velt ekki fyrir mér hvaða músík var á þeim, vera á henni. Það nægði mér hvað umslagið var gott, en músíkin reyndist frábær. Sem vínilplötusafnari hef ég reyndar margoft kift plötur vegna umslagsins. Og þannig var það með Drive-By Truckers. Þegar ég rakst á plötur þeirra á

Heitinu Kolfjalli fyrir umslögunum sem öll eru unnin af sama listamanninum og þau mynda svona hálgerða myndasögum. Treba Truckers eru frá Alabama og eðlilega undir miklum áhrifum frá Ronnie Van Sant og félögum í Lynyrd Skynyrd. Við skulum hlusta á þau flytja The Three Alabama Icons og þar er sungið stjórnmálamanninn George Wallace, fótboltaþjálfarann Bear Bryant og að sjálfsögðu Ronnie Van Sant. Þetta frábært.

0: best að keyra hraðan aðeins upp og taka smá bíltúr með Jonathan Richman and the Modern Lovers. Amrískir rockarar syngja oftar en ekki bílarna hérna og frelsinu sem þeim vilgir. Bruce Springsteen yfirleitt með stúlku í framsæti og fleigi ferð eftir þjóðveginum í leita betra lífi. Svo ekki sem minnst á Meatloaf, syngjandi Paradise in a Dashboard Light. En hér syngur Jonathan Richman, enn einn Íslandsvinurinn, I don't feel so bad now in the car. Don't feel so alone, got the radio on. Like the Roadrunner, og hann telur upp að sex.
1: One, two, three, four.

En það kveðu við annan tón í Garðabæ á sama tíma. Þar kom fram kunstug sveit þryggja vina, Johnny Johnny, hljómsveit með nýtt sound, bara söngur, bassi og trommur og jú stöku saxafón. Þeir voru ekki í leita frelsi en það liðu þeir í allsnægtum í faðmi foreldra sinna og borðuðu súkulaðarúsinur og seriós. Þeirra helstu áhyggjur voru hvernig þetta berja saman gott rocklag og svo bölvuðu þeir því að skólinn skildi alltaf byrja aftur á haustin.

Ein mesta lagamaskína sögunar Frank Black fyrir forsprakki Pixies. Þegar hann auglýst eftir hljóðfæraleikurum fyrir hljónsveitina, sagðist hann vilja fólk sem fílaði Peter, Paul and Mary og Husker Du. Það heimin og haf á milli þessara hljónsveita. Peter, Paul and Mary voru þjóðlagasveit meðan Husker Du mikil harkjarnar rocksveit. Og meðan Lou Reed syngur tregasöngum horna vini og Johnny Johnny Ball var skólanum, þá leysi Frank Black allsín vandamál með því að skella sér heyrnartækjum og hlusta á Walkmaninn.

Lou Reed er samu við sig í New York treganum og dreymir að vera fótboltamaður. En hann svo lítill og hann svo mjór.

0: give the whole thing up for you.
1: Neil Young spilar á Íslandi í sumar og tími til kominn. Hann sló fyrst í gegn með Buffalo Springfield 1966 og nú 2014, hálfri öld síðar, er hann enn að og það sem meira er, hann er að gera sína bestu hluti. Því verði ég að segja, keep on rockin' in the free world.

Jón Óskar Hafsteinsson lék tónlist fyrir hlustendur í þættinum Vetrarbraut. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

0: Þetta voru söngkonan Mónika Settilund á samt Bill Evans á piano, Chuck Israels á bassa og Larry Bunker á trommur með lagið som Other Time eftir Leonard Bernstein við texta eftir Betty Comden og Adolf Green. Hljóritunin af plötunni Waltz for Debbie frá árunu 1964.
1: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11, klukkan 23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Franskir dagar, 30 ára afmælishátíð, 15. til 19. júli, verið velkominn í Fjarðabyggð. Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Útsalam, útsala, Bjarg Akranesi. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki, á Vopnafirði, helgina, Steiney og Kauptún. Útsala, útsala, Pipar og Salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Útivistafatnaður, útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11. Strákústar, kjólbörur og garðverkfæri, KB Borganesi.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfu á hendur Samherja á Íslandi. Meintar mútugreiðslur og spilling fyrirtækisins hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis.
3: Severe harm to Namibian people and their communities has been caused by this scandal.
4: Þetta hneykslismál hefur valdið namibísku samfélagi miklum skaða, segir Alison Matthews, lögfræðingur á aðalskrifstofu samtakana Transparency International, sem hafa stutt við undirbúning, söfnun og framlagningu krafnanna sem voru afhentar héraðssaksóknara. Samherji sakaður að hafa mútað háttsettum embættismönnum í Angóla og Namibíu gegn því að fá eftirsóttan kvóta. Namibískir sjómenn og verkamenn segjast hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna þessa og fara þess á leit við íslensk stjórnvöld að viðurkenna að þeir hafi borið skarðan hlut frá borði. Þeir segja að atvinnumissirinn hafi haft víðtæk áhrif á líf þeirra. Sumir hafi ekki átt fyrir mat, né geta greitt fyrir húsnæði eða skólagöngu barna sinna. Meint brot Samherja eru enn á borði héraðssaksóknara og ekki hefur verið ákveðið hvort ákært verður. Fyrirtækið og talsmenn þess hafa ítrekkað hafnað ásökunum lögbrot í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Þúsund menningarnir fara fram á að kröfur þeirra verði teknar inn í ákærur og dómsmál gegn Samherja á Íslandi, ef af verður. Samkvæmt íslenskum lögum verður að leggja fram kröfur skaðabætur í sakamálum áður en ákært er. Áhrifin á Namibíu menn eigi að vera í brennidepli komið til réttahalda.
3: This should remain front and center of how the trial is seen in Iceland.
2: Þetta var Alison Matthews, Ragnhildur Helgadóttir tók saman og nánar verður fjallaði málið í speglinum í kvöld. 21 sótti starf bæjarstjóra í Fjallabyggð sem var auglýst laust til umsóknar. Meðal umsækjenda sitjandi bæjarstjóri

0: Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfellt aðgæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrímslisins á Akureyri. Með því hafa þeir borið ábyrgð á alvarlegum meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar jarðfestingar kastalans losnuðu og eitt horn hans fauk upp. Því stefnir í að málið fari loksins í aðalmeðferð í haust, en ákæran var gefin út í desember 2022. Slysið varði í júní 2021 og því verða komin rúm 5 ár frá slysinu þegar dómari fær það verkefni að skýra úr hvort mennirnir séu sekir eða saklausir.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Ný brú yfir Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvarfs á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs verður opnuð í fyrramálið. Loka þar veginum í nótt á meðan unnið að undirbúningi fyrir breytinguna. Þessi kafli breiðholtsbrautar verður því lokaður frá klukkan 11 í kvöld til 6 í fyrramálið. Nú klukkan 4 hófst fyrsti leikur bikarmeistara Vestra í Evrópukeppni. Vestfirðingar leika við Qarabag frá Azerbaijan í forkeppni Evrópudeildarinnar. En leikurinn fer fram á þjóðarleikvanginum í Baku. Liðin mætast að nýju að veikuliðinni á Þróttaravelli. Áttaliða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta hefist í kvöld þegar Frakkland og Marokko eigast við. Frakkar þykja sigur stranglegasta lið mótsins en Marokkoar sem eru ríkjandi Afrikumeistarar hafa verið á mikilli siglingu að undanförnu. Liðið ósigrað í 47 af síðustu 48 leikjum í öllum keppnum. Marokkoar urðu fyrir áfalli í morgun þegar greint var frá því að Ismael Saibari framherji liðsins yrði ekki með í leiknum. Hann meiddist aftan á læri í leikliðsins gegn Kanada í 16. liði úrslitunum. Leikur Frakklands og Marokkó hefst klukkan 8 og í beinni útsendingu á RÚF. Lítum þá til veðurs, sunnan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-20 stig en hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá tengivagnin. En þar fjalla þau Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon það helsta sem að gerast í menningunni í sumar.

0: Í þættinum í dag ætlum við að fara aðeins aftur í tíman og við ætlum að heyra stað sem að var aldrei kallaður neitt annað en ellefan og á sjötta áratugnum var það helsti samkomustaður ungra listamanna, skálda og menntamanna í Reykjavík. Við kíkjum sem sagt í kistu ríkisútarsins. Svo fáum við pistil frá Guðrúnu Úlfarsdóttur. Hún að hugsa það sem kallað tímasjónarhorn og í því samengi ætlar hún að segja okkur frá Sagrada Familia, kirkjunni í Barcelona.
1: Í þætti dagsins ætlum við líka velta fyrir okkur Evrópu. Í ágúst verður haldin þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þannig við eins og mörg önnur erum svolítið að pæla í þessu batteríi þá ekki endilega ESB heldur Evrópu þessari landfræðilegu en líka pólitísku menningarlegu og hugmyndalegu heild og í sumar ætlum við aðeins að fjalla Evrópu, kannski hátt sem ekki fjallað mann í fréttum heldur með hvað Evrópa hvað saminar Evrópuríki hver helstu svona álitamálin sem að fá ekki athygli í aðdraganda þessarar atkvæðagreiðslu og við ætlum að byrja á að pæla í þessum hugmyndum. Við settumst niður með Henry Alexander Henrysinni sem heimspekingur, þekktur mikið sem siðfræðingur en líka mjög djúpur í hugmyndasögu, hefur kennt til dæmis inngangsáfanga í hugmyndasögu Vesturlanda og Evrópu og við viltum fá að vita meira þessa sögu.
0: Við heitum Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon og við verðum með þér í tengivagnunum í dag.
1: Ég spáðist hvort við ætlum að byrja á skilgreiningum. Geturðu byrjað að segja okkur hvað hugmyndasaga? Hver þinn skilningur á þessari grein?
2: Hugmyndasaga er tvennt. Hugmyndasaga er sem sagt saga hugmyndina sem bara til. Það einhver saga sem í gangi frá okkur ákveðnum tímapunkti og svo segjum við flokkuðum eftir tímabilum eða löndum eða heims

0: hlutum og svona. Og svo náttúrulega hugmyndasaga í daglegu tali líka fræðigreinin að fást við þessa sögu. Mm. Þannig að fólk sem fæst við hugmyndasögu bæði að fást við ákveðnum svona fræðigrein og líka að reyna að útskýra söguna sem bara til staðar.
1: Kannski annað skilgreiningatriði sem við ættum að taka fyrir sko, við erum að pæla í Evrópu. Það svona kannski okkar viðfangi sumar. Þú hefur verið að kenna hugmyndasögu Vesturlanda. Kannski bara spyrja hvaða merkingu leggur í það?
2: Þá Vesturland og Evrópu Já, sem
1: hver skörunin?
0: Sko, þessi hugtök er mjög leitt að spyrja, þetta allt mjög flókið. Hugmyndasaga náttúrulega bara saga hugmynda allan heim. Og stundum skarast það milli heimshluta, stundum gera það ekki. Stundum ákveðnar hugmyndir mjög afmarkað við ákveðin svæði. Vestræn hugmyndasaga hefst, við erum kannski ekki alveg sammála hvenær hún hefst. Hún hefst kannski svona mínum dómi, svona 2000 árum fyrir Krist, þá eigum við fyrstu heimildir að menn séu að velta fyrir sér svona abstrakt hugmyndum og röglegan hátt eins og hvað réttlæti. Við eigum einhverjar örlitlar ritaðar heimildir slíkt gamla, kannski svona einfalda lagabálka eða einhver svoleiðis sem var ritað á, og það svona 2000 árum fyrir Krist sem við höfum svoleiðis.
2: Alveg eignað einhverjum persónum?
0: Nei, eða það, jú, það kannski til, sem sagt, eignað einhverjum sögulegum persónum. Mm-hmm. Þetta svona fyrstu, það sem við höfum ritaðar heimildir abstrakt hugmyndir og svona bara hugmyndir sem eru á sveimi í samfélaginu. Og réttlæti kannski svo, og ýmislegt sem tengist lögum það svona fyrstu hugmyndinar mm. og líka svona hvernig samfélag að vera uppbyggt þannig hugmyndir og hvernig við okkur farnast best að lifa saman svo kannski svona þessi vestrænar hugmyndasaga bara kannski svo við þekkjum hana kannski byggist aldrei upp frá því hvernig hún var til dæmis bara kennd lengi í skólakerfum bara frá alveg frá löngu síðan og þá eru kannski svona fyrstu textani sem mennta fólk átt að þekkja á Vesturlöndum til dæmis Hómerskviður mm. og þær eru kannski svona á 9. öld, við erum ekki alveg nákvæmlega hvernig þær kom, eru skrifaður og hvaða atburðum þeir eru að lýsa, það kannski svona já, 8-9 öldum fyrir Krist sem hómerskviðurnar koma fram mikið umræðinni núna því að nú eru að koma til dæmis hérna kvikmynd Ódysseifskviðu mikið umræðinni núna og þá fólk mikil umræða það hvað vestræn hugmyndasögu hvað eru vestræn hugmyndir, hverju menningar arfu Vesturlanda gagnvart öðrum heimshlutum má vera lita fólki í myndinni og svoleiðis það eru margir sem svona vilja taka þetta upp að þessi vera ráðast og vestræn gildi með því að hafa þetta ekki nógu vestrænt allt saman sem getur verið bara algjörlega ránk hugmyndir söguna en mm. þetta er sem sagt þetta er að gerast hérna Hómer er einhver staðar hérna við eiga hafi eða ekki þetta er eins og gríska menningar heimi hérna á þessum tíma svo hoppum við kannski fram tvær aldir þá höfum við fyrstu svona höfundana sem við þekkjum nöfnin á höfum meiri heimildir sem eru að reyna að skýra röglega út tilvist heimsins þeir leggja svona góðsögulegum hugmyndum hvernig heimurinn til, hvernig hann byggður upp og reyna að koma röglega skýringar á því hvernig heimurinn var til og hverjar eru frumeindir hans og svo framvegis. Og svo færum við okkur aðeins fram og þá eru kannski 57. öld fyrir Krist, þá erum við komin með heimsbygginga sem við þekkjum enn vel í dag, sem eru með svona hugsuði. Það við kannski kallað þetta heimsbygginga, þau auðvitað fengust yfir allar greinar sem sagt sem við fjöllum í dag. Við þekkjum nöfni svo Platón og Aristóteles eftir honum og Sókrates sem Platón skrifaði sem við raun og verið búa til svona þessa vestrænu hugmyndasögu. Við fáum eiginlega öll frægin af öllu því sem við verið að hugsa alla tíð síðan á þessu tímabili og í þessum verkum. Platón og Aristóteles í raun og verið það alveg sama þó maður sé búin að vera að lesa því 30, 35, 40 ár. Þá, hver skipti sem maður byrjar að lesa þá rekkur maður augun í einhver nýtt að hugsa Jesús minn, hvernig gátu þeir hugsað allt þetta því að það er bara svo ótrúlega fátt sem hefur bæst við frá þessu tímabili þannig að það er svona blóma tími grískrar menningar þarna ákveðin tíma og svo fáum við stóðum speki og fleiri útgáfar að þessu svona nýja aðra heimspeki skóla og svo höfum við Rómaveldi svona með sinni svona kannski dalti endurnýtingu á grískum hugmyndum en margar stórkostlegar hugmyndir sem koma fram þar samfélagsgerð og réttlæti og pólitík mikið af þessum svona pólitískum hugmyndum sem við þekkjum í dag eru frá Rómaveldi. Svo kemur náttúrulega kristnin fram tekur nokkrar aldir svona að koma sér á að segja orðbræðið á koppin, ég meina það tekur tíma að byggja upp kristna kirkju og koma sér saman hvaða textar menni ætla að nota til grundu allar kristinni kirkju, það tekur kannski 3-4 aldir. Þá siglu við inn í þess að miðaldir, það sem svona vestran hugmyndasaga fléttast mjög náið saman við hana, þessar forgrísku og aðrar hugmyndir sem þá voru til staðar og eru þær sem sagt endurnýttar inn í kristið kenningakerfi. Og við höfum þessa svona kannski stóru hugsuði og miðöldum voru bara mjög kristnir hugsuðir. Svo siglu við inn í endurreisnina, þið ekki endurreisna tíman.
2: Já.
0: Og sem tengist náttúrulega líka bara hvernig heimsmynd okkar brotnaði upp, landafundir, vestur heimur, heimurinn stækkar, allar hugmyndir fara á flot, kapitalismi verður til, alls konar hugmyndir, við erum komin með svona... við áttum okkur á hvað mannslík hvernig, sko við erum raun og veru ekkert nema kjöt ég meina, það eru bækur koma fram, það eru fannig að prenta bækur um það sem er búið, minnskriðingarnir eru bara maðurinn sem átti að vera svona hluta til guðlega vera og sköpun og vera guðs í nánari tengslum við guð, bara teiknaði sem einhverjir svöðvar og sinar og beinagrindin og fólk sé bara, já, við erum bara eins og dýrin sko Og svo heldur þetta áfram sólmiðjukenningin kemur fram í endurreisninni, allt í náttu okkur hvernig heimurinn uppbyggður. Svo það siglir þetta áfram, vísindabilding 17. aldar, við funnum inn í upplýsinguna og á 18. öld og förum svo inn í 19. öld með öllum uppbroti sem er þá og Karl Marx, Nietzsche, það sem við, þessi svona skins sem við sigja sem var komin fram í upplýsingunni er brotin upp. Og við siglum inn í 20. öldin og svo bara er 20. öldin þannig að þar má svona spyrja sig byrja, er þetta hugmyndasaga eða hvað er ég segi stundum sko, maður leggur ekki stundum hugmyndasögu eða maður getur bara rætt við fólki byrja, hvað varst að hugsa hugmyndasagar þegar við erum bara að velta fyrir okkur rítum, heimildum og höfum einhver aðra heimildir að maður velta fyrir okkur byrja, hvað var þetta fólk að hugsa og hvernig vann þessi rökræðu og við erum að leita heimildum og svona, það er svona þessi hugmyndasaga sem ég þekki best En svona einhver tíman um miðja 20. öld, þá erum svona hérna, þá erum við kannski bara komin inn í nútíman, sko, erum kannski bara frekar að tala um einhvers konar nútímasögu, frekar en hugmyndasögu.
1: Þegar við förum yfir þetta svið, þá erum þótt svona dregin einhver lína sem svona endar oft einhvers staðar í Grikklandi, Fort Grikklandi, einhvers slóðir. Það sem ég kannski velti fyrir mér er, sko, þegar við lítum á alla þessa hluti sem varst að telja upp, þessi tímabil á þessum svæðum, er eitthvað sem sameinar þessa hugsun annað bara en það að þetta sé veist, hafi átt sér stað eða hafi farið fram á því landsvæði sem við köllum núna Vesturlönd eða Evrópu hvað er það sem tengir þessa hluti?
0: Sko þetta er mjög góð spurning og kannski bara mjög erfitt að svara þessu nákvæmlega sko, það er alltaf mikið samfelli í þessum hugsunum að því að menn er að svara hugmyndu sem höfðu komið fram þannig að þetta er allt mjög nátengt sko Svo spyrir maður að segja bítið hvað er öðruvísi við þetta til dæmis heldur en þú er náttúrulega bara samhliða saga til dæmis í indversku menningarheim og því svæðu öllu og svo lefturlega kínverskum heim. Já, við erum rosalega, svona, við meðum líka pass okkur að vera ekki svona Evrópu mið, alltaf hugsa þetta bara allt frá Evrópu og þar sé eina sagan og ekkert hafi gerst annað staðar. Það er einhættan, annað í þessu líka að gegnum söguna hafa verið valdir textar til þess að lesa sem mynda svona ákveðna heilt frá þessum yfir þess og það er líka til þess að verður bara til við í skólakerfum, ég minna hvernig þetta er háskóla koma fram og svo þessu menntakerfi sem verður til að búa fólk undir háskóla. Þetta er allt sko, það er verið að velja texta og þetta verður, það er verið að stundum að búa til svona daldið tilbúna línur. Svo þessi kemur eftir þessum og þessi kemur eftir þessum og þá verða stundum verið, eins og fólk hefur benda á, það voru engar konur hérna, það er bara gleymdust þó að það hafi verið til kvenkyns höfundar eða einhverju sem voru á jaðrinu, það voru alltaf eitthvað fólk á jaðrinu að tala um þessa hugmynd. Þannig að fólk fara svona, hefur þessa hugmyndum og þú sér það í bókunum sko að það var eins og það sé bara eitthvað sigur ganga og svo hafði þessi rétt fyrir sér og þá fórðu við okkur í þessu spurningu
2: eins og þetta sé mjög línulegt
0: eins og þetta sé rosalega línulegt, þetta er alls ekki svo línulegt en það maður að passa svo allir svona en auðvitað eigum við samt eru svona samíli þræðir þarna, ákveðnar hugmyndir og sem við eigum þessum tildulega fáu grikkjum að þakka og við höfum bara ekki sko, hvort sem þessar hugmyndir hafi skapað gert það verkum, við getum ekki hugsað þetta örvísi það getur verið einhverju leiti eða bara þeir neldu þetta svona opuslega vel að þeir bara áttu sjá þetta það sem við þurfum að hugsa og þetta og hér eru við alltaf að hugsa vitlaust hér hefur fólk ránkumyndir og svo framvegis eins og ef maður les bara allar þær samræðu sem Sókrates kemur fyrir, það alveg ótrúlega hvernig hann, hvað eru nútímanlegar þegar maður les þetta með nemendum í dag ég meina, þeir þekki öll þemu sem eru í þessu í hverju einustu samræðu maður sér bara stjórnmál samtíma sem að maður sér hugmyndir okkar hvernig efnisheimurinn uppbyggður allt við erum veltum fyrir okkur hugtökum eins og sálinni og hvort hún sér umverulega ekki og þetta allt bara komið þarna sko og þar að leiðandi erum við alltaf að fástu þessu sömu þemu fyrir lögðu upp hana eða hvernig til þess að Aristóteles lýsir skiptingu vísinda við erum ennþá bara daldið það sko og hann lýsir mannlegri hugsun hann lýsir til dæmis ótrúlega vel þeim villum hugsanavillum sem mannkyni sem leitar á mannkyni hvernig við hugsum það alveg ótrúlega nútímalegt hvernig að lýsi og við erum ennþá að fórstu í dag þegar maður að kenna fólki að taka ákvarðanir einhver, með einhver námskið í ákvarðanartöku þá getur maður þess að byrja að bæra aðsöld til þessi þetta svo ótrúlega þannig að þetta svona ámikið erindin í samtíman þannig að þetta náttúrulega skap gerir það verkum að við eigum svona samílangrun og plús það að ákvörðu landsvæði sem fyrst Evrópa og kannski svona nær sveitir Evrópu og svo náttúrulega bandaríkinni beinu fram alltaf því að menntakerfi þessar svæða byggt upp á þessum textum. Þannig að þú svona nærði alltaf meira og meira árangri í skólakerfinu, það er svona þarna, þetta hlaði ofan og hvort annað, þú lest þetta, lærir þetta til þess að lesa þennan texta og þennan texta. Þannig að við kostum okkur líka betur að verð, þá ákveðin svona sameiglegur grunnur á ákveðinu svæði. Þannig að þessi hugmyndasaga skapar þennan hvernig við tölum þessa hluti, bara svona hugmyndir sem skipta okkur miklu máli, eins og ég nefndi réttlæti, frelsi og svona. Við erum þátti föst í þessari orðræðu sem hefur verið sköpuð á þessum 2500 árum.
2: Ég er að hugsa sko hvar hérna Evrópa stoppar, hvað við höfum flokkað sem Evrópu og hversu lengi við erum búin að tala um Evrópu sem eitthvað samansatn á löndum sem eitthvað sameiginlegt eða vinna saman eitthvað neginn út af því að þarna Evrópa svona allt Asíu og mörg lönd eru svona eitthvað neginn á brúninni, sérstaklega Rússland sem er eitthvað neginn, Evrópa, Asía hvað þarna þú veist, hvernig flokka maður þetta? Hvað fær að vera með inn í þessum evrópsku hugmyndum?
0: Þetta er rosalega flókið að, þarna, og því að þetta er að fá einhvern annað viðmælanda til sem þekki nákvæmlega þessa sögu af því þetta er svo fljótandi við sjáum til dæmis að þarna, svona fyrirbæri svoleið svo við, sko að því við okkur hætti svo til að vera mjög Evrópumiðuð og horfa á bara við eigum okkar sögu hún langbest og við eigum þetta er allt okkur að þakka og svo segjum við allar þessar fallegu hugmyndir sem er koma frá okkur svona en að gesa lappa og við erum alltaf til í bara þá er það evrósku kjarni sem vissulega bandargeminn nýta líka einhverju leiti eða vestur heimur. En ég held að þetta sé samt svona, þetta er ekki alveg svona einfalt til dæmis að mikið þessum sem fræjum sem ég talaði, þessum samilu og stefum sem við erum alltaf vinn úr varðveittist til dæmis vegna þess að mikið að verkum forngríska heimsbygging varðveittist til dæmis í íslamska heiminum sko og fórtum í Austurlanda og Norður Afríku við eigum þessum heimi gríðarlega mikið að þakka á Austurlöndum nær og þetta er hluti af þessari sögu og svo þá ertu löndir komin alveg að indverska menningarheiminum og það er ekki eins og þetta sé ekki þræðir hérna á milli og þetta flæði á milli og svo sér maður líka bara því að ég minn svona bakgrunnur og við veit að því sem ég skoða mest er þessi svona frum upplýsingatíminn að þá eru menn til dæmis þessu ábyrgandi, þá eru menn að fá sem sagt trúboða frá Kína aftur svona sem eru búin að vera lengi þar og búin að vera ræða fólk og búin að fræðast svona kínverska hugmyndafræði og hugmyndasögu Og þá koma menn með svona hugmynd segja svona bara mjög hissa og segja heyrðu ég skil mig ekki því þessu þeir eru bara með ótrúlega líkar hugmyndir og við hið góða og hvernig maður á að haga sig en þeir þekkja ekkert Krist eða Guð skiljiði þetta hérna og svo tók einhver heimspekingar upp og þá voru þeir bara sko reknir úr háskólum og bannaðir og konungar og brjálaðir það mátti ekki tala svona þarna þannig að Þetta var bara svona einhvers konar trúvilla að tala um að í kínversku menningarheimi væri bara jafn góðar hugmyndir ef ekki betri. Þannig að þessi saga náttúrulega, hún aldrei, sko, hún er rosalega flókin. Og alla svona hugmyndir þegar maður reynir svona að setja sig eitthvað stall við eigum þetta og þessu er svo mikilvægt að varðveita vestræna menningu og menningarsögu og menningar hugmyndir, þá erum við ofta búa til svona alltaf tilbúin afmarkaðan heim. Og svo séum maður líka til dæmi sko að við sömum tala svona eins og Evrópa sé svona eitthvað gamaldags sko, það líka, hún líka tölur niður sko að það sé sem sagt, það eru gömlu hugmyndir svo fóru sko, var náttúrulega í upplýsingatímunum sjá fáum við sjálfstæðis yfirlýsingu bandaríkjanna stjórnarskrá og fleira þar voru svona, þar erum við endastöðun það þróaðist lengst og þar er allt best og svo fram, þar náði þetta hámarki hugmyndir um frelsir, ég ætla þetta svo framvegis frábærar hugmyndir og vel unni úr þeim og allt svo framvegis En það stundum, þá allt í norðið sko svona aðgreining að það evrósk hugmyndasaga og svo vestræn hugmyndasaga sem komið þá til Bandaríkjana eitthvað svoleiðis.
2: Evrópa gamla.
0: Daldið svoleiðis hugmyndir mm-hmm. að við sitjum uppi með eitthvað svona eldri hugmyndir. Þannig að þetta svona, þetta ástæðin fyrir mér finnst þetta rosalega áhugavert og mér gaman að fást við þetta því hugmyndasaga svo... svona kannski andstæðan við sögu atburða og atvika sem eru svona eitthvað reytaðar heimildur eitthvað gerðist, þetta náttúrulega hugmyndir eru alltaf flæðandi og öllum erfitt að ná utanum þetta sko
1: Þegar ég les hugmyndasögu þá svona tek ég eftir því að þetta mjög bundið ofta tíðum við tiltekna hugsuði heimspekinga og það svona verið að setja þeirra hugmyndir í eitthvað svona mjög tiltekið samingi. Þetta var gerist í Prússlandi á þessum tíma og þetta var stjórnskipan og svoleiðis og eitthvað svona erum svolítið bundir oft við þessa gaura.
0: Þetta er yfirleitt, einmitt, þetta er yfirleitt alltaf gaurar, sko, já. Og það er svolítið að há þessu, sko.
1: Ég er svolítið sko forvitin sko hvernig síðan einhvern veginn þessar hugmyndir svona ferðast álfuna, því eins og myndist það á þetta líka bara eitthvað svona bundið hvernig við höfum kennt alls konar skólar sem voru bundnir við einhverja tiltekna afspringja af kristin trú eða einhverju jesuita skólar sem komu upp hér og svo bara eitthvað svona heimspekingur sem að þú veist, er þýttur yfir í pólsku og þá allt í hann er einhverju allir sem tala á því málsvæði hvernig lítur þessu sagu þegar við eitthvað svona reynum að unsa, þú veist, einstaklings eða svona gaura aspektið af hugmyndasögunni og förum við sko hvernig þetta ferðast á milli og hvernig tengan þær eru.
0: Já, þetta náttúrulega það sem gerir þetta fag, sem hugmyndasögu sem fag, svo ótrúlega skemmtilega, því að það þetta sem maður að fást við, hvernig ferðast þessar hugmyndir og svo nefnir, það getur verið einn höfundur sem öllum glemdu núna sem var gerða verkum að þessar ákveðnar hugmyndir tóku yfir skólakerfið í einu landi og maður sér þetta sérstaklega einu lífum svo Norðurlöndum og Danmörku nefnir Pólland og það líkerist líka það ýmsum svona mismöndi ríkjum í núna Norður Þýskaland og svo framvegis. Þetta er mjög sérstök saga. En hérna, sko, okkur hætti daldi, sko, að þástu hugmyndasögu snýst aldrei þetta, átt að sjá að býta, hver var þetta, okkur skrifaði hann svona mikið og okkur fekk hann þennan, þetta brautagengi og svo framvegis. En að sama tíma þurfum við líka daldið að passa okkur á því að festast ekki í þessum einstaklingum, sko. Að hérna, þetta sé eins og við vorum að tala áðan, þetta sé svona línulega, fyrst skrifaði þessi og þá kom þessi og svaraði honum og þessi og þessi. Þetta var þess og kruss og hinga og þanga. Okkur hætti líka til að hugsa um þetta út frá nútíma þjóðríkjum eins og við þekkjum þeim bara í dag. Það er búin að vera alls konar í gegnum tíðina hvernig menn ferðuðs bæði milli landa, störfuðu kannski í því sem er núna 3-4 ríki, skrifuðu 3 tungumálum. Það er alveg tíðanbil það sem þetta er svo mikið flæði í þessu, það er mjög erfitt að átta sig á þessu. Þannig að sagan er náttúrulega þannig að sé vestræna hugmyndasaga að ég gat á örfóa mínútum líst grófu línunni. En svo gæti við ekki, við getum verið í allt sumar að tala heildarmyndina. fari alla út úr dúrana og hingað og þangað og þess vegna verður stundum verður mitt alltaf kvekt við þegar fólk allar að fullir þengar mikið vestræna hugmyndasögu eða okkar stundum talaði um eitthvað svona okkar menningararf og annað sem við þurfum að varðveita af því að ég veit aldrei nákvæmlega hvað við erum að varðveita sko. Það má ekki gleyma hvað þetta rosalega fjölbreytt saga og hún á sér alls konar út úr dúra og þó að séu ákveðin stef hérna inn á milli og sérstaklega til við ætlum að einhvern veginn að skilja hana frá einhverjum öðrum svæðum eins og það sé fólk sem bara hugsaði alls ekki svona sem er bara alls ekki rétt þannig að já, þetta er
2: Mér langar að skjóta þetta inn og því að segir einu, hérna, evrósk gildi, evrósk saga og menning, þetta eitthvað sem við þurfum að varðveita, bara, maður heyrir þetta mjög mikið, hérna, eins og þetta sé eitthvað sem við erum alveg að missa, einhvern veginn, en erum við ekki að varðveita þetta frekar vel, ég meina, ekki allt skólakerfið okkar ennþá svolítið struktúrerað til þess að passa allir læri sirka þessa sögu sem þú varst að þylja upp og hérna, skiljum svolítið svona vel hvaðan við komum
0: Sumum finnst það ekki nóg gert í því Það undanfærum áratugum hefur verið svona dálítið hérna í svona allavega þeirri hugmyndafræði sem er á baku skólakerfinu þá er svona verið hugmyndafræði að brjóti þetta eins upp að hleypa inn öðrum hugmyndum þannig að það sé ekki svona línuleg kennsla snúið ekki um svona línulega söguskoðun og að það megi til dæmis í dag kenna á hvað skólastíf, þú megi finna það námsefni sem þú vilt kenna til þess að varpa ljósi á þess að sögu sko. Og það til dæmis til þess að hleypi nýjum höfundum við erum ekki svona fastur í einhverju kanónu þar sem er bara þú verður að lesa þennan áttu þessum og þessum og þessum og þetta hérna, þið þekki það alveg að þetta hefur orsaka tölverða andspyrnu og fólk hefur verið mjög eins og þess að ég var ráðast að þessum gildum að það megi ekki brjóta neitt upp og ekki prófa neitt nýtt og svo framvegis þannig þið þekkið kannski þessa sögu alveg þannig að þessar gagnrýnisrættir eru uppi þannig að ég veit að margir eru ósammála því að þetta sé vel varðveitt og vel við haldið og kannski eru við ekki gera nóg ég meina kannski eru við til dæmis ekki og fólk fer í gegnum skólakerfi núna og það raunum við að þekkja hérna kviður Hómers kannski þyrftum við bara að fara aftur tilbaka og segja, hefur nú byrjum við bara byrjunni hérna, og þið verðið að lesa þetta og læra þetta og skilja hvað hann er að tala og hér er grunnurinn og svo verðum við bara þið verðið að skilja þetta áður en þið farið að lesa Platón áður en þið farið að er svo til þess það er náttúrulega skólakerfi er náttúrulega ekki þannig lengur en já, stundum líðum er eins og við þurfum að fara tilbaka en ég bara að reyna að lýsa rosalega margbrotinni mynd þegar maður búin að vera mikið í þessu og lengi í þessu og sérstaklega þegar maður kent fjölda svona inngangsnámskeið í háskóla það sem svona, hvað sem þið heita hétu lengi, heimsbyggjari fórspjálsvísindi það sem hugmyndin að leiða nefnendur á fyrsta árin í heimfræðan að skilja söguna hvaðan fræðigreinin kemur og læra smá hugmyndasögur Vesturlanda sem hugmyndasaga Vesturlanda er náttúrulega þrátt fyrir allt grunnurinn að þeim fögum sem við kennum í háskóla núna þannig að hver einasta grein í háskóla á sér langa sögu og á sér eitthvað sameiglegan svona hérna, sameiglega stofna innan ólíka sviða háskólans Ég segi stundum til dæmis að þarna, einu sinni voru bara til tvær greinar, sko, það var til guðfræði og heimspeki. Annarkvort trúður bara að sannleikurinn kemi úr einhverju umbyrun eða þú alltaf að hugsa rökljóð heiminn. Og svo hefur bara heimspeki brotnað upp alla tíð síðan, sko, eftir að háskóla verður flóknari. Þannig að eina sem er eftir inn, sem hefur með nafni heimspeki í háskólanum núna er bara þær greinar sem eru, eða það er leiði til að hugsa heiminn sem er svo óhagnýtar að við bara höfum ekki búið til sérstaka greinar það. þannig að þetta er svolítið þannig að við sitjum uppi með svona hérna, það er leiði til að hugsa heimi sem engum höfðu dott í huga, það verður hagnýtt að búa til einhverja faggreinum sko. En þegar maður þekkir þess að sögu háskóla eins og ég hef aldrei verið að skoða það áttar maður sig á því hvernig svona smám saman hver grein sprettur út úr annarri og, sko, þetta er svona einu sinni var gerðu menn ekki stóran greinamun mjöldi heimspeki, eða sem sagt hugvísinda og raunvísinda til dæmis, þetta var bara svona mjög mikið að sama, þetta var bara reyna að ná röglega utan heiminn.
1: Fólk skrifaði bara jöfnum höndum algebru og hérna lögfræði og
0: Já ja algjörlega hérna, sko þannig bara þegar maður er að lesa alla höfunda 17. aldar þá hvarflar ekki að þeim að það sé einhver svona Æja, ég heimspekingur, ég get ekki skrifað starffræði eða þetta bara eðlisfræði og allt var svona hana, þetta var bara ólíka leiðir að reyna að finna svör við sömu spurningum sko.
1: Ég velti oft fyrir mér sko hvort að ég sé eitthvað svona ofmeta það sem sameiginlegt í þessari sögu í evrópskri eða vestrænni hugmyndasögu og hversu mikið af þessu bara svona einhver eftir á skýring einhver svona einhver heild sem að sameinar okkur í einhver svona rökgrænum og hugmyndafræðilegum eða hugmyndalegum grunni að hvað liti þetta bara eitthvað góðsögn?
0: Sko, þetta ekki góðsögn, myndi ég segja út af því að við því lengra eftir, sem við förum aftur í söguna því betur sjá við ákveðnar spurningar við erum búin að vera fástu samílega spurninga, við erum búin að velta fyrir okkur spurningu um réttláta dreifingu, réttláta refsingar við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um frelsi við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um svo margt í hvernig við ættum að haga, hvernig við erum að haga samfélagi okkar hvernig við búum með öðru fólki hvað eru skynsanlega svör við svona öllum þessum stóru spurningum þannig að mér finnst þetta rosalega verðmætur þráður þarna inn ég er einn af þeim sem trúi því að þráttur að ég var að tala svona gegn þessari línulegu hugsun að ég er svona pínuð framfæra trúar að eins og ég les þessa sögu að hún fer víða hún flókin, hún erfitt að greina hana en þarna í einhverstaðar í kjarnanum alveg frá sko þessum textum sem ég talaði sko fyrir ritun Hómerskviða svona kannski jafnvel 2000 árum fyrir Kristur þráður sem leiðir til þeirra hugmynda sem eru kannski dýrmætastar í samtímanum sem er ýmis konar mannréttenda og jafnaðar hugsjón sem fær loksins dálítið flug, almennið flug á upplýsingatímanum sem við náum svo sem mannkinn í uppur sem sættum miðja síðustu öld ná við með svona til dæmis með skráningu um mannréttindi sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mér finnst þetta vera svona hápunktur vestrænnar hugmyndasögu stórkostlegt afrek okkur skuli hafa tekist þetta að gera þetta Og það eru tímapunkta sem rosalega mikilvægt að skoða í allir þessari vestrænni hugmyndasögu, við getum kallað þetta evrósku hugmyndasögu. Það eru svona tímapunktar sem til dæmis sem fólki kannski átta sig ekki á hvað stórkostlegt að sko, hvernig rökraði getur unnið, sem sagt. Hvernig hugmyndi getur orðið ofan á. Og þá tek ég oft sem dæmi hugmyndi sem voru algjörlega út úr kortinu á sínu tíma. Það er til dæmis hugmyndur að þræla halsi ekki eðlilegt. Skilji, þetta algjörlega andstætt þeim hugmyndum sem hvað fólk finnst þetta eðlilegt og þá ég að tala hugmyndina sem sagt sem að þetta var bara að þróast út í alveg fyllt mannkynur örgulega frá því að við bara vorum til sem sagt að fólk til dæmis tók þræla af eða vann einhvern í stríði eða ég vil bara sko fólk hafi alls konar hugmyndur að það var hægt að taka fólk og nýta, fullnýta það og að gefa mikið fyrir En við vorum komin ákveðin tímapunkt sem fólk leit svo á að stór hluti mannkyns væri bara óæðri, bara vegna útlið sem ætti taka það til, hana, til nýtingar og nú koma fram við eins og dýr. Það að fólk kom fram með rök og fór út í rökra að segja nei, þetta gengur ekki upp sko. Við hef alls konar rökja því að þetta þessi hugmynd, þetta bara ein hugmynd sko, að þræla alls eðlilegt og það tók góð 100 ár að láta þessa hugmynd verða ofan og það var sótt í allan sem sagt, ég meina, við hefðum ekki náð þessum árangri nema vegna þess að það höfðu verið löng þróun hugmynda frelsi og manngildi og fleira sem þurftu að blómstra og verða til. Þetta síðar verður til þess að við sammælust hugmyndir eins og að það síður til ófrávíkjanlega mannréttindi og svo framvegis. og hugmyndir sem koma líka fram í á 20. öld eins og kosningaréttur kvenna og fleira. Þannig að ég svona er stundum gagnrýndu fyrir þetta en ég get aldrei svona með ákveðin svona ákveðna framfara trú. Því leiti ég til að þessi saga sé stór merkileg að þarna að við, hvernig við einhver tókst að gera stórkostlega hluti sem mannkinn með rökræðu og ræða hugmyndir. Tók langan tíma, vissulega, en okkur tókst það. Og þetta sérstaklega mikilvægt í samtímanum af því að við erum að sjá núna andspyrnum. Það var að banka bráðum í heila öld frá því okkur tókst svona að maður kannski hélt að rökræðan væri að klárast, sko, svona hluti. Og þá ef maður óttast, sko, að því að maður þekkist að sögu, að þá fattar maður mér að sagan samt ekki bara í eina átt, hún getur tekið skrif tilbaka, þetta tröppugangur, hún getur sveiflast tilbaka. Þannig að þetta svona ótti sem maður hefur. Mér finnst hugmynd ákveðnar, sko, mér fannst það hafa verið í gegnum hugmyndasögu Vesturlanda ákveðin svona öðru hvoru litli sigrar. Það eru hugmyndir sem verða ofan á og þær urðu sko, það urðu hugmyndir ofan á sem voru ekki góðar en aftur sjá við hugmyndir verða sem reynast bennifallega réttar og maður fylgist ef maður les hvernig rökræðan fór fram á þeim tíma, þá áttu maður að sjá það var einhver sem hafði rétt fyrir sér hérna. Við erum náttúrulega svona einfaldar bara mjög sterkar myndir að þessu til þess að sólmiðu kenningu en einhver svo leis svo er þessar hugmyndir sem ég kalla hugmyndir sem ég finnst að gríðarlega mikilvægur mannréttindi og jöfnuð og fleira sem smám saman tók dálítið mikið brölt á 19. öldinni sérstaklega það var alveg kaotísk öld það var ykkur leit í sambandi við allt saman en svo finnst mér eins og það hefur orðið ákveðna framfæri á 20. öld þegar við náðum þessu loksins og svo smám saman það tók náttúrulega ekki bara ótrúlegt til dæmis í Suðurríki Bandaríkjana við samþykktum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í Bandaríkjunum á ákveðnum tíðapunkti lengi eftir var mikil mismunun milli kynþátta í gangi í Suðurríki Bandaríkjana tók mjög langan tíma að koma því sem sagt til hérna tilbaka en hérna mér finnst sem sagt af að því við erum að tala hérna Evrópu og evrópska hugmyndasögu að undanfarnir áratugir í Evrópu marka ákveðin svona segja það að sagan hafi náð einhverjum árangri þessi rökræða hugmynda í gegnum allar þessi aldir ég hugsaði ef maður Evrópubúi núna þá myndi maður ekki velja neitt tímapunkt í sögunum til að velja frekar að vera uppi með það orðaði þannig Þú myndir ekki segja, nei ég vildi gjarna við að vera uppi 1650, ég held ekki, ég myndi ekki vilja vera uppi, sko sérstaklega ef maður til dæmis ekki kalkinn sko, kannski ef maður verið í einhverju forrindastöðu þá hefði verið ágætt að vera uppi, sko þetta við höfum verið að reyna að vinna með hugmyndir eins og ég segi sem komu fram hérna í Gríklandinu forna, til þess að mínum dómi, til þess að skapa samfélag sem þrátt fyrir allt, meiri jöfnuður heldur við nokkuð tíma náðu séð í sögumangins. Og mér finnst þetta vera niðurstaða, eins og ég hef lesið þess að sögu, niðurstaða sem sagt ákveðnar rökræðina milli fólks, þar sem það hefur reynt að koma með betri rök fyrir ákveðnum hugmyndum, dýpri skilning á sem hugmyndum, og reyna sem sagt að koma þeim á framfæri og svo hefur þetta bara alltaf verið dæmi það sem dropin hóla steinin sko, þetta hefur svona gerst smám saman
2: Einmitt já, þegar þetta fari margar áttir, en hausinn minn stoppar hérna bara einmitt, nasismi það var á 20. öld
0: Nei, mér sko, ég hljóma ekki svo einfældingur en auðvitað eru bakslug og ég var af einu bakslagi núna. Sko, þetta alltaf aldrei línulegt, sko, þetta ekki bara hopp. Það koma ýmislegt, það eru mikil andstæðar reglulega við þetta allt saman. Það voru margháttar andstæðar við svo svona hugmyndir í upplýsingatímunum það aftur á 19. öldinni við þekkjum sko heldur betur dæmi á 20. öldinni við erum að fá núna dæmi á 21. öldinni Það er þetta sem sagt eitur í beinu margra. Það engin spurning, sko, þessar hugmyndir. En hérna, og þetta er ekki sjálfgefið og ekki, hérna, það ekki augljóst þetta fari eina átt. Einu sem ég að segja að hérna, heilt yfir hefur að mínu viti frekar orðið, sem sagt, orðið ákveðna framfærir. Og það felst aldrei í svona hugmyndum eins og þetta snýst um orðræðum abstrakt hugmyndir eins og sjálfræði til dæmis sem kemur kannski fram á 17. öld. Einstaklingurinn er mörgur leiti þurfti að vera til fyrst og einstaklingurinn verður einhverju leiti ekki til bara fyrir með Shakespeare og hugmyndafræðin það eru svona höfundar sem skapan við sér þetta í myndlist 17. aldar verkum Rembrandts hvernig allt í einstaklingur með alla sína sögu karakter í verkunum þetta ekki bara sveiflausir einstaklingar sko, svona, það ýmislegt svona sem við okkur finnst svo augljóst var ekkert endilega augljóst áður það rosalega mikilvægt átt að sjá því hvað til dæmis margt gerist í endurreisni sem gera það verkum að hugmyndafræði okkar gat hérna tekið svona ákveðin stökk fram og við
2: einstaklingshyggja kannski mjög mikilvæg í evróskri hugmyndasögu, það ekki?
0: Jú, minna, einstaklingshyggja er hluti af þessu í þeim skilningi að við þurfum sterka hugmyndum einstaklingin til að hafa sterka hugmyndum frelsi sterka hugmyndum sjálfræði Og þetta eitt af því sem sem sagt, mjög sterk einkennu vestrænni hugmyndasögu. Og þurftum þessar hugmyndi til dæmis til þess að berjast gegn ýmis konar kúnar hugmyndum og fleira. Þannig að þarna, þetta þessi sumt sem ég segi, þetta varðu ofan á. En til dæmis bara hugtak eins og sjálfræði og bara einstaklingurinn. Þessi hugmynd um einstaklingin að reyna að kynna sér þess, sko saga þessar hugmyndar í gegnum 16. og 17. öld og byrð, kannski 17. og 18. öld og inn á 19. er alveg stórmerkileg, sko.
2: Hugmyndasaga er náttúrulega, þú ert sko fortíðina, hérna, en kannski vogum við okkur inn í samtíman. Við erum búin að vera að pæla sko í hérna, náttúrulega öllu sem fólk er að tala sambandi við Evrópu og út af því að við erum að hugsa hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst líka og bara svona pæla hans í þjóðfélagsumræðinni og það er svona einn af hlutunum sem að fólk segir stundum, ég veit ekki, þetta er svona eitthvað klisja hérna hnignun Evrópu, að Evrópa sé hnignandi og það út af því og mér það svo áhugavert út af því að maður hefur í svona sögutímum þá eitthvað svona og svo Rómaveldi og svo hnignun Rómaveldis og svo þetta tímabil og svo hnignunarskeiðið og hérna meitt hvernig ber maður kennsla hnignunarskeiði ef maður staddur í miðjun hnignunarskeiði og hérna og er hnignunarskeið stutt eða langt er það 2 ár eftir hrun eða skilur við hvenær er það og eða er það 2-3 ár aldir er Evrópa þarna framlega minna af spennandi hugmyndum en áður er Hvað finnst þér þessa pælingu bara hnignun Evrópu?
0: Nei, sko, akkurat núna finnst mér Evrópa vera í farabroti með spennandi hugmyndir. Og það segi ég vegna þess að allar stóru spurningar, sko, stóru hugmyndirnar í samtímanum snúast eða tvennt. Það sem sagt, hérna, bara þessar gamlu spurningar hvernig við ætlum að búa saman. Líðræðis hugmyndir, hvernig við sko, þetta alveg bara grunnspurning hjá bæði Platón og Aristóteles og svo alla tíð síðan, það hvernig komust við hjá gerræði sem andstæðan við líðræði. Það sem sagt handahófskenndar, kaotískar stjórnvalds ákvarðanir. Evrópa í dag er sem sagt raunum við sterkustu líðræðiskerfi heimsins. Sem anspyrna við gerraðislegar ákvarðanis. Þannig að mér finnst það mjög, Evrópa var mjög sterkasti hluti heimsins hvað það var það núna. Hitt stóra máli í samtímanum er hvernig getum við sko sem mannkinn, sem bara okkar bara hugsandi verur, haldi velli í ljósið þeirra tækni sem er að þróast. Að því að sumu leiti virðist er alveg nokkuð veginn sama hvað tækni, nú hugsa allir gervigreind og skapandi gervigreind, ég líka hugsa annars konar líftækni og fleira. Hvernig getum við haldið velli í anspænis þessari tækni og láta hann ekki leiða okkur út í okkar sem ætluðum alls ekki að gera? Það er bara í Evrópu í öllum heiminum það sem er verið að spurja gagnrýnina spurninga. Og einhvers konar anspyrna er gegnur.
2: Sem fólki finnst vera að mynda hamla framþróun í Evrópu.
0: Já, já.
2: Regluverk í Brussel og of mikið gagnrýnum spurningum
0: og við erum að
2: framþróun.
0: Evrópa er þarna að sækja í 2500 ára sjóð. Og ég sé ekki neitt, bandarkvinni er alltaf bara að hætta þessu, sko. Við erum ekki, við erum með annars konar stjórnkerfi víð annars stæðar í heiminum. Þannig að fólk spyrir mig hvort að Evrópa sé hnignandi, þá í hugmyndasögu, eða sem hugmyndafræðilega, þá finnst mér Evrópa, nei, vera á ótrúlega sterkum stað ákvörð núna. Svo getur einhver sagt að efnagaslega er hún hnignandi og ég get kannski ekkert svara þeirri spurningum alveg. Og veit ekki, það mér ekki virsta, þegar ég kannski sín kem til Evrópa, mér virst bara ágætt, lífa ágætt þarna. En hugmyndalega, þá finnst mér þetta sem sagt, vera sá staðu þar sem við erum enn að sækja í þennan sjóð sem er vestræn hugmyndasaga. Og læra að nýta okkur lærdóma þeirri sögu, nýta þær spurningar sem hefur verið búið að spyrja allar þessar aldir og nota þær til að spyrja sem sagt, á réttum vettvangi, réttu sem sagt, vandamálin.

0: Þetta var Cameron Winter og lag sem heitir Nausicaa.
1: Já, þar undan vorum við að ræða við Henry Alexander Henryson heimspeking hugmyndasögu og Evrópu. Við komum aftur eftir fréttir, við ætlum líka að heyra lag nýtt með Vince Staples, þetta lagi Cotton.

0: Megas og senuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir tíu fréttir Rás 2. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt Hamborgarabúlla Tómasar. Kóteletan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkominn á Selfoss, Ísbúð Huppu og Hamborgarabúlla Tómasar, Selfossi. Múpró festingar og festingakerfi, loft og ráttæki. Velkomin, velkomin á fjölskylduhátíðina, sandarar og rifsaragleði, helgina, Snæfellsbær. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar, áskaffi, áskaffi.is.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas Repair, Karglas Replace.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
7: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1. Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir árekstur í Hamraborg í Kópavogi síðdegis, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu, missti ökumaður stjórn á bíl sínum og hafnaði á umferðareyju. 21 sótti starf bæjarstjóra í Fjallabyggð sem var auglýst laust til umsóknar, meðal umsækjanda sitjandi bæjarstjóri, Þórir Hákonarsson, Kjartan Þór Ragnarsson, sveitarstjóri Reykhólahrepps og Einar Kristján Jónsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Skaftárhreppi. Héraðsdómur Norðurlands Eystra hefur hafnað frávísunarkröfu í hoppukastalamálinu svo kallað. Verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings gerðu með kröfunni sína þriðju atlögu að því að fá málinu vísað frá dómi.
11: Dómari fjelst ekki á rökstuðning verjanda sem í einföldu máli snýrist að ákæran væri óskýr, samræmdist ekki sönnunargögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfellt aðgæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri. Með því hafa þeir borið ábyrgð á alvarlegum meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar jarðfestingar kastalans losnuðu og eitt horn hans fauk upp. Því stefnir í að málið fari loksins í aðalmeðferð í haust, en ákæran var gefin út í desember 2022. Slysið varð í júní 2021 og því verða komin rúm 5 ár frá slysinu þegar dómari fær það verkefni að skýra úr hvort mennirnir séu sekir eða saklausir.
10: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Búið að hreinsa málningu af tröppum fyrir framan Grafavogskirkju í Reykjavík en rendur í fánaleitunum voru í fyrir nótt málaðar yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Það var gert í heimildaleysi og á mála nýjan fána á tröppurnar. Arna Ír Sigurðardóttir, sóknaprestur í Grafavogskirkju, sagði í samtali við fréttastofu í gær. Á næstu dögum ætli kirkjan að safna saman fólki til að mála regnbogafánan aftur á tröppurnar. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla víða Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjölda uppsagna. Tilstendur að segja upp 50.000 starfsmönnum í Þýskalandi og stjórnendur fyrirtækisins íhuga að segja enn fleirum upp, alltaf 100.000. Fyrir tveimur árum samti fyrirtækið við verkalýðsfélögum að halda verksmiðum í Þýskalandi opnum þrátt fyrir uppsagnirnar, en nú til skoðunar að loka fjórum verksmiðum í landinu. Verkalýðsfélög hafa brugðist við með því að hóta aðgerðum ef fyrirtækið segir fleirum upp.

Hversu langt geturðu hugsað fram í tíman? Flest okkar eru með einhver plön fyrir næstu helgi. Við vitum hvernig við ætlum að verja fríinu í sumar. Jafnvel búin að skipuleggja einhver ferðalög í vetur. Sum okkar eru með 5 ára áætlun. Einhver á mínum aldri eru jafnvel farin að hugsa eftirlauna árin. En hvað með 100 ár? Gæturðu varið æviðinni í verkefni sem þú vissir fyrirfram að þú myndir aldrei sjá klárast? Upp úr borgarmynd Barcelona rísa 18 turnar á kirkjueinni. Þeir minna eiginlega frekar á kóralrif en hefðbunda kirkju, eru eins og lífrænir. Þetta Sagrada Familia, eitt þekktasta mannvirki heims, sem vaki hefur athygli bæði fyrir óhefðbundi útlit og langan framkvæmdatíma. Katalónski arkitektinn Antoni Gaudí teiknaði kirkjuna og var hann til jafns innblásinn af náttúrunni og hefðbundinni byggingarhefð annara kaþólskra kirkja. Sagrada Familia var því blanda af gotneskum stíl og hinni frjálslegu og lífrænu stefnu Art Nouveau. Bygging Sagrada Familia hófst árið 1882 og helgaði Gaudí verkinu síðustu áratugi ævisinnar. Þegar hann lést árið 1926 var innan við 1/4 kirkjuna reisin og nú, 100 árum eftir andlát hans, stefnir í að megin burðavirki kirkjunar verði fullbyggt, þó að byggingin verði líklega ekki alveg fullkláruð fyrir eftir nokkur ár. En allan tíman vissi Gaudí hvað í stemdi. Hann myndi ekki lifa það að standa á götum Barcelona og sjá turnana átján sem hann teiknaði bera við heiminn. Hvað þá ganga tilkomi mikið kirkjuskipið sem líkist helst skóarbotni úr steini, alsett regnbogalitum steindum gluggum. Það krefst sérstaks hugarfars að helga lífsitt verkefni sem að veit að maður mun aldrei sjá loka útkomuna. Upplifun og nálgun einstaklingsins á tíma hefur löngum verið talin mikilvægu þáttur persónleika hvers og eins. Persónlegt tíma sjónarhorn hefur óhjákvæmilega áhrif á hegðun okkar í nútíðinni, hvernig við tökum ákvarðanir, hvort við tökum áhættu eða erum varkár, hvernig sambönd við myndum og hvernig verkefnum við löðum stað. Einstaklingar með ólík tímasjónarhorn gætu því séð ævistarf Gaudís í mismunandi ljósi. Sumum þykir það stórkostlegt að hann hafi búið yfir aðdáunarverðri staðfestu og ef til vill þætti sumum það jafnvel svolítið óskiljanlegt. Bandaríski sálfræðingurinn Philip Zimbardo rannsakaði tímasjónarhorn þó hann sé líklega flestum kunnur fyrir fangatilraunina í Stanford sem endaði með ósköpum árið 1971. Hann var samferður að samband okkar við tíman væri ákveðin undirstaða persónuleika hvers og eins. Hann taldi tímasjónarhorn einstaklinga vera eins konar huglæga undiröldu sem mótaði nær öll viðhorf okkar, gjörðir og ákvarðanatöku. Í hans huga gerði víðtæk áhrif tímasjónarhorns það að eins konar grunni sálarinnar. Árið 1999 birti Zimbardo grein á samt John Boyd þar sem þeir skilgreindu ólíka flokka tímasjónarhorna. Tímasjónarhorn skiptast gróflega í 3 flokka og einstaklingar geta verið fortíðar með

meðaðir, nútíðar eða þá framtíðar meðaðir. Sumartíðir eiga sér svo undirflokka. Fortíða meðað tímasjónarhorn skilgreindið sem Bardó sem annarkvort jákvætt eða neikvætt. Jákvæð fortíð uppfull af nostalgíu og hlýlegum minningum en neikvæð fortíð einkennist af mikill eftirsjá og áföllum. Nútíð skiptist svo annars vegar í sældarhyggju sem drefin áfram af nautnum og hins vegar í örlagatrú sem mótast af þeirri tilfinningu að gjörðir okkar skipti í raun litlu máli. Framtíðan með að tímasjónarhorn einbilinni svo á markmið, aga og að standast freistingar. Auk þessara skilgreininga þróuðu við sem Bardó og Boyd spurningalista í þeim tilgangi að kortleggja tímasjónarhorn einstaklinga. Listin samanstóð af rúmlega 50 staðhæfingum sem hver og einn þarf að leggja mat á hversu vel þær eiga við sig. Staðhæfingarnar eru sumar hverjar frekar sérstakar, næstu því nærgöngular. Ég hugsa oft hvað ég hefði átt að gera öðruvísi í lífi mínu. Ég hef gaman af sögum hvernig hlutinni voru í þá gömlu góðu daga. Ég upplifi erfiða reynslu úr fortíðinni aftur og aftur í huganum. Ég reyni að lifa lífi mínu til fulls, einn dag í einu. Mér finnst betra að eyða peningi það sem ég langar í núna, frekar en að leggja fyrir til framtíðar. Ég hef upplifað misnotkun og höfnun. Ég tek áhættu því ég tel að annars færi líf mitt mun leiðinlegra. Aðeins efnislegur líkami minn mun deyja. Ég á erfitt með að gleyma óþægilegum minningum barnæsku minnar. Líkami minn einungis tímabundi heimili míns sanna sjálfs. Dauðin nýtt upphaf. Niðurstöður sem Bardó og Boyd benda til þess að tímasjónarhorn hafi djúp áhrif á hegðun og vellíðan einstaklinga og sambönd þeirra við annað fólk. Einstaklingarnir sem skoruðu hátt í flokki neikværar fortíðar áttu færri innihaldsrík sambönd, voru metnaðarminni og leið almennt frekar illa. Kvíði og þunglindi voru algengari meðal þeirra. Þau sem skoruðu hátt í jákvæðri fortíð lögðu áherslu á að rækta sambönd við fjölskyldu og vini og halda við gömlum hefðum en sóttu síður eftir frama. Þau sem lifðu helst í nútíðinni voru orkumiklar félagsverur en voru líka líklegri til að sýna af sér ýmsa áhættuhegðun eins og að reykja eða neyta fíknefna. Þau voru líka líklegri til að keyra óvarlega og sinntu lítið afleiðingar gjörða sinna. Einnig nefnt sérstaklega í niðurstöðum að þessi hópur gekk ekki með úr. Framtíðar meðaðir einstaklingar skára sig líka úr en þau áttu auðvelt með að standast freistingar og náðu því oftar góðum akademískum árangri sem og á vinnumarkaði. Þau hugsuðu betur heilsu sína en upplifðu líka meiri streitu og höfðu minni tíma til að njóta samvista við vini sína og fjölskyldu. Þrátt fyrir að framtíðar meðað hugarfar líti vel út á pappír, taldi sem Bardó sjálfur að heilbreiðast væri að skora nokkuð jafnt á milli tímasjónarhorna og geta tilenga sér sveigjanlegt tímasjónarhorn sem hentaði aðstæðum hverju sinni. Það má velta því fyrir sér hvar Antoni Gaudí hefði skora hæst á spurningalista sem Bardó. Kannski var hann framtíðameðaður, en kannski mótaður af jákvæðri fortíð, trúarhefðum og mikilvægi þess að búa til samkomustað. Mögulega passar hann helst í flokk sem Bardó bætti við síðar,
fyrir fólk sem bjó yfir yfirskilvitlegri framtíð, þeirri framtíð sem nær lengra en manns eigið lífskeið. Fólk sem gat hugsa út fyrir sjálft sig það sem gagnaðist komandi kynslóðum. Þegar Gáti var spurður út í þennan langa byggingatíma Sagrada Familia, svaraði hann einfaldlega Verkkaupi minn ekkert að flýta sér og átti þá við Guð. Kannski var það trúin sem hafði áhrif á tímasjónarhorn hans að tilfinningin að hann væri auðmjúkur þjónn einhvers aðra en hans sjálfs gerði honum kleift að hugsa 100 ár fram í tímann.

0: Guðrún Úlfarsdóttir fjallaði um Sagrada Familia og tíma sjónarhorn. En við förum frá einum helgistað til annars, Lóa.
1: Ég ætlum á djammið, úr kirkjunni á djammið. Skemmtistaðir, þeir koma og fara í Reykjavík og í öðrum borgum og eiga margir einhverjar hlýjar minningar staði sem ekki lengur til. Mér dettur strax í hug hérna Sirkus, Factory, Karamba, Húrra. Þetta eru allt staðir sem að voru, þetta voru nauðsynlegir viðkomi staðir í djamrútínu minnar kynslaðar og þeir eru ekki lengur til, allavega ekki á Íslandi. Ég held að Sirkus hefur opnað í færi, en flókið að koma sér þangað á djamminu. Svo er eitt staði líka sem að hérna var mjög mikilvægur, sem var 11 og það var svona rockstaður. Hann er ekki lengur til og 11 hefur verið á nokkrum stöðum og ég var aldrei pælt í þessu nafni 11 en hún hét þetta víst út af því að hún opnaði fyrst í húsi á Laugavegi 11 og hét bara 11 en allir sögðu alltaf bara 11 og þetta hús á svolítið merkilega sögu. Núna er held ég æsver búð þarna en á 7. áratögnum þá var annars staður þarna, mjög mikilvægur skemmtistaður eða þetta var kaffihús þegar voru eilengi skemmtistaðir, bara kaffihús þar sem fólk held ekkur í kaffi sitt og það var staður sem var líka alltaf bara kallaður 11 en hét ég held Adlon og var í eigu Silla og Valda og var að lauga við 11 og þetta var sko þetta var eitt svona helsti samkomustaður ungra listamanna skálda og menntamanna í Reykjavík þannig á 7. áratugnum og þar voru fasta gestir eins og Ásta Sigurdóttir, Thor Williams, Geir Kristjánsson, Elías Mar, Alfred Flóki, Jökull Jakobsson, Dagur Sigurðar og Þorsteinn frá Hamri og þarna var þetta lið að hanga og drekka kaffi og spjalla og svo bara hérna krakkar og menntaskólanum og húsmæður og fólk í háskólanum bara það voru allir þarna og það voru rosa mikil menning þarna inn á 11 og ég rak sem sé augun í þátt frá 1974 sem var fluttur já í október hérna árás 1 sem að Páll Heiðar Jónsson útvarpsmaður hefði umsjón með og líka Jökull Jakobsson og þar eru viðtöl við fastagesti fólk sem að var að hanga á 11 þarna á 7. áratugnum og þetta var langur þáttur í tveimur hlutum alveg tala við 18 manns fólk sem er kallaðir fólk sem er kallað gamlir 11-vistar sem er svolítið flott þannig að ég hérna kliftaði eins út úr sem þætti stutt brot sem er langar að flytja já, endurminningar bar sem er horfin
2: Já, ég held að laugar 11 hefur nú þótt nokkuð svona ég skal líka segja að þótt svona ekki handa betri börnum
3: Áðurna lögu er allir verður listamannakró þá er þetta allir kanastaður og kanamellustaður en það hvarf þegar við fórum að sætja þetta hreysingarskóla mennir svo það má segja kannski að við höfum útrýmt kananum
4: Ég man ekki eftir því að þetta hefði neitt sérstaklega slæmt orð á sér
5: og það fór alveg djöfulegt orðið því Egin konar mátti ekki vita mönnum sínum þar nýja foreldra af að dætrum og skipti nú minna máli með sínina þeir voru allstaðan eins en það þótti helvíti hart ef fólk hekk þar mikið
6: alveg voðalegt orðar sér sko þó var þetta sóma staður og ég man ekki til að nokkuð tíma nætti sér staður nokkur hlutur svona sem veri ekki hæfur í almennar frásagnar svona það en hann hafði ægilegt orð á sér barst út allt land með þessi
7: og jú, mikið skelfing það komu svona húsfreyjur í eftirmiddag svona skemmtana leit þarna inn og þá færðumst við nú yfirleitt öll í aukana svona til þess að staðurinn kafnaði ekki undir nafni en þetta var mjög skikkanlegur og siðsamur staður
8: Jú, móður mín sagði mér einhvern tíma frá því rétt eftir ég fór að stundalögu vellu að þá var hringt til hennar og vinkon hennar sem hringdi og sagði mér að henni myndi sjálfsagt að láta hann vita af því að sonur hennar yngsti væri farin að stunda hennan stað og það hafði verið samúðartónn í röddinni.
9: Ein manntegund sem sótti staðinn er mér alveg sérstaklega minnistæð. Mér er ekki alveg grunnlaust að þessi staður hafi haft mjög ákveðið og stigvaxandi rykti í bænum af hverju sem það stafar. En það fór að koma þarna fólk sem að við kölluðu nú bara borgarakellingar hún um miðjan daginn á innkaupatímanum og þær tipluðu inn og settust þarna við borð og komu til þess að horfa á líðin áleðanlega og svo horfðu þær hvora á aðra.
10: Jú, það er ekki laust við að svo hafi verið og maður hafi orðið varðið það bæði hér í Reykjavík og ekki síður út á landi að þegar að það datt upp úr manni að maður kæmi stundum í kaffi og lögu á 11 þá kom þessi undarlega afstaða upp hjá því fólki sem þangað hafði aldrei komið því að það hélt að þetta væri alveg sérstakt spillingar bæli bæði væru þarna undarlegt kynlíf að finna eða uppruna undarlegs kynlífs og þarna væru boðaðar óheilbrigðar skoðanir bæði á þeim sviðum og hinu pólitíska sviði.
11: Já, ég var nú rétt var við það og það gildi náttúrulega svo gamla speki að þeir segja mest frá Ólafi kóngi sem hvort ég var séðan í heilt sem svo fólk sem ekki þekkti staðinn það áleit, ég vissi af því og var við það að áleit að þetta væri heldur já, ekki uppbyggilegur staður sko það var þetta að þetta viðkvæði sem maður þekkir að þetta væri auðnuleysingja sem þarna sætu listamannaræflar og fólk sem ekki nennir að vinna fyrir sér og hangir þarna nú og svo er því ekki leina að sumir heldu það að þarna væri samkomustaðu fyrir ja, kynvillinga og nú það stafaði glust af því að af því þetta var nokkuð litrikt mannlíf að vissulega sóttu þennan stað fáeinir menn sem að eitthvað voru orðaðir við slíkt afbrigði og meira þar nú ekki til til þess að ein fjöður verða fimm hænum.
12: Hver var þessi voðalegi staður? Fyrir rúmum 20 árum var á Laugavegi 11 sakleysisleg kaffistofa í amrískum stíl við sótafontein stóð á skilti yfir dyrum. Húsgögn voru öllur krómi, bekkir og borð klædd gulum dúk úr plasti, veggir þakti stórum speglum. Þarna kom saman fólk á öllum aldri, fólk af öllum kynjum, ungt fólk með óljósa drauma og reikula þrá, gamalt fólk sem hafði brotið skip sín. Þarna komu saman listamenn af öllu tagi, skólafólk, upprennandi stjórnmálamenn, gamlir byltingarseggir. Í þann tíð var unga fólki stutt klift á támjóum skóm, buxuna nærskornar leggin, litaskrúði klæðaburði var í mestalagi fólkið í þrílitu hálsbindi. Þjóðfélagið lagði þungar byrðar á æskulíðin þá. Hann átti að bíða þess auðmjúkur og undirgefin að vaxa úr grasi til að taka við bæjarfélaginu og lýðveldinu og ávaxta arf forfeðranna, búa sig undir framtíðina með því að læra latneskar sagnir og gamlar formúlur. En undir niðri voru villtar vonir á kreiki, óljósi draumar sem enn höfðu ekki fengið á sig fast snið, en gengu þó í berhögg við tíðarandan. Unga fólkið sem ól á þessum draumum, það var fólkið sem sótti Laugaveg 11 ásamt í hinum sem brotið höfðu skip sín. Við höfum kvatt á vettvang nokkra þá sem sóttu Laugaveg 11 forðum og beðið á að segja sína sögu. Haraldur Ólafsson, lektor.
13: Þessi veitingastaður var eiginlega miklu meira en veitingastaður. Hann var dvalarstaður. Hann var eins konar viðbót við heimili og daglegt amstur hvers og eins sem þar kom. Á allt annan hátt heldur en staður þar sem að kemur og borðar eða drekkur og fer síðan eftir tiltölulega skamma hríð. Það var mjög algengt að fólk sat þarna 8 til 10 klukkutíma og drakk kannski ekki nema eitt kaffibolla. Og samskipti fjölda manna við aðra fóru fyrst og fremst fram þar. Og til dæmis var nú þá menntaskólinn í Reykjavík sem að ég og þú margir fleiri vorum í það leiti aðalmenntaskóli bæjarins, það eru vísu verslunarskóli var einnig komin til sögunar en það var mjög fámenn menntadeild þar þá en á Laugavegi 11 þar hittist talsvert stór hópur menntaskólafólksins meira og minna og var veruleg viðbót og uppbót á annað félagslíf í skólanum þá leit ég svo á að þessi hópur sem kom á Laugavellefu ár eftir ár væri kjarni hinnar upprennandi mennta lista og gáfumanna stéttar sem að við ímynduðum okkur að væri þar síðar komst ég að raunum að svo var ekki Laugavegur 11 var hvorki staður listamanna nýja menntamanna. Laugavegur 11 var fyrst og fremst staður skólafólks, örfárra verðandi listamanna eða manna sem voru að hefðu ákveðnar ætlanir á listabrautinni og sumir hverjir náðu alllangt síðar. Og loks voru þarna hreinlega hópar manna sem unnu í grendinni. En það sem gerði þetta svo merkilegan stað var það að það var sama fólkið. Það voru sömu hóparnir sem komu þarna dag eftir dag, viku eftir viku og ár eftir ár. Það endur nýjast að vísu lítilsáttar voru náttúrulega aldrei nákvæmlega sama en megin stofnin var hinn sami. Það var einhver megin stofn skólafólks upprennandi rithöfunda og fól manna úr hverfinu sem að þarna mættist. Maður þekkti hvert einasta andlit og maður þekkti flesta með nafni líka og manni fannst að þarna hlyti að vera eitthvað merkilegt á ferfinu. Þetta var okkar hópur en hann var langt þrengri heldur maður hélt þá og margir af þeim sem þá voru í menntaskóla og nú eru orðnir miklir menn með þjóðsyni þeir komu aldrei á Laugavegi 11
12: Alfreð Flóki, listmálari
14: fyrir utan þessi alkárlegu karakter sem kallast, þá eru það speglarnir sem sérstaklega settu svolítið glans yfir lokali sem annars var svona heldur dött og fantasílaust og hráslegalegt þannig kynntist ég fólki sem átti eftir að hafa töluverða þýðingu fyrir mig seinna Dag Sigurðarsson, Ara heitin Jósefsson Þorstein frá Hamri Ástur Sigurðar og fleiri Guðmund Ebenezer Jón Eiríksson, magíster
12: Ástís Kvaran, lögfræðingur
7: Hvaða var við staðinn? Já, ég er náttúrulega lít ekki á þetta sömu augun til dæmis og Alfreð Flóki sem listamaður mér fann staðurinn já hann það minnsta kosti í endurminningunum hlýlegur, básarnir þéttu aðmann og veittu manni öryggi speglarnir allir maður mann skipulag staðarins alveg hreint út og inn mér finnst þetta alltaf einhvern veginn vera ein heild eins og kom þarna mikið af ólíkum einstaklingum Þá er einhver samfella yfir þessu sem einhvern veginn verður ekki rofin. Þetta við skólakrakkarnir sem aldrei lásum neitt hengum þarna frá því klukkan 11 á mótnana og fórum aldrei fyrir eftir lokun. Síðan heildsalarnir og lokfræðingarnir og síðan rónaborðið okkar sem kallað var. Nú svo leikararnir og listamennirnir, við vorum þessir krakkar á þessum aldrei sem við vorum byrjum að stunda þetta 14-15 ára, við vorum geysilegir menningavitar. Við sóttum frumsýningar og við sóttum málverkasýningar og og við létum ekki tæðast að okkur í menningarlegu tilliti. Svo ung sem við vorum því að það var 1952 sem að ég man fyrst eftir mér á þessum stað.
12: Agnar Bogason, ritstjóri.
5: Jú, ég kom nú þangað við og við, aðal í kaffierindum. Þetta var ágætt fólk, bæði stúlkur og strákar. Svona í smáeitilegjum, ekkit svo sérstaklega. Svo var mikið að listamenn þarna. Minnur ég hitta bæði Örlig og Steingrím Sigurðsson. Það var þegar hann drakk. Og ýmsa aðra góða listamenn sem að drukku. Og svo voru smá stelpur þarna, helvíti þöggulegar, þó að ég veri aðeins eldri. Þá verður það nú stundum missa dómgrindina. Annars var þetta aðeins í þöggulegu staður og lifra samlýsistúlkur. Ég get ekki annars sagt að þetta var með þöggulegu stöðum sem myndi mann dálítið á útlönd. Menn skiptu sér aðeins af sínu og þarna voru nokkrir blaðamenn, ekki í efnisleit, heldur í öðrum hugleiningum. Og svo fekk maður sér sjús þarna í kaffið og þetta var ósköp heimilislegt.
12: Brynja Bendisdóttir, leikstjóri.
15: Já, við sátum þarna við kaffidrykju og nutum andrúsloftsins. Vorum í návist síðan í hana og við fórum að sækja þriðji bekkur strax nú til þess að nálgast þessa efri bekkinga og nú svo varð maður innlíksa þarna. Þetta var eiginlega eini staðurinn. Það var lítið pláss í skólanum og einhver stað varð maður að hittast.
12: Elías Marr, rithöfundur.
3: Já, upprunalega byrjaði það þannig. Ég sótti hressingaskálan og þar áður Miðgarð. Þetta ekki svona í bylgjum. Svo flutti ég á Lindargötu og á þessum árum fannst mér endilega þyrfti alltaf á kvöldkaffi. Og eftir ég fluttist á Lindargötuna þá varði ég ótt seitt fyrir og náði þínu á hressingaskála og fór að koma lög á ellefu. Nú svo komst það upp í vana, ég fór að fara heldur þangað það var styttra og sömuleiðis ýmsir að hressingaskálanum fóru að flýta sig á lög á ellefu. Sömuleiðis var það annað að hressingaskálum voru þessum árum jarðskaflinu nýðuníslu og okkur þótti hreinilegra þarna, þetta var ný innréttað, betri staður, fallegri staður og sem sagt stærra lokal og maður losnaði við ýmsa sem voru á hressingaskálanum, ýmsa sláttumenn, svona einhvers konar uppgjafa háskólaborgara sem að ekki áttu samleið með okkur og bindindispostur líka sem voru leiðinlegir og kom ekki á ellum.
0: Þetta heyrðum við raddir gamalla ellefista umfyllun frá 1974 í umsjón Páls Heiðars Jónssonar.
1: Við Lóa og Pétur þökkum samfylgdina í dag. Mark Aldred var tæknimaður og við ætlum að ljúka þessu á læginu að mitt í mína með hljómsveitinni Etran Delay.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með tengivagninum. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Heimi Plasa sem að þessu sinni spjallaðum viðtölinn sem þeir tóku við Harald Ólafsson, formann heimsýnar, fyrir í vikunni.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: en ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Þetta var Haraldur Ólafsson.
1: Hvernig fannst þér? Einu sanni. Mér fannst hann stemming.
2: Já.
1: Þú veist, mér fannst hann tala svolítið lengi og þá datt ég svolítið aðeins út.
2: Ok.
1: En samt, þú veist, mér fannst hann alveg skemmtilegur.
2: Já. Þetta er náttúrulega þrísa mál og, og þegar maður er með mjög sterka skoðun annarkvæmt já eða nei, þá er ekki bara eðlilegt að maður einhvern veginn tali lengi og ógislega mikið þetta.
1: Jú, mér fannst það samt smá sko fyrir að bulla aðeins, ef ég má segja það. Því ég var að spyrja hann út í ungt fólk og hvernig væri þau veist upp á að kaupa sér íbúð og svona. Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem er að kannski að reyna að kaupa sér íbúð, svona vexti og svona, skæti það ekki hjálpað okkur?
3: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkit sem að svona, það er engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem er svolítið vont í þessu er að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum og er algjörlega forsendur fyrir því að gangi evruna. Það sem er hins vegar slæmt er það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessu eftir 10 ár. Og það eru þetta mjög slæmt, sko, þá eru allt einu stjórnvöld og þeim stikk frí og sem það eru auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lægi. Þeir eru reyndar í ólægi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólægi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand, sko, og ég meina, einhver þjófn í Pari, sko, hann hérna, sem að afgæður á kaffihúsi og hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð sko fyrir sig og kæristuna sko hann þarf að borga tvisasinnum mánaðalaunin sín í húsaleigu sko tvisasinnum ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þessi tvisasinnum mánaðalaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum enn alltaf bara svo þau þurfa búin stær upp í sveit sko taka lest í 3 korter klukkutíma til þess að komast í
1: en er það ekki brúnt því að það er stórborg skilur eins og í New York það er bara ándýrt eða bara í miðjum Manhattan skilur
3: þetta, jó, það er þetta eins og í New York sko en þetta er líka í borgum sem að eru tölvest minni sko sem eru nokkur 100.000 manna innan við 1 million en það er alveg hægt að Það er alveg hægt að laga þetta, sko, það er ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
1: Það fórum að tala að það væri gett dýrt að vera einhvers þær í París og fólk þurfti að vera til sveit, en þú veist, það er bara stórborg, fattur, mér finnst það ekki alveg make a sense, sko við,
2: Já.
1: Er það galið? Útið það er enginn sem að það sé rándýrt að búa í Billund í Danmörku.
2: Já, ég veit ekki
1: hvað það er.
2: Ok, þannig að hann var ekki alveg að selja þér þau rök.
1: Hann var ekki alveg að selja með það.
2: Nei. En var eitthvað svona sérstætt sem hann sagði sem þú hugsaði bara, ok, ég kaupi þetta.
1: Ég veit ekki hvort sé gali, en ég keifti alveg þegar maður að tala herinn.
2: Já.
3: Við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her. Það vilja, við erast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu. Þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her. Og sko, mér reyndar búin að tala þetta lengi. En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það er komin smá her, sko, 5.000 manns sem að 5.000 manna herdeild, sko, sem að einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það er svona svo stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur einhver svona aðgerð. Sko, Bretar eru farnir. Þeir voru alltaf á bremsunni. Og nú eru þeir farnir þannig að þá mun þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð þannig í Úkraínu. Þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við. Þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu her.
1: Ok. Gæti þú séð þig fyrir mér, þú veist, ég með byssu í herbúning?
3: Ég veit ekki hvað skal segja, sko. Ég hérna, það bara alls konar fólk sem að er munstrað í herinn.
1: Ok.
3: Ég, og mér finnst þetta mjög óhugulegt.
1: Ég trúi því alveg.
2: Ok. Sko, þú
1: náttúrulega... En það úkst að létt að selja mér allt, sko.
2: Já, þú heitir, sko, Þorgerður Katrínu og varst að spyrra út í Evrópa herinn. Og hún sagði bara...
1: Nei, ég heita hann ekki.
2: Já, og nei, og svaraði þið bara.
1: Já, hún svaraði mér eitthvað á Instagram.
2: Þannig að þetta með tvo einstaklinga segja bara alveg sikkvöldu.
1: Mm-hmm.
2: Hvað, og veist, ertu... Er annað meira samfærandi sitt?
1: Nei, veistu hvað, ég bara svona... Ég veit það ekki. Ég veit það bara eiginlega ekki hvað ég á að segja. Mér finnst þau bæði bara... Er það ekki kannski bara bæði að ljúga? Er galið að segja það að
2: Já, sko, þetta er náttúrulega svo erfitt í þessu, að því að sko, fólk auðvitað bara hefur einhverja trú og hérna, og veist, hann er auðvitað að spá fyrir framtíðina,
1: mm-hmm.
2: en hún er náttúrulega líka að gera það. Að með það er alveg rétt, það er umræða það í Evrópusambandinu og Evrópu, hvort að Evrópa í að vera með einhvers konar her. Það er einu umræða, svo er það heinspurningin, ok, ef það væri stofnaður einhver her, væri hægt að þvinga Íslendinga til að taka þátt í honum. Það er einhvern veginn, það er önnur umræða.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, en það er rétt, veist, þetta er svona, það er óvissa í kringum þetta.
1: Mm. En hann var að tala að væri einhver komin, einhver hernaðardótt, einhver 5.000 manns og ég kaupi það ekki alveg út ég hvað ætlar að gera með 5.000 manns þú ert þá bara eitthvað að fara að taka fyrir Hofsós það er ekki mikið þú ert að fara að gera með 5.000 manns
2: Nei, þetta er svona sveit, svona Evrópusamband sveit sem að, hérna, ég hefði svona ekki að tala um þetta sem Evrópi her, sko.
1: Okay.
2: En hérna, en hvað veit ég, þetta auðvitað pólitík, hvað maður kalla hlutina líka. En svo talaði mikið kostnaðin
1: mm-hmm.
2: og hérna, og það náttúrulega rök sem að sko andstæðingar nota mikið,
1: mm-hmm.
2: að hérna, þetta myndi kosta Íslendinga svo mikið ef við ferum í Evrópusambandið.
1: Mm-hmm.
3: Kostnaðurinn er fyrst og fremst félagsgjöldin. Það eru 30-40 miljardar ári og svo hérðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum umheiminum mis mikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkit hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annars staðar en í Evrópu Nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins. Og ég hjó eftir því að það var talað það að fulltrúi Seðlabankans talað það á kynningafundunum í Hörpu daginn, þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var, að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef hann gengi í Ísland gengi Evrópusambandið. Þetta er dálítið mikil kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 miljónum ári og svo kemur allt þetta sko, öll þessi sérstöku verkefni eins og til dæmis herverkefnið. Það er mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á fjórum árum. Samtals að þá maður komin þannig langt yfir 100 miljardar
2: En þú ert alltaf ekki þá að rekna með einhverju sem að niðurflutningu í tolla sko vörum frá Evrópu
3: það sem að svo kemur eitthvað á móti sko, mm-hmm. það verður einhverju styrkir á móti það bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það því mikið en það verður ekkert á milli mála að það bara lítið hluti af þessu
1: Ég trúi því bara mjög mikið
2: mm-hmm.
1: Veist, að það kosti að fara inn í eitthvað
2: mm-hmm.
1: Og ég veit bara ekki hvort það sé þess verði sem lítil þjóð.
2: Mm-hmm.
1: Veist hvað við?
2: Já. Það er bara, ef maður horfir kalt á þetta, það er alveg líklegt að við munum þurfa að borga eitthvað með okkur.
1: Mm-hmm.
2: Af því að við erum efnu þjóð. Veist, mm-hmm. Ísland er ríkt land og ríku löndin í Evrópusambandinu. Þau borga með sér.
1: Mm-hmm.
2: Og það eru fátækarlöndin sem að fá þá meira til sína. Þetta er svo pottur.
1: En hvað eru fátækarlöndin?
2: Já, það er öllum fyrst östur-Evrópulönd, mörg hver.
1: Mm.
2: Hérna, ríki sem hafa verið sem eru með, sko, þau sem miklu stærri við, þá eru þau svona hlutfærslega miklu fátækari, við þjóðatekjulægir og eitthvað mm. svo leiðis.
1: Hvað fannst þér standa mest upp úr?
2: Mér fannst, sko, ég heldur sammálaðið, mér fannst áhugaverk hvað það lagði mikla áherslu á hann her.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að sé að gera það vegna þess að, sko, maður sér það, Vist, út allt að bara á sko, samfélagsmiðlum sko, mæðratips og einhverjum svona grúppum er maður að sjá marga koma inn með spurningar Evrópuherinn
1: mm-hmm.
2: hvort að það geti orðið í framtíðinni þannig að Íslendinga verði sendir innan her en hérna, þannig að mér var svona áhugavert hvað hann lagði mikla áherslu á það að þetta eiginlega svolítið ný umræða andstæðingar Evrópusambandsins hinga til hafa ekkit verið mikið að tala með enn Evróper þannig að þetta greinleika sem að þau sjá að þeir eru að virka að núti fyrir þá sem eru óvissir að hérna þannig að þetta greinleika sem við ætla svona ætla að fara að keyra á sko.
3: En síðast en ekki síst, svo ég klári þetta nú að þá gerir Lissabonsáttmálinn ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins hvað það þýðir bara erfitt að segja við vitum ekkert hvernig þeir ætla manna þennan her þegar hann kemur
1: ég sko líka skildi ekki að ég spurði hann úti og því hann sagði við þig að landbúnaður og fiskurinn myndu fara í stopp ef að samningsviðraðir myndu fara í gang
2: Já.
3: Þetta með landbúnaðin sjávarútvegin sem að þú nefnir sko, það bara og sjálfsög ásjálfsagt við með aðrar greinar sko, ég meina að menn veit ekki hver framtíðin þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu einhver tæki menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum þeir veit ekki hver framtíðin það ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki þeir mun allir fara í frost
1: ég skil ekki ennþá alveg mörkin hafa bara eitthvað tala fólk myndi hætti að kaupa sér línubáta og eitthvað og ég var eitthvað svona en eitthvað ógæslega margir að kaupa sér línubáta í mörg ár, eða þú veist
2: Nei, sko, þetta umræðunum það að hérna og sko, ég held að snúast það og kannski meira verið talað með þetta í landbúnaðunum að ef að það að verða eitthvað sko grundvallar breyting á umhverfinu að þú ert ekki að fara, veist, þetta bara eins og einhver myndi segja, heyrðu, eftir nokkur ár pattið þá bara hérna þá alltaf að breyta algjörlega íslenska húsnæðismarkaðunum þannig að hérna reglurna verða einhvern veginn allt öðruvísi, veist, myndur þá fara strax og kaupa þér íbúð, það myndur bíða og sjá hvernig nýju reglurna væru, veist, ég held að sé það sem hann að meina, veist, að hérna ef það svona mikil óvissa einhverja grein að þá svona þú ert ekkert kannski að taka einhverja áhættu og fara að kaupa eitthvað veist, og miða við það að hlutirnir verði eins og þeir eru í dag svo verði kannski einhvern veginn allt öðruvísi í framtíðinni og þá ertu bara að herða okki, ég ætla ekki að taka sjensinn á því að peningarnir sem ég eru að eyða í dag að þeir fari bara í ruglið sko. Það er held ég það sem mann er að tala sko. Og ég veit ekki maður hefur heyrt þetta víða sko.
1: Það er margt sem langa að spyrra en náði þið ekki og því að hann var að tala svo mikið
2: eins og hvað
1: Býtu, ég var með eitthvað hérna Já, mér langaði að vita hvað myndi þurfa að breyta í Evrópusambandinu til að myndi hugsa að það væri þeng.
2: Já, það reyndist að vera mjög fróðlegt að, að sko, ég var nú eitthvað aðeins að reyna að svona nálgasta hjá honum af því að, hérna, ég var mikið að reyna að tala við hann sko fullveldi og líðræði og bara, skortið þið var móti Evrópusambandinu sem hugmynd bara yfir höfuð, bara svona einhverja hvort þið voru bara móti því að það væri til svona hérna yfir þjóðlega stofnunir og mér fannst hún ekki vera þar endilega mér fannst hann alveg að segja bara það getur virkað fyrir suma en bara ekki fyrir Ísland en minna við myndum hafa samskonar vald eins og Malta Luxemburg, Írlandu þetta stærri en við, en svona þessar smáu þjóður innan Evrópusambandsins sem þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir. Af hverju heldur að þær séu virðist vera svona hlyntar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa neina
3: áhrif? Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefnd, fyrir utan kannski Írland, eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá.
2: Alla Luxemburg?
3: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg er bara allt öðruvísi samfélag. Þetta er samfélag sem er þarna mitt á milli stórveldana og þar er aðstæður bara mjög svipaðar því sem að eru í löndunum í kring. Og það svona... Luxemburg virðist bara að græða á þessu sko, og geta pluma sér einhvern veginn svo er það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir eru spurði hvort það sé ekki bara alveg ánægðir eru svolítið þess eðlis að það er erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færi það nú við hann eða eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færi fyrir því rök að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
2: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina um einhvers konar yfir þjóðlega stjórn?
3: Nei, nei, hugmyndin er andstæðan enn allra bara svo að við viljum halda í lýðræði á Íslandi. Mm. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári, við erum ekki ánægð með þá. Og þetta er þetta gríðarlega mikilvægt.
2: Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu, það kjósa sína stjórnendur og kjósa það burt.
3: Já, þær hafa mjög takmörku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórnir þingum einstakra ríkja dettur í huga semja. Þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi.
2: En finnst ég að þú spurður hann út í hann Ólafur Ragnar og Hannes Hólmsteinn? Mm-hmm. Sem ég varst ógæslega skemmtileg spurning.
1: En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólafur Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu, en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
3: Ég, það er náttúrulega helmingurinn af þjóðin er á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta. Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski óttist mikið reglugerðafargani. Það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og þetta óttast það líka. Fyrir mér er það stórt mál og ég hins vegar er meira varbergi gagnvart hernaði heldur en kannski hann er, hann segi ég viti það.
2: Finnst þér svona þeir vera mest áberandi? Eru það svona þessi þrýr sem þú myndir segja að séu svona leiða höfum?
1: Sko sérstaklega Hannes Hólmsteinn, ég er með hann á Facebook og það er bara hverjum degi er bara svakalegu pistill bara eitthvað svona Evrópusambandi, ég bara get ekki lesa þetta, ég er ekki tíman í þetta en ég hugsa að hann er bara einhvers þar í bara Rio de Janeiro.
2: Veistu, er þetta
1: bara kosi pína kulat og skrifa Facebook.
2: En eru þetta menn sem að munu að lokum sannfæra þig eða er einhver aðrir sem að
1: Já, þessir menn gætir nefnilega sannfært mig, það er málið.
2: Já.
1: Þú veist, ég hef gaman á Hannes Hólmsteinn og ég hef gaman á Ólaf Ragnar sérstaklega.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist, þeir geta alveg sælt mig bara allt, sko.
2: Já.
1: Þannig að ég er mjög spennt að sjá, hver kemur fyrir alltíðu, hvað heitir það?
2: Já, það er svona jáhliðina.
1: Jáhliðina,
2: já,
1: þú veist.
2: Já.
1: Ég er ótrúlega spennt að heyra það, út í að það er örglega að selja mér það líka.
2: Já, sjáum hvað gerist.
1: Já.
2: Ekki bara, segja þetta gott í dag og
1: Það ekki?
2: Fara að bóka næsta þátt.
1: Ég til í það.
2: Hvað ætlar að gera á í millitíðinni?
1: Ég ætlar að lesa maður betur þetta, Ég kom alveg smá ruglaður inn í þetta, var alveg bara betur hvað erum að tala sko.
2: Ok, þú eru alveg sérfræðingar í þessu þau verðum búnir.
1: Já, það ekki.
2: Jó.
1: Þá fer ég 29. ágúst og sit X og eitthvað.
2: Mm-hmm. Period. Ég stil á þetta. Takk í dag.
1: Takk fyrir.

0: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Heimi Plassa höfðu umsjón með þættinum sama viðtalið ESB og rættuðum viðtólinn sem þeir tóku við Harald Ólafsson formann heimsýnar fyrir í vikunni.
1: Það helsta hlutverk Sigga líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og er bara býttu, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararó og öllum helstu hlutverk.

0: Megas og Sinuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir tíu fréttir, Rás 2. Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11.23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færsluumferðar á Nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Allir sumardagar eru sólvarnardagar, líka þó að sé skýjað Krabbameinsfélagið. garðsláttur.garðlist.is Hríseyjar hátíðin 10. og 11. júli hrísey.is Viltu lax, melabúðin Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is
1: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Grillað með Hagkaup.
5: Gott kvöld. Yfir 1000 mann sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu krefjast skaðabóta af Samherja og staðhæfa að mútugreiðslur og spilling hafi valdið þeim tjóni. Erfiðleikar í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu settu mark sitt á leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Sérfræðingar segja það setja tíðindum að þjóðarleiðtogar þurfi að árétta samstöðu ríkjanna. Rækju skelvinnsla komin á fullt á Siglufjörðinni eftir 8 mánaða vinnslustopp, stór bruni í fyrra og allir tjóni upp á rúman miljard. Alltaf 100.000 manns gætu mist vinnuna hjá Volkswagen, bílaframleiðandinn íhugar að loka 4 verksmiðum í Þýskalandi og stærsta fótboltamót landsins var sett í Kópavogi í dag, skemmtilegast að skora, sögðu keppendur sem fréttastofa ræddi við. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfur á hendur Samherja á Íslandi og segja að meintar mútugreiðslur og spilling hjá fyrirtækinu hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis. Samtökin Transparency International hafa stutt við kröfugerðina. Lögfræðingur og skrifstofa þeirra segir að kröfurnar séu lagðar fram ekki síst til að vekja athygli íslenskra yfirvalda á áhrifum hneykslisins á namibískt samfélag.
6: Severe harm to Namibian people and their communities has been caused by this scandal, and that's something that definitely the Icelandic authorities, the prosecutor, the judicial authorities need to keep in mind.
5: Og þetta sagði Alison Matthews lagfræðingur, ítalega verður fjallað kröfugerðina síðar í speglinum. Sérfræðingar segja að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi beri merki óstöðuleika hjá NATO. Væntingar bandaríkjanna og Evrópuríkja til bandalagsins séu ólíkar.
7: Það þykir helst fréttnægt af fundunum að það hafi ríkt samstað á honum. Og það nokkuð sérstakt að það þurfi að taka það fram á þessum óvissu tímum. Nú þegar ríkjum Evrópu stendur meiri upp af Rússlandi heldum þeim hefur gert svo áratugum skiptir.
8: Segir Baldur Þóraldsson, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir tvennt skipta mestu máli af leiðtogafundunum.
7: Það annars vegar það að fundurinn ítrekar yfirlýsingar stór aukin útgjöld til varnarmála og útfæri þau ákunnum marki í hverju eigi að verja þessum fjármunum og hins vegar ítrekaður áframhaldandi stuðningur við Úkraínu án nýrra varnarskuldbindinga.
8: Segir Baldur, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í hagfræði og alþjóðaviðskiptum, segir gjá hafa myndast á milli Bandaríkin og Evrópu í varnarmálum. Evrópuríkin hafi áhyggjur af að Bandaríkin muni ekki koma Evrópu til varnar ef á reynir. Bandaríkin líti frekar á NATO sem tóli í árásastríði en ekki aðeins varnarbandalag. Þá hafi þau ólíka sýn á innrás Rússa í Úkraínu.
9: Trump vill semja við Putin en Evrópa vill ekki semja. Það ákveðin vandamál þetta sem að skapa samskiptavandamál sem að gera rekstur NATO erfiðan.
8: Hilmar Þór telur að varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna í framtíðinni muni fyrst og fremst grundvallast á varnarsamningum frá 1951.
9: Ég ekki að segja að NATO muni hverfa, NATO

0: Amnesty International telja að Ísraelar hafi brotið alþjóðleg mannúðarlög í þremur árásum á Líbanon í mars. Herinn hafi drepið 24 almenna borgara þar af 12 börn og rannsakað hann hafi framið stríðsglæpi. Amnesty rannsakaði þrjár árásir og safnaði gögnum þær. Ísraelar hafa gert mun fleiri árásir á Líbanon. Meðal ásakana Amnesty að Ísraelar hafa ekki gert greinarmun á skotmörkum og árásum hafa verið beint sérstaklega að almennum borgurum og borgaralegum skotmörkum. Rækju skelvinnsla hafin á nýju verksmiði Primex á Siglufirði. Stór bruni varði verksmiðin í október í fyrra. Tjónið metið á rúmlega 1,3 miljarda króna.
1: Vélarnar hjá Primex voru ræstar á nýja dögunum eftir 8 mánaða vinnslustopp.
2: Það á nú eftir að taka smá tíma að keyra upp verksmiðina en þetta bara mikil gleði dagur og við erum fegin að geta byrjað.
1: Segir Vigfús Fannar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Primex. Þeir 20 starfsmenn sem þar vinna héldu allir vinnunni þó vinnsla væri stopp, en geta nú loksins snúið sér aftur að sínum hefðbundnu störfum. Vinnustaðurinn með þeim stærri á Tröllaskaga. Hjá Primex hráefnið kítósan unnið úr rækjuskel til notkunar til dæmis í lækningavörur. Þau framleiða einnig snyrtivörur og lækningavörur undir merkinu Kítókér. Í árlegri samantekt húsnæðis og mannvirkjastofnunar fjallað tjón vegna eldsvoða og þar tilgreint að heildar bætur vegna bruna séu rúmir 3 miljardar króna. Þar af fekk Primex þriðjung eða 1,3 miljardar sem vísir greindi fyrst frá. Vigfús segir tjónið sannarlega hafi verið mikið en endurbygging hafi gengið vel og vonandi komist þau fljótt á fullan skrið.
2: Varandi afköst og hvað við þurfum að langan tíma til að keyra upp til þess að ná fullum afköstum það verður bara svolítið að koma í ljós.
0: Sagði Vigfús Fannar Rúnarsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Fjöldi starfsmanna hjá Volkswagen í Þýskalandi kom saman til mótmæla víðsvegar landi í dag. Þeir óttast afkomu sína láti fyrirtæki verða af endurskipulagningu sem felur í sér að tugum þúsunda verður sagt upp.
3: Nur für einige Jahre, aber wir müssen Luft bekommen zum Atmen, verdammte Scheiße. Die deutsche Autoindustrie ist der Kernbereich unserer deutschen
4: Rekstur Volkswagen hefur orðið þyngri í róðri síðustu ár. Helstu ástæðurnar eru samkeppni við bílaframleiðslu í Kína og tollar í Bandaríkjunum. Þegar hefur verið tilkynnt að fækka í störfum 50.000. Þó hafa borist fregnir af að til skoðunar sé að fækka 100.000, auk þess að loka í 4 verksmiðum í Þýskalandi. Fyrir 2 árum var samið að loka ekki í verksmiðjum fyrir en í lok áratugarins. Síðan hafa rekstrar horfur vestnað. Starfsmenn Volkswagen eru yfir 600.000. Róðurinn hefur einnig þyngst hjá öðrum bílaframleðendum í Þýskalandi, svo sem BMW og Mercedes-Benz. Stjórn Volkswagen kom saman í dag til að ræða mögulega niðurskurð. Ekki var búist við sérstakri tilkynningu eftir fundin, enda ekki gert ráð fyrir loka ákvörðun í dag, hefur fréttaveitan AFP eftir heimildarmönnum sínum.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Stærsta fótboltamót landsins símamótið var sett í dag. Ríflega 3000 stelpur á aldrinum 6 til 12 ára keppa á mótinu sem verið haldið allar götur frá 1985 og algengt að stelpunar hittist áður en mótið sett til að stilla saman strengi og flétta hár. Fréttastofan leit við í nokkrum fléttupartíum í dag. Það á meðal hjá Þrótti og HK.
5: Ég að fara að keppa. Ég líka að fara að keppa.
6: Hvað svona skemmtilegast þau að keppa í fótbolta?
5: Að skora. Bara að spila. Það mikil stemming og bara ógistlega skemmtilegt. Það líka svo margið árum sem var mjög skemmtilegt.
6: Og hvað ætlið þið að gera á mótinu?
5: Vinna. Vinna bikar. Hafa gaman.
0: Sögðu nokkra stelpur úr Þrótti og HK Ástrós Signía dóttir talaði við þær. Vestri tapaði 3-0 í frumraun sinni í Evrópukeppni í dag þegar liðið mætti aserska liðinu Karabakh í undankeppni Evrópudeildarinnar. Leikið var í asersku höfuðborginni Bakú. Liðin mætast aftur á Þróttarvellinum í Reykjavík næstu viku. Vestri vann bikarmeistaratitilinn í fyrra og tryggði sér þáttökurétt í undankeppni Evrópudeildarinnar þrátt fyrir að liðið hafi fallið úr úrvalsdeildinni. Og meiri fótbolti, átta liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta hefjast í kvöld þegar Frakkland og Marokko

0: Marokko eigast við, Frakkar þykja sigur stranglegir, en Marokkoar sem eru ríkjandi Afrikumeistarar hafa verið á mikilli siglingu á undanförnu. Liðið ósigrað í 47 af síðustu 48 leikjum. Marokkoar urðu fyrir áfalli morgun þegar greint var frá því að Ismael Saibari, framherji liðsins, eruði ekki með í leiknum. Hann meiddist aftan á læri í leikja Kanada í 16 liða úrslitunum. Frakkland Marokko byrja klukkan 8 og í beinni útsendingu á RÚF. Veðurhorfur sunnan og suðvestan á 3-10 metrar og skúrir, lengst af úrkomu lítið á Austurlandi, hiti 9-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5-13 smá skúrir á morgun en bjart með köflum á Austurlandi, hvessir norðvestan til annað kvöld, hiti 8-17 stig og mildast suðaustan og austan til. Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Alþjóðasamtökin Transparency International afhendu hér að saksóknar í dag skaðabótakröfur ríflega 1000 Namibíumanna vegna meintra mútubrota og spillingar hjá Samherja í Namibíu. Samtökin hafa lengi barist fyrir því að fórnarlömb spillingar í alþjóðaviðskiptum fái áheyrn og skaða sinn metin.
1: Bishrat has been one of the major corruption scandals we are aware of.
2: Bishrat eða samherjamálið eitt af stærri spillingamálum sem við höfum vitað af og fylst með, segir Adam Földes, lögfræðingur hjá Alþjóðasamtökunum Transparency International í viðtali við speilin. Spurður að því hvers vegna alþjóðleg samtök gegn spillingu kjósa að eyða tíma og fé í að sækja skaðabætur fyrir dómi á Íslandi, hvað þá í máli sem enn alls óvíst að fari fyrir dóm. Fyrirandi starfsmaður Alþjóðabankans stopnaði samtökin Transparency árið 1993 með það fyrir augum að opna umræðu spillingu afleiðingar hennar og að illa eða ekki gengi að draga ábyrga til ábyrðar. Þekktust eru samtökin þó líklegast fyrir árlega en á tímum umdeilda spillingavísitölu sína. Földes segir aðkomu Transparency að skaðabótakröfum þúsundmenningana tímamóti sögu samtakana. Sem hafi hingað til helst látið til sín taka með því að vekja athygli á orðin að slá máli á spillingu, afleiðingar hennar og ónógar varnir.
1: I would say it's huge, be more than 900 people, yes. It's exceptional for us, it's a huge challenge, but we think...
2: Samherjamálið risavaxið, segir Földes. Fjöldi einstakra kröfu hafa margfaldur á við það sem samtökin hafi áður tekist á hendur að aðstoða. Hann nefnir dæmi 50 manna hóp sem samtökin stýði nú í áþekkumáli í Belgíu. Transparency hafi að sögn fylst náið með uppljóstrun samherjamálsins eftir málum og rannsóknum yfirvalda. Athygli samtakana hafi þó fæst í átt af þeim sem liðu mestar raunir. Þúsundum sjómanna, fiskverkafólks og fjölskyldna þeirra í namibíska hafnarbænum Walvis Bay.
3: The workers have been on the streets since their layoff when the horse mackerel quota of Namsof was substantially reduced.
1: We read the reports of IPPR. Into the plight of those fishery workers affected, there are two reports.
2: Földes vísar þarna til tveggja skýrsna sem Namibísku félagasamtökin EPPR gerðu með stuðningi í breska sendiherrans í Namibíu árið 2024. Þær byggja á rannsóknarviðtölum við þessa sjómenn og fjölskyldur þeirra, með það fyrir augum að upplýsa afleiðingar samherjamálsins. Í inngangi fyrir skýrslunnar sem bar nafnið við erum þau sem þjáumst mest sagði að þar var ekki verið að gagnrýna úrræðaleysi stjórnvalda í Namibíu sem hefðu í það minnsta gert eitthvað til að koma til móts við hópinn. Orðrétt sagði svo.
4: Þvert á móti beinum við kastljósinu að þeim sem í órafjarlægð frá Namibíu í Reykjavík og á Akureyri og öðrum borgum og bæjum víða heim þar sem hjól þessara spillingar voru smurð.
2: Nokkrir tugir einstaklinga sögðu þarna frá áhrifum samherjamálsins á líf sitt. Af því hvernig fjölskyldur leystust upp, þær mistu húsaskjól og áttu erfitt með að fæða sig og klæða. Á þessu bæri samherji ábyrgð. Hvorki samherji, né forsvarsmenn fyrirtækisins hafa brugðist opinberlega við kröfum eins og þessum, en staðfastlega neitað öllum ásökunum mútubrot eða spillingu í Namibíu. Kröfuhafarnir þúsund gefa lítið fyrir þær yfirlýsingar og treysta því augljóslega að ákært verði í málinu hérna á Íslandi og þeim leið dæmdar bætur. Telji héraðssaksóknari ekki ástæðu til að ákæra neinn og kalla fyrir dóm í málinu, fara skaðabótakröfurnar heldur aldrei fyrir dóm. Alison Matthews er lögfræðingur á aðalskrifstofu Transparency í Berlín í Þýskalandi og stýrir deild sem hefur með skipulag vitundarherferða og lagalega ráðgjöf að gera. Alison hefur haldið utanum verkefnið undanfarna mánuði.
5: We're not saying that we're covering everyone that was affected. Our understanding is that there are thousands of workers.
2: Söfnun krafnana var umfangsmikil, unnin í kappi við tíman og fyrirsjáanlegt að einhverstaðar yrði að setja punkt, segir Matthews. Þeir hlaupi líklegast á þúsundum sem taldir eru af orðið fyrir beinum eða óbeinum afleiðingum í Namibíu. Til að mynda sér ljóst að í kringum 300 sjómenn á bátum namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor eru ekki í þessum þúsund manna hópi, vegna þess einfaldlega að ekki manns tími til að vinna úr kröfun þeirra. Þar hópur sem telur sig að orðið fyrir sambærilegu tjóni þegar skipum þeirra var lagt eða kvótin skertur verulega, vegna þess að ríkisútgerðin framseldi kvóta sinn til Samherja.
6: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes.
5: So what we basically have is over 900.
2: Matthew segir þúsund menningana vera fyrirvinandi starfsmenn fimm fyrirtækja í namibískum sjávarútvegi. Þar af þremur fyrirtækjum Samherja í landinu sem gerðu út þrjá togara. Útgerðirnar hættu starfsemi og tvær þeirra hurfu úr landi með skip sín eftir uppljóstrun Samherjaskjalana. Yfirvöld kyrrsettu einn togara. Nærrið 300 namibískir fyrrum sjómenn á þessum þremur skipum Samherja vilja að fyrirtækið greiði þeim skaðabætur. Fyrrverandi starfsmenn tveggja namibískra fyrirtækja í útgerð og fiskvinnslu eru hins vegar fjölmennastir í hópi þúsund menningana, samtals á 800. Þeir mistu vinnuna þegar namibísku fyrirtækin 2 mistu veiðiheimildir með ráðherra ákvörðun á árinu 2015.
7: Esau accused of receiving bribes in return for giving preferential access to the Namibian.
2: Samkvæmt ákærum á hendur ráðherranum ytra var sú ákvörðun einfaldlega spilling.
7: To Samherji, one of Iceland's largest fishing companies.
2: Sem fólst í að færa kvóta til Samherja í skiptum fyrir 100 milljóna króna mútur. Matthews segir að alltaf 10 árum frá því þau fyrstu mistu vinnuna vegna afleiðinga spillingamálsins séu þau meira en helmingur þessara þúsund en atvinnulaus. Svo mikið og langvarandi atvinnuleysi þarf alls ekki að koma óvart þegar hort til þess að í áratugi hefur atvinnuleysi í Namibíu verið og jafnvel yfir 40%. Meiri hluti hópsins hefur hvorki fengið atvinnuleysisbætur né sérstakar bætur sem ríkisstjórn Namibíu ákvaða greiða sjómönnum í kjölfar fjölmennra og háværa mótmæla í landinu eftir að samherjamáli kom upp.
8: They are thieves and we need them in jail for the rest of their lives.
5: They had planned their lives on the assumption that their jobs would continue.
2: Alison Matthews segir að í hnotskurn snúist málið fólk sem hafi verið komið í stöðu til að byggja sér og sínum betra líf, gefa börnum sínum kost á betri menntun, komast í ásættanlegt húsnæði og mannsæmandi aðstæður. Fólkið hafi enga ástæðu haft til að ætla annað en að staða þess og atvinna væri trygg til framtíðar, enda benti ekkert til annars. Fiskistofnar hafi staðið sterkir, kvótin verið sameign þjóðarinnar og það sagt tryggja að hann yrði áfram í höndum namibískra útgerða. Þetta gjör breytist eins og hendi væri veifað. Matthews tekur dæmi þriggja barna móður sem vann í fiskvinnslu eins namibísku fyrirtækjana í Walvis Bay. Konan hafði búið sér og börnum sínum gott líf. Árið 2016 komu hún og samstarfsfólk hennar að miða á læstri hurð versmiðunar. Það engin fiskur í dag, voru skilabúðin. Kvóti skipana var farin, segir Matthews, komin á versmiðutogara Samherja. Matthews segir konuna hafa reynt að berjast við að halda börnunum í skóla og skapa sér tekjur með því að selja bakstur við þjóðveginin í Walvis Bay. Að lokum hafði hún neyðst til að senda börnin sín frá sér til ættingja í nista og fátækasta hluta landsins. Þaðan sem hún sjálf kom fyrir mörgum árum í leitað betra lífi fyrir sig og börnin. Matthew segir konuna, lýsa því hvernig hún horfi upp á fjölda fyrrum samstarfsmanna í sömu stöðu, ráfa hafnarborgina, jafnvel rótandi í ruslatunnum eftir mat eða einhverju sem mögulega mætti koma í verð. Flestir búi við erfiðar og ómannúðlegar aðstæður í kofabyggð utan við borgina, oft án þess að eiga fastan samastað. Samfélagið segir Matthews í sárum og örvæntingin í sögum fólksins sýni afleiðingar samherjamálsins. Þess vegna vonir Transparency að íslenskir dómstólar taki þessa hlið málsins með í reikningin í umfjöllunum það og afleiðingar þess.
6: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes as a result of their retrenchment.
2: Söfnun, þessa mikla fjölda krafna í Namibíu var unnin í sjálfboðavinnu eins fulltrúa nokkura hópa fyrirverandi samstarfsfólks. Upplýsingum safnað frá hverjum og einum og mat lagt á beint og beint tjón. Til að mynda var miðað við áslaun viðkomandi árið áðurnan misti vinnu og krafa gerðum skaðabætur sem nema virði áslauna þau ár sem liðin eru án atvinnu.
9: Ananias Astilu.
10: My name is Johnny Nefongo.
11: For too long. Yes.
2: Þeir Johnny og Ananias voru sjálfboðaliðar sem söfnuðu saman upplýsingum frá fyrrum vinnufjölum sínum á togurum Samherja. Johnny var vélavörður á togarunum Sögu og Ananias háseti á Geysi. Báðir mistu þeir vinnu eftir ótrúlega atburðarás í ásbyrjun 2020. Stuttu eftir að Samherjamálið kom upp.
4: Namibíska spillingarlögreglan hefur ráðlagt stjórnvöldum í Namibíu að leyfa ekki fleiri skipum eða fólki sem með einhverjum hætti tengjast rannsókn yfirvalda og samherjaskjölunum að yfirgefa landið.
12: Hátt í 250 sjómenn í Namibíu eru óvissur störf sín eftir að tveimur skipum samherja var silt úr landi.
2: Johnny segir að áhöfnin á Sögu hafi verið sagt að tæma skipið sem var mjög skyndilega að fara í slipp á Kanaríum. Ananias segir að þeim á Geysi að veri sagt að taka föggu sínar þar sem skipi var á leið til Máritaníu á veiðar tímabundið en það myndi svo snúa aftur Hvorugur togarinn sneri aftur til Namibíu Báðir segjast þeir ekki hafa trúað öðru en að togararnir myndu koma aftur Nú sex árum síðar hefur hvorugur þeirra komist aftur í fasta vinnu Líkt og með stóran hluta félaga þeirra Þeir sátu uppi með reikninga afborganir af húsnæði, bíl og fleiru Niðurlægingin sem fylgdi því þegar margt af þessu var á endanum tekið upp í ógreiddar skuldir var ömurleg, segir Ananias.
10: Most of us we are family, we have kids, we have wives, we were saving
2: Þeir eru báðir fjölskyldumenn, Johnny á fjögur börn, Ananias tvö. Auk þess að sjá fyrir þeim, hvaðist Johnny líka hafa stutt við stórfjölskylduna eins og hefðir fyrir í Namibíu og víðar þegar einhver fjölskyldumeðlimur kemst í trygga vinnu á meðan aðrir hafa enga. Börn beggja þurftu að sögna hætta námi, fjölskyldur þeirra mistu húsnæði og þeir neittust á endanum báðir til að leysa fjölskyldu sínar. Eiginkonur og börn fóru aftur heim í þorpin þaðan sem fjölskyldurnar höfðu upphálega flúið fátækt eftir auknum tækifærum við ströndina. Báðir völdu að vera eftir og reyna hvað þeir gátu til að afla sér einhverja tekna og vonandi vinnu en án árangurs. Ananias segist nú svo gott sem fastur á götunni í Valvis Bay. Og kveðst ekki einu sinni að hafa ráð á að heimsækja konu sína og börn, þar sem hann eigi ekki fyrir rútuferðinni í þorpið til þeirra. Það rúmlega hálft ár síðan Ananias hitti fólki sitt. Johnny og hann eru sammála að tími þeirra borði í tórunum Sögu og Geysi hafi verið góður. Þeir hafi þurft að vinna fyrir því en verið komnir í góða og vel launaða vinnu.
10: When I hear this news,
2: Johnny segir það hafi verið mikil vonbrigði að heyra að útgerð togarans væri hluti af risastóru spillingamáli, að kvótin sem að hann hefði átt þátt í að veiða væri illa fengin.
10: I was very disappointed.
2: Namibísku ráðherrarnir tveir og samverkamenn þeirra sem setið hafi varðhaldi vel á sjöunda ár bíða enn dóms sakaður spillingu og mútuþækni í samherjamálinu.
10: Even those minister in custody.
2: Johnny segir kaldæðnislegt til þess að hugsa að líklegast hafi ráðherrarnir haft að betra í fangelsi undanfarin ár en sjómennirnir og fjölskyldur þeirra. Það svelti enginn í fangelsi eins og því sem ráðherrarnir sitji. Við mistum vinnuna vegna afleiðinga þessa spillingamál sem Samherji kallaði yfir okkur, segir Johnny. Það sé ástæðu þess að hann leggji fram skaðabótakröfurnar gegn fyrirtækinu.
10: Please, Samherji, pay us.
2: Báðir segja skilabóð sín til Samherja þau að gangast við ábyrgðsinni, bjóða og bæta tjón sitt.
13: It is that they must pay something to us. This we are in a big mess now.
14: Down corruption, down!
11: Down!
15: Yes. For too long!
16: Yes!
5: We're forcing the Icelandic prosecutor to read.
2: Talsmaður Transparency segir að með því að koma kröfunum til yfirvalda á Íslandi sé líka verið að neyða bæði ákæruvald, dómstóla og önnur yfirvöld til að lesa og kynna sér áhrif málsins og þann skaða sem fólkið hafi orðið fyrir. Hún segir að jafnvel þótt kröfurnar verði ekki samþykktar, eigi þetta fólk skilið að til þeirra heyrist þegar yfirvöld hafi samherjamáli til umfjöllunar. Þess vegna sé það líka hluti af þáttöku Transparency að vekja athygli umheimsins á málinu. Það að leggja fram kröfurnar sé engin almannatengslaherferð, jafnvel þó Transparency gerir sér fulla grein fyrir því að ekki sé sjálfgefið að kröfurnar náið fram að ganga.
0: Helgi Seljan tók saman. Fleiri ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.
9: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, þetta tónbil. Susan Palma, flautuleikari og David Starobin, gítarleikari, fluttu hér verk eftir Toru Takemitsu, Toward the Sea, í sjávarátt. Verkið var í þremur þáttum, Nóttin, Moby Dick og Þorskhöfði eða Cape Cod. Hljóðritunin var gerð 1988. Þetta var nokkuð langt og íhugult verk og þá komin tími og eitthvað stutt og rest. Raggi Bjarna sérlega rest og unglegur í þessu lagi, You Make Me Feel So Young. Hljómsveit Ástvaldar Traustasonar leikur með Ragnari.
1: You make me feel so young. You make me feel so spring and sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak,

Tríó Tyshawn's Soray tók við af Ragnari Bjarnasinni með Rem Blues Dukes Ellingtons. Tríóið samanstendur af trommarunum Soray, Matt Brewer bassaleikara og Aaron Deal pianista. Soray eitt helsta jazztónskáld samtímans og tekst jæmt á við standarda á borð við þennan og frjálsan spuna. Magnús Tryggvason Eliasen eitt þeirra sem kemst honum næst í fjölbreyttum trommuleik hér á Íslandi, sá kallar ekki allt ömmu sína. Hér leikur hann rólega útfærslu á barokkpopplagi þýsku söngkonunnar Nico, These Days, ásamt gúmbói nr. 5, hljómsveit Magnúsar með Tómasi Jónssyni hljómbásleikara og Birgi Steini Theodórssyni bassaleikara. Höfundur Jackson Browne.

Skólakór Kársnes söng Hvert örstutt spor, lag Jóns Nordals við kvæði Halldórs Laxness. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Ríkharður Örn Pálsson gerði útsetninguna. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáið fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,5 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í dag 1,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 22 stig á Húsavík. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,9 mm á Suðurnesvita. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 15 metrar á sekundu í Seley. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, sunnan 4, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Loftrýstingur 999 millibör stígandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 4, alskýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 10 stig. Litlaávík, sunnan 5, skúr á síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 13 stig. Sauðanesviti, austan 2, skúrir, sjólítið, hiti 10 stig. Grímstaðir, úrkoma í grennd. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 8, léttskýjað, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 10, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 14 stig. Loftrýstingur, 1000 millibör fallandi. Höfni í Hornafirði, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar, sunnan 3, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 6, skúrir, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir, en lengst af úrkomi lítið á Austurlandi. Vestan og suðvestan 5-13 og smá skúrir á morgun, en bjart með köflum austanlands. Hvessir heldur norðvestan til annað kvöld. Hiti 8-18 stig á morgun, mildast suðaustan og austan til. Sjóveðurspá 250 km suður af Amasalik er nú 990 millibara lægð sem þokast vestur og frá henni liggur lægðardrag til austnorðausturs. 650 km austsuðaustur af Hvarfi er 994 millibara lægð á hreyfingu norðaustur en yfir Bretlandseyjum er kyrrstæður 1022 millibara hæðarhryggur. Veðurhorfur á miðum og djúpum hlýnni nættis annað kvöld. Suðvesturmið, Faxaflóamið og Breiðafjarðamið. Suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 8-13 og rigning með kvöldinu. Hægari og skúrir undir morgun en vestlæg átt 5-10 annað kvöld. Vestfjarðamið, suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og þokusúld en gengur í norðaustan 5-10 og rigningu seint í kvöld. Norðvestlæg átt 3-10 á morgun. Norðvesturmið, suðvestan 3-10 metrar á sekundu en snýst í austan 5-10 með rigningu seint í kvöld. Suðvestan 3-10 á morgun. Norðausturmið, vestlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu en austlægri í nótt. Suðaustan 3-10 á morgun. Austurmið, hæg breytilega átt en suðaustan 5-10 metrar á sekundu í nótt. Gengur í suðvestan 10-15 sunnan til á morgun en annars 5-10. Þokubakkar. Austfjarðamið, sunnan 8-13 metrar á sekundu til kvölds en síðar 5-10. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast nyrst en heldur hægari seint annað kvöld. Þokuloft. Suðausturmið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og þokusúld en 10-15 seint annað kvöld. Vesturdjúp, suðlega átt 5-10 en snýst í norðan 3-8 í nótt, norðvestan og vestan 5-10 seint á morgun. Grænlandsund, norðustan 5-13 en sunnan 5-10 sunnan til. Lægir í kvöld en vestlega átt 5-10 annað kvöld. Norðurdjúp, breytilega átt 3-10 en suðvestan 8-13 annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp, suðlega átt 5-13 en 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðaustur djúp, suðvestan 8-13 metrar á sekundu en 10-15 seint á morgun. Suður djúp, suðlega 8-5-13 en gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast suðaustan til. Hægari annað kvöld. Suðvestur djúp, norðvestlega 8-10-18 en sunnan 8-15 austan til. Lægir í nótt en suðvestlega 8-5-10 metrar á sekundu á morgun. Næst vera veðurfrænir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Hörður Lorands, fyrrverandi sjómaður, lést á Landakoti þriðjudaginn 7. júlí, Halldór Benóni Nellett, Sigríður Lorands, Haraldur Lorands, Jón Baldur Lorands, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru Svavar Knútur Kristinsson og Kristjana Stefánsdóttir með næturljóður fjörðum. Lag og texta Böðvars Guðmundssonar. Hljóritunin af plötunni Faðmlög sem þau sendu frá sér árið 2020. Næsta á dagskrá eru sumartónleikar. Umsjón hefur Melkorka og Lofsdóttir.

Komiði sæl. Á sumartónleikum kvöldsins heyrum við nýlega hljóðritun frá Kissinger Sommer hátíðinni í Þýskalandi sem fóru fram þann 12. júní síðastliðin. Á þessum opnunartónleikum hátíðarinnar sem heldur upp á 40 ára afmæli í ár lék ein fremsta symfóníuhljómsveit heims Budapest Festival Orkestra undir stjórn stofnanda hennar og aðalhljómsveitastjóra Ivan Fischer. Einleikari á píanó var Elisabeth Leonskaja sem lék jafnframt á fyrstu Kissinger Sommer hátíðinni árið 1986. Á tónleikum kvöldsins leikur Leonskaja píanókonsert Mozarts í C-moll nr. 24 en auk þess flyttur hljómsveitin forleik eftir Prokofjev og symfóníu nr. 3 eftir Schumann. Á upphafsárunum lögðu aðstandendur Kissinger Sommer hátíðarinnar megin áherslu á að efla menningartengsl milli austur og vestur Evrópu. Ár hvert var eitt austur-evrópskt ríki valið sem samstarfsaðili hátíðarinnar. Fyrst var það Ungverjaland árið 1986, síðan Pólland, svo Tékkóslóvakía og þar fram eftir götunum. Þannig var þessi tónlistarhátíð í baðhúsabænum Kissinger vettvangur þar sem listamenn frá austur og vestur Evrópu komu saman. En allt við dagsins í dag hefur hátíðin haldið í sínar víðsýnu áherslur þvert á samfélagslega sundrungu. Við þurfum ekki ný landamæri, ekki heldur í listinni, stendur á vefsíðu hátíðarinnars. Og undir þeim formerkjum hefjast þessir opnunartónleikar hátíðarinnar á forleik við hebresk stef opus 34 eftir rússnesk

Budapest Festival Orkestra undir stjórn Ivans Fischer, leikur forleik við Hebresk Stef, opus 34, eftir Sergei Prokofjev.

Budapest Festival Orkestra undir stjórn Ivans Fischer lék forleik við hebresk stef opus 34 eftir Sergei Prokofjev. Þetta var upphafsverk tónleika á Kissinger sommerhátíðinni í Þýskalandi sem fóru fram þann 12. júní síðastliðin. Og þá steig á svið innleikari kvöldsins, einn fremsti píanisti samtímans og ekki í fyrsta sinn sem hún kemur fram á þessari hátíð. Elisabeth Leonskaja lék á tónleikum fyrstu Kissinger sommerhátíðarinnar sumarið 1986 og hefur komið þar fram þó nokkrum sinnum síðan, síðastliðna 4 áratugi. Að þessu sinni leikur Leonskaja konsert sem flestir telja meðal bestu píanokonserta Wolfgangs Amadeusar Mozarts. Sá í C-moll og númer 24 ef 27 eru taldir, annar aðeins 2 píanokonserta sem Mozart skrifaði í moll. Konsertin kalla líka á frekar stóra hljómsveitt, svo hann þykir alvarlegri, symfonískri og dekkri en margt annað sem úr skapandi brunni Mozarts rann. Sjálfur tók hann að sér einleikshlutverkið þegar verkið var frumflutt í Vín árið 1786 sem líkleg skýring á því að hann skildi einleikspartin eftir ókláraðan. Mozart hefur átt auðvelt með að spinna á staðnum ýmsar strófur og kadensur, svo píanistar æ síðan fá tækifæri til að gera slíkt hið sama. Elisabeth Leonskaja, sem flúði Sovjetríkin árið 1978 og setti stað í þeirri sömu Vínarborg, ættaði eiga auðvelt með að feta í fótspor forvera síns þar. Við heyrum hana nú leika píanokonsert í C-moll, númer 24, eftir Wolfgang Amadeus Mozart.

Elisabeth Leonskaja lék pianokonsert í C-moll nr. 24 eftir Wolfgang Amadeus Mozart á samt Budapest Festival Orkestra undir stjórn Ivans Fischers. Ígrundaður og fagulega mótaður flutningur hjá fyrsta flokks flytjendum hér á sumarhátíðinni Kissinger Sommers í Bavaríu Þýskalands. Leonskaja er fætt í Georgíu árið 1945 og lærði meðal annars í Moskvu. Þar kynntist hún Sladoslav Richter sem varð kær vinur og samstarfsfélagi hennar í áratugi. En meðal frægustu hljóðritana Leonskaju er umritun Edvards Grieg á píanósonötu Mozart fyrir tvö píanó sem þau Sladoslav Richter leku saman. Stórkostlegur píanisti hér á sviði og hún ætlar að leika aukalag.

Cantante úr píanosonötu nr. 16 K545, annari af tveimur sonutum sem Leons Kaja leka inn á plötu á samt Slatoslav Richter. Sonata sem Mozart á sjálfur hafa sagt vera fyrir byrjendur og oft nefnd hinn einfalda eða auðvelda. En ágætis vitnisburður það hversu mikil fegurð getur búið í einfaldleikanum. Hinn rúmlega áttræða Elisabeth Leonskaja neyji sig með reist héraðflutningi loknum og sviði Max Litmannsalarins í Bad Kissinger þar sem hún hefur staðið ósjaldan síðustu áratugi. Síðasta verk á efnisgrá þessara opnunatónleika Kissinger sem tónlistarhátíðarinnar í júní síðastlinum var Symfónía númer 3 eftir Robert Schumann. Symfónían sú þykir með líflegri verkum hans til vitnisum gleðiríkt tímabil í lífi tónskáldsins sem annars gekk í gegnum ýmsa djúpa dali. Árið 1850 flutti Schumann ásamt konu sinni Klöru og 7 börnum til Düsseldorf þar sem hann tók við stöðu tónlistastjóra í borginni. Í fyrstu kunni tónskáldið vel við sig og fólkið með fram ánni Rín. Hann ferðaðist meðal annars til Kölnar til að sjá dómkirkjuna þar sem hann hreyft svo mjög af að hann minnist hennar sérstaklega í fjórðakabla symfóníunar sem við fáum að heyra hér á eftir, Rínarsymfóníunar eins og hún oft kölluð. Symfónían í 5 köflum sem minnir á sveitasymfóníu Beethovens og annan kaflan, skertsóið, kallaði Schumann upphaflega Morgun við Rín. Schumann stjórnaði sjálfur frumflutningi symfóníunar á áskriftatónleikum í Düsseldorf í febrúar árið 1851. Tónleikarnir þóttu það vel lukkaðir að þeir voru endurteknir mánuði seinna. En sælutími Schumann fjölskyldunar við Rínarbakkana varð endasleftur. Ólíkt því sem Schumann hafði áður vanist var tónleikaumhverfið í Düsseldorf afslappað. Tónleikagestir borðuðu samlokur í garðinum fyrir utan tónleikasalinn og hljómsveitameðlimirnir mættu þegar þeim sýndist á æfingar og tónleika. Klara Schumann, sem var framúrskarandi píanisti, lenti í deilum við borgaryfirvöld sem sáu ekki ástæðu til að greiða henni sérstaklega fyrir einleika á symfóníutónleikum. Og heilsu Róberts rakaði jafnt og þétt þar til hann gerði tilraun til þess að kasta sér í ána í janúar árið 1854. En symfónían sem Klara kvatti Róbert Schumann til að skrifa á fyrstu mánuðum þeirra í Düsseldorf fangar tíma hamingju, undrunar og vonar. Við heyrum Budapest Festival Orkestra, flytja þriðju symfóníu Róberts Schumanns, opus 97. Stjórnandi er sem fyrr Ivan Fischer.

Útafest Festival Orkestra undir stjórn Ívars Fischer lék Rína Symfóníu Róberts Schumann nr. 3 opus 97. Þetta var lokaverk opnunatónleika á Kissinger Sommer tónlistarhátíðinni í Þýskalandi sem fóru fram þann 12. júní síðastliðin. Glæsilegt upphaf á þessari 40 ára gömlu hátíð og hljómsveit og hljómsveitastjóra að vonum vel fagnað. Og þau buðu, líkt og pianistinn Elisabeth Leonskaja hér áðan, upp á aukalag.

Gondoliera eftir Klöru Schumann hér í flutningi hljómsveitarmeðlima Budapest Festival Orkestra. Undurfagurt aukalag, tónverk sem eru margt merkilegt, ástaróður Klöru til Róberts og vitnisburður einstaka hæfileika Klöru sem var jafnframt einn fremsti píanisti 19. aldar. Lagið Gondoliera tilheyrir ljóðaflokki sem hún gaf Róberti í afmælisgjöf árið 1848 og skrifaði við ljóð Emanuels Geibel. Gondoliera málar upp romantíska senu í Feneyjum þar sem elskhugi býður ástinni sinni í bátsferð í tunglskini. Og við leifum okkur að sigla inn í kvöldið með þá mynd í huganum og þökkum á heyrnina. Verði sæl.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjá með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum hátíðar hljómsveitarinnar í Budapest á tónlistarhátíðinni Kissinger Sommer í Þýskalandi þann 12. júní síðastliðin. Næsta á dagskrái er hljóðrás æviminnar í umsjón Láru Jónasdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og er með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Við erum nú á fjórða þætti af fimm. Þá það Afrika og eins og mörgum finnst gaman að minnast á, þá Afrika heimsálfa en ekki land. En það samt ekki svo einfalt. Því mörgum líður eins og það sé land og þá alveg talað Afriku sem slær með eitt hjarta. Hjarta Afriku stórt og það nóg pláss fyrir alla að elska hana.

Það er erfitt að ferðast Vestur Afríku án þess að rekast á Fela Kuti. Hann góðsögn í Nígeríu og lagið Zombie eitt þekktasta lag hans. Þar gerir hann grín að hernum og gagnrýnir valdhafa af mikilli dirfsku.

Það er eitthvað við Afríku, hvort sem það svo einstaka sýn sem ég kynntist með að vera að vinna í heilbrigðisverkefni þar eða hvort það bara fólkið, andstæðan við okkur Íslendinga. Allir opnir og hugtakið einkalíf ekki það sem ræður. Forgangsröðun önnur. Fyrst kemur fjölskyldan og þá meina ég alvöru í fyrsta sæti. Mögulega fórnar fólk öllu fyrir fjölskyldu sína og þar sem ég hef verið að vinna ekki mikið 5 ára plönn.

Ég upplifði Afríku fyrst 21 árs. Og þegar maður var það sem var tónlist, kom fólk oft að dansa. Og það kom nálátt manni og menn komu nálátt mér. Og þeir voru að hreyfa sig kannski aðeins of kynferðislega að mínu mati. En mörgum áður síðar þegar ég bjó í Suður-Nígeríu áttaði ég mig á því að þetta var ekkit kynferðislegt. Heldur var ég bara kaldur Íslendingur sem kunni ekki að hreyfa sig. Í Biafra var ég framkvæmdastjóri verkefnis og við heldum fjölskyldu skemmtun í húsi sem átti að breyta heilsugæslu. Húsið var tómt og það var mikið gólfrými svo allir máttu koma fjölskyldu sínar. Það var fullt af börnum og öllum aldri. Allir að dansa og allir dönsuðu vel og af innlifun. Enginn var að spá í því hvort einhvað væri astnalegt. Ég held ég við sjaldan skemmt með betur. Það dönsuðu allir.

Alla daga vikunar fórum við saman í mínibus og kerðum í vinnuna í Maiduguri í Norður Nígeríu. Við hlustuðum á sömu lög alla daga, 6 daga vikunar og enginn var leiður á þeim. Það var alltaf létt yfir okkur þegar við mættum í vinnuna, enda góður starfsandi að byrja á góðum lögum. Lög í Afríku eru vinsæl í nokkur ár og ekki einnota yfir eitt sumar. Svo fólk kann þau og dansar við þau og syngur með af innlifun.

Líbería var því miður ekki svo Líbería sem margir þekkja þegar ég var þar. En ég var þar í lok ebólufaraldsins og þegar ebóla var, var tónlist notuð til að koma skilaboðum út í samfélagið eins og iðulega er gert í samfélagum eins og þarna. En þá var þetta lag samið.

því miður er enn á ný ebólufaraldur í Afríku, í Kongó. Það má minna á það að það allra hagur að við tökum þátt í að hjálpa löndum eins og Kongó. En landið eitt það ríkasta í heimi af náttúruauðlindum. Og það eitthvað bói við það að land með slíkt ríkidæmi sé samt svo fátækt og svo mikill pólitískur óstöðuleiki að ebólufaraldur rjúki upp aftur og aftur. En sem dæmi má nefna, þá kóbalt sem finnst í Kongó notaðir í lithium rafhlöður.

Ég mun líklega alltaf eiga þann draum að geta tala frönsku. En ég hef mikið lært og reynt að læra frönsku, en enn finnst mér ég ekki geta sagt að ég tali frönsku. Það mjög gaman hvernig tungumál í Afríku. Þau eru lifandi og flæðandi. Þar auðvelt að vera byrjandi í frönsku. Og í Burundi var enginn að flækja þetta því ég skildi ekki alveg hvað var sagt á frönsku. Þannig að það var bara að tala að einhver blanda við mig og ég svaraði á ensku eftir getu. En ég hlusta freka mikið á afríska tónlist á frönsku en það hún að mínu mati sérlega falleg og ljóðrænt.

African time er líka skemmtilegt hugtak sem mér þótti alls ekki skemmtilegt til að byrja með. Norræna konan var aðeins og sterk inn í mér, skipulag og axelskjöl. En með tímanum og skilningi á umhverju mínu þá kom þetta. En það var mér reglulega sagt rólega, rólega eða poli poli. Mín menningarnamni tók tíma, en ég hafði fólk sem kendi mér. Og ég vona að við á Íslandi getum sýnt fólki sama skilning. Að á Íslandi séu til dæmis fólk alltaf smá seint því að við erum ennþá að venjast í að það umferð.

Það voru jólin 2014-15 þegar borgarastríð braust út í yngsta landi heims, Suður Súdan. Við vorum flutt úr pínu litlu þorpi yfir í höfuborgina Djúba af þýskum þyrluflugumönnum. Svo komu jólin. Og alla daga vorum við í móttöku á flóttafólki sem flyktist til höfuborgarnar í leit að vend. Gert var að sárum og börn gefið næring. Við vorum lokuð inni á lóðinni öll kvöld eftir myrkur, en sátum iðulega og gerðum daginn upp. Einn daginn var kemvinu minn, norskur glumgossi, sem elskaði að gleðja vinkonu sínar, mættur með 2-5 kílóa ísklumpa og ég sagðist að halda partí. Það kvöld dansaði ég með vinum mínum sem voru á aldrinum 26 til 76 frá 8 mismunandi löndum og ég hafði bara kynst þeim 3 vikum fyrr en þau voru búin að grafa sig inn í hjarta mitt. Ég vissi allt þau en samt ekki neitt. Við dönsuðum og mér fannst ég allt í hennu hafa smá skilið tilgang lífsins. Ég var hamingjusöm.

Afrika er draumurinn, Afrika er flókin. Aldrei halda að fólk sem fætt í fátækustu ríkjum heims vilji endilega allt sem við viljum og eigum. Hamingjan ekki mæld í fasteignamati, greiðslumati, fjölda landa sem maður hefur ferðast til. Ég get alveg viðurkennt að mér langar aftur til Afríku. Mér langar að prófa að vera þar sem móðir og líka að fara aðeins úr lífsgæðakapplaupinu hér. Fara í það að njóta mangósins, tína avokado af trjánum og eiga svo mikið avokado og maður gerir bara smúði úr því. Einum leið borga fúlgur fjár fyrir gott tangrem og náttúrli dömbendi. Já, og dansa. Þó ég sé alveg stífa hvítakonan, þá sakna ég þess að dansa.

Þetta var fjórði þáttur af fimm af hljóðrás æviminnar í umsjón Láru Jónasdóttur. Lára lýkur ferðalaginu með hlustendum eftir hádegið á morgun.

0: Þetta voru Miles Davis og félagar með lagi Dear Old Stockholm, en það byggt á sænska þjóðlæginu að vermi landu sjöna. Hljóritunin frá árinu 1956.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Kvöldsagan er næst á dagskrá. Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í 6 bindum árunum 1945 til 1950. Og Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 11. lestur af 3. bindi hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, í seinasta lestri úr ævisögu séra Árna prófasts Þórarinssonar voru rakin málaferli sem séra Geir Backman átti í sem sóknarprestur í Miklósprestakalli. Séra Árni var ekki sammála sóknarbörðum þar vestra niðurstöð málsins. Sagt var frá deilu veiði í Ketilskerjum, skerja klasa skammt frá landi undan Skógarnesi og var numið staðar við dóm landsyfirréttar. Dómur landsyfirréttar fjall á þessa leið, Miklóðskirkja á hálfa veiði í Ketilskerjum samkvæmt nefndum máldögum. Ketilsker eru skerjaklasi skammt frá landi undan ytra Skóganesi, lítið eitt út frá þeim staktsker sem nefnt djúpsker, það sjáanlega eitt af ketilskerjum þó að það hafi sérstakt heiti því hafði og prestur haldið fram í vörðsynni. Djúpsker fer dómurinn svo feldum orðum. Hvað djúpskeri við víkur verður dómurinn að fallast á það í vörð pressins að það sé eitt af ketilskerjum. En þó brestur dómin fullnaðar sönnun fyrir þessu og því dæmir að nefnt sker Skónesingum en Miklóðskirkju dæmast 150 ríkisdalir, minnir mig, í eitt skipti fyrir öll fyrir vissi veiðiréttar í skerinu. Hér hafði snæfellingurinn farið heldur óvarlega með samleikan. Í fyrsta lagi höfðaði sér að geira ekki málið, heldur varði hann réttindi kirkjunnar. Í öðru lagi tapaði hann ekki málinu, heldur vann hann það, að fráskildum veiðrétti í djúpskeri, sem dómurinn áleit ekki fullsannað að kirkjan ætti og fór því þann meðalveg að dæma Skóganesi veiðréttin í skerinu og Miklóðskirkju allrífilegar skaðabætur fyrir að missa hann. En svo kynlega brá við eftir þessar þrætur að veiðu all hvarfað mestu úr djúpskeri en þar hafði áður verið upp í dráp. Það var trúmanna vestra að ekkert gagnirði að hlunnundum framar ef farið væri í mál út af þeim. Ég tók við prestskap af sér Oddgeir í Gúmundsen sem fyrir greinir. Hann hafði verið 4 ár í Miklóðsprestakalli og fór þaðan peningaþjófur. Af ísu var hún rósað og það réttilega. Ég heyrði í raun og veru aldrei annað en gott hann talað nema þetta eina, hann stal peningum. Eitt sem var ég staddur í Heldrabæ í sókninni, heimili sem hafði miklar mætur á sér Oddgeir, ég sagði, ég heyri alla rósa sér Oddgeiri og mér þykir vænt það. Ég þekki hann sjálfur persónulega og þetta umtal kemur heim við mitt álít á honum og hans ætt. En hvernig stendur á því að þrátt fyrir þetta lof breytt út hann svo saga að hann hafi dregið sér af fjöðfér honum var sent til útfarar Larsens Faktors sem druknaði undan Löganestanga. Þá mér svarað. Já, ég held að við nú færði eitthvað böngulega hjá honum það. Ég var alókunnugur í héraðinu þegar mér var svarað þessu til. Ég gleftist því á að halda að einhver flugufótur kynna vera fyrir þessu þjófnaðarorði þar að mér var sagt þetta á merkisheimili. Ég gekk svo með þetta með sjálfum mér í einn 2 ár og hafði ekki orðað yfir nokkurn mann. Þá vill svo til að ég verð samferðasigurði Kristjánssyni bónda í Skóganesi síðar var tengdafaðir minn. Ég spyr Sigurð. Hvernig stendur á því að það borin út svo saga sér Oddgeir að hann hefði gert sig beran að óráðvenni? Sigurður svarar og brosir við. Það er allt saman úr kallinu þarna og nefnir einn af líkmannunum að Larsen Faktor. Thomsens verslun í Reykjavík mun hafa ákveðið hvað borgaskildi hverjum líkmanni en það var víst nokkuð mikið því að líki varð að sækja út í Stakkavatnsnes þangað sem það hafði rekið. Prestur sýndi líkmannunum hvað lagt var fyrir hann að borga og greiddi hverjum sitt nema einum. Við hann sagði hann. Það hérna margra ára kirkjureikningur til í þar sem ógreiddur. Það nú ekki mitt fé. Það fé sem mér skipað að krefja fyrir kirkjuna. Nú vildi ég spyrjaður hvort líkmannskaupið mætti ekki koma upp í reikningin. Hann að vísu herri eins og þeir sjáið. Ef við skulum láta það eiga sig, ég get strikað yfir það sem eftir Maðurinn játar þessu. En þegar hann kemur út til hinna líkmannanna eftir skuldaskilin hjá presti, þá hann reyður mjög og segir, stala mér líkmannskaupinu prestskrættin. Svona hún málavextir. Þannig varð sagan til peningastuld sér Oddgeirs. Hún hafði breiðist út byggðarlagið einkum í eftirhermum eftir líkmanninum. Stala mér líkmannskaupinu prestskrattinn. Þetta þótti hittið prestinn og þessum eftirhermum var haldið áfram árum saman. Svo fluttust utanhérasmenn í prestakallið og heyrðu eftirhermunnar og þeir fóru að spyrja. Það satt sem aður heyrir hér að sér Oddgeir hafi stólið peningum? Þá gat enginn leðrétt neitt, kærði sig ekki það, mátti það ekki, samkvæmt lögmáli byggðarlagsins. Þetta var prestskratti. Með þessum hætti festist sagan peningaþjófnaðin við sér Oddgeir allsaklausan og var orðin bjargfastur sannleikur þegar ég kom vestur. En hún varð samt ekki lang líf, ég drap hann alveg. Séra Vilhjálmur Brím þjónaði staðastað á árunum 1901 til 1912. Einu sinni spurði ég hann þessara spurningar. Hvað varstu búin að vera lengi á staðastað þegar þú varst orðið sveðaþjófur? Hálft annað ár, svaraði hann hygglaust. Og hvernig komuð þér á því þjófnaðinum? Þá segir séra Vilhjálmur mér þessa sögu. Það var verið að smala fé til rétta heima tröðum. Fjármaður minn fór þanga niður eftir til að sækja kindur sem ég átti í safninu og dróða þær út úr réttinni. Þegar hann ætlar að fara að draga út á með lambi sem ég átti þarna, segir bóndin á tröðum. Presturinn á ekki þennan dýlk. Hann á ekki hann á svelgsá. Það hvatt hægra hjá enni eins og á dýlknum en hvatt drifað hægra hjá prestinum. Þá svarar fjármaður minn. Það skora ofan í broddin og ör eftir rífuna. Hún hefur auðsægilega gróið saman, þar hafði ekki helga rærins í lambið og hún þó tvímælalaust með marki pressins. Fjármaðurinn tekur svo ána og lambið og dregur inn í dilk til hinna kindanna, síðan bregður hann sér eitthvað frá, á meðan hleyft út fé sem dregið hafði verið í sér rétt og átt að fara inn í Helgafellssveit en þar bærinn Svelgsá. Nú kemur fjármaðurinn aftur og ætlar að taka kindur mínar en sér þá að lambið horfið. Honum sagt að það hafi verið látið í féð innan úr Helgafellssveit. Hann rekur fé mitt heim að staðastað en skreppur síðan með ána og nokkrar kindur með henni upp að Elliða. Þar hafi verið stansað með reksturinn úr traðarétt og beðið eftir fé sem reka skildi með honum norður yfir fjall. Vinnumaður minn sé lambið í fjárhópnum frá tröðum, tekur það og kallar til ein fjögur vitni sem hann treysti til að standa við framburð sinn. Hann sýnir þeim markið á lambinu og spyr hvort þeir sjá ekki skorun ofan í broddinn á eranu og örið eftir rifuna. Þeir vitnuðu að þeir sæju hvort veggja. Svo ein sönnun enn, segir vinnumaður, þið sjáu að lambið tekur undir ána og hún lætur það sjúga sig. Vitnin játuðu þessu einni og segja að þetta sé algerð sönnun. Presturinn á lambið, þó að við ættum að sverja það. Að þessu búnu hélt vinnumaður minn heim með kindurnar á lambið. Svona sagði séra Vilhjálmur Brímér þessa sögu. Litlu síðar en þetta gerðist var eitt vitnið á ferð vestan til í staðarsveit. Hann kom að bæ þeim er Hólkot heitir, þar bjó gamall maður sem þá hafði nýlega látið af hreppstjórn. Hann býður gestinum inn þeir taka tal saman, bóndi segir og glað kampalegur á svipin. Jæja, nú eigum við snæfellingar þó sauðafjó fyrir prest. Nú, hver það, spyr vitnið. Hann hefur stóli lambi frá fátæk rekjun í Helgafellisveit, presturinn þarna á staðastað og hló dátt við. Vitnið segir honum upp alla sögu eins og sakir stóðu. Þá var eins og hreppstjórinn fyrrverandi doðnaði allur upp úr meinfýsnum hlátri, þegir og þykir auðsægilega lítið til koma, dettur ekki hugað, spyrjum þetta frekar. En þar kom í ljósu almenna og vesta spilling þessa byggðarlags að spyrja aldrei út í ljóta sögu af ótta við að sagan yrði að engu við nánari rannsókn. Söguna má gjarnan láta falla niður lengri eða skemmri tíma. Hún er orðin sönn, en það má ekki afsannana. Ekki sína fram á að hún sé lígi. Það þarf kannski til hennar að taka setna og þá er hún vakin upp að nýju og gjarnan látin flakka héraði í þessum búningi. Já, ég heyrði nú í ungdæmi mínu eitthvað talað lamb sem hann hafði átt að taka frá fátækri ekju á Svelgsá. Séra Vilhjálmur ferðaðist staðarsveit og embættaði þegar hann sótti prestakallið. Þá kom hann að Hólkoti til hreppstjórans fyrirverandi. Hann kynni sig honum og segir Já, þér hafi nú kannski heyrt nafn mitt nefnt. Hreppstjóri svarar skjótt, já, til hneykslis. Á Snæfellsnesi vissi presturinn aldrei hvenær eitthvert reiðarslagið dindi yfir hann. Það var siðalögmál þarna vestra að sitja heimili prestanna og róaði öllum árum að þeim gengi erfiðlega að fá hjú. Aldrei fekk ég svo vinnuhjú á heimili mitt að það segði ekki leið og það kom. Ekki ég komin hingað af því að ég hafi fengið svo góða lýsingu á heimilinu. Og sama sagan var önnur prestaheimili víða á Snæfellsnesi að þau voru varin fyrir vinnuhjúum. Kristínu Sigurðar dóttur mákonu minnu var komið fyrir hjá Brímshjónunum á staðastað til að læra að sauma og spila á harmoníum. Skömmu eftir að hún var sestað á pressetrinu, náðu allmargar konur úr staðarsveit tali af henni að lokinni messu. Allar voru þær henni ókunnar, allar mæltu þær á einn veg og í hálfum hljóðum. Og þú ert komin hingað, þá varð ég alveg hissa því ég heyrði það að foreldrar þínir hefðu látið þeir að staðastað. Því eruðu hissa á því, spyr Kristín snögg í svörum, Getið ekki kannast við að frúin sem við erum komin til er mest ágætis kona? Þá svara konurnar, jæja, ég sagði það nú svona. Þá var Kristín ung stúlka. Hvernig líkaði þér við pressjónin? Spurði ég hana þegar hún kom heim til foreldra sinna frá staðastað. Hún svaraði, ég átti nú náttúrulega mest kynni við frúna og ég segi það nú hana. Ég hef aldrei hugsað mér að svona kona væri til sem allt prýtti bæði í sjón og reynd og ég var líka undrandi við prestinum hvað hann vann mikið og hverju hann afkastaði með heilsu sína. Á öðru prestskapar ári mínu var séra Stefáni Jónssyni veitt hítan Ness en fékk staðarraun árið 1892. Hann var fyrst ókvæntur og búlaus en jörðina hélt Ólafur búfræðingur bróðir hans. Kona Ólafs var Ragnhildur Finnsdóttir, mjög efnileg kona og fyrirmannleg, forkur hinn mesti, komin að finni biskupi. Þau Ólafur voru ná skild og fremur óhæg sambú þeirra. Engar sögur gengu þó af þessu fyrst framan af. En svo tók að smá þróast orðrómur af slæmu samkomulagi milli þeirra hjóna, kvittur orsök er þessu myndi valda fór einnig að læðast út héraðið, var hann einhver runnin frá nágrönnum klerks og þó sérstaklega einum manni. en það var efni þess að frétta burðar að of vingott væri milli prests og Ragnhildar. Ég kom til Eiríks prófas Kúlds á miðjum vetri eftir að orðasveimur þessi komst á gang. Þá var sagan flógin þangað og fór hún víða. En maðurinn sem mestan átti þáttin í þessum þvættingi hafði borið mig fyrir honum. Hann sér að Árni kannast við þetta. En sá var sannleikurinn að hann hafði sagt mér söguna og síðan eignað mér hana. Ég þekkti þá orði byggðalagið, ég vissi að þar var aldrei nokkur í sögutrúandi. Ég fór því á stúfana og rannsakaði hjalið séra Stefán og Ragnhildi og ég gekk úr skugga að þetta var uppspunni frá rótum. Eftir það hafði ég allstaðar sagt að saga mér í tilhæfilaus lígi. Ég vil ráfa þér eitt heilræði vinur. Trúðu aldrei sögu sem Snæfellingu segir þér fyrir þú hefur rannsakað hana til hlítar. Það fór svo að þau Ólafur og Ragnhildur skildu samvistir. En það voru engin ástamál sem ollu skilnaði þeirra. Það var ólíkt upplag í orðum og athöfnum. Frú Ragnhildur fór þjónustu stúlka til séra Eiríks Kúlds þegar hún skildi við mannsinn. Þar var henni tekið tveim höndum. Hún sagði við prófasjónin er hún kom þegar við fengi fallega sögu að mér. Já, við höfum heyrt söguna en við vitum að hún er ósönn. Hvernig vitið þið það, spyr frú Ragnhildur. Við erum komin að frétt hérna, vinur okkar hefur sagt okkur söguna eins og hún er. Hver er það sem hefur sagt ykkur söguna rétta í þessu háskalega byggðalagi? Hann sér Árni Þórarinsson, svarar frú Þuríður kona prófars. Guð almáttur, og ég hef heyrt í allan vetur að hann sér Árni verið að bera þetta út. Frú Ragnhildur hlutti síðan til Vesturheims og settist að í Chicago og þar giftist hún innlendum manni og var hamingjusöm. Prestur í Nesþingum þegar ég kom vestur var séra Helgi Árnason prófast Böðarssonar. Hann satt í Ólafsvík, kona hans var María Torfadóttir af ætt Finns biskups, var príðis kona og heimili þeirra gestri í síð. Séra Helgi var trúmaður mikill og gott að hlýða á hann í kirkju. Hann þótti nokkuð ölkær framan af en lagði drykkjuskap síðan niður. Prestakallið var eitt hið allra erfiðasta sem þá var. Það náði alla leið frá Búlandshöfða út Nesið, norðan og inn að Stapa. Þá var fátækt ægileg kringum jökul, menning lítil og fólk á mjög lágu mandómstigi þó að margir fyndust þar betri innanum. Oft var prestur beðin greiða og gat hann fáum neitað. En þessi saga sýnir hvernig menn gáttu nota sér greiðvikni hans. Einhverju sinni kom séra Helgi sunnan úr Breiðvíkur hreppi og hafði tvo til reiðar. Þegar hann að fara baki heima við húsitt, kemur þangað einn þorpsbúi og byður hann að ljá sér annan hestin tværferðir upp í svonefndan Ennisdal til að lúka við að flytja heim mó sem hann eigi þar uppi. Þeir eru nú þreyttir, svarar prestur, það er því best að þú takir þá báða, svo þú hafir það af í einni ferð. Þetta þáði maðurinn. Séra Helgi gengur svinn og gefur ferðum mannsins engar gætur í bíli. Hann kemur með mó á báðum hestunum, losar af þeim og fer með á aðra ferð. Á þessu varaði séra Helgi sig ekki, en þegar honum eru farin að þykja dragast grunnsamlega lengi skilin á hestunum, tekur hann að huga að hverju það sæti. Rétt í því hefur maðurinn lokið við að losa af þeim í annað sinn og er að leggja stað með þá í þriðju ferðina. Þá gengur prestur til hans og segir, ég tók það fram að ég liði þér hestan aðeins eina ferð, en nú ertu búin að fara tvær ferðir og ætlar þá þriðju. Þá segir maðurinn þetta, já, þú sagðir það að ég ætti að hafa þá í eina ferð, en ég gekk aldrei inn á það. Þeir fjallu sjaldan út úr rullunni í tilsvörum sínum Snæfellingar. Bóndan okkur á Skógarströnd spurði ég einu sinni, hvernig líka ykkur við séra Sigurbjörn Einarsson? Illa, svaraði bóndin. Nú, er þeir ekki vel við hann? Nei. Nú, hvers vegna? Hann vildi ekki byggja mér jörðina og svo held ég hann hafi ekki haft mikið að gera að vera prestur í þessum eina hreppi á Skóvaströnd. Ég held að hefði ekki verið ofverkið hans að taka sér barnakennsluna líka. Já, já, þú heldur það. Ef ég hefði verið prestur ykkar, hefði mér þótt ærinstarfi að gera þig að kristnum manni. Ég hefði þurft annan prest handa þér einum því að ég myndi hafa haft nóg að gera sinna prestakallinu og svo hefði ég þurft dómara til að dæma þig og böður til að hýða þig. Næsti kafli heitir Karl Fensmark. Karl maður nefndur Fensmark, hann var danskra rættar. Hann var kvæntur og var kona hans einni dansk. Hún þótti mesta myndarmannestjó börn þeirra sömuleiðis. Fensmark var sýslumaður á Ísafirði árin 1879 til 1884. Hann var góðmenni, meinlaus, róla og talinn langt frá að vera starfið sínu vaxinn enda var það umfangsmikið hér að við stort og skatta og tóllendur miklar. Fensmark var vinsæll af öllum sem maður, en hann rataði í það óhapp að hjá honum varð sjóðfurð er með myndir að næmi 18 til 19 þúsundum. Fyrir þetta afbrot setti landshöfðingi hann af embætti árið 1884 og síðan konungur að fullu og öllu ári eftir. Hlaut Fensmark dóm og satt 3 mánuði í fangelsi í Reykjavík en kona hans og börn fóru til Danmerkur og sá hann þau aldrei síðan. Þá var Fensmark hafði lokið fangelsisvist sinni í Reykjavík, sá hann sér engan kost vætni en að labba hávetur í byljum og misjafri færð á sveit sína vestur á Ísafirði. Oft hefur mér orðið það hugsað. Hvílíkt miskunnarleysi íslensk stjórnarvöld sýndu þar umkomulausum og allsvana útlendingi. Segir ekki að ferðum Fensmarks úr fangelsinu fyrir hann kemur vestur á Snæfellsnes. Þar var hann nætur sakir á ónefndum bæ og þá illa á sig komin til fótanna. Alla leiðina þangað vestur hafði hann þrammað í vaðstífilum, nýjum og vönduðum sem hann keypti á 26 krónur í Reykjavík. En þau höfðu sært hann svo á báðum fótum, einkum á hælum, að hann treystist ekki til að ganga á þeim lengur. Spist hann fyrir það á bænum, hvort ekki sér neitt vegur að fá keypta selskinskó, því að hann hafði heyrt að skór úr selskinni veri mýkri á fæti en úr hrosshá eða nöðsleðri. Jú, þetta voru selskinskór til reiðu með ristarþvengjum og illeppum. Var Fensmark gefin kostur á að fá þá, þó aðeins með þeim skilmálum að hann léti stígvíling koma í staðinn, en þau voru ný sem áður segir, vönduð og óslitinn, því að Fensmark hafði keifað í snjó allaleið sunnan úr Reykjavík. Neyðin rak Fensmark til að ganga að þessum afar kjörum og hann úr sögunni. En litlu síðar var piltur af þessum bæðin nám á búnaðarskólanum í Ólafsdal. Hann hafði með sér stígvél sem hann sýndi mörgum og þótti öllum hinn mesti kjörgripur. Hann sagði mönnum til skemmtunar söguna því hvernig Fensmark hefði verið neittur til að láta hendi stígvélinn. Sá var þrár. Hann ætlaði aldrei að láta undan kallfjandinn en hann gat ekki annað lítskallinn. Þessa sögu sagði Ásgeir sonur Torfa skólastjóra í Ólafsdal mörgum og lét eftirfarandi orð fylgja. Þetta er ljót saga, en hitt var þó verra sem á eftir kom. Skólinn gerði oftum veturinn aðsúa þessum pilti og reynda fá hann til að finna einhverja ljóta tullu í þeirri framkomu að hafa Fensmark örega manni og umkomulausum 26 króna vaðstífjel spán í fyrir eina selskinskó, en allar þær tilraunir voru unnar fyrir gíg. Snæfellingurinn gat ekki komið auga á neittn blett á þessum viðskiptamáta og það þótti okkur ennþá bölvaðra en verðlagið á selskinskónum. Svona þráan og siðferðilega sljóan mann hef ég hvorki hitt fyrir nýja síðar. Þessi saga Ásgeirs efnafræðings málar upp fyrir mér hinn mikla mun Árnesinga og Snæfellinga. Árnesingurinn yðraðist misgerða sinna sem honum urðu á, jafnvel í smámunum, en ég man ekki til að ég hafi nokkur tíma orðið yðrunar var hjá Snæfellingi nema við altarisborðið og þykir mér það út af fyrir sig ekki lítils virði. Það var þessi sauðþrái að láta sig aldrei fyrir neinum manni, kikna aldrei fyrir nokkrum sönnunum, gefa aldrei eftir í orðaskiptum fyrir neinskonar rökum, viðurkenna aldrei ávirðingar sínar og stæra sig af því að hafa engan bilbug látið á sér finna þó að málstaðurum veri innblásin af púkum myrkravaldsins sem alltaf voru að púa þarna fyrir vestan. Þetta voru einkenni Snæfellingsins þegar hann var laus við altarisborðið. En af þessum þráa stafaði margskonar andleg óáran svo sem þrætugirni, ósannsögli, hatur og sjálfsfegrun. Góð hlustendur, hér látum við staðanum við í dag.
0: Pétur Pétursson las 11. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki af ævisögu Árna prófars Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10:00.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 10:00. Mist Grönvold segir fréttir. Eigendur hundsins sem fannst dauður við Langjökul í byrjun mánaðar eru fundnir. Þetta kemur fram í Facebook-færslu dýrfinnu, samtaka sjálfboðaliða sem aðstoða við að koma týndum dýrum heim. Þar segir að eigendur hundsins hafi gefið sig fram. Hann hafi verið týndur í tæp 10 ár og að þeir séu þakkláttir fyrir að hafa fengið svör eftir langa bið og mikla óvissu. Líklegt þykir að hundurinn hafi týnst eða dottið ofan í sprungu þegar síðast sást til hans. Íþróttamálaráðherra Úkraínu, Matví Bítni, hefur gaggrínt alþjóðlegu ólympíunefndina harðlega fyrir að heimila rússnesku íþróttafólki þáttöku á ólympíuleikunum í Los Angeles árið 2028. Hann segir tímasetningu ákvörunarinnar sérstaklega kaldranalega en hún var tilkynnt daginn eftir að loft- og drónaárásir urðu 26 manns að bana í Kýf og nágrenni. Ólympíunefndin bannaði þáttöku Rússlands á alþjóðlegum mótum árið 2023 vegna ákvörðunar rússnesku ólympíunefndarinnar að taka íþróttasamtök á hernumdum svæðum Úkraínu undir sína lögsögu. Samkvæmt nefndinni á það ekki lengur við og hefur hún því ákveðið að fella bannið úr gildi. Bandaríski herinn gerði árásir á fleiri skotmörk við strendur Írans í dag. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá sprengingum í borgunum Konarak og Busser. Íransk stjórnvöld segjast jafnframt hafa skotið loftskeytum á bandaríska herstuð í Jórdaníu. Sérfræðingar segja stjórnvöld í Katar og Pakistan vinna því að ná Bandaríkjunum og Íran aftur að samningaborðinu. Áframhaldandi átök milli ríkjana grafa þó enn frekar undan vopnahléi sem þegar stendur völtum fótum. Þá lauk margra daga útfarar athöfn vegna fráfalls æðsta klerksins Ali Khamenei í dag með bænastund og göngu. Henni var sjónvarpað frá Imam Reza helgidómnum í borginni Mashhad. Frakkland og Marokkó áttust við í áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Frakkar sóttu af miklum krafti í upphafi leiks og uppskáru vítaspyrnu á 29. mínútu. Kylian Mbappe fór á punktinn en Yassine Bono varði vel í marki Marokkó. Eftir markalausan fyrirháleik opnuðu frakkar markareikningin í þeim seinni. Mbappe kom frökkum 1-0 yfir á 60. mínútu og rúmum 5 mínútum síðar tvöfaldaði Ousmane Dembele forystu frakka. Loka tölur 2-0 og frakkar mæta því Belgíu eða Spáni í fjóralega úrslitum. Og hingað heim en 3 leikir fóru fram í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Óvæntustu úrslitin voru í Úlfarsárdal þar sem nýlegar fram unnu 3-2 sigur á Íslandsmeistunum Breiðabliks. Þór Káa vann Grindavík á heimavelli 1-0. Þá vann FH Þrótt 7-3 í Kaplakrika og tilti sig þar með á topp deildarinnar. Fréttalestir er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en styttir upp á morgun. Hiti 8-12 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir en dregur úr vætu á morgun. Hiti 8-13 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Vestan og suðvestan 5-10 og skúrir en úrkomulítið undir háti á morgun. Hiti 8-13 stig. Gengur í suðvestan 8-15 annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan og vestan 5-10 og skúrir en úrkomulítið eftir háti á morgun. Hiti 8-15 stig. Suðvestan 8-15 annað kvöld. Norðurland eystra. Snýst í vestan 5-10 metra á sekundu, dálitlar skúrir og hiti 8-17 stig. Hægari og styttir upp síðdegis á morgun. Austurland að glettingi, vestlæg eða breytileg átt 3-10 og stöku skúrir. Hiti 10-17 stig. Austfirðir, suðvestan 5-13 en hægari á morgun. Bjart með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 10-18 stig. Suðausturland, suðvestan 5-13 og skúrir en úrkomulítið á morgun. Hiti 10-18 stig. Miðhálendið, suðvestan og vestan 5-13 og skúrir en dregur úr vætu á morgun. Hiti 7-14 stig. Vaxandi suðvestan átt seint annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 landið norðvestanvert. Súld eða dálítil rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Á sunnudag, sunnan og suðvestan 8-15 en 13-20 landið norðvestanvert. Rigning eða súld vestanlands en bjart með köflum á austur helmingi landsins. Hiti breytist lítið. Á mánudag, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld, en úrkomi minna á norður

0: Góðan og blessaðan daginn, góðir hlustendur. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem heilsa ykkur í sumarmálum 5. daginn 9. júli 2026. Ég þarf að hugsa mér mig smástund.
1: Hvað það?
0: Já, tími líður. Sumarið veður áfram. Við erum í mildu veðri hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það verðist vera fallegast fyrir austan. 18 stiga hiti sýnist mér á Egilsstöðum.
1: Já, stefnir víst í eitthvað
0: algjört bongo,
1: sem að segja. Já, algjört bongo. Það verður aldrei stokkið í lagarfljótu, reiknaði með.
0: Já, og umferðin örugglega öll að beinast austur.
1: Já, man þegar ég var hérna lítil og það voru alltaf myndskeið af krökkum að synda einmitt í lagarfljótinu frá Egilsstöðum. Myndir af bongo blíðinu þar og hérna alltaf súld eitthvað neginn.
0: Einmitt.
1: Svo fór ég eitthvað tíma austur og það var bara næturfrost minnum í júli.
0: Það svona ekta sumarhefni eða það eiginlega alltaf gott veður fyrir norðan og austan sumarinn. Finnst
1: já.
0: Manni?
1: Já,
0: það
1: finnst okkur hér allavega.
0: Já. En það er nóg að vera hjá okkur í dag. Það við byrjum á fugli dagsins, eins og við höfum verið að gera í þættinum.
1: Já, leyndardómsfullur fugl.
0: Já, og hún Sigurlaug Margrét, hún ætlar að kíkja til okkar í smá mataspjall. Það hefur nú kannski ekki verið fastur liður í sumarmálum, en Sigurlaug fór til Nashville í Bandaríkjunum. Og hún með skemmtilega ferðasögu og allar að segja okkur líka frá matar upplifin frá Nashville, sem eru okkur skemmtilega.
1: Spennandi.
0: Og já, þau þessi föstu þáttastjórnendur, Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson, þau fengu sér til sínan Pál Ásgeirsson, ferðalangin frækna. Og þau rættans við hann sundlegar og lón. Það eflaust margir sem að stökkva í slík þessar myndir við svegar landin og við erum náttúrulega já, fræg fyrir laugarnar okkar.
1: Já. Auðurlegðin okkar.
0: Auðurlegðin okkar, já. En við ætlum að byrja á lagi.

0: Já, Ella Fitzgerald söng hérna lagið So in Love eftir Cole Porter úr söngleiknum Kistu mig Kata frá 1948. En hann byggður á leikritinu Skassið tamið eða Taming of the Shrew sem William Shakespeare skrifaði einhvern tímann kringum aldamótin 1600. En vissið þú hvernig að Ella Fitzgerald hélt tónleika á Íslandinu sinni? Hún kom hingað sko í febrúar 1966.
1: Já, það aðeins fyrir mína tíð.
0: Já, aðeins fyrir mína tíð, já, einmitt. Komina, var strax svona frekar svona afundin við fréttamenn þegar hún lenti á flugvellinum. Svo kom hún fram á 5 tónleikum í stóra salnum í Háskóla Bíó og salurinn var alltaf hálf fullur.
1: Já.
0: Og hún átti því náttúrulega ekki að venjast þessi sönguna. Miðaverði var víst alveg svakalega hátt. Þá nærri viku launum verkamanns á þeim tíma.
1: Við
0: getum ímyndað okkur, við erum að tala þá okkur 100.000 króna í dag á því gengi. Og hérna, og árið áður hafði Louis Armstrong komið og fyllt Háskóla Bíó og þá var miðaverði miklu skapilegra.
1: Mm.
0: En eftir þessa 5 daga kvaddi Ella Fitzgerald Ísland og lét hafa eftir sér hún myndi aldrei syngja þeim aftur. Hún Nei. Stóð við það.
1: Já.
0: En hún kannski ekki við Íslands vinkona.
1: Nei.
0: En
1: fallegt var lagið.
0: Fallegt Nei. Lag og yndislegt, yndislegt sönguna, sko. Yndislegt rödd.
1: Dillar okkur inn í fugl dagsins og Ella.
0: Já. Sem að er, við erum, byrjum alltaf á stærð.
1: Já.
0: Sem að er aftur, nú erum aftur komin í smáfuglana.
1: Já. Við flökkum fram og tilbaka úr stórum.
0: Já.
1: Í litla.
0: Stórum og smáum.
1: Þar fugl.
0: Já.
1: Sem er svolítið magnað því hann er pínu lítill.
0: Já, einmitt.
1: Þetta eru 16-17 cm.
0: Já.
1: Það bil.
0: Einmitt.
1: 35 grömm.
0: Já.
1: Það svo merkilegt að hugsa sér þessar pínu litlu skepnur að fljúga þessar Já. Leiðir til og frá landinu.
0: Já, einmitt. Og geta hvergi lent til dæmis þegar þau eru að koma hingað. Að velja sér það að koma allirlega að hingað yfir sko bara að fá Bretlandseyjum eða eða Norðurlöndunum sko.
1: Hérna. Hann er norðlægasti spörfuglin á jörðinni.
0: Já, ok. Þessi fugl, svo rakst ég að svo áhugavert orð hérna sem er orðið urptinn. Sem sagt, það er þá hversu mörgum eggjum fugl verpir. Það heitir urpt.
1: Urpt.
0: Samkvæmt hérna náttúruminjasafni.
1: Já.
0: Og þegar urpt þessa fugls eru 4-6 egg.
1: Já, sem hann liggur á í tæpa 2 vikur, 12-13 daga.
0: Já.
1: Unga tíminn er svipaður, 12-14 dagar.
0: Já.
1: Og hann verpir í Grýttulandi, klettum við ströndina og í eyjum.
0: Já.
1: Algengur til fjalla og hálendinu, þessir á tlmilli fjalls og fjöru.
0: Já.
1: Og hreiðrið vandlega ofinn karfa í glufu eða sprungu í bergi eða í hlöðnum vegg. Hann verpir á tvisar á sumri.
0: Já, og íslenski verpstofnin ansi stór, þetta alltaf 100.000 pör. Ég ætla ekki að segja hvaða þjóðtrú tengt þessum fugli, því að það gefur kannski vísbendingar.
1: Já, já, við færumst nær.
0: Já.
1: Þessi fugli er frææta.
0: Já.
1: Og borðar ber. Já. Það nú kannski ágætt að vera Íslandi.
0: Já, og kóngulær.
1: Og kóngulær,
0: og áttfætlar.
1: Já.
0: Sem Skordýr. Er aðal fæða ungana. Þannig að ef að fólki er illa við að hafa hérna kóngulær í sömurhúsinu sínu við þetta, kannski bara fá sér unga þessar tegundar og hafa inn í að bjóða þeim að gera sér reyður.
1: Hann flýgur hratt.
0: Já.
1: Og bylgjótt. Tillir sér á steina og þök og víðar sjaldan í tré.
0: Já.
1: Og á fuglavefnu segir hann sé að var félagslindur á veturna en á sumrin eru pör og fjölskyldur saman.
0: Já. Það nú fallegt.
1: Já. Það kannski bara svolítið eins og mannfólki.
0: Já. En þetta er þessi fugl dregur líka nafsitt að einhverju leiti af hljóðunum sem hann gefur frá sér. Ég var kannski að fá að heyra þau.

0: Já, þetta fallegt.
1: Já.
0: Þá mætti segja mér að einhverjir hefðu sótt innblástur í þennan fallega söng.
1: Vafalust. Og æðarinn fór þessum mörg af þessum hljóðum. Manni líður náttúrulega sem að það ekki er allt.
0: Já, einmitt. En þessi fugl hefur komist upp með, eða kannski ekki komist upp með, við höfum gefið honum ákveðna svona eiginleika sem að við kannski erum ekkit sátt við allavega hjá mannfólki og það að hann heitir eitt á sumrinu og annað veturna.
1: Einmitt.
0: Og þá vita nú hlustandur væntarlega hvað við átt.
1: Já. Svona kannski til þess að gefa það endalega upp allir lýsanu svolítið. Karlfuglinn í sumarbúningi er snjókvítur nema svartur á baki, axlarfjöðurum og vængbrotum og veturna líkist hann kvenfuglinum. Á sumrin kvenfuglinn ljósbrúnn, ljósara neðan með dökkt bak og yfirvængi með ljósum vængbeltum, svipuðum dauflitari á veturna. Rauðbrúnar kámur, skemmtilegt orð, á höfði og bringur hliðum.
0: Já, eða
1: Þú máttu uppljósta.
0: Já, þetta er sólskríkja og sem að heitir snjótittlingur á veturna. Þannig að hérna, en þessi fugl hefur orðið mörgum skáldum yrkisefni og við ætlum að heyra hérna núna smá ljóð eftir Pál Ólafsson sungið.

0: Þarna heyrðum við söngkonuna Billie Eilish flytja lagið sitt Birds of a Feather. Þetta lag kom út árið 2024 og eftir Billie og bróðurinn Phineas. En Billie Eilish var ekki nema 14 ára þegar hún sló í gegn með fallegum lagasmíðum og draumkenndum en oft frekar nöturlegum yrkisefnum en þetta var nú ljúmandi fallegt bæði lag og texti.
1: Já. Já, góður upptaktur í að ræða hans við hana Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur. Velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér. Ég var hérna bara rétt á þann.
1: Já.
2: Ég ætla að vera út alla, ég ætla að vera alveg þangu til svona, til klukkan sjö í kvöld.
1: Já, það verðum við svona við þig.
2: Já, ég veit að hlustendur verða mjög ánægðir.
1: Já, sigurlega dagurinn.
2: Já, akkurat.
1: Nei, við köllum þig til að því þú fórst í ferðalag.
2: Já, ég fór í mjög stutt ferðalag og þegar maður ákveður það að semst boði til Nashville.
1: Já.
2: Og maður ætla að vera þar í tvo daga.
1: Já.
2: Þá verður maður fyrst ofsalega óttaslegin og hugsar að því ég var náttúrulega með, verið með mjög miklar yfirlýsingar bara Bandaríkinu þetta eins og það leggja sig eins og mann gerir
1: mm-hmm.
2: að ég ætla aldrei að fara til Bandaríkina ekki meðan einhver þarna við stjórnmálin svo mér boðið til Nashville og þá hugsa ég, maður getur farað ángað og keft sér kúrkastífil en sko, vitið það þessi staður og þessi Broadway gata Honky Tonk Highway Er eitthvað sem að ég mæli með að flesti bara fá að upplifa.
1: Já.
2: Af því að þetta bara þannig að þú bara kemur á þessu götu og klukkan 11 á morgni og það svo mikill hávaði strax. Það eru barir og svo einstaka búðir þar sem getur keftir kúrkastífur og flotta kjóla.
1: Ok.
2: Eða kannski ekki flotta kjóla. það má alveg, þú veist. Og... Maður stendur að hugsa, vá, af hverju þessi hávaði? Því að tónleikar eru byrjaðar allstar í öllum stöðunum klukkan 11 á mótni.
1: Mm.
2: Og maður alveg bara fólk alveg með fimm í fötu og það bara, og þeir bara að spila alveg með hjartanu, annarkvort að spila gamla countryslagara eða eitthvað sem þeir eru að semja. Og það eru á mörgum hæðum, svo fyllt af hérna svona rooftops, börum sem mjög gaman að fara á og svo er þetta var náttúrulega 30 stiga hiti þannig að þetta var náttúrulega bara mjög sko áhugavert að fara inn í svona menningu og það eru allir í kúrkastífilum og það eru allir í stuttum pilsum og það eru allir bara veist, svo stoltir og þetta er svo skemmtilegt fólk og það var svo gaman að ég þurfti að bara kynkja heimsu.
1: Sko, ég hef lengi verið heilluð að bæði þessari tónlistu og þessari menningu, mm-hmm. ekki upplifað hana.
2: Nei.
1: Ég hef oft verið forvitinu það, ekki óþægilt að vera í kúrkastífilum í svona miklum hitt?
2: Nei, það nei. Náttúrulega bara, þeir venda mann fyrir alls konar hlutum og það bara svo þægilegt ef að þú þarf náttúrulega að vera í kúrkastífilum sem þú ert búin að ganga til
1: já.
2: Og þið líður vel í og það eru bara, þú veist, það eru allir og svo þegar maður kemur, sko, þegar maður veit ekki, ég var ekki búin að, sko, kúkla neitt. Ég hef eina var að Siggi Gunnarsson búin að benda mér að farða hann að eitthvað Jason Alden sem rosalega fræg country söngur, ég bara trúði honum, vissi ekkit hver það var, og farði upp og til að horfa niður á götuna. Og þegar maður veit ekki hvað maður að fara út í, og eina sem maður hugsaði, ég ætla að fá mér brisket, ég held að eitthvað,
1: mm-hmm.
2: og kaup mér stígvél. Ég get mér stígvél, fann enga, svona, ég fekk mér ekki brisket, þannig ég þarf að fara aftur. En, sko, með í för voru til dæmis bara sko, fagfólk sem var að fara þarna til Nashville og þar nefni ég einn sem er með semst, skóna sína, kúrkastífilinn í sérstökum poka og kúrkahatturinn er í þannig boxi að hann er með, svona, með rakastiklingu og þetta var bara, maður fylgdi honum og hugsa bara þetta er hér eru fagmenn á ferð Og sá hún sami, ég ætla ekki að nefna hvað hann heitir, en hann til dæmis búin að opna sko á Facebook íslenski country aðdáendur. Þannig að ég strax komin þangað.
1: Já.
2: Og ég hugsa bara, ég bara elska þessa götu, Honky Tonk Highway.
1: Já.
2: Þetta er algjörlega ótrúlegt. En það sem líka, mér finnst svolítið, það fór í töðan á mér, það var að þurfa alltaf að sína skýrtinni ef maður alltaf að fá sér vinglas. Já, ég brjálast.
0: Já, já. Þarf að gera það óháð því hvort að maður sjáast ámann ef maður sé ekki átunur
2: og
0: lengur.
2: Ég bara, veistu það, þetta var eina sem ég gat pyrra mig á. Og svo líka...
1: Svona er þetta öll Bandaríki.
2: Já, þetta er ferðast fárónlegt.
1: Með móður minn á nýræðisaldri sem er beðin skilríki, sko.
2: Og þú veist, ég fór í búð alltaf að kaupa mér sko rósavín og þá mátti ég það ekki fyrir en eftir klukkan 10. Svo kom ég eftir klukkan 10 og þá þurfti ég að vera með passan.
1: Já.
2: Og þetta mér fannst þetta óstuð. Og svo líka eitt sem að mér finnst mjög skrítið, að það eru bara plastglös á þessum stöðum. Já. Þú ert bara með, þú ert að fá þér hérna vín. Af því það náttúrulega allir drekka bara bjór,
1: já.
2: Þannig að maður svolítið skrítin,
1: já.
2: Af því maður drekkur ekki bjór. Og þá maður bara með í plastglasi og með plaströri.
1: Í rósavínið.
2: Já, rósavínið til
1: já.
2: Dæmis.
1: Okay.
2: Og alls konar freyðvín og það sem var í bóði.
1: Þetta er ákveðin stemning.
2: Þetta er ákveðin stemning.
0: Freyðvín með röri.
2: Já, en það einu staðurinn sem var glerglas sem ég náði í, það var hjá honum Jason Alden sem er sko gegn. Gjaður staður
1: já.
2: Á þremur hæðum og það eru sko á neðstu hæðinni hljómsveit, á annari hæðinni hljómsveit, þú veist, þannig að það eru hljómsveitir allstaðar í húsinu og það er bara það er öskur hávaði og það er svo mikið læti að fyrir þá sem eru með kannski utanáliggjandi taugakerfi geta kannski ekki labba niður þessu götu ekki notið sín sko þú þarft eiginlega að geta þola þennan hávaða
1: já.
2: Og það voru margar, þú veist ég dáðist að öllum þessum konum sem voru þarna alls konar í útliti allar bara líðast hana svo sætar
1: já.
2: Í flottum fötum
1: Svona alvöru En sko, þú, ég svolítið forutin að þú sagður að það ekki fengið brisket
2: Nei, ég fekk mér ekki brisket, en ég fekk mér bæði þú veist, að geggjaðar, þú veist, það er alltaf grill og það eru franskar, það eru mm-hmm. geggjaðar hambúrgarar og svo risarækjur og svo okay. er eitt sem þeir sem að kannarnir, þeir elska, það eru vöflur og setur ykkert mat ofan á vöflurnar
1: Já
2: Það er til dæmis fyrst mér rosalega skrítið.
1: Er það sætar vöflu þá?
2: Já, það er einhvern veginn svona, jafnsætt, jú, eru sætar.
1: Okay.
2: Og ég fekk þar hjá honum Jason vinnum mínum, þá fekk ég alveg sko stórkostlega mat. Það voru kjúklingu sem var búið að marinera, hann var grillaður og hann var mjúkur og góður og svo bara þessi risa vöflur og svo maður, þú veist, var með vinkonu mín og auðvitað pöntuðu tvo skamta sem maður var ekki gera.
1: Nei.
2: Maður var að panta eitt skamt fyrir fjóra. Þetta var svo mikið og þar var líka, þú veist, þannig ég bragðaði ótrúlega góðu mat og svo eru allir bara einhvern veginn svo glaðir og þetta er svo skemmtilegt og svo fær maður sótavatn, þú veist og það er alltaf klórbragðaði það er líka tökum með stemning en svo kom ég heim með sem sagt hérna kúrgastifil þetta og hatt svo kom ég með eitt sem er bara í minni æsku það er hérna freska Heyrið þið, það reyndar ekki til lengur í glösum, nei, hérna gleri, flösku, en liturinn er svipaður, gjörðu svo vel.
1: Takk fyrir.
2: Þetta er sko síðasta freska flaskan sem ég er að gefa ykkur.
1: Já.
2: Ég vil bara...
1: Þetta er verðmæti.
0: Þetta er verðmæti,
2: hvílíkt.
0: Ég ætla að smakka bara eins og...
2: Ég ætla að gefa tæknimanninu mínu.
0: Ó, þetta líka. Er sama lyktin. Ég man eftir freska í grænum flöskum.
1: Í grænum flöskunum.
0: Já, ég maður eftir því. Já, það var í svona grænum glerflöskum.
1: Ég held að þetta hafi nefnilega verið, æska mín hafi mist af þessu.
2: Já, þú ert svo ung líka.
1: Í búðunum, já.
0: Fresum. En ég,
1: þetta var fáanlegt í sko sjálfsala hjá TBR, tennis og badmintonfélagi Reykjavíkur.
2: Já, já, einmitt. Að þeir voru að siglust kannski, þeir voru að hugsa.
1: Líklega.
2: Leifin þeim að drekka eitthvað siglust.
1: Já.
0: Ég komin í sko
2: Já, akkurat.
1: Já,
2: þannig að það er ykkur líka vandræðilegt að koma heim með 12 freska hérna, veist, og allt þetta. En mér fannst sko, svo er það líka sko, ég upplifði tónleika, semst, ég borgaði mig ekki inn því að ódýrasta meðin kostaði 100 áskall, en þetta var einhver hérna, það var einhver dúti sem heitir Alan Jackson. Og það bara, þekkir ekki Alan Jackson? Og ég bara, veit ekki, ég þekki bara, þú veist, Patsy Cline og Johnny Cash og þá sem ég elska út af lífinu. En Alan Jackson var að halda hennar síðustu tónlingarna sína, segir hann. Og það voru einhverju arinu hana og svo var Honky Tonk Highway bara tekið og þarna voru bara tjöld og við sáum tónlingunum, við þurftum ekki að borga, heldum bara náttúrulega horfðum á hann ekki, jú, live en samt ekki alveg live og það var algjörlega tróðið og hann var alveg æðislegur þannig að núna til dæmis er ég með á Spotify ég er að hlusta Alan Jackson heima
0: drekka freska og bara
2: ég drekka freska og hugsa bara Nashville er stórkostlegt svæði og það sem ég vist líka er að mér fannst allir svo næs Það var allir rosa næs. Ég var fann að kvíða fyrir það að ég spurði hvernig hefur það. Þú veist að því að þá alltaf ég bara segi alls konar.
1: Já.
2: En svo bara verður maður skiljiði.
0: Já. Næsvil.
2: Já, næsvil. Og allt sem hefur gerst þarna líka, allir, öll músíkin, allt bara öll okkar country saga náttúrulega svo, veist, þetta svo, ó, þetta svo skemmtilegt.
0: Þetta bara höfuðborg country sinns.
2: Já, já, já. Og þau vita það alveg, en sko, En samt ef maður byrjar, þú veist, 11 á mótnana. Þú veist, ég horfði bara, ég satt í hliðin á pari sem var bara með 5 í fötu og voru að hlusta einhverja tónlist og allir svona, þú veist, mér varst þess að skrýta að byrja svona snemma dags.
1: Já, en þau eru náttúrulega að drekka oft ansi svona þunnan bjór, þetta er ekki,
2: jú,
1: þetta er ekki svona írt, þetta er alveg bara...
2: Nei, við hefum ekki að þakka fyrir það.
1: Ég held það.
2: Nei, akkurat, og þau eru bara, það, veist, þetta er bara ongoing, bara allan tíman, allur dagurinn, aldrei þögn, aldrei þögn.
0: En fer ekki fólk líka í svona pílagrimsferðir?
2: Jú.
0: Það er að og bandaríkinum víður. Þannig að þá er þetta kannski svolítið bara eins og þegar þú fer til tenni, eða skilur við. Þú veist bara svona byrjar bara
2: hægjum. Eða rómar að hitta páan, eitthvað svo þess. Þetta ekki bara svipa.
0: Já.
2: Og þessi sko, svo þegar maður fór náttúrulega að skoða hérna Alan Jackson, aðeins svona smá, þá hérna, sko Björgun Halldórsson, hann náttúrulega hlustaði á þennan Alan Jackson og tók einmitt eitt lag sem hann samti sem heitir Remember When og hann tekur það og snýrði í manstu þá og þetta lag sem að við þekkjum sko, þannig að það mjög skemmtilegt sko, þannig að ég honum voðalega svona inn, þannig ef ég fer aftur til Nashville ég ekki að segja ég ætla að vera með kúrikahatti minni í raka stig kassa eins og sumir og taka sig svona ofbóðslega alvarlega en ég samt væri alveg til í að upplifa aftur þessa ótrúlegu stemningu þannig að háa það
0: Já, en já einmitt. En var einhver eftirréttur? Af því að nú eru
2: Nei, ég bara
0: það var Þú bara ekki svona kókflót
2: Nei, ég fekk mér bara freska
0: Veistu bara freska
2: og þegar ég gat fengið, þú veist, hvítvinn í almennlegu glasi þá var ég svo þakklátt, skilur það sem maður er svo snoppaður og vera að drekka alltaf, þú veist, með röri og þú veist, það voru þú veist, ég skil náttúrulega ekki þegar kall með drekka með röri veit ekki af hverju, mist það fáránlegt fáránlegt, horfum við á Markus og hann segir já.
1: Það sjóna með.
2: Það er Nei, það sannleikur. og líka bara skrýta að drekka með röri en svo var maður bara, þú veist, drekka sótavatni sitt með röri og fannst það bara frábært. Núna er maður.
1: Alltaf... Er ekki rétt að við endum þetta á einu lagi með þínu manni?
2: Jú, Alan Jackson.
1: Alan Jackson.
2: Já, og ég ætla ekki að berða fram með, þú náttúrulega fannig.
1: Ég skal reyna, þetta er lagið Chattahoochee.
2: Já, og það er hvað?
1: Það er á Chattahoochee River, Chattahoochee á, nú ég búin að segja þetta held ég þrisvar.
2: Þetta er á.
1: Þetta er ástalag.
2: Þetta er ástalag og mér var bent á það þessi sem er með töskuna sína, þú veist, já, hann sagði, já, veldu þetta því þetta svolítið svona, það svona hressleiki,
1: hressleikiði. Já, stemning.
2: Alan Jackson komin til að vera.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir Línu dansaði hérna út úr hljóðveri við lagið Chattahoochee með Alan Jackson en hún einmitt átti kost á að fylgjast með honum flytja tónlist sína fyrir mú og margmenni í Nashville á dögunum.
1: Já, síðustu tónleikana sína. Hún, já, Línu dansaði hérna út í kúrikastígvélunum sínum.
0: Já.
1: En þá eru það sundlaugar og já. Lón.
0: Þá erum við bara komin beint til Íslands.
1: Já. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson. Þau rættu baðmálin í þaula við ferðalöngin frækna Pál Ásgeir Ásgeirsson en laugar og lón eru ferðalöngum sérstaklega hugleikin enda já, eitt af besta sem Ísland býður upp á.
2: Hingað hann kominn Pál Ásgeir Ásgeirsson, það veganestið í síðustu viku, síðasta fimmtudag voru að fjallum samband manns og náttúru. Og við höldum auðvitað áfram í því sambandi, en þú ætlar að fjalla eitthvað sérstaklega hvað?
3: Já, það hérna, það böð.
2: Böð, já.
3: Það vatn.
0: Það vatnir.
3: Nána tiltekið. Við komum úr vatninu.
2: Já.
3: Og það ein af ástæðanum fyrir okkur líður vel í vatninu. Það að því að ekki líka með okkar 87% vatn?
0: Jú, jú.
2: Jú, ég held að voru að tala belgurinn hérna inn í móðurinni.
3: Líka það. Já. Hvað í honum annað en vatn?
2: Já.
0: Svo eru svo létt í vatni.
3: Einmitt.
0: Gott að vera í vatninu.
3: Maður getur boppað.
2: Þú sérst ekki að tala bara bað inn í baðherbergi?
3: Nei, ég er að hugsa að reyfa aðeins munin á sko böðum og sundferðum og þá með útivistar fólk í huga vegna þess að þeir sem að leggjast í ferðalög ásumrin sitt skemmtunar með þessum alla fjölskylduna að þetta gríðarlega vinsælt tómstundagaman það að fara í sund og hérna það hvergi betra það allt sem sagt sundlaugar og þátt þeirra í íslenskri þjóðmenningu satt Það hvergi betra að sjá framan í þjóðina og hitta hana og taka hana tali heldur en í sundlugum. Þar eru allir svo berskjaldadir að þeir hérna, þeir verða, það lækkar múrin sem eru á milli okkar.
2: Allir eru jafnir í sundlugum.
0: Allir í sundbólum og sundbuxum.
3: Hér rétt að staldra við vegna þess að sundlugur eru eitt.
2: Já.
3: Og þær eru mjög margar og út byggðir landsins og hérna í höfuðborginu og hér og hvar. Og þar eru menn að jafna því sundfötum.
2: Já.
3: Og það beðið það, sérstaklega. Og ég held að sé frávísunar sök ef að menn eru það ekki.
2: Já, jú. Nema annars ég teki fram.
3: Nema annars ég teki fram. En svo eru sérstakur þáttur sem að margir komast í sambandið á sömri. Það eru stundum kallu villiböð.
0: Já.
3: Þegar að maður baðar sig í náttúrulegum laugum sem að finna hér og þar á landinu og hérna og inn á hálendinu. Og þar ekki eins ströng krafa sundföt. Það ekki sama dresskótið allstaðar. Sko.
2: Mm.
3: Mér hefur sýnst að hérna undanfæri sömur að þetta sé samt að hverfa. En í gamla daga þá tíðkaðist það upp á hálendinu, þá fórum en bara á fæðingarfötunum í baðið.
0: Já.
2: Þetta meina að það sé að minka að fólk sé að gera það.
3: Já.
2: Já.
3: Mér sýnist það.
0: En finnst þér það slæmt?
3: Ég hef enga sérstaka skoðun á því.
2: Já, já.
3: Þannig, hvorki til né frá, ég bara tek eftir þessu.
0: Já.
3: Ég geri ráð fyrir að þetta snúist sko, hérna, hlutfall Íslendinga versus ferðamanna.
2: Já.
3: Að ferðamann séu tregari til þess að striplast heldur en Íslendingar.
2: Já, þjóðir eru mest tregar
3: já, til. Já, þær eru það. Sko.
2: Já, ég hef rambað óvart bæði Þýskalandi og Nóri inn á nektar strendur eða svona baðstaði.
0: Mm-hmm.
2: Það var ekki viljandi. En
3: það tók bara... eftir þessari áherslu á óvart.
2: Já, það er ekki vissum ég hefði farið annars, sko. En það var alveg svona áhugavert en svolítið skrítið.
0: Já, en já. Sko ég veit fólk sem hefur verið rekið úr gufubaði í Austurríki til dæmis og Þýskalandi af því það var í sundfötum og það var bara, sko, ég man að það fylgdi með að þetta væri eiginlega bara ógeðslegt að það skildi vera í baðfötum
3: þar sem eru aðskildi tímar í gufubaðum
0: þetta var ekki aðskildi
3: eins og til dæmis, ég séð í Finnlandi að þar er ekki gert ráð fyrir baðfötum í, þegar er bara annað kynið
2: í sána
3: í einu
2: já.
3: En þetta er svo fljótandi. En í gamla daga, þegar maður komin í landmannlaugar, að þá var algengt að fólk væri bara berrasað í læknum sem það ekki lengur.
2: En sko, hérna ferðafólkinu, túristum sumum finnst bara hreinlega óþægilegt að fara bara nakin í sturtu í sko sundlaugunum hérna.
3: Já.
2: Og það hvað, alveg, hvað þá að fara ofan í laugina?
3: Hvað þá að fara ofan í laugina? Ja. En sko, samkvæmt leiðbeiningu, ég komst í leiðbeiningar hérna, frá byrjun 2000 aldar, ég var að kenna Íslendingum leikfimiæfingar og mullersæfingar og þess aftar, og þar var mjög ítarlegur og skemmtilegur kafli loftböð. Og það semst, það að taka loftbað, að það fólkið í þessu, þá átt að baða þig í lofti og þá óklæddur.
2: Var ekki eins og Þórbergur
3: stundaði? Jú, Þórbergur stundaði þetta, því að hann var áhangandi mullersæfinga. En loftbað í framkvæmd væri til dæmis það ef þú færir í heitalækin í laugum, að þá, hérna, þá ættir að fara á fæðingafötunum og í lækin og síðan ættir að hlaupa á þeim sömu fæðingafötum grundirnar í kringum lækin og láta loftið þurrka. Ég mæli með þessu.
0: Já, þetta væri skemmt að sjá.
2: Já, svo er þetta, svo fólk að velta sér auðvitað upp úr dögginni í kringum Jónsmessu.
3: Já, það er svo aftur annað. En það eru, það er gaman að fyrir þá sem að hafa áhuga á sundferðum, þá er gaman að sko, það eru sennilega hverju ári búnir til í fjölmiðlum listar yfir sko skemmtilegustu og bestu sundlaugar landsins og þá er alltaf verið að tala sundlaugar í byggð.
2: Já.
3: Það eru nokkri frægir baðstaðir á hálendi Íslands eða svona utan byggða þar sem þú ert að baða þig annarkvort í heitum lækjum eða ám eða vötnum eða undir fossum. Það er á einum tveimur stöðum á landinu eða hálendinu sem er hægt að komast undir frekar vassmikinn foss sem er nógu heitur til þess að og mjög sérstöku upplifun.
0: Já.
3: En það er gaman, og rétt að beina þetta fólks, að það væri gaman svona að búa sér til lista og reyna að heimsækja eins marga af þessum stöðum eins og kostur á yfir ævina.
2: Þessi villiböð.
0: Já.
3: Og það er hægt að, það er þetta byrja hérna på Hellisheiði í Reykjadalnum, hverju hann hverju gerði, þar sem að ferðamennin baða sig. Þar er heitur lækur eða heit á Og hérna lítil sem engin búningsaðstaða, þannig að það reynir skemmtilega á þessar kriteríur um baðföt eða ekki baðföt. Og þar geta menn líka séð sko hvernig ferðaþjónustan eða mikill fjöldi gesta, hvaða áhrif það hefur á upplifunina. Landmannalaugar væru annar svona áfangastaður sem er mjög sérstakur og náttúrulega þjóðþektur. Og gaman að segja frá því að þeir sem að fóru í fyrsta skipti á bílinn í Landmannalaugar sumarið 1946, þeir hérna stífluðu lækin með grjóti svo þeir gætu baða sig og sú stífla er þarna enn. Hún er á nákvæmlega sama stað og hún hefur aldrei verið breytt neinu.
2: Til að fá aðeins meira vatni í laugina.
3: Þessi umhverfismat og undirbúningu fyrir framkvæmdarleyfi, það var tekið sem sagt af fjórum eða sex mönnum eða hvað þeir voru á svona fimm mínútum.
0: Já.
3: Svo bara hlóðið stíplu, hún er þarna ennþá. Og það gengur bara vel. En varðandi svona áhugaverða sundlaugar, að þá finnst mér líka gaman að safna þeim og þær eru í misjöfnu umhverfi og svona á misjöfnu stöðum og misjöfnum aldri. Og það verður að segjast eins og er líka reyndar að nefna það með villiböðin að vestfjörðir hafa svolítið sérstöðu í þessum efnum vegna að það er svo víða á vestfjörðum sem er hérna heitt vatn og þar er bæði að finna mjög skemmtileg svona útiböð náttúruleg eins og í hérna Vatnsfirði á Barðströnd og víðar en svo eru litlar sundlaugar gamlar sundlaugar sem að eru í alfara leið þar líka bæði í Reykjarfirði sem gengur inn úr Arnarfirði og eins í Nýmjóafirði inn í Djúpi sem að eru við rétt hjá bæði sem heitir Hörslíð þannig sannlega eins og minnsta og svona fallegasta margir hafði þekkja Krossneslaugina sem er norðurfirði sem er alveg von í fjöru og það er rétt að benda fólki líka á að á bæ sem að heiti Djúpidalur í Djúpafirði sem er rétt vestan við Þorskafjörð þar er sennlegin minnsta sundhöll á landinu vegna sem þar er lítil sundlaug undir þaki og alveg ótrúlega hefur á sér alveg ótrúlega mikinn sundhallarbrag þó að húsið sé lítið.
2: Er það náttúrulaug sem
3: Nei.
2: Er búið að byggja yfir?
3: Já, það er búið að byggja yfir hana. Það er vatnið tekið úr hver sem er hinum einn í dálítið fjarlæð sko, og kemur er leitt í laugina.
2: Já,
3: En hún er að öðru leiti alveg eins og hérna, hefðbundi sundlaug. En það er full ástæða til þess að hérna, hvernig fólk til að stoppa hana.
0: Já.
3: og hérna
0: og sundhöll.
3: Já, þetta er eiginlega, mér finnst þetta að vera minnsta sundhöll sem ég sé og ég hef tekið saman leiðsögu bækur fyrir Íslendingastundum og einu þeirra heitir 175 Ísland sem að kom út í vor í enn einni endurútgáfu og þar í henni er vísað á þessan þennan stað og marga fleiri baðstaðir enda líka og svo kom ég í vetur að þá kom ég fyrst skipti honum í sundlaugin og Siglufirði hún líka innan hús og hérna mjög sérstöku upplifun að koma þangað þetta var byggt fyrir alþýðuna á Siglufirði á sín tíma og við förum að jafna því ekki sko flestir Íslendingar fara aldrei í sundlaugin hún sé undir berum himni en þetta svo sérstök þetta önnur annað andrúmsloft inn í svona sundhöllum
0: Já, hvað með sundhöllina á Ísafirði? Hún ekki líka
3: Jú, hún ennþá, gömul? En hún býsna gömul
0: já.
3: Hún frá því fyrir stríð
0: Já, og, vantar alveg svona almennilega sundlaug
3: Það vantar almennilega sundlaug Nú fá Ísfirðingar hyksta þegar við segjum þetta
0: Já, já, en við viljum þeim vel
3: Þeir hafa þrasað það núna síðustu 20 árin hérna hvort þeir ættu að byggja sér nýja sundlaug og stærri en ég held að niðurstaðan sé svo að þeir ætla frekar að byggja sér knatthús heldur en
0: sundlaug
3: en það ágæti sundlaug út í Bolungarvík
0: Já, sagt. Og líka á Suðureyri
2: En sko þetta með að því að það svo margir túristar og ferðamönnum hefur fjölgað svo mikið og svo þetta deila inn á alla samfélagsmiðla ef eitthvað skemmtilegt og svona, og þá verður svo mikill ágangur og svona, einhver listi einhver leynilisti yfir og er kannski með einhver svona villilaugar eða náttúrulaugar að við skulum ekki setja þetta inn á
3: Ef hann er til, þá það mín opinber afstæða, ég veit ekki hann að sem þýðir það þetta mannamáli ef hann væri til að þá myndi ég ekki segja krá
0: og ég skil það mjög vel
2: en
3: ég held samt hljónum. Sko að ef maður vill vera í komastón í sundlaug þar sem að eru fáir og þá kannski aðalega bara heimamenn að þá á maður að leita uppi hérna sundlaugar í afskektum sveitum sem eru fjölmargar ef þú til dæmis ferð hérna upp í Borgarfjörð þá þetta að finna nokkrar þar þetta tiltölulega þekkt hreppslögin í Andakíl ég efast mjög að ferða menn vitum hana að þannig að þeir finna hana upp á einn spýtur og því fjær sem þú ferð frá Reykjavík því meiri líkur er á að svona sveitasundlugar séu bara lausar við ferðamennina
2: Nú er þetta meiri sér að nota að svona lón er jafnvel kölluð secret lagún eða lengdar lón en út um allt.
3: Og það er alltaf ironist sko að þessi sundlaug á flúðum,
2: leynilögin,
3: að þetta er ein elsta sundlaug á Suðurlandi.
2: Já.
3: Hún er ekki meira lendarmál en það.
2: Eitt verst genta lendarmál.
3: En hún mjög fín.
2: Já, hún frábær,
3: ég mæli með henni
2: sammála
3: já. Og lögin í Hruna líka sem á Suðurlandi þá hún ansi skemmtilega líka en það sem betur fer þá ef maður ekki á kröfuharður og til í að hafa fataskipti bara út í móa eða bak við bíl eða eitthvað að þá mjög víða hægt að koma stofan í heitt vatn svona ástöðum sem maður fáir eða engir vita eða nema bara þeir sem að búi í nágrenninu og það er núna í hérna það er ekkit langt síðan að væri fréttum sko það er ágreiningur aðganga að laug sem er norður Skagafirði við Reykjafoss og hérna margir halda að ég hef komið á alla staði á Íslandi, ég hef aldrei komið þangað
2: En þetta er auðvitað bara, þetta er lúksus og þetta er mikil luxus. Gæði að hafa þetta
3: heita vatn. Já.
0: Og maður hittir ekki Íslending sem búsettur erlendis, öðruvísi en að hann minnist á hversu mikið hann sakni íslensku sundlaugana. Það er bara svona, þetta
3: er bara partur bara tvennt, af okkur. Það er signifiskurinn og sundlaugarnar. Það er þetta tvennt sem
2: hann sagði. Ég veit ekki með signifiskinn. En Páll Ásgeir, takk fyrir að koma til okkar í þetta sinn með veganesti.

0: Hér söng Sigrún Hjálmtýsdóttir litin bláan og af plötunni Nærlífi með spilverki þjóðanna sem stundum kallu bláa platan vegna þess að blái liturinn ráðandi á umslaginu.
1: Já, það var við að þetta eftir umfjöllunum laugar og vatn.
0: Já, samt kannski aðtilsvert að dúkurinn inn í sundlögum einhvern veginn alltaf blár eða svona blágrænt.
1: Já, málað blátt.
0: Já, málað blátt og það kannski það svona, það kannski ekki þess vegna sem okkur finnst vatn vera blátt en væri hægt að prófa að hafa það bleikt og sjá hvernig það virkaði.
1: Já, kannski einhver hugrenningatengsl í einhvern, veit ekki, hreinleika vatnsins,
0: já,
1: eitthvað slíkt.
0: Já, eitthvað svolítið.
1: Sjórinn virka náttúrulega svo blár.
0: Já, auðvitað. En það bara Ég skora á einhverja sundlegar haldara að prófa að mála bleiktum til mann að kaupa bleikandúk.
1: Ég myndi fara í þálaug.
0: Já, ég held líka, ég held að það sé ekki síður róandi, sko.
1: Nei. En við höfum farið við að völl.
0: Við höfum farið við að völl.
1: Vestur haf og
0: Já.
1: Ofan í okkar leyni laugar.
0: Já, einmitt. Bara yfir haf og land og vatn. En það er komið að lokum sumarmála í dag. Og...
1: Já, sumarmál verða hér aftur á sínum stað á morgun. Þá ætlar Gunnar Hansson að koma tilbaka og sita með þér.
0: Já, einmitt. En við kveðjum í dag og þökkum fyrir okkur.
1: Verið sæl.

Þetta var þátturinn Sumarmál. Umsjón höfðu þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir. En nú endurflytjum við síðari hlutan af tengivagninum frá því síðdegis í dag. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir og við ætlum að fara hans að pæla í tímanum.
1: Guðrún Úlfarsdóttir, pistlahöfundur tengivagnsins og landvörður er búin að vera velta fyrir sér kirkjunni Sagrada Familia í Barcelona.

Hversu langt geturðu hugsað fram í tíman? Flest okkar eru með einhver plön fyrir næstu helgi. Við vitum hvernig við ætlum að verja fríinu í sumar. Jafnvel búin að skipuleggja einhver ferðalög í vetur. Sum okkar eru með 5 ára áætlun. Einhver á mínum aldri eru jafnvel farin að hugsa eftirlauna árin. En hvað með 100 ár? Gæturðu varið æviðinni í verkefni sem þú vissir fyrirfram að þú myndir aldrei sjá klárast? Upp úr borgarmynd Barcelona rísa 18 turnar á kirkjueinni. Þeir minna eiginlega frekar á kóralrif en hefðbunda kirkju, eru eins og lífrænir. Þetta Sagrada Familia, eitt þekktasta mannvirki heims, sem vaki hefur athygli bæði fyrir óhefðbundi útlit og langan framkvæmdatíma. Katalónski arkitektin Antoni Gaudí teiknaði kirkjuna og var hann til jafns innblásinn af náttúrunni og hefðbundinni byggingarhefð annara kaþólskra kirkja. Sagrada Familia var því blanda af gotneskum stíl og henni frjálslegu og lífrænu stefnu Art Nouveau. Bygging Sagrada Familia hófst árið 1882 og helgaði Gaudí verkinu síðustu áratugi ævisinnar. Þegar hann lést árið 1926 var innan við fjórðungur kirkjuna reisin og nú, 100 árum eftir andlát hans, stefnir í að megin burðavirki kirkjunar verði fullbyggt, þó að byggingin verði líklega ekki alveg fullkláruð fyrir eftir nokkur ár. En allan tíman vissi Gaudí hvað í stemdi. Hann myndi ekki lifa það að standa á götum Barcelona og sjá turnana átján sem hann teiknaði bera við heiminn. Hvað þá ganga tilkomum ekki kirkjuskipið sem líkist helst skóarbotni úr steini, alsett regnbóalitum steindum gluggum. Það krefst sérstaks hugarfars að helga lífsitt verkefni sem að veit að maður mun aldrei sjá loka útkomuna. Upplifun og nálgun einstaklingsins á tíma hefur löngum verið talin mikilvægur þáttur persónleika hvers og eins. Persónlegt tíma sjónarhorn hefur óhjákvæmilega áhrif á hegðun okkar í nútíðinni, hvernig við tökum ákvarðanir, hvort við tökum áhættu eða erum varkár, hvernig sambönd við myndum og hvernig verkefnum við löðum stað. Einstaklingar með ólík tímasjónarhorn gætu því séð ævistarf Gaudís í mismunandi ljósi. Sumum þykir það stórkostlegt að hann hafi búið yfir aðdánarverðri staðfestu og ef til vill þætti sumum það jafnvel svolítið óskiljanlegt. Bandaríski sálfræðingurinn Philip Zimbardo rannsakaði tímasjónarhorn þó hann sé líklega flestum kunnur fyrir fangatilraunina í Stanford sem endaði með ósköpum árið 1971.

ólíka tímasjónarhorna. Tímasjónarhorn skiptast gróflega í þrjá flokka og einstaklingar geta verið fortíðar miðaðir, nútíðar eða þá framtíðar miðaðir. Sumartíðir eiga sér svo undirflokka. Fortíðamiðað tímasjónarhorn skilgreindi sem Bardó sem annaðhvort jákvætt eða neikvætt. Jákvæð fortíð uppfull af nostalgíu og hlýlegum minningum en neikvæð fortíð einkennist af mikilli eftirsjá og áföllum. Nútíð skiptist svo annars vegar í sældarhyggju sem drefin áfram af nautnum og hins vegar í örlagatrú sem mótast af þeirri tilfinningu að gjörðir okkar skipti í raun litlu máli. Framtíðar með að tímasjónarhorn einbilinni svo á markmið, aga og að standast freistingar. Auk þessara skilgreininga þróuðu við sem Bardó og Boyd spurningalista í þeim tilgangi að kortleggja tímasjónarhorn einstaklinga. Listin samanstóð af rúmlega 50 staðhæfingum sem hver og einn þarf að leggja mat á hversu vel þær eiga við sig. Staðhæfingarnar eru sumar hverjar frekar sérstakar, næstu því nærgöngular. Ég hugsa oft hvað ég hefði átt að gera öðruvísi í lífi mínu. Ég hef gaman af sögum hvernig hlutinni voru í þá gömlu góðu daga. Ég upplifi erfiða reynslu úr fortíðinni aftur og aftur í huganum. Ég reyni að lifa lífi mínu til fulls, einn dag í einu. Mér finnst betra að eyða peningi það sem ég langar í núna, frekar en að leggja fyrir til framtíðar. Ég hef upplifað misnotkun og höfnun. Ég tek áhættu því ég tel að annars væri líf mitt mun leiðinlegra. Aðeins efnislegur líkami minn mun deyja. Ég á erfitt með að gleyma óþægilegum minningum barnæsku minnar. Líkami minn er einungis tímabundi heimili míns sanna sjálfs. Dauðin er nýtt upphaf. Niðurstöður sem Bardó og Boyd bendar til þess að tímasjónarhorn hafi djúp áhrif á hegðun og vellíðan einstaklinga og sambönd þeirra við annað fólk. Einstaklingarnir sem skoruðu hátt í flokki neikværar fortíðar áttu færri innihaldsrík sambönd, voru metnaðarminni og leið almennt frekar illa. Kvíði og þunglindi voru algengari meðal þeirra. Þau sem skoruðu hátt í jákvæðri fortíð lögðu áherslu á að rækta sambönd við fjölskyldu og vini og halda við gömlum hefðum en sóttu síður eftir frama. Þau sem lifðu helst í nútíðinni voru orkumiklar félagsverur en voru líka líklegri til að sýna af sér ýmsa áhættuhegðun eins og að reykja eða neyta fíknefna. Þau voru líka líklegri til að keyra óvarlega og sinntu lítið afleiðingar gjörða sinna. Einnig er nefnt sérstaklega í niðurstöðum að þessi hópur gekk ekki með úr. Framtíðar miðaðir einstaklingar skára sig líka úr en þau áttu auðvelt með að standast freistingar og náðu því oftar góðum akademískum árangri sem og á vinnumarkaði. Þau hugsuðu betur heilsu sína en upplifðu líka meiri streitu og höfðu minni tíma til að njóta samvista við vini sína og fjölskyldu. Þrátt fyrir að framtíðar miðað hugarfar líti vel út á pappír, taldi sem Bardó sjálfur að heilbreiðast væri að skora nokkuð jafnt á milli tímasjónarhorna og geta tilengja sér sveigjanlegt tímasjónarhorn sem hentaði aðstæðum hverju sinni. Það má velta því fyrir sér hvar Antoni Gaudí hefði skora hæst á spurningalista sem Bardó. Kannski var hann framtíðamiðaður, en kannski mótaður af jákvæðri fortíð, trúarhefðum og mikilvægi þess að búa til samkomustað. Mögulega

Sennilega passar hann helst í flokk sem Bardo bætti við síðar fyrir fólk sem bjó yfir skilvitlegri framtíð, þeirri framtíð sem nær lengra en manns eigið lífskeið. Fólk sem gat hugsa út fyrir sjálft sig það sem gagnaðist komandi kynslóðum. Þegar Gáti var spurður út í þennan langa byggingatíma Sagrada Familia, svaraði hann einfaldlega, verkaupi minn ekkert að flýta sér og átti þá við Guð. Kannski var það trúin sem hafði áhrif á tímasjónarhorn hans, að tilfinningin að hann væri auðmjúkur þjónn einhvers aðra en hans sjálfs gerði honum kleift að hugsa 100 ár fram í tíman.

0: Guðrún Úlfarsdóttir fjallaði sagrada familja og tíma sjónarhorn. En við förum frá einum helgistað til annars.
1: Ég ætlum á djammið, úr kirkjunni á djammið. Skemmtistaðir, þeir koma og fara í Reykjavík og í öðrum borgum og eiga margir einhverjar hlýjar minningar staði sem ekki lengur til. Mér dettur strax í hug hérna Sirkus, Factory, Karamba, Húrra. Þetta allt staðir sem að voru, þetta voru nauðsynlegir viðkomastaðir í djamrútínu minnar kynslaðar og þeir eru ekki lengur til, allavega ekki á Íslandi. Ég held að Sirkus hefur opnað í Færeyjum en flókið að koma sér þangað á djamminu. Svo er eitt staði líka sem að hérna var mjög mikilvægur, sem var Ellefan og það var svona rockstaður. Hann er ekki lengur til og Ellefan hefur verið á nokkrum stöðum og ég var aldrei pælt í þessu nafni, Ellefan, en hún hét þetta víst út af því að hún opnaði fyrst í húsi á laugavegi 11 og hét bara 11 en allir sögðu alltaf bara 11 og þetta hús á svolítið merkilega sögu. Núna er held ég Æsver búð þarna, en á 7. áratögnum þá var annars staður þarna, mjög mikilvægur skemmtistaður, þetta kaffihús, þegar voru eilengi skemmtistaðir, bara kaffihús þar sem fólk held ekkur í kaffi sitt. Og það var staður sem var líka alltaf bara kallaður Ellefan, en hét ég held Adlon og var í eigu Silla og Valda og var alveg við Ellefu. Og þetta var sko, þetta var eitt svona helsti samkomustæður ungra listamanna, skálda og menntamanna í Reykjavík þannig á 7. áratugnum. Þar voru fasta gestir eins og Ásta Sigurdóttir, Thor Williams, Geir Kristjánsson, Elías Mar, Alfred Flóki, Jökull Jakobsson, Dagur Sigurðar og Þorsteinn frá Hamri. Og þarna var þetta lið að hanga og drekka kaffi og spjalla og svo bara hérna krakkar úr menntaskólanum og húsmæður og fólk í háskólanum bara. Það voru allir þarna og það voru rosa mikil menning þarna inn á ellefunni og ég rak sem sé augun í þátt frá 1974 sem var fluttur já í október hérna árás 1 sem að Páll Heiðar Jónsson útvarpsmaður hefði umsjón með og líka Jökull Jakobsson og þar eru viðtöl við fastagesti, fólk sem að var að hanga á ellefunni á 7. áratugnum og þetta var langur þáttur í tveimur hlutum, alveg tala við 18 manns, fólk sem er kallað gamlir ellefistar, sem er svolítið flott. Þannig að ég hérna klifta aðeins út úr sem þætti stutt brot sem er langar að flytja, endurminningar bar sem er horfin.
2: Já, ég held að laugar ellefu hefnum þótt nokkuð svona. Ég skal ekki segja að þótt svona ekki handa betri börnum.
3: Áðurna laugur ellefu verður listamannakró, þá er þetta allir kanastaður og kanamellustaður. En það hvarf þegar við fórum að sætja þetta hreysingarskóla mennir. Svo það má segja kannski að við höfum útrýmt kananum.
4: Ég man ekki eftir því að þetta hefði neitt sérstaklega slæmt orð á sér.
5: Og það fór alveg djöfulegt orðið því. Engin konur mátti ekki vita mönnum sínum þar. Nýja foreldra var dætrum og skipti nú minna máli með sinina. Þeir voru allstaðan eins. En það þótti helvíti hart ef fólk hekk þar mikið.
6: Alveg voðalegt orða á sig, sko. Þó var þetta sóma staður og ég man ekki til að nokkur tíma nætti sér staður nokkur hlutur svona sem veri ekki hæfur í almennar frásagnar svona. Það er, en hann hafði ægilegt orða á sér, barst út allt land með þessi.
7: Og jú, mikið skelfing, það komu svona húsfreyjur í eftirmiddag svona skemmtana leit þarna inn og þá færðumst við nú yfirleitt öll í aukana svona til þess að staðurinn kafnaði ekki undir nafni. En þetta var mjög skikkanlegur og siðsamur staður.
8: Jú, móður mín sagði mér einhvern tíma frá því rétt eftir ég fór að stundalögu ellu að þá var hringt til hennar. Góð vinkon hennar sem hringdi og sagði mér að henni myndi sjálfsagt að láta hann vita af því að sonur hennar yngsti væri farin að stunda hana stað og það hafði verið samúðartónn í röddinni.
9: Ein manntegund sem sótti staðinn er mér alveg sérstaklega minnistæð. Mér er ekki alveg grunnlaust um að þessi staður hafi haft mjög ákveðið og stigvaxandi ríkti í bænum af hverju sem það stafar. En það fór að koma þarna fólk sem að við kölluðu nú bara borgarakellingar svona miðjan daginn á innkaupatímanum og þær tipluðu inn og settust þarna við borð og komu til þess að horfa á líðin áreiðanlega og svo horfðu þær hvora á aðra.
10: Jú, það er ekki laust við að svo hafi verið og maður hafi orðið varðið það bæði hér í Reykjavík og ekki síður út á landi að þegar að það datt upp úr manni að maður kæmi stundum í kaffi og ellefu þá kom þessi undarlega afstaða upp hjá því fólki sem þangað hefði aldrei komið því að það hélt að þetta væri alveg sérstakt spillingar bæli bæði væru þarna undarlegt kynlíf að finna eða uppruna undarlegs kynlífs og þarna væru boðaðar óheilbrigðar skoðanir bæði á þeim sviðum og á hinu pólitíska sviði.
11: Já, ég var nú rétt var við það og það gilti náttúrulega svo gamla speki að þeir segja mest frá Ólafi kóngi sem hvort ég var séðan í heilt sem það fólk sem ekki þekkti staðinn það áleit, ég vissi af því og var við það að áleit að þetta væri heldur já, ekki uppbyggilegu staður sko það var þetta þetta viðkvæði sem maður þekkir að þetta væri auðnuleysingja sem þannig sætu listamanna ræflar og fólk sem ekki nennir að vinna fyrir sér og hangir þarna nú og svo er því ekki leina að sumir keldu það að þarna væri samkomastaður fyrir já, kynvillinga og nú það stafaði glust af því að af því þetta var nokkuð litrikt mannlíf að vissulega sóttu þennan stað fáeinir menn sem að eitthvað voru orðaðir við slíkt afbrigði og meira þar nú ekki til til þess að ein fjöður verða fimm hænum.
12: Hver var þessi voðalegi staður? Fyrir rúmum 20 árum var á Laugavegi 11 sakleysisleg kaffistofa í amrískum stíl við Sótafontein stóð á skilti yfir dyrum. Húsgögn voru öllur krómi, bekkir og borð klædd gulum dúk úr plasti, veggir þakti stórum speglum. Þarna kom saman fólk á öllum aldri, fólk af öllum kynjum, ungt fólk með óljósa drauma og reikula þrá, gamalt fólk sem hafði brotið skip sín. Þarna komið saman listamenn af öllu tagi, skólafólk, upprennandi stjórnmálamenn, gamlir byltingarseggir. Í þann tíð var unga fólki stutt klift á támjóum skóm, buxuna nærskornar leggin, litaskrúði klæðaburði var í mestalagi fólkið í þrílitu hálsbindi. Þjóðfélagið lagði þungar byrðar á æskulíðin þá. Hann átt að bíða þess auðmjúkur og undirgefin að vaxa úr grasi til að taka við bæjarfélaginu og lýðveldinu og ávaxta arf forfeðranna, búa sig undir framtíðina með því að læra latneskar sagnir og gamlar formúlur. En undir niðri voru villtar vonir á kreiki, óljósi draumar sem enn höfðu ekki fengið á sig fast snið, en gengu þó í berhögg við tíðarandan. Unga fólki sem ól á þessum draumum, það var fólki sem sótti Laugaveg 11 ásamti hinum sem brotið höfðu skip sín. Við höfum kvatt á vettvang nokkra þá sem sóttu Laugaveg 11 forðum og beðið á að segja sína sögu. Haraldur Ólafsson, lektor.
13: Þessi veitingastaður var eiginlega miklu meira en veitingastaður. Hann var dvalarstaður. Hann var eins konar viðbót við heimili og daglegt amstur hvers og eins sem þar kom. Á allt annan hátt heldur en staður þar sem að kemur og borðar eða drekkur og fer síðan eftir tiltölulega skamma hríð. Það var mjög algengt að fólk sat þarna 8-10 klukkutíma og drakk kannski ekki nema eitt kaffibolla. Og fjölda manna við aðra fóru fyrst og fremst fram þar. Og til dæmis var nú þá menntaskólinn í Reykjavík sem að ég og þú margir fleiri vorum í það leiti aðal menntaskóli bæjarins. Það eru vísu verslunarskóli var einnig komin til sögunar en það var mjög fámenn menntadeild þar þá. En á Laugavegi 11 þar hittist talsvert stór hópur menntaskólafólksins meira og minna og var veruleg viðbót og uppbót á annað félagslíf í skólanum. Þá leit ég svo á að þessi hópur sem kom á Laugavegi 11 ár eftir ár væri kjarni hinnar upprennandi mennta lista og gáfumanna stéttar sem að við ímynduðum okkur að væri þar. Síðar komst ég að raunum að svo var ekki. Laugavegur 11 var hvorki staður listamanna nýja menntamanna. Laugavegur 11 var fyrst og fremst staður skólafólks, örfárra verðandi listamanna eða manna sem voru að hefðu ákveðnar ætlanir á listabrautinni og sumir hverjir náðu alland síðar. Og loks voru þarna hreinlega hópar manna sem unnu í grendinni. En það sem gerði þetta svo merkilegan stað var það að það var sama fólkið, það voru sömu hóparnir sem komu þarna dag eftir dag, viku eftir viku og ár eftir ár. Það endurnýjast að vísu lítilsáttar voru náttúrulega aldrei nákvæmlega sama, en megin stofnin var hins sami. Það var einhver megin stofn skólafólks upprennandi rithöfunda og fól manna úr hverfinu sem að þarna mættist. Maður þekkti hvert einasta andlit og maður þekkti flesta með nafni líka og manni fannst að þarna hlyti að vera eitthvað merkilegt á ferfinu. Þetta var okkar hópur en hann var langt þrengri heldur maður hélt þá. Og margir af þeim sem þá voru í menntaskóla og nú eru orðnir miklir menn með þjóðsynni, þeir komu aldrei á Laugavegi 11.
12: Alfreð Flóki, listmálari.
14: Ennumlega fyrir utan þessi afkárulegu karakter sem kallast, þá er það speglarnir sem sérstaklega settur svolítið glans yfir lokali sem annars var svona heldur dött og fantasílaust og hráslegalegt. Þannig kynntist ég fólki sem átt eftir að hafa töluverða þýðingu fyrir mig seinna. Dag Sigurðarsson, Ara heitinn Jósefsson, Þorstein frá Hamri, Ástu Sigurðar. Fleiri, Guðmund Ebenezer, Jón Eiríksson, magíster.
12: Ástís Kvaran, lögfræðingur.
7: Hvaða var við staðinn? Já, ég er náttúrulega lít ekki á þetta sömu augun til dæmis og Alfreð Flóki sem listamaður. Mér fann staðurinn, já, hann er það minnsta kosti í endurminningunum, hlýlegur, básarnir, þéttu að mann og veittu manni öryggi, speglarnir allir. Maður mann skipulag staðarins alveg hreint út og inn. Mér finnst þetta alltaf einhvern veginn vera ein heild eins og kom þarna mikið af ólíkum einstaklingum. Þá er einhver samfella yfir þessu sem einhvern veginn verður ekki rofin. Þetta við skólakrakkarnir sem alltaf aldrei lásum neitt hengum þarna frá því klukkan 11 á mótnana og fórum aldrei fyrir en eftir lokun. Síðan heildsalarnir og lokfræðingarnir. Nú síðan rónaborðið okkar sem kallað var. Nú svo leikararnir og listamennirnir, við vorum þessir krakkar á þessum aldri sem við vorum, byrjum að stunda þetta 14-15 ára, við vorum geysilegir menningavitar. Við sóttum frumsýningar og við sóttum málverkasýningar og og við létum ekki tæðast að okkur í menningarlegu tilliti. Svo ung sem við vorum því að það var 1952 sem að ég mann fyrst eftir mér á þessum stað.
12: Agnar Bogason, ritstjóri.
5: Jú, ég kom nú þangað við og við, aðalega í kaffierindum. Þetta var ágætt fólk, bæði stúlkur og strákar. Svona í smáeitirlegjum, ekkit svo sérstaklega. Svo var mikið að listamenn þarna. Minn ég hitta bæði Öldi og Steingrím Sigurðsson. Það var þegar hann drakk. Og ýmsa aðra góða listamenn sem að drukku. Og svo voru smá stelpur þarna, helvíti þöggulegar, þó að ég veri aðeins eldri. Þá virtust þannig stundum missa dómgrindina. Annars var þetta aðeins í höggulegu staður og lifra samlýsistúlkur. Ég get ekki annars sagt að þetta var með höggulegri stöðum sem myndi mann dálítið á útlönd. Men skiptu sér aðeins af sínu og þarna voru nokkri blaðamenn, ekki í efnisleit, heldur í öðrum hugleiningum. Og svo fekk maður sér sjúst þannig í kaffið og þetta var ósku peimilislegt.
12: Brynja Bendisdóttir, leikstjóri.
15: Já, við sátum þarna við kaffidrykju og nutum andrúmsloftsins. Vorum í návist síðan í hana og við fórum að sækja þriðji bekkur strax nú til þess að nálgast þessa efri bekkinga og nú svo varð maður innlíksa þarna. Þetta var eiginlega eini staðurinn. Það var lítið pláss í skólanum og einhver stað varð maður að hittast.
12: Elías Marr, rithöfundur.
3: Já, upprunalega byrjaði þannig. Ég sótti í hressingaskálan og þar áður Miðgarð. Þetta gekk svona í bylgjum. Svo flutti ég á Lindargötu og á þessum árum fannst mér endileg þyrfti alltaf að fá kvöldkaffi. Og eftir ég fluttist á Lindargötuna þá varði ég ótt seitt fyrir og náði þínur hressingaskála og fór að koma lög á ellefu. Nú svo komst það upp í vana, ég fór að fara heldur þangað það var styttra og sömuleiðis ýmsir að hressingaskálanum fóru að flýta sig á lög á ellefu. Sömuleiðis var það annað að hressingaskálinn voru þessum árum jarðskaplinu nýðum nýslu og okkur þótti í hreinilegra þarna, þetta var ný innréttað, betri staður, fallegri staður og sem sagt stærra lokal og maður losnaði ýmsa sem voru á hressingaskálinu, ýmsa sláttumenn svona einhvers konar uppgjafa háskólaborgara sem að ekki áttu samleið með okkur og bindindispostur líka sem voru leiðinlegir og kom ekki á ellu.
0: Þetta heyrðum við raddir gamalla ellefista umfyllun frá 1974 umsjón Páls Heiðars Jónssonar.
1: Við Lóa og Pétur þökkum samfylgdina í dag. Mark Aldred var tæknimaður og við ætlum að ljúka þessu á læginu að myndi mína með hljómsveitinni Etran.

Þetta var seinni hlutin af tengivagninum frá því síðdegis í dag. Umsjón höfðu þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þetta voru Jet Baker og félagar með lagið How High the Moon eftir Lewis og Hamilton. En nú endur hluti við þáttinn sama viðtalið ESB frá því síðdeis í dag. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plassa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Það var Haraldur Ólafsson.
1: Mm-hmm.
2: Hvernig varst
1: þetta?
2: Einu sanni.
1: Mér fannst hann stemming.
2: Já.
1: Þú veist, mér fannst hann tala svolítið lengi og það datti svolítið aðeins út.
2: Ok.
1: En samt, þú veist... Ég veit það, mér stannar skemmtilegur.
2: Þetta eru sko, þetta er náttúrulega trísa mál og, einna, og þegar maður með mjög sterka skoðun annarkvæmt já eða nei þá ekki bara eðlilegt að maður einhvern veginn tali lengi og ókslega mikið þetta.
1: Jú, mér fannst samt smá sko fyrir að bulla aðeins ef ég má segja það því ég var spurjan út í ungt fólk og hvernig væri þau veist upp á að kaupa sér íbúð og svona. Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem að kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skæti það ekki hjálpað okkur?
3: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkit sem að svona, það er engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem er svolítið vont í þessu að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum og er algjörlega forsendur fyrir því að gangi evruna. Það sem er hins vegar slæmt er það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessi eftir 10 ár og það eru þetta mjög slæmt sko, þá eru allt einu stjórnvöld á þeim stikk frí og sem það eru auðvitað ekki auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lægi þeir eru reyndar í ólægi mjög víða í Evrópusambandinu líka þetta, þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt það eru ekki dalstæðar í ólegi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand, sko og ég meina, einhver þjófn í pari, sko, hann hérna, sem að afskeður á kaffihúsi og hann sko, þarf að borga bara fyrir litla íbúð, sko fyrir sig og kæristuna, sko, hann þarf að borga tvisasinnum mánaðalaunin sín í húsalegu, sko tvisra sinnum, ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þegar, tvisra sinnum mánæðlaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum enn alltaf bara svo þau þurfa búin stær upp í sveit, sko, taka lest í 3 kortir klukkutíma til þess að komast í
1: En er það ekki búin til að það er stórborg skilur eins og í New York það er bara rándýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur
3: þetta, Jó, það er þetta eins og í New York, sko en þetta er líka í borgum sem að eru tölvöld minni, sko, sem eru nokkur 100.000 manna innan við 1 000 000. En það er alveg hægt að laga þetta, sko. Mm. Það er ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
1: Það fannum að tala um að það væri gettýrt að vera einhvers þær í París og fólk þurfti verið til sveit. En þú veist, það er bara stórborg, fattur, mér finnst það ekki alveg make a sense, veist hvað við.
2: Ja.
1: Er það galið? Það er enginn sem að það sé rándýrt að búa í Billund í Danmörku.
2: Já, ég veit ekki
1: hvað það er. Þú veist, ég bara trúið því ekki, sko.
2: Já, ok, þannig að hann var ekki alveg að selja þær þau rök.
1: Hann var ekki alveg að selja með það.
2: Nei. En var eitthvað svona sérstætt sem að sagði sem að hugsaði bara, ok, ég kaupi þetta.
1: Vist ég veit ekki hvort það sé galið, en ég keft alveg þegar maður að tala um herinn.
2: Já.
3: Við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her.
1: Mm-hmm.
3: Það vilja, við erum allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki um annað en að það þurfi að stofna her.
1: Mm-hmm.
3: Og sko, mér erum endar búin að tala um þetta lengi.
1: Mm-hmm.
3: En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það er komin smá her, sko, 5.000 manns sem að 5.000 manna herdeild, sko, sem af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það er svona svo stríð í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur einhver svona aðgerð.
1: Mm-hmm.
3: Sko, Bretar eru farnir.
1: Mm-hmm.
3: Þeir voru alltaf á bremsunni.
1: Mm-hmm.
3: Og nú eru þeir farnir, þannig að þá muni þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð þannig í Úkraínu. Þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við, þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu hér.
1: Ok. Gæti þú séð þið fyrir mér, þú stíða með byssu í herbúning?
3: ég veit ekki hvað skal segja sko. Ég hérna það bara alls konar fólk sem að er munstrað í herinn.
1: Okay.
3: Ég og mér finnst þetta mjög óhugulegt.
1: Ég trúi því alveg.
2: Okay. Sko þú
1: náttúrulega það ógsta létt að selja mér allt sko.
2: Já, og þú heitir sko Þorgeiru Katrínu og varst að spyrja út í Evrópu herinn. Og hún sagði bara
1: Nei, ég heita hana ekki.
2: Já, og nei, og svaraði þú bara.
1: Já, hún svaraði mér eitthvað á Instagram.
2: Þannig að þarna með tvo einstaklinga segja bara alveg sitthvað hlut. Mm-hmm. Hvað og veist, ertu annað meira samfærandi hitt?
1: Nei, veistu hvað, ég bara svona ég veit ekki ég veit það bara eiginlega ekki hvað ég á að segja mér finnst þau bæði bara þið ekki kannski bara bæði að ljúga galið að segja það
2: Já, sko, þetta alltaf svo erfitt í þessu að því að sko, fólk auðvitað bara hefur einhverja trú og hérna, og veist, hann er auðvitað að spá fyrir framtíðina en hún er alltaf líka að gera það en það er rétt, það er umræða það í Evrópusambandinu og Evrópu hvort að Evrópa í að vera með einhvers konar her það einu umræða, svo það hinn spurningin ok, ef það væri stofnaður einhver her væri hægt að þvinga Íslendingu til að taka þátt í honum það er einhvern veginn, það er önnur umræða og hérna, en það rétt, þetta svona það óvissa í kringum þetta
1: En hann var að tala að væri einhver komin einhver hernaðardótt, einhver 5.000 manns og ég kaupi það ekki alveg út í að hvað ætlar að gera með 5.000 manns þú ert þá bara eitthvað að fara að taka fyrir Hofsós það ekki mikið þú ert að fara að gera með 5.000 manns
2: Nei, þetta svona sveit, svona Evrópusamband sveit sem að, hérna, ég leysi nú ekki að tala um þetta sem Evrópi her, sko
1: okay.
2: En hérna, en hvað veit ég, þetta auðvitað pólitík, hvað maður kalla hlutina líka En svo talaði mikið kostnaði og hérna, og það náttúrulega rök sem að sko anstæðingar nota mikið að hérna, þetta myndi kosta Íslendinga svo mikið ef við færum í Evrópusambandið
3: Kostnaðurinn fyrst og fremst félagsgjöldin Það eru 30-40 miljardar ári og svo hérðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum umheiminum mis mikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkit hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annars staðar en í Evrópu nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins og ég hjó eftir því að það var talað það fulltrúi Seðlabankans talað það á kynningafundunum í Hörpu daginn þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef hann gengi í Ísland gengi Evrópusambandið. Þetta er dálítið mikill kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 miljónum ári og svo kemur allt þetta sko, öll þessi sérstöku verkefni eins og til dæmis herverkefnið. Það er mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á fjórum árum samtals að þá maður komin það er langt yfir 100 miljarda
2: En þú ert alltaf ekki þá að reikna með einhverju sem að niðurflutningi tolla skofurum frá Evrópu
3: það sem að svo kemur eitthvað á móti sko. Mm-hmm. Það verður einhverju styrkir á móti það bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það því mikið en það verður ekkert á milli mála að það bara lítið hluti af þessu
1: Ég trúi því bara mjög mikið mm-hmm. Veist, að það kosti að fara inn í eitthvað mm-hmm. Og ég veit bara ekki hvort það sé þess verði sem lítil þjóð, mm-hmm. veist hvað við.
2: Já, það er bara, ef maður horfir kalt á þetta, það er alveg líklegt að við munum þurfa að borga eitthvað með okkur. Mm-hmm. Af því að við erum efnu þjóð, veist, mm-hmm. Ísland er ríkt land og ríku löndin í Evrópusambandinu, þau borga með sér. Mm-hmm. Og það eru fátækarlöndin sem að fá þá meira til sína. Þetta svona pottur.
1: En hvað eru fátækarlöndin?
2: Já, það öllum fyrst Östur-Evrópulönd, mörg hver. Mm. Hérna, ríki sem hafa verið sem eru með skoður sem miklu stærri en við, þá eru þið svona hlutfallslega miklu fátækar, ég veist, þjóðatekjulægir og eitthvað mm. svo leiðis.
1: Hvað fannst þér standa mest upp úr?
2: Mér fannst, sko, ég heldur sammálaðið, mér fannst áhugaverk hvað hann lagði mikla áherslu á hann her. Mm-hmm. Og ég held að sé að gera það vegna þess að, sko, maður sér það, veist, út allt að bara á sko, samfélagsmiðlum sko, mæðratips og einhverjum svona grúppum maður að sjá marga koma inn með spurningar Evrópuherinn mm-hmm. og hvort að það geti orðið í framtíðinni þannig að Íslendinga verði sendir innan her en hérna, þannig að mér var svona áhugavert hvað að lagði mikla áherslu á það að þetta er eiginlega svolítið ný umræða. Andstæðingar Evrópusambandsins hinga til hafa ekkit verið mikið að tala með enn evróper. Þannig að þetta er greinleika sem að þau sjá að er að virka og er að virka að núti fyrir þá sem eru óvissir. Að hérna, þannig að þetta er greinleika sem við ætla svona ætla að fara að keyra á, sko.
3: Hínast en ekki síst, svo ég klári þetta nú, að þá gerir Lissabonsáttmálin ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins. Hvað það þýðir er bara erfitt að segja. Við vitum ekkert hvernig þeir ætla manna þennan her þegar hann kemur.
1: Ég sko líka skildi ekki að þess, ég spurði hann úti og því hann sagði við þig að landbúnaður og fiskurinn myndi fara í stopp ef að samningsviðraðir myndu fara í gang.
2: Já.
3: Þetta með landbúnaðinu sjávarútvinni sem að þú nefnir, sko, það er bara og sjálfsagt ásjálfsagt við með aðrar greinar, sko, ég meina að menn veit ekki hver framtíðin þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu, einhver tæki, menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum, þeir veit ekki hver framtíðin Það er ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki, þeir menn allir fara í frost.
1: Ég skil ekki ennþá alveg mörkin, hafa bara eitthvað tala fólk myndi hætti að kaupa sér línubáta og eitthvað og ég var eitthvað svona, en eitthvað ógæslega margir að kaupa sér línubáta í mörg ár, eða þú veist?
2: Nei, sko, þetta umræðan það að hérna og sko, ég held að snúast það og kannski meira verið talað með þetta í landbúnaðunum að ef að það að verða eitthvað sko grundvalla breyting á umhverfinu að þú ert ekki að fara, veist, þetta bara eins og einhver myndi segja, heyrðu, eftir nokkur ár, patið þá bara, hérna, þá alltaf að breyta algjörlega íslenska húsnæðismarkaðunum þannig að hérna reglurna verða einhvern veginn allt öðruvísi. Vist myndirðu þá fara strax og kaupa þér íbúð eða myndirðu bíða og sjá hvernig nýju reglurna væru. Vist ég held að sé það sem hann er að meina. Vist að hérna ef það svona mikil óvissa einhverja grein að þá svona þú ert ekkert kannski að taka einhverja áhættu og fara að kaupa eitthvað vist og miða við það að hlutirnir verði eins og þeir eru í dag. Svo verði kannski einhvern veginn allt öðruvísi í framtíðinni og þá ertu bara að herða okki ég ætla ekki að taka sjensinn á því að peningarnir sem ég að eyða í dag að þeir fari bara
1: í ruglið
2: sko það er held ég það sem mann er að tala sko. Og ég veit ekki ég sett þar maður hefur heyrt þetta víða sko
1: það margt sem langa að spyrra en náði þið ekki og okay. Hann var að tala svo mikið
2: eins og hvað
1: býtu, ég var með eitthvað hérna Já, mér langaði að vita hvað myndi þurfa að breyta í Evrópusambandinu til að myndi hugsa að það væri þeng.
2: Já, það reyndi að vera mjög fróðlegt að, að sko, ég var nú eitthvað aðeins að reyna að svona nálgasta hjá honum. Af því að, hérna, ég var mikið að reyna að tala við hann sko fullveldi og líðræði og bara, hvort þið var það móti Evrópusambandinu sem hugmynd. Bara yfir höfuð, bara svona einhverja hvort þið voru bara móti því að það væri til svona hérna yfir þjóðlega stofnunir og mér fannst hún ekki vera þar endilega mér fannst hann alveg að segja bara það getur virkað fyrir suma en bara ekki fyrir Ísland en minna við myndum hafa samskonar vald eins og Malta Luxemburg, Írland auðvitað stærri en við, en svona þessar smáu þjóður innan Evrópusambandsins sem er það þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir. Af hverju heldur að þær séu virðist vera svona hlýttar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa neina
3: áhrif? Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefnd fyrir utan kannski Írland eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá.
2: Alla Luxemburg?
3: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg er bara allt öðruvísi samfélag. Þetta er samfélag sem er þarna mitt á milli stórveldana og þar er aðstæður bara mjög svipaðar því sem að eru í löndunum í kring. Og það svona... Luxemburg virðist bara græða á þessu sko, og geta plumað sér einhvern veginn svo er það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir eru spurði hvort þeir sé ekki bara alveg ánægðir eru svolítið þess eðlis að það er erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færið það nú eða eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færa fyrir því rök að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
2: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina um einhvers konar yfir þjóðlegt yfir þjóðlega stjórn.
3: Nei, nei, hugmyndin er andstæðan enn allra bara svo að við viljum halda í lýðræði á Íslandi. Mm. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári, við erum ekki ánægð með þá. Og þetta eru þetta gríðarlega mikilvægt.
2: Þetta... Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu, það kjósa sína stjórnendur og kjósa það burt.
3: Já, þær hafa mjög takmarku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórnir þingu með einstakra ríkja dettur í huga semja þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi.
2: En finnst þér sko það hefur þú spurður hann út í sko hann Ólaf Ragnar og Hannes Hólmsteinn mm-hmm. sem ég varst ókvæslega skemmtileg spurning.
1: En mér langar að spyrja þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
3: Ég, það náttúrulega helmingurinn af þjóðin á móti þessu mm. og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta. Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna, sko, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski sko, óttist mikið reglugerðafarkani. Það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og, mm. og ég og þetta óttast það líka fyrir mér það stórt mál og ég hins vegar sko meira varbergi gagnvart hernaði heldur en kannski hann hann segi ég viti það.
2: Finnst þér svona þeir vera mest áberandi? Eru það svona þessi þrýr sem þú mér segja að séu svona leiða
1: hömra? Sko sérstaklega Hannes Hólmsteinn, ég með hann á Facebook
2: okay.
1: og það bara hverjum degi bara svakalegu pistill bara eitthvað svona Evrópusambandi, ég bara get ekki lesa þetta sko, ég ekki tíman í þetta
2: okay.
1: en ég hugsa að hann bara einhvers þar í bara Rio de Janeiro
2: Vistu, er þetta...
1: bara fóssi pina kulat og skrifa Facebook
2: en eru þetta menn sem að munu að lokum sannfæra þig eða er eitthvað aðri sem að
1: já, þessir menn gætir bara sannfært mig, það er málið
2: já
1: þú veist, ég hef gaman á Hannes Hólmsteinn og ég hef gaman á Ólaf Ragnar sérstaklega
2: mm-hmm.
1: þú veist, þeir geta alveg sælt með bara allt sko. Þannig að ég mjög spennt að sjá sko, hver kemur fyrir alltíðu hvað heitir það?
2: Já, það er svona jáhliðina
1: Jáhliðina,
2: já,
1: þú veist
2: já.
1: Ég ótrúlega spennt að heyra það út í að það er örglega að selja mér það líka
2: Já, sjáum hvað gerist
1: já.
2: Ekki bara hérna, segja þetta gott í dag og fara að bóka næsta þátt
1: Ég til í það
2: Hvað ætlar að gera á emildiðinni?
1: Ég ætla að lesa maður betur þetta sko, ég kom alveg smá rugglaður inn í þetta var alveg bara betur hvað erum að tala sko.
2: Ok, þú eru alveg sérfræðingur í þessu þau verðum búnir.
1: Já, það ekki.
2: Jó.
1: Þá fer ég 29. ágúst og sitt
2: X og eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Fyrir þetta. Lýstu við láta. Takk í dag.
1: Takk fyrir þetta.

Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Heimi Plasa höfðu umsjón með þættinum sama viðtalið ESB. Útvarp Reykjavík, klukkan 12:00.

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands, komið ekkert óvænt upp tekur hann við 20. júlí.
1: Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa 322 nú þegar tilnefnt Andy Burnham sem arftaka Keir Starmer sem leiðtogi flokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestur til þess að tilnefna nýjan leiðtoga rennur út þann 16. júlí. Verði engin mótframboð verður Burnham settur inn sem leiðtogi flokksins á sérstakri flokksráðstefnu daginn eftir. Eftir fund með Karli Bretakóngi tæki hann svo formlega við sem forsætisráðherra þann 20. júlí. Burnham, sem oft kallaður konungur norðursins, hefur lofað að koma á betra valdajafnvægi milli norðurs og suðurs. Hann hefur meðal annars lagt til að hluti af skrifstofu forsætisráðherra verði færður til Manchester í norður Englandi. Tillagan hefur verið nefnd Number 10 North sem vísun í Number 10 Downing Street eða Downing Stræti 10, heimilisfang skrifstofu forsætisráðherra í London. Þá hefur Burnham heitið aga í fjármálum og að koma böndum á kostna við velferðarþjónustu sem blásið hefur út. Í viðtali við AFP sagði ónefndur þingmaður verkamannaflokksins að það væri rétt ákvörðun að veðja á Burnham. Hann geti ekki verið verri en Starmer.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íranskir ríkismiðlar segja að árásir hafi verið gerðar á tvær starfstöðar íranska hersins í kvöld. CNN hefur eftir embættismanni að bandaríski herinn standi ekki fyrir neinum árásum eins og er. Þá könnuðust ísraelskir embættismenn ekki heldur við þáttöku Ísraels í árásum á Íran í kvöld. Bandaríkin segjast á tilbúin til árása ef þurfa þykir, en eins og er sé unnið að diplomatískum lausnum. Bandaríski herinn gerði árásir á skotmörk við strendur Írans fyrir í dag. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá sprengingum í borgunum Konorak og Bushehr. Írönsk stjórnvöld segjast jafnframt hafa skotið flugskeytum á bandaríska herstuð í Jórdaníu. Slökkviliðið á höfuborgarsvæðinu